0: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026. Tunatoboa. Hii ni Boda Boda.

0: hivyo kujero ya mboso ambayo tunaanza nayo hapa, sindio? Kwa sababu kwa buku leo Jumanne, huenda ikawa ni Jumanne fulani vya kibingwa sana kwako mboso, na kwambie buku jero na buku jero au sebana, sisi hatuhitaji jero yako, tunahitaji tu ya buku na jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza ubuku. Maelekezo nitaugeia muda sio mrefu, dakika 16 mara baada ya 9 lisala kwanza tumelikata na burudani, kuhakikisha unaanza siku yako ukiwa uko fresh pia, sindio bana? Leo ikiwa ni tarehe 11 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, bodaboda ambao unasikiliza muda huu hivi, kwa nini na kuaga ni ngumu sana pale pindi ambapo watu wanapokuwa wanaachana? Labda wamewahi kuwa kwenye ndoa, mbona bana, wamewahi kuwa tu kwenye mahusiano ya kimapenzi, imekuwa ni ngumu sana kwa wengi ambao wanaachana kuzungumziana mazuri, yani kwamba bana, yule mtu alikuwa ni moja, mbili, tatu alikuwa ni mtu fresh, mimi ndo kwenye hao mahusiano, mimi ndo nimekuwa labda na changamoto, ndo maana tumeachana. Yani kila mtu anakuwa, hata kama yeye ndo alikuwa ni changamoto, unakuta yeye ndo anaanza kusema bana, yule mtu fulani alikuwa moja, mbili, tatu. Maana unajua kwenye mahusiano mkiachana, kila mtu anakuwa na marafiki zake, wewe una marafiki zako na yule mtu ambaye umeachana naye pia na marafiki zake, si ndio? Hasa akifika pale akiulizwa labda sababu ambazo zimesababisha mmeachana na vitu kama hivyo, kila mtu kuna jinsi ambavyo anakuwa anajitetea kwa upande wake. Weka upande wako, na dhani kwa nini wengi wanashindwaga labda kueleza ule ukweli kwamba labda mimi ndo sababu. Yaani lazima yani aanze kueleza yale madhaifu ya mwenzake na yeye ajitetee na vitu kama hivyo. Karibu kama unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa au vipi? Kama unanisikiliza ukiwa pande za Njombe, Mbeya, kama unanisikiliza ukiwa pande za pande yote ile ambayo unanisikiliza muda huu, karibu kwenye 88.9, si ndio bana? Show ya kwanza. Hii ni show ambayo inakupa vibe ya kwanza siku yako ukiwa uko fresh kabisa. Mimi ni baba yake na manka, wewe niambie ni pande gani ambazo pia uko muda huu. Nambari ya kuandika ujumbe wako mfupi bana, nambari 0766674292, 0766674292. Nambari ya kupiga simu wewe kama ndo muda huu au vibana unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, au muda huu ndo unaingia zako mkoa wa Iringa, karibu kwenye mkoa wa Iringa, unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Niguse pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, pamoja na TikTok, kwa ni mwanafamilia, itakuwa ni vizuri zaidi ukakaa jirani pia na familia yako. Karibu kwenye show, kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Shari Baba Manka.
0: Yeah, shari mzee. Kwa nini kila mtu anakuwa anapenda kujitetea yeye na kuzungumza madhaifu ya mwenzake hata kama yeye ndo amekosea?
1: Yaani Baba Manga hapo.
0: Oh yeah.
1: Sababu watu wanakuwa wanaachana bila kupenda, kwa sababu hapo mnakuwa mnaachana kwa ugomvi, na ndio maana lazima maneno mabovu mabovu lazima yatatokea. Lakini kama ingekuwa rafiki yako kuonekana mnaachana kwa amani tu, kwa kuzungumza mazuri pasipo ugomvi aina yoyote, lazima kila mmoja atazungumzia mazuri ya mwenzake. Lakini hapo kwa sababu mnaachana kwa kukosa kuongea mazuri, lazima yatazungumzika mabaya. Kila mmoja anaweza kuona anamwacha mwenzake, lakini ana upendo wa kusema kwamba ni mwache kilazima. Right. Hapo namwacha kwa mabaya, lazima aongee mabaya, hawezi kuongea mazuri hata kidogo.
0: We, jina lako ni nani na muda huu unakilisha pande gani mzee? Leo ni Jumanne bana, pande hizo kuna mbala mwezi au kuna giza kali sana mzee muda huu?
1: Aba Baba Manga, kuna giza tu, mbala mwezi imeenda zake gizani Baba Manga.
0: Leo tupo siku ya pili ya wiki Jumanne, tuondoke nao mzee.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami hapo, na mbaya Baraka Kinami tuamke Baba Manga, tuende naye mpaka saa 12. Moja kwa moja niende kwa mzee Fuge, Fuge mzee, kama kawaida tuamke tuende naye Baba Manga mpaka 12, mtu wa tatu.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa Justin Mnyaga, ni akiwa hapo popote alipo na aponisikia, mzee Baba Manga ipo hewani moja kwa moja Baba Manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Sema jamaa kutokea pande za Isimani Mangawe waga na vibe sana, na ndo utaratibu wake. Sasa napenda sana mtu ambaye anapiga simu alafu anakuwa amechangamka, ni kitu kizuri pia. Kujirana na simu mambo vipi? Oh yeah. Bwanae, naona kama uko tayari hivi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 0184 75 0184 75 0. Kujana na simu mambo vipi?
1: Salama kabisa baba Manga, bali zapo studio.
0: Yeah, fresh. Wewe kwa mtazamo wako, na unadhani kwa nini waga inatokea hivyo?
1: Yaani ikiwa inatokea hivyo baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Mimi ninapojua uona namna hiyo, maana yake nimeazoea.
0: Oh yeah.
1: Eh, ni mazoea tu baba Manga.
0: Unaitwa nani, muda una akilisha pande gani mzee?
1: Hapa bwana kwa jina naitwa Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Ya nakubali, Jumatatu hadi Ijumaa tu kwa hapa kuanzia 8 mpaka 12. Tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa namkuta hapa Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe hapa.
0: Oh yeah.
1: Namwambia Alphonse, nimekupata sana kabisa, msalimie hapa na mke wako mkiwa wote hapo hapo. Iya, naenda naye hapa, namkuta hapa tupa kipande za chamzindi hapa, namwambia tupa kie, tupo moja na baba Manga mpaka 12.
0: Yeah.
1: Namkuta hapa Fabian Mdemu pande za Isimani Mangawe hapa, namwambia msalimie na Chesco mpande pande za Isimani Mangawe pamoja na mamu za pande za Isimani Mangawe hapa.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Isimani. Baraka Kinami au Vibara, eh? Nambari ya kupiga simu ni 0735 0184 75 0184 75 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo ni kiali hapo.
0: Yeah, salama mzee, nakusikia kwa mbali sana. Wewe unaitwa nani, unatokea pande gani?
1: Mimi sauti ya Mr. Elasto kipanga asipala kutoka Tata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Oh yeah, Kaningombe muda huu papo vipi? Kuna giza kale au kuna mbala mwezi?
1: Giza mbala mwezi imeingia gizani.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Wewe kwa upande wako nadhani inasababishwa na nini?
1: Kwa sababu pale mnaachana huwa inaonekana ukiendea malaria nani, yani ukienda kwenye ukweli lazima pale hata mahakama huwa inaamua kuna adha kugawana, ndio maana pale utakuta kila moja na kutia kwake, ndio maana wanasema mwapangozi uvutia kwake. Kwa hiyo lazima hata kuongea ukweli ule lazima utashindwa, lazima uongo kwanza ndio utangulie, alafu baadaye ndio mahakama huwa yanaangalia yenyewe sheria kusema nani hapa mwenye makosa, yenyewe ndio huwa inajuja. Lakini kwa kawaida tu kuongea ukweli hapana.
0: Oh yeah.
1: Lazima uongee tu madhaifu, kusema huyu ana madhaifu 1, 2, 3, kumbe hata madhaifu unayo wewe mwenyewe.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Hebu nianze na Justin Nyaga, Nyaga ni sambamba na Ezekiel Muyula, nije kwa Felix Mwata, Mwata nije kwa huyu bwana Lemija Mwangamba. Hiyo ni marizane na wadau wote wote wa Radio Nuru FM. Nawaambia tuamke saa hizi kumekuja. Kipande cha ujumbe, hebu tukachape kazi.
0: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao. Uelekeze muda wako kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Vanilla kamshirikisha Ibrahim na Mr. T Touch. Mitungi japokuwa huu sio muda wa mitungi bana, sio eh?

jambo. Na kama umechili umechili upo kwenye eneo lako la kazi, auve bara sasa hivi uko zako laba lendo, muda huu dereva bajaji, dereva bodaboda, uko zako laba kwenye kijiwe chako, auve bara na unasikiliza 88.9, mimi nikupongeze pia. Kama unasikiliza muda huu ukiwa kitandani, marufuku tu kusinzia, maana unaruhusiwa pia muda kama huu kuongeza sauti ya redio na jirani yako pia. Afurahie kitu ambacho wewe unafurahia pia. Pande gani ambazo nakilisha muda huu? Nurudin Mgata kutokea pande za Pomerini unasema kwamba mazoea tu kwa kuwa wapenzi wameachana, maneno ni mengi, uongelewa hasa mabaya kwa mwingine. Si unajua mwambangoma kwa kesiko zote, naende na Baraka Kinami akiwa pande za Isimani, Alexi Mnyagani akiwa pande za Ifunda, Felix Magwata na Dawote ambao wanasikiliza 88.9. Naomba kutokea pande hizo ambazo uko pia. Flavi kutokea pande za mashine tatu unasema unasikiliza show muda huu guara kwa Juma babake na manka na noma, shukrani kutokea pande hizo. Doctor unasema na noma endelea kusikiliza show kutokea pande hizo pia. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Na sisi pia, ni pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu? Kukumbushe kwamba leo ni Jumanne, na ukiangalia bwana, siku zinakimbia, mwaka ndo unakimbia na vitu kama hivyo. Najua kuna ile mipango yako ambayo uko nayo mpaka leo labda hujafanikiwa kuifanikisha na vitu kama hivyo, lakini ukiamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, uenda leo Jumanne ukaanza kibingwa. Saa 11:55 washindi 10 wanaondoka na ushindi. Mbona bana, sio washindi 10, ni washindi wengi. Yani haiwezekani wewe wekeze buku muda huu alafu usiwe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Na ndo kwanza ndio limeanza muda huu, kwa hiyo wewe kucheza muda huu na kuondoka na ushindi ni hakika, maana wengi ambao wanacheza kwenye hizo dakika za mwanzoni wengi waga wanaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni -150.01. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni -150.60 ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni -150.88 ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni -150.00 ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo Jumanne uanze kibingwa kwa kuondoka na ushindi. Alfajiri hii, alfajiri ya leo, sindio bana? Rasto Pimba anasema kwamba bana, Jumanne ilikuwa Gerard Furuge, Michael Mapoma, Justine Mnyagiana, Bisai Kiongo, FM Butu, Arimija Mwagamba, Pascoti Mjifuna, Denis Muyala, Ezekiel Muyola, Robeni Madebwe pamoja na Stella Mgwamwenda. Na naomba kutokea pande hizo ambazo uko pia, endelea kuisikiliza 88.9. Bana, wewe kama ndo nasha redio yako, mudao karibu.
Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, unanisikiliza ukiwa Makambako Mbeya, unanisikiliza ukiwa pande za Mtera, muda unanisikiliza ukiwa pande za Ilula na Mikumi, karibu. Ni chumu ya mimi na darasa ambao unanisikiliza, tunaenda hivi, si ndio? Okay.

0: Usemi, karibu kwa sababu hapa ndo sehemu pekee ambapo lazima utakuwa na usemi au soba na usemi. Sina ya Nandi kamshirikisha Harmonize dakika 40 mara bara ya 9 kama ndo na sherdi yako muda huu. Karibu hivi, Jumamosi ndo ilikuwa ni Simba Day. Umeona bana, sio Jumapili ikawa ni Yanga Day, japokuwa timu zote bana ndo hivyo hazikuondoka na ushindi, sema noma sana. Hivi ni tukio gani ambalo lilikubamba zaidi? Unajua, unaweza ukawa ni shabiki wa Simba, labda tukio la Yanga likakubamba zaidi. Umeona bana, unaweza pia ukawa ni shabiki wa Yanga lakini tukio la Simba likakubamba zaidi, hasa siku ya Simba Day na siku ya Yanga, si ndio bana? Kwenye haya matamasha, ni tamasha gani ambalo wewe kwa upande wako lilikubamba zaidi au lilikuvutia zaidi? Umeona bana, unaweza kusema iseme ni shabiki wa Simba lakini ile siku ya Jumapili bana ilikuwa ni noma. Au mimi ni shabiki wa timu fulani lakini ile siku ya Jumamosi bana mimi nilivutiwa sana na kitu fulani, labda alikuwa bunifu kwenye na vitu kama hivyo, si ndio? Wewe ni tukio gani ambalo lilikubamba kati ya hizo siku mbili? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Niambie baba Manga.
0: Majina serikali, majina ya NIDA. Okay, majina ya NIDA unafahamika kama nani?
1: Majina ya NIDA yanasemeka kama Ezekiel Mrula.
0: Oh yeah, kutokea pande gani sasa hivi?
1: Kutokea pande za Nyamula.
0: Oh yeah, pamekaa vipi?
1: Nami namshukuru Mungu, pametulia hapa vizuri, sio hapo studio.
0: Oh yeah, fresh. Weni tukio gani ambalo lilikuvutia, lilikubamba zaidi?
1: Ah bwana, ni bwana ni Yanga bwana. Yanga bwana alikuwa inacheza bwana kwa kweli, na bwana
0: kitu
1: mambo kwangu alikuwa bamba.
0: Kitu gani ambacho kilikubamba pale au kilikuvutia pale?
1: Mimi ni jinsi tu wachezaji walivyocheza vizuri, kwa kweli ni kitu ambacho kilifurahisha.
0: Oh yeah.
1: Naam.
0: Ukiachana na kucheza vizuri kingine?
1: Zaidi ya hapo, Baba Manga, ni kwamba mimi na

0: tajiri tu wa yangu bado naona huko vizuri.
1: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
0: Asante sana baba mangu. Ngoja nianze na mjangu huyu na mimi rafiki mbala pale kwa mama mtawapeli kumpata. Kuna huyu ndugu yangu anaitwa Gerard Fruge, niende kwa huyu Yusuf Juma Mwiwa. Nimalizane na wote wanaosikiliza na kwa mjibu wao naomba tupo pamoja mpaka.
1: Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Nambari ya kupiga simu ushe na sisi na nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, e bwana, kwenye lana simu mambo vipi?
2: Sorry baba mongo.
1: Yeah, wewe ni siku gani? Ilikuwa siku ya Jumamosi au siku ya Jumapili?
2: Aisee, mimi siku ya Jumapili. Kwa kweli mimi ni mwana Yanga, lakini kwa kweli baada ya kuonekana wameenda mpaka maliasili huko, akatuletea vitu ambavyo vya tofauti ambavyo kuviona ni changamoto kidogo, tukaona ni kitu cha ajabu sana kama wana Simba au wana Yanga, naye sikia hata kusema hao ni wana Yanga. Waangalie vitu vinavyotokea kama vile Simba inapofikia hatua kuweza kwenda kuangalia Simba wenzao wanaonekana kukutembea kwa miguu minne.
1: Kwa hiyo wewe ni tukio gani ambalo sasa hapo limekubamba, la Simba au la Yanga?
2: Hapo la Simba mimi linibamba sana, lakini mimi ni mwana Yanga, lakini la Simba nikasema da, ngoja niangalie Simba inavyokuwa, na ukafikia ndio kuangalia nikasema hapa kweli, hapa Simba damdamu. Hao jamaa wanaposema Simba kweli wenyewe Simba damdamu.
1: Kwa hiyo wewe ni mwana Yanga, lakini tukio ambalo wewe kuvutia ni tukio la Simba, si ndio?
2: Ndio maana yake bwana baba manga.
1: Oh yeah, unaitwa nani bure, unawakilisha pande gani?
2: Alfuzuromo kutoka Simani Mangawe hapa.
1: Jumatatu hadi Ijumaa tuko hapa kuanzia 8 mpaka 12. Tuondoke nao pia mzee.
2: Moja kwa moja hapa leo niachia line hapo, naombea baba nimekupata vizuri sana bado baba manga wewe, tupo naye hewani mpaka saa 12 sikia nchanga hapo, naambia baba kama kawaida tuondoke na baba manga moja kwa moja. Moja kwa moja kwa mzee Mdemu hapo, naambia mzee Mdemu wewe baba mangu namsikiliza, najua uhakika kabisa mpaka kesho asubuhi ya 12 tunaondoka naye. Baraka Kinami hapo baba, nimeshakupata kabisa kama kawaida, tumsindikize baba manga moja kwa moja na mamangu Mamza hapo akiwa Mangawe, naambia baba mama tumekupata vizuri, nasikiliza Denuru hapo. Uhakika baba manga mpaka saa 12 baba manga.
1: Naendelea kusikiliza show kutokea pande hizo, sema watu wa Simani waga wanakuaga na vibe lao. Noma sana. Okay, kutokea pande hizo za Simani pia. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Ujumbe wako mfupi uelekeze mudani kupitia nambari 0766674292. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Salama kabisa baba manga, habari zako studio?
1: Yeah, fresh. Siku ya Jumamosi ambayo ilikuwa ni Simba au ni siku ya Ijumaa, ni tamasha siku ya Jumapili, tamasha gani ambalo weko upande wako lile kubamba?
3: Aise baba manga.
1: Oh yeah.
3: Mimi najua mimi ninayeongea. Mimi ni mpenzi sana mwana Yanga sana, ila isipokuwa.
1: Oh yeah.
3: Wana Simba katika sisi hapa Mangawe tunao wana Simba ni wengi sana, wenye damu kama hivyo. Alafu pia siku zile kwanza nilikuta wenyewe wameshakuwa wapole ghafla, wakati siku zile wangefunga magoli ingekuwa makelele ya kutosha hapa kijijini kwetu, lakini nikakuta sasa kumekutulia, kumekuwa ghafla kumetulia kimya kabisa. Alafu pia wenyewe wakawa naanza kuongea ongea mitaani kusema da, hii mambo tuliyokuwa tumefanyaje, kumbe haiwagi hivyo. Unadhani kila siku naweza kuwa unafunga? Hizi kazi ni kila mtu ni kupotea na kupata baba manga.
1: Na wewe ni tukio gani ambalo lilikuvutia kati ya matukio mawili?
3: Aise, mimi unadhani mimi lilinivutia baba manga?
1: Oh yeah.
3: Zaidi labda tu mimi ni kusema alo wao wamepoteana tu baba manga.
1: Wewe hakuna tukio lolote ambalo lilikuvutia, si ndio?
3: Nakwambia baba manga kweli kabisa.
1: Baraka Kinami kutokea Isimani Mangawe, tondoke nao mzee.
3: Nashukuru sana, mimi najua ambaye hajanitambua kwa jina, naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa. Ametoka huyu jamangu Alfonso Ilomo, nimeingia mimi mtoto mjanja Mangawe nzima. Pia naenda naye huyu jamangu Steven Nyaga, ni pande za hapo. Steven Nyaga ni nimekupata sana, tuendelee kukamua kama kawaida. Na siwezi kumsahau Gerard Fruge pande za Matuunguru, namwambia Gerard Fruge pande za Matuunguru. Namwambia baba tupo pamoja mpaka 12, tumsaidie huyu baba manga, tupo pamoja. Alafu pia namkuta hapa huyu jamangu Alfonso Ilomo, namwambia Alfonso, kila tamba Mangawe nzima na baba manga tupo wote mpaka 12. Mimi mtoto mjanja naongea baba Manga, Manga wenzima ndio mimi mwenyewe tu baba Manga.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mangawe. Ujumbe wako mfupi na naruka nao mara baada ya burudani kama uende na Asha Radio muda huu karibu.
4: Oh na na na. Na chill.

0: Jirani yako kama mpaka sasa hivi amesinzia, na mwambie tayari si tumeanza siku, umeona bana na kama wendo mwenyewe ndo naungana mimi muda huu, karibu kwenye 8.9 show kwanza ambao unaisikiliza pia, si ndio? Tukio la Jumamosi la Simba na tukio la Jumapili la Yanga, ni tukio gani ambalo wewe lilikuvutia? Ni tukio gani ambalo wewe kwa upande wako lilikubamba sana? So umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza ukashare na sisi. Kuna mdau ni shabiki wa Yanga lakini amesema Simba ilimbamba na nini, umeona bana sasa unaweza pia ukashare na sisi. Nambari ni 0766742929, 0766742929. Unaruhusiwa kuongeza sauti ya redio, kitu pekee ambacho uruhusiwi ni kusinzia. Unasema mimi ni shabiki wa Simba, tukio ambalo lilinivutia bana ni tukio la Simba, mnyama Simba kumleta uwanjani kumuona live, niende na wana Simba na Yanga pia, japokoje sema retonari sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nawakilisha, pia Masai kutokea pande za Semtema. Muda uko zako kwenye eneo lako la kazi, unaisikiliza 88.9. Unasema wewe ni tukio la Yanga, wewe sio shabiki wa mpira, ila tukio la Yanga lilikubamba kino manoma. Unatakia Jumanne njema dawa wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Unaitwaga mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema uko na babake Irene mnanisikiliza muda huu. Tukio ambalo wewe kwa upande wako lilikuvutia ni tukio la Simba, unasema tuondoke na Felix Magwata FM Butwa, okay, Jenerali Furuge pamoja na Abisai Kiongo. Unatakia pia Jumanne njema, shukrani sana kutokea pande hizo za Kigonzile. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742929, 0766742929. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi, na kwa wekezaji wa buku enda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Ni rahisi sana na ni uhakika pia. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama,
1: kwa safi mzima kabisa.
2: Mzima za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, nimefly sana.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini kwa sababu

0: ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajua, yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Eh bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Jumane yako yaanze kwa kuwekeza buku ili uondoke pia na ushinde. Jumane ya leo, sindio, ni rahisi sana. Na utaratibu ni huu, kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4, fanye malipo. Hatua tatu chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5, fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kumbuka fedha iko tayari kwenye mfumo, inakusubiri tu uwekeze buku ili uondoke pia na ushindi. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4, lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamara. Sisi endelea kushare sisi, weni tukio gani ambalo lilikubamba kati ya tukio la Simba na tukio la Yanga? So umesikia dawa ambao umepiga simu, wanasema na kusalimia kutokea pande za Tumaini. Naomba niwatakie wasikilizaji wote siku njema, Zaburi 23 ikawe ngao kwenye utafutaji. Anaona mashuhuri kali sana kutokea pande hizo za Tumaini. Endelea kusikiliza show. Lisala pili tumelimaliza, lisala tatu imetimia 10 kamili za alfajiri. Weka madonasha redio muda huu karibu.

0: tu dakika ya saba mara baada ya 10 za alfajiri, tuna ya Kuslavo akiwa na bosi wake Revan. Umeona bana ambao umetoka kusikiliza muda huu kando na Asha Radio, karibu kwenye 88.9 show ya kwanza. Wewe ni wapi ambapo uko muda huu, pande hizo ambazo uko sahi pana mbala mwezi au kuna giza mara tayari? Yeah, kumekucha bana eh. Pande gani hizo? Shana sisi nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880 0735 01 880, ndio nambari ya kupiga simu. Hivi rafiki yangu ambaye unanisikiliza, hivi unaweza ukamgea mke wako fedha ambayo unakuwa unaipata, labda unaingiza fedha kwa mwezi, unalipwa mshahara kwa mwezi, unaingiza fedha kwa siku, unaweza kumgea mke wako fedha yote, yeye apange matumizi. Kama kuna fedha kwa ajili ya kuweka bajeti, ndo anaweka. Umeona bana, kama kuna fedha kwa ajili ya kitu fulani, ndo anafanya. Sasa wewe kwa upande wako unaweza kufanya hivyo, na ni sawa kwa mwanaume kumpa hela zote mwanamke wake apange matumizi. Yani wewe unabaki hauna tamia, yani unafika pale kwamba mke wangu bana, leo nimeingiza kiasi hichi, wewe panga matumizi. Mimi nimekuachia masuala yote. Wewe kwa upande wako inawezekana, na unadhani ni sawa kwa mwanaume kufanya au kuwa na utaratibu wa namna hiyo, au mume wako amekuwa na utaratibu wa namna hiyo? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Shwari baba manga.
0: Hebu piga kwanza mluzi mzee.
1: Uhakika baba manga.
0: Wewe kwa upande wako inawezekana na unadhani ni sahihi?
1: Baba manga, yule mwanangu huyo haiwezekaniki yani.
0: Oh yeah.
1: Yaani kuna muda mwingine dharura huwa zinatokea za ghafla kama mwanaume.
0: Lakini
1: mpaka unapiga hesabu mpaka niende kwa wife nikamwambia nipe hela hiyo, baba ni ngumu baba manga.
0: Si unamuelekeza?
1: Hiyo ngumu baba manga, lazima pochi lazima ikae kidogo mfukoni angalau iwe nafikia hatua kuweza kutengeneza balance kama mimi mzee.
0: Wewe unamwambia mama kwamba leo nataka ni nyeshero kidogo. Kwa hiyo kwenye ile
1: okay. Hilo baba manga, zipo ambazo atakashikia tu kuweza kupewa hii kama ya kuweza kufikia tu. Yaani kama kawaida mimi lazima mezani niache chochote. Hilo lazima ajue. Lakini kusema kwamba nimkabidhi zote mshahara na isikia tu kuweza kupata, hilo ni ngumu baba manga.
0: Unafika pale unaambia bana chukua hii fedha bana, mama leo ndo nimeingiza. Wewe panga budget.
1: Hiyo ni ngumu baba manga, hiyo baba manga.
0: Lakini kwa upande mwingine ni sawa au?
1: Upande mwingine ni sawa kwa sababu ni jambo ambalo lipo katika mawasiliano.
0: Oh yeah.
1: Na kufikia hata kumwambia bana nimepata leo hii, lakini lazima kuwe kuna hela ya emergency ambayo ipo inalinda mfuko kwa ajili ya balance ambayo inaweza ikatokea dharura kama nyingine, inaweza ikatokea kama mwanaume.
0: Oh yeah, oh yeah. Unaitwa nani mdogo na kilisha pande gani?
1: Alfonziromo kutoka Isimani Mangara baba manga.
0: Leo ni Jumanne, tondoke nao.
1: Moja kwa moja kwa bana sisi ya nchanga hapo, naambia baba manga yupo wani ya wajomba, mbona leo siwapati huko mwanangu, au mtandao umezingua atupatikani patikani kama kwa kina bana furugi huko, naona kumetulia. Moja kwa moja kwa bana Mafinga kule kwa bana jamaa yangu bana sisi ya nchanga, naambia mjomba mnazingua leo mwanangu, baba manga tupo naye peke yetu huko Isimani, vipi huko inakuwaje mtandao, mbona unazingua? Au moja kwa moja kwa bana Baraka Kinami hapo, na Baraka Kinami baba manga tendelee mpaka saa 12 wajomba zetu kuna na waeleweki mtandao utakao unazingua. Baba na godi mkalao akiwa hapo Faisimani Mangana, ndio baba manga tendelee mpaka saa 12 baba manga.
0: Yeah,
1: ujumbe.
0: Yeah,
1: yani hela ya akiba kwa mwanaume lazima ufukoni ibaki za loo inatokea baba manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangana. Bona wewe usintanie. I don't know mamzee kutokea pande hizo pia. Okay, kujirana simu, mambo vipi?
2: Kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Baba manga, sauti inayo kuluma ya 88 ni kutakisa.
0: Oh yeah.
2: Hii sauti ya Felix Mwana Mwata na piga kimpande kuza huyo li. Baya hengu na kwa kutu. Vipi hapo siyata ni kilimo.
0: Yeah, fresh. Habari ya toka Ijumaa,
2: Ijumaa.
0: Hey, mda mrefu sana. Habari ya
2: mshukuru Mungu.
0: Oh yeah. Toka
2: tulivyo achana Ijumaa mpaka sasa hivi tuko fresh.
0: Weko
2: na wewe mwenyewe hapo naona uko fresh na mwenyewe jambo la kumshukuru Mungu.
0: Yeah, yeah, mzee. Weko bandoka inawezekana.
2: hiyo hiyo swala la kusema mimi mshahara wangu mimi naupata alafu niende kwa mke wangu nimwambie wote, hapo tunadanganyana. Sasa mimi nimwambie hela kwa mama, haya hizi hapa hizi, hapo baada ya muda fulani niende mimi kumwomba hela kwa bwana mama, naomba hela kiasi fulani. Hapana, mimi kama kuna hela kama ipo, una hela ambayo kuna budget, unajua unaanza kusema hii hela hii naiweka hapa kwa sababu familia inaweza ikaugua wakati wote, matatizo hata mwenyewe, hii hii hapa hii, hii hela nyingine hii, wewe ni mama ndani ya nyumba hii, wewe unajua tu fanya nini baba kwa mboga ndani wenzetu ndani ama tule kaka kwa kitazo. Na ukitaba wewe na nini mmwagie hela zote.
0: Yeah.
2: Ah baba banga be, hiyo mbona ni tofauti sana jamaa yangu. Kwanza kwa wazetu wa miaka ya leo hii. Hebu mpa nauli baba yangu.
0: Kwa hiyo ikatokea mwanaume anaoa taratibu, mweko upande wako unakuwa umuelewi eh?
2: Yaani huyo atakuwa na network hiyo. Uweze kumwachia mwanamke hela unapata wewe hata kupitia sehemu huyo moja kwa moja kwa mama mama hii hela zote za mshahara huu uliopata huu hapa huyo mshahara siku atakutuma hata kwa ukuta kumi
0: nisije nikabaki nazo nikafanyia vitu vingine.
2: Hapana, wewe ni mtu mkubwa, huwezi kufanya nini mambo tofauti. Maisha yako wapi wewe? Hela hii hapa hii, wewe basi nani mambo mengine yanaendelea.
0: Oye, atondoke nao mzee.
2: Bana, ngoja niende kwa ndugu yangu huyu, nani jamaa yangu nani huyu Sudan Cyprian huyu. Ilo moyo, naambia bwana tuko pamoja. Alfo zero moyo. Na huyu Cyprian chana pale za mawala wani. Bana ni mazana hapo mpotwa. Na mzee Fuluga wa mke kumisha kucha amani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo, sema Felix Magwata bana. Yeah. Endelea kubaki na 88.9. Mimi napenda jinsi ambavyo mtu muda huu anakuwa amechangamka na inapendeza zaidi. Sio kama unakuwa unasinzia hivi bana. Kwa jina na si mambo vipi? Burudia tena mzee. Okay, okay. Wone tonani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Natoka Mr. Felix Mangwata na ingia Mr. Elaso Kipanga Asimbala kutoka kata Masata kijiji cha Kalimoto.
0: Wewe utaratibu na uonaje?
1: Au utaratibu haujakaa poa kusema umwamini mwanamke umpe hela zote?
0: Oh yeah.
1: Hayo haiwezekani, labda kusema labda. Yaani hata kama unapata laki moja unaweza ukasema mama elfu 20 hii ipaze pale, ila toka na kwamba kutoka kusema unafanya kazi wewe afu unamwambia hizi hela mama weka zote, unaweza ukaondoka ukaenda mitaani huko ukajikwa afu unakuta una hata shilingi 10, sababu unaanza kujitembeleza tena kwa mama, mama naomba unipe hela, lazima utaanza na kuojiwa maswali nikupe hela unataka kufanyia nini.
0: Oh yeah.
1: Hilo haliwezekani kabisa.
0: Tondoke nao mzee kutokea pande hizo.
1: Hebu nianze na Felix Mangwata, nije na mzee Gerald Fulge, nije na huyu mzee wa Longolongo, si mwingine ni bwana Ezekiel Muyula, anamwambia amke kumekuja, nije nimalize na bwana Chaki Nyaga ni pande cha ujumbe tu amke kuchapa kazi, ni mira ya kazi.
0: Endelea kusikiliza show ujumbe kwa mfupi na narudi nao mara baada ya burudani kama ndo nasha radio, karibu na boda ambao unaisikiliza.
3: FM

0: Tumaini Ebarae, kama mdau mmoja kutokea pande za Tumaini pale. Ujanambia jina lako ni nani, sema na noma kutokea pande hizo. Kana unasikiliza mdau ukiwa pande za Kalenga. Kama Justin Kalinga kutokea pande za Kalenga, mimi nikupongeze. Miluzi inabidi sikike. Ebarae noma sana. Mbona kaona nikataa hivi? Kana unasikiliza mdau ukiwa pande za Kitwiru kama Felix Magwata, mimi nikupongeze pia. Pande gani ambazo unasikiliza show, nambari ni 0766474 0766474 0762, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Wewe kwa upande wako unadhani ni sawa mwanaume kumpa fedha au kumpa hela zote mwanamke wake apange matumizi? Yani wewe umetoka zako kazini, kama unaingiza fedha kwa siku, kile kiasi ambacho unachokuwa unakipata unampelekea mke wako, mama hebu panga matumizi. Yani unabaki hauna hata mia, kama unapokea fedha mwisho wa mwezi unachukua pale kibunda chako unampelekea mama, hebu panga matumizi. Unaonaje huo utaratibu? Niandikie kupitia nambari 0766474 0766474 0766474. Sema kina baba na wote ambao nimepokea simu zao ni kina baba, kina mama sijaona akizungumza. Wewe kama ni dada, kama ni binti ambaye unasikiliza muda huu, wewe unaonaje mume wako akiwa anafanya hivyo, itakuwa imekaa sawa? Niandikie kupitia nambari 0766474 0766474 0762. Unasema mimi naona ni sahihi kama mnapendana, kuelewana na kuaminiana, japokuwa hujasema unaitwa nani. Sema shehe ukani sana, hapana, lazima nimpe zingine nyingine na kuwa nazo. Jelo Lisinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma wanasema tuondoke na wana Simba wote, ujumbe watoe hofu mwaka huu, mnyama tunatoboa au vibara. Wanasema unatoka Biko Mnyake kutokea pande za Ndole, unaisikiliza pia shehe anaomba kutokea pande hizo za Ndole. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, inawezekana kumkabidhi pesa mama, kwa kuwa baadhi ya wanaume tunajua tunajua matumizi sio mipango, japo kulinda mfuko niwe nacho kama akiba mfukoni. Tondoke na Felix Magwata FM Butu na Masai pande za Mafinga, ujumbe ukiitwa itika. Adiliano Mlao kutokea pande za Mlanda, haitawezekana kumwachia mke wangu hela zote, unasema jumani ni kwa Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Jared Furuge, Raymondi, Mwevela. Ujumbe unasema huu ni muda wa kazi pia, siwezi kumkabidhi mwanamke hela yote. Tondoke na Elasto Mbala, Felix Magwata na Everasto Mbugu. Justin Kalinga kutokea pande za Kalenga wamekubali, Erasto Mbala, Jordan Mkupala, Elia Kitime, Ezekiel Mlula na Juma Mlura. Unatoka Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru, Enanoma kutokea pande hizo, unasema tondoke na Ebara. Okay. Tondoke na Remija Mwagamba, Bisai Kiongo, Skola Mgata, AK mama yake na Raeli, Felix Magwata, Pimfugale, okay, Pimfugale na mwalimu Jasam Gelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, Enanoma kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Erasto Pimbala, nimeona ujumbe wako mfupi. Felix Magwata, nimeona pia ujumbe wako, unasema tuondoke na Erasto Mbala, Jordan Mkupala, Elia Kitime, Ezekiel Mlula na Juma Mlura, Enanoma kutokea pande hizo pia. Unasema hiyo sio sawa kabisa, tuondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebu, Akunini Choga, Everasto Mbugu, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Masai kutokea pande za Semtema, unasema kwa upande wako inategemeana kama mnaaminiana pia. Laura, okay, ananoma kutokea pande hizo za Tumaini. Nashukuru pia kwa kuichagua 88.9, endelea kutoboa na mimi mpaka 12 kamili za asubuhi au vibara, kutokea pande hizo. Siache kuwekeza buku, rafiki yangu Laura, rafiki yangu Felix Magwata, rafiki yangu ambaye wewe unanisikiliza muda huu, jina lako tu hujaniambia ni nani, ningekutaja hapa, kwa sababu saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi. Hebu fikiria rafiki yangu, unaanza siku yako kama hivi, alafu unakuwa miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi. Alfajiri kama ya leo, leo ni Jumanne, kwenye simu yako Laura, kwenye simu yako FM Buto, inaingia shilingi 1,050. Hivi alfajiri, yani ile saa 10 na ngapi? Saa 11 dakika 55. hiyo fedha utaifanyia kitu gani? Sasa ni rahisi sana kuondoka na hii fedha, mara tayari fedha ipo kwenye mfumo inakusubiria wewe ambaye unasikiliza radio. Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze kuelekeza wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom. Naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sisi tuna sifura yetu ni kila mmoja kuondoka na ushindi. Hasa unajua hatuwezi tukaja tumaini pale tukauliza hivi Laura ndo nani? Unaona bana, hatuwezi kwenda wapi? Isibani. Tukauliza hivi Baraka Kinami ni nani? Mara itakuwa ni shughuli, si ndio? Hasa ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia mtandao wa Yas na kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60* Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150*88* Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi pia, eh? Oh yeah.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?

0: Hello.
1: Na kusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago, jirani na nini?
0: Nipo Lumwago, jirani na kiwanja cha Msite hapo, diwani mstaafu.
1: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite, diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
0: Ndio, Eliza.
1: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
0: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa?
0: Ah, nimeanza mda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
0: Eh.
1: Hey. Umeangalia simu yako muda huu?
0: Nimeangalia, yani nimefly sana.
1: Kwa nini?
0: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Norupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
0: Yani nilikuwa

0: kwangu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine nikakata tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kura.
1: Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wana sababu mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
0: Yaani si wajua, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
1: E bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
0: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Na wewe ukisikia kwamba Nurupesa inatoa fedha, wewe kuwa na imani alafu wekeza buku utanishukuru pia, si ndio bwana? Yeah, muda sio mrefu nitapokea pia simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Kuna hii tabia ambayo wanayo baadhi ya vijana. Okay, unakuta kijana amepata, maana kupata mtoto ni baraka. Maana kuna wengine wanatafuta watoto wanakosa, si ndio? Mwisho siku unakuta yule mtoto anamwachia jukumu mzazi wake, unakuta mama anahangaika kulea yule mtoto, si ndio? Yani unakuta mama yeye ndo anahangaika kila kitu. Huyu mama wa mtoto unakuta yeye kazi yake ni kuposti tu, yani umeona bana, iko mitandao ya kijamii. Hasa unakuta swala la yule mtoto, bibi yake ndo anahangaika naye na babu yake kuanzia malezi na vitu kama hivyo. Hivi wewe kwa upande wako unadhani lawama tupeleke kwa nani? Tupeleke kwa baba wa mtoto, tumpeleke kwa huyu binti ambaye amepata mtoto na mwisho siku ameenda maana pale unaenda kumtelekeza kwa wazazi wako, si ndio? Unakuta labda unafanya mambo yako huko, unamwachia mzazi wako pale akulelee, yani akulea wewe, na mwisho siku tena aanze kulea wajukuu balala. Mwisho siku wewe mzazi afurahie matunda ya mwanae, mwisho siku tena anaanza kulea wajukuu, na unakuta kijana hata achangia hata shilingi 100, yani umeona bana, kwao majukumu yote anakuwa anamwachia mzazi wake, anamwachia bibi wa yule mtoto. Yupi ambaye tumlaumu? Au tumlaumu yule bibi ambaye anachukua yule mjukuu anamlea bila kumuleza labda yule mtoto wake? Wengine wanalea lakini ndio wafahamu labda hata wazazi au mfahamu labda baba wa yule mtoto na nini. Unajua mwingine anakuta labda na mapenzi na mjukuu wake na vitu kama hivyo, lakini mwisho siku unakuta wanateseka, wanapambana, unakuta mzee ndio hivyo, umri umeenda na nini, anapambana. Mwisho siku kijana huku yeye ndio hivyo, yani starehe, yani fedha anayopata anaimalizia kwenye starehe, majukumu anamwachia mzee. Yupi ambaye tumlaumu? Niandikie kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Simu yako na rudi nayo pia. Oh yeah, anatoga Maria unanichekesha, ambayo unaisikiliza muda wa sema track inaitwa ha ha ha hii unanichekesha. Ha ha ha ya Maria, enjoy nayo.

0: Na asante kwa kuikamata 88.9 kutokea pande hizo pia. Au vibana eh? Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo kwa kuendelea kuikamata Jumatatu hadi Ijumaa. Kuendelea pia kutoboa na 88.9. Dakika ya 40 mara baada ya 10 za alfajiri kama wendo na asharidio yako mdau karibu kwenye 88.9. Nambari ya kupiga simu Rebanae, wishana sisi pande gani pia ambazo na akilisha mudau nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Indo nambari ya kupigia simu 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Shwari baba Mungu.
0: Okay, hebu pigia mluzi mzee. Unaitwa nani mudau na akilisha pande gani?
1: Alfonzilomo kutoka Isimani Mangawe hapo.
0: Ya yeah, nakubali sana kutokea pande hizo. Lama tupeleke kwa nani hapo?
1: Aize baba wangu.
0: Okay.
1: Hapo kwa kweli mimi napenda niseme kitu ambacho kipo moyoni mwangu. Hapo lama tupeleke kwa wazazi walio wazao watoto.
0: Yeah.
1: Kwa sababu kama bibi amefikia hatua kujitolea ale kutokana na anapowaona anaonea huruma.
0: Yeah.
1: Na wabibi nao wamezaliwa kwa roho ya huruma kwa sababu ni mjukuu wangu. Ila nyinyi wazazi mmefikia hata kukileta hicho kiumbe kikae kafikia hata kuonekana kikapata taabu. Mimi napenda kama mwanamke anapenda kudansi, mwanaume naye anapenda kushinda ba.
0: Yeah.
1: Hapo sasa wewe unategemea baba manga hapo lama tutapeleka kwa wazazi wale waleta watoto.
0: Kwa hiyo lama zinaenda kwa nani?
1: Hapo lawama baba manga zende kwa wazazi walio waleta hao watoto, kwa sababu walipokuwa wanawaleta walitegemea watawatunza. Sasa unapofikia hatua kuwatelekeza waanze kutunza wabibi, unategemea hapo inakuwaje baba manga? Huyo bibi amekulea wewe.
0: Yeah.
1: Amemlea mama yako, akulea alelete na wajukuu na vitenguzi. Sasa hapo huyo bibi tunamuumiza. Uzee alionao tu unamtosha, naye anatakiwa msaada. Hapo sasa tunapompa mzigo mwingine huo, unategemea baba manga huyo mzee mnamfanyaje? Hapo tumetaka mumuue mapema.
0: Yeah.
1: Hapo baba manga moja kwa moja lawama ziende kwa wazazi walioleta hao watoto.
0: Jina lako ni nani mzee?
1: Moja kwa moja Alfa Zilomo kutoka Isimani Mangawe hapo.
0: Yeah, tondoke nao kutoka pande hizo za Isimani Mangawe.
1: Moja kwa moja kwa bwana Felix hapo, naambia Felix nimekupata sana bibi. Chukua maua yako kama yote. Alfa Zilomo ameshakupata hewani. Nakwambia maua yako kama yote, ukishapata salamu rudisha salamu. Moja kwa moja kwa mzee Furugi, naambia mzee Furugi, baba manga ameamka, mbona wewe hujaamka? Tuamke naye baba manga, twende naye mpaka saa 12. Moja kwa moja kwa Baraka Kinami, hapo baba lake Kinami, mwamke godi mkalao hapo, mwambie baba manga ipo hewani hapo, tuondoke naye moja kwa moja mpaka saa 12. Moja kwa moja hapo kwa mzee Mudemu, naambia mzee Mudemu, nimekupata sana, unanipa hai kama vile asubuhi tukionana. Nasema baba mangu namsikiliza mwanzo mwisho. Na mama yangu, mama Hamza hapo, naambia mama, huyo baba manga naye twende naye mpaka saa 12. Baba manga.
0: Oh yeah, era noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangao. Endelea pia kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Au vipi bana? So kwenye nana simu mambo vipi?
2: Salama kabisa baba manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, okay. Wewe kwa upande wako unadhani lawama tupeleke kwa nani?

0: Aisee, Baba Manga.
1: Okay.
0: Mimi najua siwezi kuongea mengi sana na wadau wangu, na nataka nalo kuongea. Mimi najua neno aliyoongea Alfonzi Wino mfano za Simani Manga, naambia Alfonzi wewe nimekuunga mkono sana. Mimi nikiongea nitaongea yale aliyoongea Baba ya Mangu hapo.
1: Unaitwa nani, muda una akilisha pande gani?
0: Aisee, katika hapa nilipo mimi naitwa Baraka Kinami kutoka Simani Manga hapa. Naenda nayo na wadau hapa.
1: Oh yeah, tondoke nao.
0: Nashukuru sana kabisa. Mimi naenda naye huyu Mama Hamza pande za Isimani Mangawe hapa, naomba Mama Hamza, yeye unapenda kutusikiliza sana. Sasa hivi tunamsikiliza Baba Manga tukiwa wote. Namkuta hapa na yeye Fabian Mdemu. Huyu yani kwenye timu ya Yanga kabisa, ndio mzee wa zamani katika Mangawe nzima, anabaki peke yake hapa. Namwambia tupo pamoja. Namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe. Godi Mkalawa Isimani Mangawe pamoja na mke wangu Latifa Lisiria pande za Isimani Mangawe, Baba Manga ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Aisee, ukitaka kujua njia mkato kwa na Ulibaraka Kinami Mangawe hapa na Tamba mjini anaondoka hewani.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, Baraka Kinami, bwana Nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na Simba vipi?
2: Bada mambo poa, kwema?
1: Ya kwema mzee. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
2: Baba Manga sauti ndio Bruma 889.
1: Okay.
2: Hii sauti ya Felix Mwana Mangwacha atapiga atapiga yole bango lako kapitiri.
1: Kutokea pande hizo za Kitweru, lawama tupeleke kwa nani?
2: Bwana, lawama tupeleke kwa wajanzi, kwa sababu nini?
1: Okay.
2: Wewe uwezi amwezi kudani kule ndani kupata mtoto, Mungu amewapa watoto. Alafu mwisho wa siku tunaanza kutelekeza watoto, mpelekee wa nani, wazazi wenu. Na wale wazazi wanawategemea nyinyi. Mkipata hela mwende kule mpeleke kule mkawate wale wazazi. Sasa mnapeleka mzigo mwingine huko tena kwa nani, kwa wabibi na wanake kutoza. Hiyo kwa kweli tupeleke kwa wazetu hawa baba kwa kweli. Na kama hata hivyo na watu ambao wanatajia kama waache kabisa.
1: Wewe yeah.
2: Mungu anawapa mtoto mkombae okay. Mtuze. Na unachopata hela basi unaanza jua hii hela ya mtoto. Na sio mpeleke mtoto ama kawekeze nyumba ya jirani. Hii haifai kabisa hiyo.
1: Oh yeah, Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitweru, tondoke nao pia.
2: Bwana, ngoja niende pale kwenye ng'ombe. Bwana, nimkute huyu jamaa wangu Elasti Panga Sibala. Amkalimie mjomba wangu Meli Sikitosi, kuna ile akitenda jenda nimkupala. Bwana Baraka Ndani, bwana nimalizane na Alfonzi Lomo pale Simani Manga ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Bwana tucheze na upeke, ndio mpango mzima amani.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo, Felix Magwata, bwana kutokea pande hizo za Kitweru. Okay. Namba ni 0735 01 84 0. Kujana na Simba mambo vipi?
3: Safi Baba Manga, habari za leo?
1: Yeah, fresh. Unaitwa nani, bwana, unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Unaongea na mzee Jira Difugi, anatokea pande za Matunguru.
1: Kutokea pande hizo za Matunguru, pameka vipi na habari ya toka juma ngapi hivi, toka Ijumaa?
3: Toka wiki ile ijayo.
1: Oh yeah, wiki ijayo au wiki iliyopita?
3: Wiki iliyopita. Oh.
1: umetoka kuamka nini?
3: Ndio hivyo jamani.
1: Nimeshtuka nikasema kumbe nimeshafika ni wiki ijayo na sijui. Yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
3: Asante. Ngoja nikwambie kitu.
1: Okay.
3: Yaani hapo lawama zote ni kwa wale waliozaa watoto. Afu lawama za pili, hata mabibi wasizidi sana kuwa na huruma kwa sababu wanaumia. Ukipokea mtoto huyu natunza, wao wanaenda huko kutaharika tena na kwenda kuleta watoto wengine. Yaani kwa kweli hapo hawakufurahi wanaozaa watoto.
1: Oh yeah, mzee Furuge, tondoke nao kutokea pande hizo pia.
3: Asante. Ngoja nianze na bwana Erasto Fangas, nilimpata nije na Felix Magwata, nije na Alfonzi Romo kutoka hapo Isimani, nimalize na Evaristo Mbunga kwa ijili ujumbe.
1: Oh yeah.
3: Mukipanda mahindi mjue na kupalilia.
1: Ndio masaloti sana mzee kutokea pande hizo za Matunguru. Ujumbe wako mfupi na rudi nao pia. Sisi ni sherehe kila siku mundani, Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Anatoka Click Master, sherehe ambayo unaisikiliza. Karibu. Nuru FM.

karibu. Na ukawa unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi na Donasha Radio yako, mudao karibu kwenye 88.9. Unasema lama ni kwa wazazi, unatoka Deletusi Muinga kutokea pande za Usengelindete, naondoke na Bryson Mgongolo wa Magunga, eno kipunda mila kiwa pande za Rugemba na Cecilia na Sylvester Mpagama kiwa pande za Mafinga. Ujumbe inanoma unasema pokea salamu, rudisha salamu. Unaitwaga Nofedi Mtete kutokea pande za Itungi, lawama hapo ni kwa kwa wazazi wake. Unasema tuondoke na Makileba Mtuga, Michael Valema Mzasengo na wadau wote ambao wanasikiliza radio. Inanoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Didiano Mlao kutokea pande za Mlanda hapo kwa kula wa kulaumiwa ni mama wa huyo mtoto. Mtoto bana angekuwa anakaa na huyo mtoto angemlea vizuri tofauti na kukaa na bibi yake. Tondoke na Tito Balama, umevokea Onzelia za Mnosi. Ezekieli unasema okay. Ezekieli bana, Ezekieli okay. Mnosi Ezekieli Mlola Agiacho Mgaya Baraka Kinami, ujumbe unasema kwamba tuko pamoja. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na sikiliza radio muda wote. Twaga Bite kutokea pande za Kiesa, unasema lama ziende kwa wote, binti baba mzazi pamoja na huyo bibi ambaye anaemlea huyo mtoto ambaye amekubali kumlea mtoto. Alifajiri jema ni kwa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Masenta Bangu wa Kianga Mufini unasema Jumane jema ni kwa Mtoro Kimkuu. Aloni Ganunga Pemfugale Cecilia Sylvester na Koshoto Pila unasema unatakia Jumane jema. Lama kwa vijana bwana, tuondoke na Felix Magwata Bise Kiongo Shujaa Tinusa Ezekiel Mlula Asprani Changa Alfonso Lomo FM Buto Ekeleva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Ananoma kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Mambo vipi? Lama pewe mzazi tu, tunatoboa na Robin Madebo Jenerali Furugi Verasto Changamika unaitwaga. Rasto Pimba na show kandi sana. Bodaboda ni kwa Justin Mnyagani ile ya Kitime na Thanik Temile kutokea pande za Mtula. Ananoma kutokea pande hizo za Mtula. Na kupata babake na mako unasema tondoke na wadau wote wa Pomereni akiwemo Mgato unatoka kona mane kutokea pande za Pomsi. Ananoma kutokea pande hizo ambazo kutunatoboa na Kuleni Choga, Njero Mugiani, Bonifas Ngingo, Denisi Muyala na Jonas Kikove unatuaga babake na babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. Ananoma kutokea pande hizo za Kiwere. Wapi Ezekele Mlula, Denisi Muyala, Remija Mwagamba FM Buto kutokea pande za Mgama Sekondari unatakia pia Jumanne njema. Kumekucha kwa Kuleni Choga, Felix Magwata Mgomwelu, Koshoto Pila, Jordani Mkupana na Mtoro Kimkuu, Mzee wa Kisao kutokea pande za Yalimba. Shukrani sana kutokea pande hizo za Yalemba. Unaitwaga Suzi kutokea pande za Mkwawa, unaisikiliza 88.9. unasema lawama ziende kwa binti. Shukrani sana Suzi kutokea pande hizo ambazo na pande hizo ambazo nakilesha mudao pia, si ndio? Mambo ni vipi Masai kutokea pande za Semtema, unasikiliza 88.9. Alfajiri Njema ni kwa wadau wote ambao wanasikiliza radio mudao kutokea pande za Semtema. Ananoma kutokea pande hizo pia. Mambo vipi mama kina Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema Kigonzile pamekaa vizuri. Ananoma anasema kwanza kabisa kwa sala binti kwa kurupokea maisha ya uzazi bila utayari, ila kama imetokea hivyo ni kukubaliana na hali na kupambana kufanya kazi kwa bidii kwa kuweza kukidhi mahitaji ya mtoto vizuri bila kumtegemea mtu au kuwapa tena majukumu wazazi, au kama ikatokea kumpeleka mtoto kwa bibi, cha muhimu kuhakikisha unatuma hela za vyakula na mahitaji. Laura kutokea pande za Tumaini, shukrani sana kutokea pande hizo za Tumaini. Unasema lama ni kwa wazazi, tondoke na Ezekiel Mlola Mzasengo ile ya Kitime Koshoto Pila na FM Butwa. Unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiro. Lama ni kwa wazazi. Bodaboda kwa Felix Magwata, Lawambano Mfilinge, Verasto Mbugu na Rejilo Rujali na Ezekiel Mlula, ujumbe kumekucha. Shukrani pia kutokea pande hizo, si ndio? Yaani sala nne na la mwisho linafuata mara baada ya kupiga break. Na kwenye lisala nne, hivi umeshawahi kusikia nyoka ambao yaani unaweza kwenda sokoni ukakuta wanauzwa kama wanavyokuwa wanauzwa kuku? Awanyoka wanafugwa kabisa nyumbani, yani unajua kwa nini wanafugwa? Kwenye lisala nne tutajadili, si ndio? Kwa ustoke muda so mrefu tunapiga break. Ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa Nuru FM.

0: Nuro FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمون سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيه Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Min at-ta'arrudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu, maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Nuru FM, utaipenda. Kwa habari za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.

0: Wekwa kuichagua 88.9 alfajiri hii leo. Kama uko pande za Mafinga, yeah, unaungana pia na Prosper Mduda yuko pande za Mafinga pale. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za pande za Mafinga pia Isalavanu, unaungana pia na Elia Kitime shukani pia kwa kuichagua 88.9. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Kitwero, unaungana na Felix Magwata, unaungana pia na Everasto Changamike. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Tumaini, unaungana pia na Laura. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo? Karibu kwenye lisala 4 la mwisho, dakika ikiwa ni ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri leo, ikiwa ni Jumanne ya tarehe 11 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9, na tunakukumbusha kuanza siku yako na Mungu pia. Unapokuwa unaanza siku yako na Mungu pia, mipango yako inakuwa iko sawa pia, si ndio? Muda huu ulipo pamepambazuka au bado kuna giza, itakuwa ni vizuri pia ukatufahamisha kwa nambari ya kushare sisi, nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, na yale ambayo utakuwa unayasikia ubundani pia. Nambari ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Hivi rafiki yangu, hivi unaweza ukafuga nyoka nyumbani kwako? Unaambia uko Brazili kuna nyoka ambao hawapendi panya. Sasa nyoka bana, unaambiwa wanauzwa sokoni kama jinsi ambavyo unaenda sokoni unanunua labda kuku, unaenda sokoni labda unanunua mifugo, labda mifugo mbalimbali, si ndio? Sasa nyoka unaambiwa pia huko Brazil kuna wanauzwa kawaida kabisa, na nyoka kwa mujibu wao wanasema hawana madhara kwa binadamu. So hawa nyoka wamekuwa wanafugwa na binadamu, yani binadamu anaenda kununua nyoka na mfuga nyumbani kwake kwa ajili ya kwa mfano kama nyumbani kwako kuna panya, badala ufuge paka unafuga nyoka kabisa. Maana hizi nyoka unaambiwa haziwapendi kabisa panya. Kwa hiyo unamfuga pale nyumbani kwako, swala la panya kukusumbua sawa kabisa. Vipi, unaweza ukamfuga nyoka kama huyu nyumbani kwako? Hata kama kuna panya wengi, unaweza kumfuga nyoka nyumbani kwako? Nyoka unamfahamu vizuri Asa, unaweza ukamfuga nyumbani kwako hata kama hana madhara kwa binadamu? Niandikie kupitia nambari. Mudaudi, muda wa utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Hapa kunatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote. Hali ya ziwa inatajwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari ikitajwa kuwa na mawimbi madogo. Katika mkoa wa Tanga na visiwa vya Unguja na Pemba, panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia vipindi vya jua na mvua nyepesi kwa siku ya 13 mpaka 15. Dodoma, tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 12. Jiji la Mwanza, tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 12. Mbeya, tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 5. Kilimanjaro, tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 13. Morogoro, tunatarajia vipindi vya jua na mvua nyepesi kwa siku ya 15 ya mwezi wa 8. Arusha, tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 9.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Vipi ulipo muda upa mika vipi? Nikukumbushe kwamba saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi, na kwa buku endoka ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Wekeza buku alfajiri hii na maelekezo ndo haya ambao nakuelekeza muda huu. Kama unatumia Vodacom ya Yas Airtel pamoja na Halotel, nianze na haya ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 nyota 60 alama ya reli, atua unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, atua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kuna furaha kama ile ambayo wewe unaanza alfajiri, unaanza asubuhi ukiwa uko na fedha yani kuna jinsi ambavyo tu siku yako inakuwa fresh. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku saa 11 dakika 55 uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Wanasema mambo kwa ushahidi. Huyo pia ni mdau ambaye aliwahi kuondoka na ushindi. Hebu msikilize hapa.
2: Hello.

0: Mufindi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza.
1: Ndio.
0: Na hapo Iguwole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Iguwole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku kupitia Nuru Pesa. Inapofika saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi. Hivi nikuulize swali rafiki yangu, unatumia line ya Vodacom? Kama wewe unatumia line ya Vodacom nikupongeze. Ndio maana Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usimtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom kama una leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na wajanja wote tunatumia Vodacom, si ndio? Maana Vodacom alifajiri hii ya leo wanakukumbusha wewe kupata line yako mapema, si ndio? Na ni rahisi sana, unatembelea duka ambalo lipo karibu na wewe, duka la Vodacom au wakala ambaye yupo karibu na wewe. Kwa hiyo yanze alifajiri yako, anza asubuhi yako kwa kutumia line ya Vodacom, na hakikisha pia unakuwa na line ya Vodacom kwa sababu wajanja ndo tupo huko. Na Vodacom ni zaidi ya mtandao, wanatupa nguvu alifajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu ushie na sisi ulipo. Pamekucha vipi mudao, kumepambazuka bado kuna giza, na unaweza kumfuga nyoka wa namna hiyo nyumbani kwako hata kama hana madhara? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 40, 0735 01 84 40, 0735 01 84 40. Kwenye na simu, mambo vipi?
3: Safi baba Manga.
2: Ulipo pamepambazuka au bado kuna giza?
3: Bado kuna giza.
2: Oh yeah. Okay. Wewe unaweza ukafuga nyoka wa namna hiyo nyumbani kwako hata kama hana madhara?
3: Hapana, ise. Nafuge paka au ninunue hata ile sumu ile kwa kulinda panya, lakini kama nafuga nyoka.
2: Oh yeah.
3: Yaani kitu ambacho hakiwezekani.
2: Hivi ukienda kwa ndugu yako alafu kakuta pale anafuga nyoka kwa ajili ya kukamata panya, unaweza ukamuelewa?
3: Sitamuelewa huyo, nitajua na mambo mengine. Sitamuelewa kabisa. Na hata kama nilitamani kwamba naendelea kukesha au nilale kwake, nilala kwake.
2: Unaambiwa nyoka ana madhara kwa binadamu, unaweza kwa umelala yuko pembeni nini? Ana yeye kubize na panya.
3: Alo nikisha kacho kiwezekani. Ayo pamu taona ni maajabu.
2: Unaitwa nani, muda unasikiliza 88.9 kutokea wapi?
3: Unaungana ndege ya difunge toka pande za Matungu hapa.
2: Leo ni Jumanne. Okay, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante, ngoja nianze na Lwambano Mfilinga kwa hapo Kisiru. Naambia kumekucha. Nije na bwana Justin Mnyagana kwa hapo Ifunda. Naambia bwana changia hiyo maada kama unaweza kufuga nyoka. Alafu nije na Felix Magwata, nije nimalize na bwana Evaristo Mbungwa kwa mbigiri. Ujumbe.
2: Oh yeah.
3: Jamani, tuache ushirikina wa kufuga manyoka.
2: Hebu tupige mluzi kidogo. Sema mzee umekimbia faster. Sio ushirikina wala dini. unaambia huko huko ni vitu vya Brazil huko, si ndio? Ni vitu vya kawaida yani. Kuna hao nyoka ambao wao wana hao nyoka wanachukia sana panya, si ndio? Kwa wanauzwa kawaida kabisa na hawana kwa mujibu, lakini wao kwa mujibu wao wanasema kwamba hawana madhara kwa binadamu. Kwa hiyo unaenda zako sokoni unamnunua nyoka kwa sababu nyumbani kwako kuna kuna panya, wanakuja wanamfuga na ana noma ala nini. Kujirana si mambo vipi? Kujirana si mambo vipi?
4: Halo.
2: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
4: Halo, halo.
2: Unaitwa nani? Aisee, utaniwia radhi maana kidogo tunashindwa kuelewana. Ukipiga simu sinisikilizie kwenye radio kama ndo mara ya kwanza unapiga simu, hata kama ndo kawaida yako kupiga simu sinisikilizie kwenye radio maana itakuwa ni ngumu sana kuelewana. Kujirana si mambo vipi? Kujirana si mambo vipi?
4: Mambo fresh kabisa baba Manga.
2: Una shida gani kwa ni mzee paka unanisikilizia kwenye radio?
4: Babaki Manga, hiyo ni sauti ya Elias kidogo kwa
2: sababu. Ulipo pamekucha vipi? Tiare kumepambazuka au bado kuna giza?
4: Ah, bado kuna giza baba bana.
2: Oh yeah, wewe unaweza ukamfuga nyumbani kwako nyoka wa namna hiyo?
4: Baba bana, mimi siwezi kufuga nyoka baba bana. Yaani bora nifuge paka baba bana ila nyoka.
2: Oh yeah. Ila unaambiwa ana madhara kwa binadamu.
4: Eh, hey, baba manga. Ili nyoka baba nanga tofauti. Yaani hata nikimuona nyoka mtu kitoto tu polini muoga na kimbia kweli.
2: Tondoke nao mzee, leo ni Jumanne pia eh.
4: Asante baba nanga. Kwanza huyu dadi ni yale. Au hiyo hiyo mambo hata. Pili huyu dadi mkopaga arusi kabele. Bila kumsahau Amanuvida. Na wadau wengine wote naambia tu pamoja ile timu.
2: Endelea kusikiliza Dane Dane kutokea pande hizo za Isilavanu. Mimi nafurahishwa na napendezwa na wale wadau ambao wakipiga simu au mdau ambaye akipiga simu anakuwa anachangamka nini, inakuwa inapendeza pia, si ndio? Kwa jina la Simba mbo vipi?
4: Poa Manga.
2: Wewe unaweza kumfuga hata kama hana madhara kwa binadamu?
4: Baba Manga, hapo uongo. Mimi nyoka siwezi kumfuga.
2: Oh yeah.
4: Unaambia hapo tu wewe jana hizo mbalili au ni wachawi hapo.
2: Hamna, ni vitu vya kawaida yani kwao.
4: Ah, kwa mbongo. Mbongo ni kama ataweza moja hapo mingi.
2: Unaambia huyo nyoka ana madhara kwa binadamu na anawachukia sana panya.
4: Asa ana mibora nifuge paka sio nyoka.
2: Sasa kuliko namuogopaga. Sasa kuliko uweke paka nini unafuga nyoka pale fresh?
4: Siwezi bwana, nikimuona tu kwanza mimi hata ndani siingiagi, na hata tuambia mpige.
2: Kama upende tena na wageni. Noma sana, unaitwa nani, muda unatokea pande gani mzee?
4: Naitwa Njiro Lufinde kutoka pande za Dodoma, katikati ya makao ma Tanzania hapa.
2: Yanakubali sana Dodoma kubwa, sehemu gani Dodoma?
4: Nyago.
2: Muda huu kuna giza au tayari kumepambazuka?
4: Kumepambazuka
2: giza kwambali. Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma eh.
4: Ah, tuondoke na jero tukusaduka kutoka pande za Nyabu hapa, Habibu Magao kutoka pande za Nyabu hapa, na Filipo Magao kutoka pande za Chaludewa. Ujumbe.
2: Oh yeah.
4: Ah, mimi nyoka sina muogopa, siwezi kumfuga baba Manga.
2: Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo upo alfajiri hii ya leo. Au kuna kina baba ambao wanakimbia nyoka au ikiingia ndani zena kuaje? Anamwachia mke au? Kujana na si mambo vipi?
5: Kodi kodi habari hapo mjengoni.
2: Ya salama. Unaambiwa huyu au nyoka wana madhara kabisa kwa binadamu. Na huko Brazil ni kawaida kabisa wanawafuga kama jinsi ambavyo unafuga kuku kwa ajili ya kukamata panya, kwa sababu hawapendi kabisa panya. Wewe unaweza kwenda kuwanunua na kuwafuga nyumbani kwako?
5: Kwa upande wangu haiwezekani, kwa sababu mimi hata ikinigusa sina ubopaga na jua
2: ndio. Unaongea kwa mbali sana, ongelea kwenye simu yako tusikilizane.
5: Hapana, mimi siwezi kufuga nyoka, mimi anaogopa.
2: Okay.
5: Mimi siwezi kumfuga nyoka, huwa anaogopa. Hata nikifuzwa tu na nyasi huwa anakimbia, najua ni nyoka. Sasa nianze tena kufuga nyoka? Hapana baba, hiyo haiwezekani.
2: Akiingia ndani unahama nyumba au?
5: Huyo lazima ni muitie watu waje wanisaidie kumuua.
2: Kwa hiyo nyoka kingia ndani kwako, wewe unaenda kuita majirani.
5: Lazima niende kwa majirani waje wanisaidie tumfukuze huyo nyoka.
2: Okay, unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
5: Ni sauti ya Mr. Elasto Panga wa Kipala kutoka Kaling'ombe.
2: Yanakubali sana, pamepambazuka au bado kuna giza?
5: Bado kuna giza kidogo.
2: Yeah, atondoke nao pia.
5: Hebu nianze na Felix Mangwata, Michael Mpoma, Julian Atinda. Nije nimalize na bwana Denis Muyala sababu na Rosemary Kugabi. Kande cha ujumbe. Mida ya kazi, kwende kazi.
2: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Hivi umewahi kukua na wale panya ambao ni wasumbufu? Yaani kila unapoweka unakuta labda wamekuharibia, labda kama umeweka mazao nini, umeona bana labda una mahindi, maharage nini, umeweka store pale, unakuta unakula mahindi, alafu unaambiwa kuna nyoka ambaye ana madhara kwa binadamu. Unafuga tu, mambo yanakuwa fresh. Kujana na si mambo vipi? Yeah, kama kawa. Unaweza kufuga nyoka wa namna hiyo?
6: Ah, unajua babake, babake na manga.
2: Oh yeah.
6: Hii ni maajabu. Mimi kwa kweli siwezi kufuga nyoka.
2: Unaambiwa ana madhara kwa binadamu.
6: Yaani hata kama ana madhara babake na manga, mimi nyoka nikimuona kwanza anamfukuza kabisa, naweza nikaua chapchap. Kwa hiyo nimemfuga nyoka, nitajua kwamba huyu nyoka nyoka wa polini, kumbe ni wa kufuga. Lakini sasa siwezi kumfuga nyoka babake na manga.
2: Unaenda unamnunua kabisa, yani unamfuga ya kawaida. Ana shida la nini?
6: Ah, babake na manga manake nikienda kununua nyoka nafuga nyoka, manake hizo hela zinakuwa kama zimekosa hela kazi ya kufanyia. Naenda kununua nyoka.
2: Si kwa ajili ya kukamata panya pale nyumbani. Kama nyumbani kwako kuna panya.
6: Nikuja tu paka, paka ndio wao nikamatia nani panya hapa. Lakini kwamba nafuga nyoka hiyo hapana. Kwa mfano kama sisi wa Afrika wae.
2: Oh yeah.
6: Inaonekana nimefuga nyoka watakuita wizard.
2: Hivi umeenda kwa jirani yako na yeye ya anafuga nyoka wa namna hiyo. Uwezi ukamuelewa eh?
6: Ah, siwezi nikamuelewa ndawaza kwa sababu jamani wizard sio mtu wa amani.
2: Ulipo tayari pamepambazuka au bado kuna giza?
6: Eh bwana, nilipo hapa pamechakucha kabisa, babake na manga tunajua wazee wa kupambana.
2: Yanakubali, tondoke nao kutoka pande hizo.
6: Ah, asante sana. Labda nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Erasto Panda la Simbala niamshie kile anisemba. Nikimbie moja kwa moja kwa jumla ni mkupala bila kumsua Elia Kitima na babake na Sheila sambamba na Angel School na Ziada Kalinga. Ujumbe?
2: Oh yeah.
6: Wapi kumesha kuita babake na mambo ipo kwa hiyo amani.
2: Aina ndo masaloti sana. Kuna mdau kaniambia mbona kuna wale ambao waga wanafuga kwa ajili ya kwenye matamasha na nini? Huyo ni watofauti. Yaani huyu unamweka nyumbani kwako kwa ajili ya kukamata panya kama jinsi ambavyo unakuwa unafuga paka. Umeelewa? Yaani pale nyumbani kwako kama jinsi paka anapopita na unakuta huyo nyoka anapita nini na nini? Umeona bana, na kwa ajili ya kukamata panya. Wewe unaweza ukamfuga? Ujumbe kwa mfupi narudi nao kando na Sharidio, karibu.

Mbudauka ba unaelekea kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza ukiwa kwenye bodaboda, unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, unanisikiliza okay, mbudauka kama unafanya mazoezi, unaweka mwili sawa, unafanya mazoezi ya kukimbia. Karibu kwenye lisala ne na la mwisho, ujumbe wako mfupi uelekeze mundani kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Endelea kutufahamisha ulipo kucha vipi alifajiri hii ya leo. Unasema siwezi kumfuga nyoka hata kidogo, maana itakuwa ni hatari. Unatoka Jerosi Kasaduka kutoka Nyabu Dodoma, tondoke na Jilo Lusine Lastombara umevukia onza pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaambiwa kwa mujibu wao nyoka huyo hana madhara. Unaona bana, ni sana unavomfuga paka. Kumekucha kwa Rastombara, Lia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Manlubida,

anakimwona tu mwili huwa unasisimka. Kumekucha kwa Mtoroki Mkuu, Nathan Kitemile na Alon Ngandunga, mzee wa kisawa kutoka pande za Yalimba. Kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bryson Mpeluka, Prosper Mduda na Petro Yunusi. Ujumbe Yesu ni jibu, unaitwa Gesa Kipemba kutoka pande za pande za Lumwago. Shukrani sana kutoka pande hizo. Mimi unasema siwezi bwana, mimi siwezi. Okay, mimi siwezi kwanza nyoka hana urafiki na binadamu na hana utashi. Unetoka kona bani kutokea pande za Pomerini. Oyaenye, habari za po studio. Kumekuja pande za Itona, nyakati za usiku, joto la kutosha, masuala ya kununua nyoka na kufuga hapana. Mi na nyoka hapana, rangi yake na unasema rangi yake naiogopa sana. Unetoka Shujaa Kitinusa nikiwa pande za Itona, wadau Kumekucha na Nuru FM, shukrani pia kutokea pande hizo. Habari za po studio, unasema alfajiri njema alikuwa Geo Kabogo, Bete Kabogo, Melina Mlula akiwa pande za Kibao Mufini, bila kumsahau Shangusi. Okay, bila kumshauwa Shangusi. Unaitwa Gatere kutoka pande za Mafinga. Ujumbe na wapenda wote, pamoja sana babake na Sheila Prosper Mduda, Ozalubida Jordan Mkupala, Denise Muyala Malubida, Kajili Sovelo, Andrea Ndova, Lois Kabelege ya kule Nichoge, Levina Mfalinyove, Veronica Muinga. Unaitwa Galia Kitime kutoka pande za Salavano. Ongea na mshuo alfajiri njema ni kwa alfajiri njema ni kwa Nathan Kitemile, Frankie Mudota, Ezekiel Mlula, Boniface Ngingo, Jeroska Saduka kutoka pande za Nyabu Dodoma. Siwezi kufuga nyoka, tondoke na dereva mstarabu Justin Mnyagiani na Everasto Mbugu, Justin Kalinga, shukrani kutokea pande hizo pia. Erasto Pimba na shukrani pia, tunatubua na kule Nichoga, Sani Tatu, Alfonsi Wilomo, Baraka Kinami, unaitoga Tupa kunanisikiliza, mudau kutokea pande za Chamdendi. Ufugaji wa nyoka upo lakini kwangu haiwezekani. Asubuhi njema ni kuweza kele Mlula, Baraka Kinami, Sprani Changa, Michael Valema, Mzee Furuge, unaitoga Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, na watakia alfajiri njema. Okay, na noma unasema tondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Mwiala, Remija Mbogamba, Erasto Mbala, Mbivu Kionza na Claudio Mitula, unatoga FM Butu Ekede wa Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Ongea na mshua Lubeni Madebwe, Yusufu Choge, Erasto Mbala, Fekere Kisoma, Dennis Mwiala kutokea pande za Malagosi, shukrani pia. Kumekucha kwa wote na noma kutokea pande hizo. Mimi siwezi kufuga nyoka, hata awe mpole niamshie Erasto Mbala ili akitime, Prosper Mduda, Dennis Mwiala, Umari Kadinda, Zakaria Mayemba, Barnaba Mgonzo, Richard Ngingo, Jordan Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonkona Ndogo, ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Erasto Kisinda, Felix Magwata, Mtoroki Mkuu, Yusufu Juma Mwiula, Ubadia Kapande, Dennis Mwiala na Clauri Mwitula, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea Mgema Sekondari. Unatuaga no Fredi Mtete kutokea pande za Itunge. Kumekucha kwa Michael Valema, okay, Makeleba Mtuga, Amane Kipuli. Okay, habari kumekucha, wanasema okay okay, umeniacha kidogo. Okay okay, na noma ise kando na share radio pia karibu. Mrs. kufuga nyoka Angelo Lusinde, I don't know kani meruka nayo pia. Mambo vipi, nisome kama Asanati kutokea Mafinga, na watakia asubuhi njema wasikilizaji wote ambao wanasikiliza radio. Shukrani sana Asanati kutokea pande hizo za Mafinga. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 55, washindi 10 wanaondoka na ushindi. Dakika muda umekimbia sana, na kuwekezaji wa buku wanaokaa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo, na hizi dakika za mwishoni, wekeza buku uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Na utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom, unatumia Yas, unatumia Airtel pamoja na Halotel, na ndo leo unasikiliza kwa mara ya kwanza, ufahamu utaratibu. Weka mata simu yako, hakikisha tu una shilingi 1000 kwenye simu, alafu fata maelekezo. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4
pia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba

0: ya kampuni utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kuambia mambo kwa ushahidi, wasikilize ambao wamewahi kuondoka na ushindi pia.
1: Hello,
2: unaongea na

0: Pindi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Mhm. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.

0: Mary Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Eh, nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza, unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa

0: kama ni Rupesa tunatoa pesa.
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, ni Rupesa inatoa pesa. Sema uhakika.
2: Dakika kama zimebaki kama 8 hivi. Washindi wengine waondoke na ushindi Jumanne ya leo. Kwa hiyo rafiki yangu, endelea kuwa busy kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza. Mudau si ndio? Unasema mimi nimewahi kufuga nyoka nilikuwa nawatumia kama utalii, ila chakula chao ilikuwa ni panya. Wanaitoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Kwa hizi dakika ambazo bakiwa nazo, hebu tuachane na hilo swala la Brazil huko. Tuzungumze kuhusiana na hili swala lingine. Ijumaa na ilikuwa ni Jumamosi na Jumapili kwenye tamasha la Simba na tamasha la Yanga. Hivi wewe una lipi kwenye matamasha ambayo alitokea kuona hizi timu ambazo zote ilikuwa zinasherekea au ndo ilikuwa ndo sherehe na zikafungwa kwenye sherehe zao? Unalipi kwa timu yako, au kama wewe ushabiki na nini unalipi pia? Maana Jumamosi si Simba amefungwa, alafu ilikuwa ni sherehe pia, sherehe yao, na Jumapili pia Yanga sio amefungwa, alafu ilikuwa ni sherehe yao. Wewe unalipi kujana na Simba mambo vipi?
3: Hello.
2: Wewe unalipi kwenye hizi team kufungwa siku ya sherehe?
3: Hilo kwa kweli sherehe bwana ilikuwa nzuri, ingawa bwana mimi sina timu.
2: Oh yeah.
3: Si mshabiki kwa timu yote hii, ila sherehe mimi niliona tu zote. Hakuna watu waliochekana pale.
2: Ila wewe unalipi ukichana na kutokuchekana? Unalipi kuona team zinafungwa kwenye siku yao ya sherehe?
3: Kwa kweli bwana.
2: Yeah.
3: Kama kuchekana au kusherekea vizuri.
2: Oh yeah.
3: Na kuna kitu ambacho kimeharibika. Kwa maana kwa kuna jambo lililoharibika tumesema hiyo ni vibaya, lakini mimi niona ni vizuri.
2: Kwa hiyo hata kufungwa fresh.
3: Fresh tu, ile ni hali ya mchezo bwana, ule mpira unadunda ule.
2: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Hii sauti ya Kimagia Msiru kutoka Dar es Salaam.
2: Yanakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Huku umekucha vizuri kabisa, ila najua kuna mawingu kidogo yani.
2: Yeah, tondoke nao pia.
3: Asante. Ngoja niende kwa Esa ukitima kio pande za Salavano pale. Aniamshie na Elia ile nani ile ko Andrea Nduva. Aniamshie na Amani Rubira pamoja na Koeni Mpepo.
2: Okay. Aina noma saluti sana kutokea pande hizo, endelea kutoboa na 88.9 alfajiri hii ya leo. Kwenye nana simu. Mambo vipi? Kujirana si mambo vipi?
4: Kila manga.
2: Oh yeah, uko poa?
4: Niko poa, kwema.
2: Yeah, kwema. Wewe una lipi kuona siku ya sherehe nini? Alafu timu inafungwa.
4: Nikwambie kitu.
2: Oh yeah.
4: Hawa na Yanga si walicheka sana. Wao mbuzi leo ujio kuja kufia kwa muuza supu.
2: Oh yeah.
4: Ikawa kimya. Ndio maana yani hata kuchekana kukawa hamna. Wazicheka sana na wale tuofungwa pale. Zile dakika za nyongeza zile.
2: Oh yeah.
4: Lakini wao kupiga mabao mawili kwa moja. Hapo naona kwa kweli heshima imekuwepo ama nini?
2: Kuna mda ukasema kufungwa fresh. Au wewe unaonaje?
4: Kufungwa fresh. Yaani hicho ni kilio tu, nani au anapenda apate na mwingine asipate.
2: Oh yeah.
4: Na maana wale vitu wapige. Naona hiyo tunani heshima iwepo. Lakini sasa sisi tumefungwa na wao tena waliocheka wakafungwa. Yaani hiyo ni bila hiyo. Hakuna kutukana hapo. Wao wana Yanga wanakaa mdomo sana hao.
2: Oh yeah.
4: Wakicheka sana sikili. Kwa sababu ni msubiri kesho. Na kule kesho yake wao mbuzi kafia kwa muuza supu. Hata nini tabu. Hata msubiri ya kesho hiyo. Tuangalie hapo. Nani atapigwa mtama amke chini?
2: Oh yeah, wewe unaitwa nani, muda unaakilisha pande gani mzee?
4: Baba Manga, sauti nayo nguruma 88.9.
2: Oh yeah.
4: Ya the lady the general name Matidi na mabwana. Bwana hii sauti ya Felix Mwana Mangwata na piga simu pande kuza uyore bango la kaka Kitwero.
2: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
4: Bwana ngoja nitue kwa majirani zangu hapa. Bwana kuna Evaristo Changamiki nimempata. Na lambano mpilinge ebwana malizane na Elia Kitima na Aaron Ng'anunga ajende nikupa ujumbe.
2: Oh yeah.
4: Eba sawa kucheza na utoe tajio mpango mzima amani.
2: Yeah, na hizi ndo dakika za mwishoni. Kwa hiyo kekeza buku mudao uenda ukondoka pia na ushindi. Kwenye lana sima, okay, kwenye lana sima mbu vipi?
5: Baba Manka kama Baba Manka.
2: Wewe unaitwa nani?
5: Unaongea na Kisitopila, Kisitopila kutoka Mufindi kibao jana mgondo na wakilisha na jidai kwa.
2: Ulipo tayari pamepambazuka au bado kuna giza?
5: Kwaweza mkuu Mwenyezi Mungu kumepambazuka tu nipilika pilika kumekucha kwenye mashamba ya saiki labda naenda kutafuta riziki lake.
2: Yanakubali sana. Wewe una maoni gani mzee?
5: Mimi kwanza kwenye mpira sio mdalizani ila sipokuwa nasema kwamba mimi ni mshabiki wa Simba kidogo kabisa. Ila niliangalia mechi ya Simba, niangalia mechi ya Yanga.
2: Oh yeah.
5: Kweli kabisa nilivyoangalia mpira wa mechi ya Simba na Yanga, kwanza mechi ya Simba kiwalikia kabisa. Nipo mtazama mimi wako vizuri ila Yanga.
2: Oh yeah. Bora
5: pia maua yako. Sababu ile timu ya Kongo ni timu kubwa sana.
2: Oh yeah.
5: Na walimiliki mpira, walicheza mpira ila tu kimbini kwa sababu kama goli la kwanza ni uzembe wa goalkeeper wetu. Wanani wa Yanga.
2: Kwa hiyo
5: kwa hiyo sasa kukiwalisha kabisa.
2: Yeah.
5: Yanga wako vizuri tuko na Simba. Yanga wako vizuri. Kama nabisha mzee. Chukua hiyo nikwambia kesho tutaangalia.
2: Wewe kama shabiki wa Simba umezungumza unasema nyewe mlikuwa wazembe.
5: Sana Simba ikucheza mpira vizuri amna. Ila Yanga, wenzetu Yanga. Nazungumza ukweli kabisa.
2: Yeah.
5: Yanga alicheza mpira vizuri sana. Mimi ni shabiki wa Simba, lakini Yanga alicheza mpira mzuri. Kwa sababu ile timu ukiangalia timu ile ni timu kubwa na ukiangalia kule katika nafasi ya pili.
2: Oh, yeah.
5: Na wenzetu ukiangalia kipa cha mpira kutoka huko wanajua mpira. Tofauti na timu ya polisi hapo ya Kenya hii.
2: Yeah, Tondo.
5: Yanga alicheza mpira mzuri sana.
2: Yeah, Tondo.
5: Ukiangalia ule kuna beki moja namba 3 ule beki namba 3 ule kama anashika kama usambali pale kama Mwarabu yule. Beki pembe na alipiga tena mpira mzuri sana.
2: Yeah, Tondo kena mzee.
5: Asante sana nero kwa mwanangu anaitwa Justin Nyaga na kwa hapo Ifunda bila kumsafika kwa toa KP soko la matunda muogope KP kwa soko la matunda. Mwisho kabisa kikango ndio George Walonge. Mzee baba.
2: Yeah.
5: Nakupenda kwa uzuri sana mzee baba, live bila chenga mzee baba.
2: I don't know Masona, pokea simu moja nitasoma jumbe kadhaa, alafu nita kwenye jumbe ndo nitakuwa nachezesha draw. Mbona bana so hizi dakika nikiwa naongea na mtu na simu. Malizia kuwekeza buku kama bado hujawekeza, uondoke na fedha. Alfajiri hii leo kama ni Vodacom, kama ni Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Kwenye nani simu mambo vipi?
6: Mambo safi kwanza habari hapo studio.
2: Yeah, fresh. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
6: Anaitwa Justin Mnyaga ni funda moja Kivalali Simpilidunga.
2: Yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
6: Asante. Yaani bwana wa Yanga wana kamdomo sana wanaongea. Huyo anajigonga gonga amesema mshabiki wa Simba mwongo, mshabiki wa Yanga huyo mimi namfahamu kushoto pila. Asiseme mshabiki wa Simba.
2: Okay.
6: Eh, hao wana kamdomo sana walitucheka sisi tulipopiga goli moja. Hapo anasema timu ile kali sana. Wakati timu ile imepanda mwaka jana ilikuwa daraja la pili. Wao wazoefu wa siku nyingi, wao ndo wanajitetea tu hao. Wamepigwa kama alivyosema Flex Mangwata. Nimempata vizuri sana mimi mshabiki wa Simba kindakidaki.
2: Yeah, tondoke na mzee, muda wetu umekimbia pia.
6: Hawa sana sana. Nianze na mzee Gerald Funge. Nije kwa mchoto pila nimempata. Afu niende kwa huyu jamaa wa Mpula huyu. Nimwambie tuko pamoja na wadau wote. Tumalizane na kesho, tutakutana kesho na bodaboda kuanzia saa 8 na tucheze M-Pesa.
2: Tucheze Duro Pesa. Unasema kwa kweli kupigwa mbele ya tembele ya mkeo ni aibu, tumetia aibu wote. Umeona bana, si Simba wala Yanga. Unatoga mudi kawaganise kutokea pande za Kigonzile na Sombele, shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema mimi mtazamo wangu japo tulikuwa na furaha, sherehe ilikuwa poa, wana Yanga mwishoni wa karibu na tuliwacheka sana mashabiki wa Simba, tukujua kuwa na sisi yatatukuta. Unatoga na ofe Mtete kutokea pande za Itonge, kocha wa Simba kutaka wajue watani wake la kesho kutwa, ndo utaona Simba Njelo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma. I say muda wangu umekimbia na tayari washindi 10 wameondoka na fedha. Kama umeshiriki Nuru Pesa, tazama kwenye simu yako, nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 45, nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 13, nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 33, nambari ya nne inaanza na 06 pia inaishia na 55, nambari ya tano inaanza na 07 inaishia na 33. Tuwezi kumaliza na namba zote maana muda wangu pia umeisha. Shukrani sana kwa kunisikiliza, endelea kuisikiliza Nuru FM, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na fata mimi, nawe tusikilizane kesho kuanzia 8 hadi muda kama huu.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, vikosi vya uokoaji vyaendelea kutafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130 na uharibifu mkubwa nchini Colombia.
2: We're still searching around the city. It's a very large city and it was a very strong quake. Our teams are very well trained. They have very recent experience in these types of events.
1: Bunge la Uturuki limepitisha sheria mpya inayolenga kumaliza mzozo wa zaidi ya miaka 40 kati ya serikali na kundi la wapiganaji wa Kikurd PPK. Na katika gumzo asubuhi hii tunaangazia hatua ya Kenya kuweka kanuni mpya za lazima za kutoa leseni na kusimamia watu wa huduma za mali za kidijitali. Ina maana gani?
3: Sasa ukiangalia hiyo unapata kuwa basi wa Kenya wengi walikuwa wameelewa hizi njia. Na ndiposa tukasema kuwa hizi sheria ni rasmi na ni halali kwa sababu biashara ya crypto sasa imetambuliwa rasmi kisheria nchini.
1: Kwanza nampisha David Nkya na muktasari wa habari za ulimwengu.
4: Asante Martha, na bila shaka hujambo msikilizaji. Wafanyakazi wa uokoaji wanatafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukumba magharibi mwa nchi ya Colombia na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130 pamoja na uharibifu mkubwa. Kitovu cha tetemeko hilo lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 7.4 kilikuwa katika eneo la Choco katikati ya miji ya Medellin na Cali. Rais wa Colombia Abelardo de la Espriella aliapishwa siku ya Ijumaa ametangaza hali ya hatari. Eneo la Risaralda linalojulikana kwa kilimo cha kahawa linaonekana kuathirika zaidi, huku mji wake mkuu Pereira ukipata uharibifu mkubwa ikiwa ni pamoja na kuanguka kwa majengo. Bunge la Uturuki limepiga kura ya kuidhinisha hatua za mwisho za mchakato wa amani na kundi la wapiganaji wa Kikurdi la PKK, hatua itakayowakinga wapiganaji wa zamani dhidi ya kushtakiwa. Sheria hiyo muhimu inaweza kusababisha mamia ya wanasiasa na wapiganaji wa Kikurdi kuachwa huru kutoka gerezani iwapo kundi hilo litaweka silaha chini. Kiongozi wa PKK Abdullah Öcalan, ambaye alitangaza kuvunjwa kwa kundi hilo mwaka jana, hayumo miongoni mwao kwa sasa. Watu 1040 waliuawa katika mapambano ya uhasi wa kutaka kujitenga yaliyodumu kwa miongo kadhaa. Hatua ya hiyo ya msamaha inakuja wakati Rais Erdogan akihitaji uungwaji mkono wa vyama vinavyounga mkono wa Kurdi ili kuwania muhula wa tatu madarakani. Shirika la Afya Ulimwenguni linasema kwamba mlipuko wa Ebola mashariki mwa DRC ulianza miezi kadhaa kabla ya kutangazwa kwake. Wataalamu wanasema mpangilio wa vinasaba ulionyesha kwamba ulianza rasmi mwezi Februari. Virusi hivi vinaenea kwa kasi zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Zaidi ya 70% ya vifo hutokea majumbani, ambapo wagonjwa waliochukuliwa kwa matibabu wakati mwingine wanaweza kueneza maambukizi wakati wa kusafiri, mara nyingi wakifika kwenye vituo vya matibabu katika hali mbaya. Kumekuwa na visa zaidi ya 4000 vya Ebola, ikijumlisha vifo 900 tangu mlipuko huo wa sasa kuanza. Na mkuu wa ujasusi wa kijeshi wa moja ya utawala hasimu wa Libya ameuawa katika bomu lililotegwa kwenye gari nje ya nyumba yake huko Benghazi. Fawi al-Mansur alikuwa kiongozi mkuu katika jeshi la kitaifa la Libya la Jenerali Khalifa Haftar, ambalo linadhibiti mashariki mwa nchi hiyo. Video iliyowekwa mitandaoni inaonyesha gari lililoharibiwa likiwa kama moto. Jenerali Haftar aliita mauaji yake kitendo cha woga. Hii ni BBC.
1: David Nkya amekusomea muktasari wa habari za dunia. Matangazo ya Amka na BBC yanasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One na Classic FM nchini Tanzania, Radio Lira, Radio Kitara na Radio Python nchini Uganda. Nchini Kenya unaweza kutegea sikio kupitia Gaf Radio, Nyota FM na Milele FM. Huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Yako pia kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa BBC News Swahili. Karibu tena, mimi ni Martha Saranga. Vikosi vya uokoaji nchini Colombia vinaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kulikumba eneo la magharibi la nchi hiyo na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130 pamoja na uharibifu mkubwa. Tetemeko hilo lilikuwa na ukubwa wa kipimo cha Richter 7.4 lilikuwa lilipiga katika eneo la Chuco kati ya miji ya Medellin na Cali. Rais Abelardo de la Espriella aliapishwa Ijumaa ametangaza hali ya dharura ili kufanikisha jitihada za uokoaji na msaada kwa waathirika. David Nkia na maelezo zaidi.
4: Tayari nchi ya Colombia imetangaza hali ya hatari baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua takriban watu 111, kuharibu zaidi ya majengo 1500 na kuacha watu ambao idadi yao haijajulikana wakiwa wamefukiwa chini ya vifusi. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa Richter 7.4 lilitikisa miji kadhaa katika eneo la uzalishaji wa kahawa nchini Colombia na pwani ya Pacific na kuwafanya wakazi waliokuwa na hofu kukimbia mitaani. Tetemeko hilo la alfajiri lilihisiwa vile vile katika nchi za Ecuador, Panama na Venezuela, nchi ambayo yenyewe ilikumbwa na tetemeko kubwa na lililosababisha uharibifu mkubwa mwishoni mwa mwezi wa Juni na kusababisha watu kuondolewa katika majengo jijini Bogota, mji mkuu wa Colombia. Carlos Fernando Galan ni mayor wa jiji la Bogota.
2: We're still searching around the city.
5: Bado tunaendelea na msako katika jiji hili. Jiji hili ni kubwa sana na tetemeko hilo lilikuwa kali sana, lakini jiji linahimili kwa kiasi fulani. Hali hiyo inafanya iwe vigumu kidogo kutafuta wahanga kwenye majengo yaliyoporomoka kwa sababu kwa sasa ni kama kutafuta sindano kwenye rundo la majani makavu. Timu zetu zimepata mafunzo ya hali ya juu. Kwa kweli tulituma timu yetu ya utafutaji na uokoaji hivi karibuni nchini Venezuela. Hivyo wana uzoefu wa hivi karibuni katika matukio ya aina hii.
2: Types of events.
4: Video mbalimbali zilionyesha majengo yaliyoporomoka katika maeneo kadhaa ya magharibi mwa Colombia. Takriban watu 18 walifariki dunia katika jiji la Pereira pekee, huku serikali ikisema hali ni mbaya sana. Siku ya Jumatatu, rais wa Colombia Bernardo de Espriella alisema kwamba Bogota itatumika kama kituo kikuu cha kuratibu shughuli za uokoaji katika maeneo yaliyoathiriwa na tetemeko hilo kubwa.
1: Ni taarifa yake David Nkia. Bunge la Uturuki limepitisha sheria mpya inayolenga kumaliza mzozo wa zaidi ya miaka 40 kati ya serikali ya nchi hiyo na kundi la wapiganaji wa Kikurdi PPK. Sheria hiyo inaweka mfumo wa kisheria wa kulivunja rasmi kundi hilo na kuwawezesha baadhi ya wapiganaji wake wa zamani kurejea katika maisha ya kawaida ya kiraia. Robert Kipto na maelezo zaidi.
6: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
5: Ni spika wa bunge la Uturuki akitangaza matokeo ya kura ya mswada wa kumaliza mzozo kati ya serikali na kundi la wapiganaji wa Kikurdi PKK. Kwa miongo kadhaa sasa, wanajeshi wa serikali ya Uturuki wamekuwa wakipambana na wapiganaji wa Kikurdi ambao wamekuwa mwiba mkubwa kwa utawala wa nchi hiyo. Lakini baada ya mswada huo kuidhinishwa, uhasama huu sasa unaonekana kuelekea ukingoni. Wapiganaji wa Kikurdi na viongozi wao sasa wanaweza kuishi maisha ya kawaida baada ya sheria hiyo kuidhinishwa. Pia baadhi ya mashtaka na vifungo vya watu waliopatikana na hatia ya kuwa na chama wa kundi hilo la PKK vinaweza kusimamishwa ikiwa hawakutenda makosa mengine. Hata hivyo, hatima ya kiongozi wa kundi hilo la PKK anayezuiliwa gerezani Abdullah Öcalan haijulikani. Sheria hiyo ilipitishwa jana kwa kura 468 katika bunge hilo lenye wabunge 600 na iliungwa mkono na chama tawala cha AK cha Rais Recep Tayyip Erdogan, washirika wake wa chama cha kitaifa cha MHP pamoja na chama cha DEM kinachohusishwa na watu wa jamii ya Wakurdi. Hatua hii ni sehemu muhimu ya mchakato wa kumaliza mzozo wa muda mrefu ambao umegharimu maisha ya zaidi ya watu 1040 tangu kundi hilo la PKK lilipoanzisha uasi mwaka 1984. PKK imetajwa kuwa kundi la kigaidi na Uturuki, Marekani na Umoja wa Ulaya. Mzozo huo umeathiri zaidi maeneo ya kusini mashariki mwa Uturuki yenye wakazi wengi wa jamii ya Kikurdi, na pia umesababisha gharama kubwa za kiuchumi pamoja na mgawanyiko wa kisiasa na kijamii kwa miongo kadhaa. Mchakato huu ulipata msukumo mkubwa Februari mwaka uliopita wakati kiongozi wa kundi hilo Abdullah Öcalan alipotaka kundi hilo kuweka chini silaha na kujivunja. Mwezi Mei mwaka 2025, PKK ilitangaza kusitisha mapambano yake ya silaha na kuvunja muundo wake wa kijeshi. Miezi miwili baadaye, baadhi ya wapiganaji wake walichoma silaha zao katika hafla iliyofanyika kaskazini mwa Iraq. Hata hivyo, sheria hii haijatatua masuala yote yanayohusiana na mzozo huo. Madai ya Wakurdi kuhusu haki zaidi za kisiasa na kitamaduni, mabadiliko ya sheria za kupambana na ugaidi, pamoja na mustakabali wa kiongozi wao Abdullah Öcalan bado hayajapata suluhisho. Öcalan amekuwa gerezani katika kisiwa cha Imrali tangu mwaka 1999. Serikali ya Uturuki inasema mchakato huu ni sehemu ya juhudi za kujenga nchi isiyo na ugaidi.
1: Ni Robert Kipto. Tuelekee nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako imetangaza hatua mpya za kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya Ebola. Waziri wa Afya Roger Kamba amesema boti zote zinazoingia Kinshasa kupitia mto Kongo lazima zisimame katika kituo cha ukaguzi jirani na jiji ili wasafiri waweze kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Shuaibu Ibrahim na maelezo zaidi.
7: Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema hakuna visa vya Ebola vilivyobainika miongoni mwa zaidi ya abiria 200 waliokuwa kwenye boti iliyowekwa kwenye kizuizini wiki iliyopita. Abiria hao waliwekwa kizuizini wiki iliyopita katika bandari ya Maluku, takriban kilomita 65 kutoka mji mkuu Kinshasa, baada ya msafiri mmoja aliyekuwa kwenye boti hiyo kufariki dunia akiwa na dalili zilizoshukiwa kuwa za ugonjwa wa Ebola. Abiria wengine 7 walipimwa virusi vya Ebola, lakini vipimo vyao vyote vilionyesha kuwa hawakuwa na maambukizi. Matokeo hayo yamepunguza hofu kwamba aina adimu ya virusi vya Ebola ya Bundibugyo inaweza kusambaa hadi mji mkuu Kinshasa. Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Tiba iliyofanya vipimo hivyo imewataka wakazi wa mji wa Kinshasa kuwa watulivu. Hadi kufikia sasa, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1800, huku visa zaidi ya 4000 vikithibitishwa na kurekodiwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mawasiliano iliyotumia takwimu zilizokusanywa hadi tarehe 8 mwezi Agosti, kiwango cha vifo miongoni mwa waliothibitishwa kuwa ni maambukizi kwa sasa ni 45%. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ametoa wito wa kuimarishwa haraka kwa juhudi za kukabiliana na mlipuko huo, akitahadharisha kwamba virusi hivyo vinaendelea kusambaa kwa kasi.
1: Shuaibu Ibrahim anatupeleka viwanjani kwake Robert Kipto.
5: Mwanzilishi wa kampuni ya Amazon na bilionea Jeff Bezos ametajwa kuwa sehemu ya kundi la wawekezaji linalofanya mazungumzo ya hali ya juu kununua 30% ya hisa ya klabu ya Liverpool inayoshiriki ligi kuu ya England. Thamani ya hisa hiyo inakadiriwa kuwa karibu $2 billion. Kundi hilo linaloongozwa na Amit Bhatia, ambaye ni mkwe wa bilionea wa India katika sekta ya chuma Lakshmi Mittal. Hata hivyo, kanuni za kifedha za ligi kuu ya Premier zinamzuia Bezos kutumia utajiri wake binafsi kugharamia usajili wa wachezaji wapya. Wachambuzi wanaamini Liverpool inaweza kunufaika pakubwa kupitia mikataba ya kibiashara na uhusiano wa kibiashara na kampuni ya Amazon. Kwingineko, klabu ya Liverpool imemsajili beki wa kati wa Uruguay Ronald Araujo kwa mkopo kwa msimu mmoja kutoka klabu ya Barcelona. Mkataba huo una kipengee kinachoiwezesha Liverpool kumnunua moja kwa moja mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 baada ya mkataba huo kumalizika. Araujo alijiunga na Barcelona kutoka kwa klabu ya Boston Rivers ya Uruguay mwaka 2018 na anaweza kucheza kama beki wa kulia. Ameichezea Barcelona kwa zaidi ya mara 200, akishinda mataji 3 ya La Liga na 2 ya kombe la Copa del Rey. Liverpool imekuwa ikiimarisha safu yake ya ulinzi baada ya beki wa Ufaransa Ibrahima Konate kuondoka na kujiunga na klabu ya Real Madrid kwa uhamisho wa bure baada ya mkataba wake na klabu hiyo kumalizika. Nchini Uturuki, beki wa kushoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Arthur Masuaku amejiunga rasmi na klabu ya Konya Sport Taylor kutoka klabu ya Sunderland. Masuaku mwenye umri ya miaka 32 amepewa mkataba wa miaka miwili na atavaa jezi nambari 26. Katika kombe la EFL, Nottingham Forest itakutana na Leeds katika raundi ya pili. Hii ndiyo mechi pekee katika raundi hii inazozikutanisha timu mbili zinazoshiriki ligi kuu ya Premier. Chelsea itakuwa mwenyeji wa Luton, huku Tottenham ikikaribisha Charlton. Everton itasafiri hadi Dependel kucheza dhidi ya Preston North End, wakati Newcastle itamenyana na West Brom. Fulham itacheza dhidi ya FC Wimbledon, huku Brentford ikisafiri kwenda kuchuana na Birmingham City na Ipswich kukutana na Leicester. Mechi za raundi ya pili zinatarajiwa kuchezwa katikati ya wiki ya kuanzia Jumatatu tarehe 24 Agosti. Klabu tisa za England zinazoshiriki katika mashindano ya Ulaya msimu huu zitaanza kampeni yao ya EFL katika raundi ya tatu. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
1: Habari kwa asubuhi hii. Vikosi vya uokoaji vyaendelea kutafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130 na uharibifu mkubwa nchini Colombia. Bunge la Uturuki limepitisha sheria mpya inayolenga kumaliza mzozo wa zaidi ya miaka 40 kati ya serikali na kundi la wapiganaji wa Kikurdi PKK. Na katika gumzo tunaangazia hatua ya Kenya kuweka kanuni mpya za lazima za kutoa leseni na kusimamia watoa huduma za mali za kidijitali. Ina maana gani? Hii ni BBC.

0: Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Takriban wapiga kura milioni 8 wamejiandikisha nchini Zambia kuelekea uchaguzi wa rais na wabunge. Uchaguzi huo unafanyika baada ya Zambia kupitia mchakato mgumu wa kurekebisha dini lake la taifa na serikali kutangaza mabadiliko kadhaa ya kiuchumi. Hata hivyo, wananchi wengi bado wanajiuliza iwapo hatua hizo zimeanza kuleta nafuu katika maisha ya familia za kawaida. Kupanda kwa gharama za maisha, changamoto ya upatikanaji wa nishati na ukosefu wa ajira ni miongoni mwa masuala yanayotawala kampeni za uchaguzi. Serikali kwa upande wake inasema imepiga hatua katika kuimarisha uchumi, lakini wananchi wanataka kuona manufaa ya mabadiliko hayo yakigusa maisha ya kila siku. Nasteha Mohamed anasimulia zaidi.
1: Mji mkuu wa Zambia, Lusaka, unaonekana kama mji mtulivu, lakini ukiangalia ndani zaidi hali ni tofauti. Tarehe 13 Agosti wa Zambia watamchagua rais na wabunge.
2: So when you have a conversation,
1: rais wa sasa Hakainde Hichilema anawania urais kwa muhula wa pili, ila katika siku za hivi karibuni mgombeaji mwingine amejitokeza kumpa upinzani mkali katika uchaguzi huo. Mgombea huyo ni Brian Mundumbile, aliyekuwa waziri na mshirika wa karibu wa aliyekuwa rais Edgar Lungu. Wengi walidhani uchaguzi huu utampa Hichilema ushindi wa rahisi. Katika chaguzi zilizopita miaka mitano iliyopita alipata mamlaka madhubuti, na hivi karibuni mmoja wa wapinzani wake wakuu, rais wa zamani Edgar Lungu, alifariki dunia. Lakini mengi yamebadilika nchini Zambia katika muda wa miaka mitano. Kupanda kwa gharama ya maisha na ukosefu wa umeme, jambo ambalo limeanza kurekebishwa baada ya kuagizwa kwa umeme kutoka nje ya nchi, ni masuala muhimu katika uchaguzi huu. Kuanzishwa kwa elimu ya bure ya msingi na sekondari, kuajiri maelfu ya walimu wapya na wafanyikazi wa afya, na kufanikiwa kwa marekebisho ya deni kubwa la kitaifa. Huyu hapa Rais Hichilema.
3: Tulirithi nchi iliyosambaratika. Tulikuwa na shida ya madeni, kwani tulishindwa kutimiza wajibu wetu wa kulipa deni letu. Uchumi wetu ulikuwa unaporomoka. Kwa hivyo tumerekebisha swala la deni na kuokoa dola bilioni 1.9 kwa mwaka.
1: Putting in the economy. Baadhi ya Wazambia wanasema bado hawajaona matunda ya mipango hiyo.
4: Kazi yangu ni kuuza chakula, ila sasa ni vigumu kupata pesa. Ni vigumu sana kupata pesa. Tumejaribu sana tuishi vizuri, lakini mambo yamekuwa magumu sana kwetu.
5: Sio eti pesa tunazopata zinatutosha ama zinaweza kukidhi mahitaji yetu.
1: Wakati haya ya kijeri, upinzani nao unafanya kampeni kali. Katika nchi ambapo zaidi ya 80% ya watu ni wa chini ya umri wa miaka 80, Bwana Mundumbile anasema chama chake kinawalenga vijana.
6: We are moving the women and the youth from the market.
7: Tunawahusisha vijana na wanawake ambao hawakukua wakizingatiwa na kuwaweka kama sehemu muhimu ya sera na mabadiliko ya kiuchumi. Tunaamini vijana wana suluhisho kwa masuala mengi yanayowakumba.
6: I'm positioning myself as president as big brother to the youth.
1: Lakini baadhi wapiga kura wa umri wa makamu hawana imani na chama cha Mundumbile kwa sababu kiligombea katika serikali iliyopita na kukabiliwa na shutuma za ufisadi. Wapiga kura watamchagua rais kati ya wagombeaji 14 wa urais. Kati yao mmoja ni mwanamke. Waangalizi wanasema uchaguzi uliopita ulikuwa wa haki, lakini baadhi ya wataalamu sasa wana wasiwasi kuhusu mapendeleo ya baadhi ya wajumbe wa tume ya uchaguzi iliyopewa jukumu la kusimamia upigaji kura. Linda Kasonde ni rais wa zamani wa chama cha mawakili cha Zambia.
8: Kwa mujibu wa katiba ya tume ya uchaguzi yenyewe, baadhi ya wajumbe wa tume hiyo kwa kweli wana uhusiano wa kisiasa na chama tawala kilichopo madarakani na haonekani kuwa huru. Na kwa hivyo hatujaona jinsi watakavyosimamia uchaguzi halisi.
1: Uchaguzi huu utajaribu kama mabadiliko katika kipindi cha miaka mitano iliyopita yametosha kwa Wazambia, au kama wanapenda kuona mwelekeo tofauti.
0: Ni taarifa yake na Steha Muhammad. Na msikilizaji, tuelekee katika gumzo sasa. Kenya imetangaza rasmi kanuni mpya za kusimamia watoa wa huduma za mali za kidijitali maarufu kama VASP. Hatua inayoweka mfumo wa lazima utoaji leseni na usimamizi wa kampuni zinazojihusisha na biashara ya sarafu za kidijitali. Kanuni hizo zimeandaliwa kupitia ushirikiano wa taasisi mbalimbali za serikali ukiongozwa na Wizara ya Fedha ya nchi hiyo kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Kenya na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji. Katika gumzo asubuhi hii nimezungumza na Engineer Kabenda Balete, mshauri wa biashara za digitali kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na Isaac Wabuge, mtaalamu wa uchumi wa kidigitali kutoka Nairobi, Kenya, ambaye anaanza kwa kufafanua sarafu ya kidigitali ni nini hasa na zinafanya kazi vipi.
2: Ni sarafu za kidigitali ni aina ya fedha ambayo inatumika katika mfumo wa kielektroniki peke yake na haina umbo ama kushika kama noti za kawaida. Tofauti na fedha za kawaida ambazo husimamiwa na benki kuu kama Benki ya Tanzania ama Benki Kuu ya Kenya, ni kuwa pesa hizi zinatumia teknolojia ya blockchain, kwa I think kwa Kiswahili tunaita daftari la kiteknolojia linalosambazwa katika mtandao wa kompyuta duniani kote. Na zaidi ambapo mahali ambapo mimi nashikilia ama nafanya kazi, sisi tunafuatilia sana stablecoins. Na stablecoin ni aina maalum ya sarafu za kidijitali zilizoundwa ili kudumisha thamani ya thabiti, tofauti na crypto za kawaida kama vile Bitcoin au Ethereum ambazo bei zake hubadilika kwa kasi. Ili kufanikisha uthabiti huu, thamani ya stablecoin huunganishwa.
0: Sasa Bwana Isaac Wabuge, hebu tumsikie na Engineer Kabenda Balete. Wananchi wanauelewa kiasi gani kuhusu sarafu hii na unaona ina umuhimu gani?
9: Nadhani wananchi wanauelewa mdogo. Nikichukulia kwa mfano Tanzania, tuna raia karibia milioni 60, lakini jamii inayofahamu mambo haya sio kubwa, kwa sababu watu kiangalia kwenye masoko ya fedha ya kawaida, hata soko la hisa, watu ambao wanafahamu kuhusu mambo ya hisa Tanzania ni 1.7% kwa mujibu wa ripoti ya Fiscop. Sasa kama tu uwekezaji wa soko la hisa wanaofahamu ni 1.7%, maana yake mambo ya sarafu za kidijitali ni uelewa ni mdogo zaidi. Lakini kwa wale ambao wanatumia, hasa vijana, wanazitumia mara nyingi kama ilivyoeleza Isaac, aidha kujipatia fedha pale ambapo hizo sarafu zinapanda, wakati walinunua zikiwa na bei ya chini kwa sababu ya hiyo volatility au kupanda na kushuka kwa kasi. Lakini wengine huenda mbali zaidi na baada kuonekana kama wanatunza ili bei pande, wanafanya trading, yani kununua na kuuza pale ambapo zinapanda na kushuka katika muda mfupi.
0: Tunasikia kwamba Kenya imeweka rasmi kanuni mpya za udhibiti wa watu wa huduma. Sheria hizi mpya zinamaanisha nini kwa Wakenya wanaotumia sarafu za kidijitali?
2: Ni mojawapo ya kuleta kipaumbele kuwa haya maneno ya sarafu za kidijitali yametambulika. Ukiangalia ripoti ya kimataifa kwa kampuni kubwa ambayo inafanya utafiti wa mambo ya hizi sarafu za kidijitali inaitwa Chainalysis, kwa Afrika Kenya iko nyuma ya Nigeria, South Africa, alafu sisi namba 3. Kwa dunia mzima kwa mambo ya utumizi wa hii pesa kidijitali, Kenya iko namba 28. Sasa ukiangalia, kumekuwa na sehemu mingi ya utapeli kwa kutumia haya mambo ya pesa za kidijitali, sarafu za kidijitali. Na ndiposa wa Kenya walikaa chini na wabunge na wizara ya finance, yani tunaita treasury huku, na tukafikiria, kwa sababu utafiti ulitokea kuwa kufikia Juni wa mwaka 2024 wa Kenya walikuwa wametumia sarufi za kidijitali zaidi ya bilioni 3.3 kwa dola. Sasa ukiangalia hiyo unapata kuwa basi wa Kenya wengi walikuwa wameelewa hizi njia. Na ndiposa tukasema kuwa hizi sheria ni rasmi na ni halali, kwa sababu biashara ya crypto sasa imetambuliwa rasmi kisheria nchini Kenya.
0: Engineer Balete,
9: mwaka 2024 Tanzania hela zilizoingia zilikuwa dola milioni 500. Kwa kweli ilikuwa nyuma ya Kenya. Kenya imekuwa mbele muda wote. Pesa hizo zilikuwa ni nyingi kidogo, kwa hela za kitanzania ni karibia trilioni 1 na bilioni 125 kipindi hicho. Ni kwa sababu hakuna sheria Tanzania ambayo inatambua kujihusisha na biashara hizi. Lakini mwaka 2024 ilipitishwa tunaita mswada wa fedha, ukitaka watu wote wanaojihusisha na miamala ya kidijitali waweze ku withhold tax, washikilie withholding tax ambayo Tanzania kama 500% kwa yeyote ambaye atakuwa ananunua Bitcoin, cryptocurrency za aina yoyote. Lakini hiyo bill
10: haikuwa unaweza kuisimamia kwa sheria, kwa sababu hapakuwepo na regulation yoyote inayotoa maelekezo ya namna gani biashara hii inafanyika. Lakini majuzi governor wa Tanzania ameweza kutoa taarifa kwamba wako mbioni kuleta regulations. Nadhani wameona Kenya wameanza, nadhani na wao pia wameamua waanze mchakato.
0: Pengine Isaac, kwa nini serikali ya Kenya sasa imeamua kuweka mfumo wa leseni na usimamizi wa kampuni zinazohusika na hizi sarafu ya kidigitali?
2: Ni kwa sababu ukiona nchini Kenya na kote duniani matumizi kuu ya hizi sarafu za kidigitali yamesonga mbele. Tukipeana njia ambazo hizi sarafu za digitali zinatumika, ni kuangalia kuwa kutuma na kupokea pesa mipakani. Unaelewa kuwa nchi zote za Afrika tunapata pesa za kigeni kupitia pesa ambazo zinakuja mpakani, kwa Kiingereza tunaziita cross border remittances. Inarahisisha utumaji wa fedha kutoka ng'ambo na kwenda nchi za Kiafrika. Pia utaona hifadhi ya thamani na kinga dhidi ya mfumuko wa bei. Ukiangalia nchi mingi za Afrika, dola upanda mara moja inashuka tena chini. Sasa kwa njia ambayo kwa Kiingereza tunasema hedging against inflation, yani katika nchi ambazo sarafu zao za kienyeji zinapoteza thamani kwa haraka au kuna ukosefu wa dola za Marekani, watu na biashara hutumia kuhifadhi akiba zao kwa thamani ya dola. Ndiposa tunaona kutumia kwa hizi fedha za kidigitali.
0: Alafu zaidi ya pia kwa njia ya sarafu ya digitali anahitaji kufanya nini ili kufuata sheria hizi mpya?
2: Basi hapa Kenya ndiposa tumeleta hizi sheria ambazo sasa zitafanya wa Kenya wajue ni kampuni gani ambazo zimepewa leseni. Kwa hizo kampuni kuna njia tofauti tofauti ambazo tunaziita wallets, ambapo ukiwa na pesa ya Kitanzania ama pesa ya Kenya na unataka kulipa Uchina, unaweza tuma hizo pesa kwa wallet hapo kwa mtandao kama wa yellow card. Vile tumesema yellow card ndio tunaweza kukubadilishia sarafu za kidigitali ziingie kwa zaidi ya sarafu 52.
0: Kwa mfano hawa wanaotengeneza maudhui mtandaoni. Sasa sheria hizi zinamsaidiaje mwananchi kulindwa dhidi ya utapeli na kupoteza fedha kwenye biashara ya digitali? Engineer Kabenda.
10: Nadhani sera ikishatungwa na sheria ikatungwa, sera inaelezea ni nini mtu akifanya makosa atachukuliwa hatua namna gani. Na hizi exchange au wallets ambazo ndizo zinazobadilisha miamala kutoka miamala ya kidigitali kwenda kwenye fedha za Aza za Kenya au Tanzania, tunaita crypto to fiat currency, hapo ndipo ambapo hawa watu wanapewa leseni na utaratibu wa namna gani ya kuweza kuendesha biashara zao.
0: Engineer Kabinda Baleti na Isaac Wabugi, wataalamu hawa uchumi wa digitali, wanahitimisha matangazo yetu ya asubuhi hii ambayo yamesimamiwa na David Inkia, muhariri Robert Kipto, Esther Lwambano mitamboni, nami ni Martha Saranga. Ninakutakia asubuhi njema. Usikose matangazo yetu ya jioni, Dira ya Dunia, saa 12:30 Afrika Mashariki, 11:30 Afrika ya Kati. Kwa heri kwa sasa.
11: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
12: Nuru FM.
13: Nane nane nukta tisa Nuru FM, Mafinga.
14: 88.9 Nuru FM.
12: Nane nane nukta tisa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yao.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
9: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu kuom.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple H,

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanya hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka. Lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia. Tulia. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa

0: aina ya changamoto.
1: Tuipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Tuigo na tulo.
2: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
1: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo madaha na kujidai.
1: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
3: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambirule.
4: Cheza na ushinde.
5: Habari?
6: Salama za kumuri.
5: Salama, anaongea na nani?
6: Anaongea na Anastasia Kalebo.
5: Anastasia?
6: Kalebo.
5: Anastasia Kalebo.
6: Ndiyo.
5: Kutoka hapi?
6: Atokea Kiesa.
5: Kutoka Kiesa?
6: Ndiyo, ndiyo.
5: Unajishughulisha na nini?
6: Ninauza mgahawa.
5: Eh?
6: Nauza mgahawa.
5: Unauza mgahawa?
6: Ndiyo, ndiyo.
5: Umeangalia simu yako, Anastasia?
6: Ndiyo, nimeangalia.
5: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
6: Ndiyo, nimeona.
5: Shingapi? Shingapi?
6: Ni 1,500.
5: Shingapi?
6: 1,500 baba. Ndiyo, na 1,500 baba.
5: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
6: Ndiyo, ndiyo.
5: Umeanza kucheza lini?
6: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu pamoja, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Sasa sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa ni leo, na shukuru Mungu nimeona hiyo hela.
5: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Rupesa lakini pia hawachezi na Rupesa?
6: Ah, mimi na watu wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
4: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.

Hata sisi tunasifia uzuri wa mic ambayo tunaitumia. Ukisikia sauti hizi zinatokea kupitia mic ambazo zinapatikana kupitia 88.9.

Zigri akikwambia ino Mike asubuhi ya leo dakika 51 zikiwa zimekimbia sana sana tangu kutimpa pale majira ya 12 kamili. Mwaka huu ulikuwa wapi, ulikuwa ukifanya nini? Kwa sababu kuna wengine bado walikuwa wanatumia

Zigre bade saga, ni waje saga kama mosima. Ukisikia namna hiyo unaendelea kuenjoy asubuhi ya leo, ukiwa unatokea wapi kuelekea wapi, kongole sana wewe ambao unaendelea kuitegea sikio 88.9. Karibu sana kwenye Nyambizi tarehe 11 ya mwezi wa 8 2026. Mike, hizi saa zingine ndo zinatufanya na sisi tunakuwa ma superstar hata kama hauna fedha mfukoni, lakini wako watu wanakufahamu, hata wewe uwafahamu. Kupitia 0766744492, nani ambaye ulimfahamu kupitia Mike lakini hujawahi kukutana naye kabisa, lakini unamjua mpaka historia yake? Yawezekana ni kupitia Mike ambaye amekuwa akiitumia kuelimisha, kuburudisha pamoja na kuhabarisha, kama ilivyo 88.9. Mike zina nguvu kubwa kwenye jamii. Inategemea tu hiyo mike inatumika kwa namna gani. Yawezekana ikakuburudisha, na ndio maana tuna wasanii wakubwa ambao tunawafahamu kwa kusikiliza nyimbo zao, kwa kutambua ujumbe wao, kwa kutambua mchango wao kwa jamii zao. Lakini kubwa zaidi ni kupitia microphone ambayo wewe unaisikia. Wimbo huu umetoka mwaka 2001, lakini umekuja kusikika vizuri mwaka 2002, na albamu yake imetoka mwaka 2004. Zigiri yake kwambie ndo Mike. Jina langu naitwa Saum bin Said, first lady wa kipindi cha Nyambizi, nikiwa na first born wa kipindi hiki Azori Orema. Kuna watu umewafahamu kupitia Mike lakini hujawahi kukutana nao, unawasikia tu, na hiyo ndio sifa kubwa ambayo tunaizungumzia asubuhi ya leo.

0: Naitwa Enoki Lojuna kutoka Wasai Kungwe, naupata good naupata good hapo mjingoni. Anauliza mimba nani? Mimba nani?
1: Zigiri.
0: Yeah. Wewe unaitwa
1: Eno Mike.
0: Anasema kwamba pamoja sana hapo studio Kigula Michael anapatikana Iringa Tanzania. Azori na Saumu mlikuwa wapi? Jamani, mbona mnanipaga raha sana mkianzaga kipindi chenye mbizi. Tomu Gulumu kutoka Kenya Nambo, hey, Mafinga. Azori, mbona simsikii? Au mwenzio kasha kupiga kipapai? Ali Joseph Ndelo kutoka Mafinga hapa. Asante sana. Pamoja sana hapo mjengoni, naipenda sana ngoma hiyo by Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga. Saumu na Azori asubuhi hapo studio. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Tuko pamoja. We are together. Mmeamka na vibe hadi raha. Alitwa Neema.

0: And on my key, I ziggy put this saga. They would you saga come on, Mosimo?
1: Well, I don't give you a habari of a studio. Habari ya asubuhi mimi nakuona tu Facebook ila tusije kukuona mashallah. Jengeni hata mgahawa tu hapo Nuru FM tu tunakuja kula tukifika Iringa. I say. Midosho classic kutoka pande za Nyikinya nambo A pale Mafinga. Watoto 2000 watupisha kidogo. Matangazo yamezidi jamani, afu mnatuambia mnaanza saa 12 na nusu. Mnatudanganya nyie. Sasa kama matangazo yamekuwa mengi, si tukale wapi? si tukale wapi? Makia anafanya si tule. Sasa hivi napata kuzuri kabisa Mafinga John Scone ndogo Jordan Mkupala kutoka pale alipo. Yaani nimekata mauno kwa wimbo huo. Mimi Mbilimo kutoka Lungemba. Yeah. Hey. Yeah. Kumekucha na familia, tuko pamoja sana. Dennis Ngubi kutoka Mafinga Kenya. Ah, habari ya asubuhi nzuri na saumu, naomba kuuliza kupitia ninyi hapo studio, kwani TANESCO kuna shida gani? Mtawa kuanzia mapito hadi chuo cha CDTI, umeme wanakata kila siku. Ni mwezi mzima sasa, naomba kuwasilisha. Gabriel Shantiwa kutoka Ipogoro. Saa 2 kamili tutampigia pia PRO.
0: Okay.
1: Public Relation Officer wa TANESCO mkoa. Atuambie. Kinyozi mwenzangu tulipa mwinga. Asante Flora Mkembila kutoka hapo. Leo Midosho Classic. Asante. Nyambizi 2026 tuko saa 12 asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi. Tunawapenda sana Joakim Makos Faisa au kutoka Mwangata Kona.
0: Asante.
1: Ila kupata pacha wengi, mbona unyama sana? Alifu Msavange kutoka Isoka. Azori na Samu ulikuwa wapi? Amerudia ujumbe wake. Asori yu mdada Saumu, mbona kama hilo songi analipatia kinoma? Edson Mtove kutoka Kick Gonzile. Mwalimu Nyerele anamsikia kwenye mic by Vitus Kisise kutoka maeneo ya Itimbo pale. Pamoja sana hapo mjengoni. Asante Simon kutoka maeneo ya Bondeni Ipogoro. Saumu na Azori ameandika Anzori. Mimi sio Anzori, mimi ni Azori. Asubuhi hapo studio tuko pamoja sana. Asante pia ndugu yangu Jafari Mhando kutoka Matala wa Kigamboni. Anakwambia Joseph Kikungi kutoka Mafinga Kigamboni, Balozi Nuru FM. Mmemka hapo studio, nawapenda sana, tunakupenda pia. Naitwa Arnold Kamavika kutoka Ikungwe. Ah jamani, ningependa uwimbo urudiwe. Dada ukweli kanikumbusha mbali sana. Mama Hawa kutoka Mafinga. Lakini tuko pamoja sana. Ngoma kali. Anasema kwamba ngoma kali, alafu nini? Hajamalizia vizuri. Wa zamani hao by Heriko Mkiwa kutoka pande za Image namba 8.
0: Okay.
1: Mimi ni kwa darasa 6.
0: Kipindi hicho.
1: Wimbo wakati tunatoka ni kwa darasa 6.
0: Wengine tulikuwepo kwepo, tunaendelea na maisha. Ngoja kwanza,
1: kwepo wapi?
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Ni Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411, au 0765 920 411, na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
5: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Hey, vipi?
1: Naam.
0: Mambo ni aje?
1: Freshi.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
0: Kutoka Ikongosi?
1: Ndio.
0: Watu wa Ikongosi ni hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda nuru pesa. Au ni wewe mwenyewe?
1: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
0: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi. Unawajua vizuri?
1: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
0: Aise, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongosi ambaye alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
1: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa, bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo nuru pesa.
0: Aise, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiwaambia pesa tunatoa, hawaamini kama pesa inatoka kweli?
1: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza, na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza nafikiria
0: Hii ya saa tano sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
1: Na bado ndo nasubiri, na nasikiliza redio hapa, nasubiri.
0: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
1: Asante sana, tunashukuru pia.
0: Haya, asante kaka. Ukishinda nuru pesa lazima uwe ni balozi kwa watu wengine. Kwamba bwana nuru pesa inatoa pesa
2: ya.
0: Umeelewa? Na kwa yule ambaye haamini kama nuru pesa tunatoa pesa, tunamwambia pole sana, kwa sababu kuna watu ambao wanapata pesa na huwa hawaamini kama nuru pesa inatoa pesa. Na zaidi ya washindi kila siku, zaidi ya washindi kuanzia 60 kwenda mbele, kwa sababu
2: kila kipindi kina washindi.
0: Kinatoa. Wewe ukishaona umecheza nuru pesa, hakikisha unakaa karibu na nini?
2: Na simu yako.
0: Sawa. Yes, sasa leo tunakupa maelekezo mengine kwa sababu utaratibu ni ule ule.
2: Shilingi 200,000 ipo mezani au unasema iko kibindoni. Na unayo fursa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yasa ama Halotel. Kama unatumia hii mitandao minne, basi shilingi 1,000 yako inaweza kupeleka wewe kuwa miongoni mwa washindi ambao wanatoka kwenye nyambizi ya asubuhi ya leo. Tuna washindi 12 kwa shilingi 20,000, lakini tuna shilingi 10,100 tu kwa ajili ya voucher. Na wakati huu tunavyozungumza hapa ni saa 1:09. Kabla sisi hatujaanza kupekua magazeti, mshindi mwenye vocha yake ataondoka na vocha yake. Sawa. Sasa yawezekana ni wewe ambao unatusikiliza hivi sasa. Maelekezo ni rahisi sana, wacha mimi nikupatie. Kupitia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa, na hapo utabonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha uweze kuweka namba ya biashara ambayo ni 553111. Nambari ya biashara ambayo utaiweka hapa utabonyeza 553111, isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Yes Tanzania, sikiliza na ufuatishe maelekezo haya ili uweze kushiriki kucheza nuru pesa asubuhi ya leo. Nenda kwenye menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha ukaweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Weka nambari ya kampuni pale, 553111. Tafuta kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaweke kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo, weka nambari ya siri na utakwenda kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Mtandao wa Vodacom, tufuatane sasa. Menu ya M-Pesa ndio ambayo utaanza nayo kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli. Baada ya hapo, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha weke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo, weka nambari ya siri na kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Airtel Tanzania, anza na menu ya Airtel Money, na hapo utabonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo, weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu kupitia simu yako, na baadaye bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. maelekezo rahisi kupitia mitandao minne. Kama unatumia mtandao mmoja miongoni mwa hii, basi shiriki sasa ili na wewe uwe miongoni mwa washindi 12 wa 13 anaondoka na voucher kwa ajili ya kutengeneza mtaji wa kuendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo.
0: Tulikuwa tumekujuza kwamba kama wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa asubuhi ya leo, kabla tujaanza upekuzi wa magazeti, lazima tutoe mtu mmoja kwanza, tumpe voucher yake chap kabisa, kwa sababu washindi 12 kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Alafu kuna mshindi mmoja huyu voucher yake tunampa voucher 10 mambo chap chap asubuhi ya leo. Kwa hiyo tunasema kwamba maelekezo ambayo umeyapata msikilizaji hapo ulipo, hakikisha kwamba unayafuata ili mambo yakae sawa. Lakini wakati tunasubiri kwa kumchomoa huyo mmoja wa voucher asubuhi ya leo, acha nikujuze kuhusiana na Mix, ama nikujuze kuhusiana na Yas Tanzania, mtandao wa viwango, mtandao ambao pia una kasi zaidi nchini Tanzania, mtandao wenye 4G na 5G pekee, mtandao ambao hivi jana umepokea tuzo nyingine.
2: Okay.
0: Yasi wana hatari. Jana nilikuwa naangalia kwenye mitandao ya kijamii, nimeona Yasi wamepata tuzo nyingine, kwa sababu umekuwa ni moja kati ya mitandao yenye kasi zaidi nchini Tanzania, lakini huduma zake ambazo zinatolewa ni huduma bora kweli kweli. Lakini vile vile wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 nchini Tanzania kwa ajili ya kuweka minara yao ili wakupate popote pale ulipo nchini Tanzania. Sasa tunasema hivi, zingatia mtandao wa viwango, na si mtandao wa viwango peke yake, huu ni mtandao wa Yasi. Na taarifa hii inasema kwamba kampuni ya huduma ya kifedha kidigitali Mix imeshinda tuzo 3 katika tuzo za Tehama 2026, ikiwemo nafasi ya kwanza katika kipengele cha Mobile Financial Service Innovation, huku afisa mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Bi Angelina Pesha akitoa tuzo ya Female ICT Leadership. Sawa, hao ndio Yasi mimi ambao unawajua. Kwa hiyo Mixi pia imeshika nafasi ya pili katika kipengele cha Digital Business Innovation, ikiwa ni kutambua matumizi ya teknolojia na ubunifu katika kurahisisha upatikanaji na matumizi ya huduma za kifedha ya kidigitali. Hao ndio Yasi Tanzania ambao mimi nawajua, ambao wanatupa nguvu ya kuweza kuzungumza asubuhi leo. Na nikukumbushe kwamba tuzo hizo zimetolewa Agosti 9, 2026 katika hoteli ya Jahari Rotana jijini Dar es Salaam, katika hafla iliyokuwa imekutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya tehama na huduma za kidigitali, na mgeni rasmi alikuwa waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Mheshimiwa Angelina Jasmine Mbwelwa Kairuki, mbunge huyu. Kwa hiyo nakwambia hata wewe, zingatia mtandao wa Yas, zingatia mtandao wa viwango nchini Tanzania, kwa sababu ndio mtandao ambao una minara kuanzia 1800 na kuendelea. Lakini sio hivyo tu peke yake, ni mtandao ambao kila siku, kila mwaka unachukua tuzo back to back. Tuzo ni nyingi, kama ni kisanduku cha makombe cha tuzo, basi kiko pale Yas. Endelea kutumia mtandao wa Yas, kwa sababu hii Yas, mtandao wa viwango.

Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Sawa, tulikupa maelezo pale awali kwamba tutakapokuwa tunaingia kwenye magazeti ya dakika chache zijazo ni kwamba moja kwa moja tunamchomoa mmoja, alafu tunaingia kwenye magazeti, si ndio bwana? Na tumekwambia umepata nafasi ya kuona udhamini mkubwa kabisa wa Nuru Pesa, lakini pia Yas Tanzania wako hapo wameweka ya kwao. Sasa mimi nakwambia kama haujacheza Nuru Pesa muda huu, mimi nataka nibonyeze hapa. Tunamchomoa kwanza mmoja wa vocha, alafu baada ya hapo sasa mambo mengine yanaendelea. Sawa sawa. Niko chap kweli kweli Saum. Niko chap kweli kweli. Ukiwa na simu yako inaita, pokea simu yako tuambie umepata vocha. Yes, kama hivi. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi, umepata vocha, tuendelee na upekuzi wa magazeti asubuhi ya leo. Mambo?
1: Hello.
0: Habari?
1: Kwema, kwema.
0: Habari ya asubuhi?
1: Asi bro, kwema.
0: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
0: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
1: Kinyanambo C.
0: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Ndio.
0: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
1: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
0: Umeangalia simu yako?
1: Ndio.
0: Jambo umeliona hapo?
1: Bado sijaona.
0: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
1: Unaona ba?
0: Umeiona SMS?
1: Yo.
0: Umeiona message?
1: Yo, nimeiona message hapa.
0: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
1: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
0: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
1: Wacheze.
0: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
1: Naam.
0: Unafahamika sana kwa jina gani hapo?
1: Hilo Paulo.
0: Paulo kutoka Kinyanambo C.
1: Ndio.
0: Haya, hongera sana. Msikilizaji huyo ni Paul. AKA Paulo. Ambaye kashinda Nuru Pesa asubuhi ya leo. Sisi
2: karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
3: Bwana sawa habari kuu ndio ambayo sisi tunapita nayo asubuhi ya leo, na kubwa zaidi naanza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiandika Rais Samia ateta na maaskofu Katoliki. Ni katika ukurasa wa pili taarifa hii inaandikwa kwa uzuri kabisa. Rais Samia ateta na maaskofu Katoliki, ukurasa wa pili unaipata taarifa hii kwa uzuri zaidi. Lakini kupitia gazeti la Uhuru kweli daima linaandika Rais Dr. Samia awaeleza maaskofu dhamira yake. Taarifa ndogo inasema ni alipokutana na viongozi wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC, ni katika ukurasa wa pili. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa na unaweza kuipata kupitia gazeti la Uhuru kweli daima. Gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika Samia akutana na viongozi TEC. Taarifa ndogo inasema asimulia umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini katika masuala ya kitaifa. Aeleza umuhimu wa nafasi ya viongozi wa dini katika kulea jamii yenye maadili, uwajibikaji pamoja na mshikamano. Ni katika ukurasa wa pili kupitia gazeti hili la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Jamvi la Habari linaandika Dr. Samia ateta na maaskofu TEC. Taarifa ndogo inasema asisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali na viongozi wa dini katika kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jamvi la Habari, gazeti lako. Na hii ndio habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo kupitia magazeti, taarifa ambayo imejitokeza kupitia magazeti tofauti tofauti, ikiwa ni Agosti 11, 2026.
0: Sasa twende kule Ikulu
3: jijini Dar es Salaam.
0: Twende kwenye peji ya Ikulu pale.
3: Sawa.
0: Twende kwenye peji ya Ikulu pale. Alafu pia utujuze kila ambacho kimeandikwa na Bakari. Kilichoandikwa na Bakari. Sawa? Kwa sababu Bakari pia amezungumza jambo pale. Si ndio bwana?
3: Sawa.
0: Kazungumza jambo pale kwenye peji Ikulu. Sasa
3: Ngoja basi mimi nipite hapo.
0: Pita hapo kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan bwana
3: anaandika taarifa hii kwa uzuri kabisa. Na hii ni taarifa kwa umma ambapo unaambiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa TEC, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya jana Agosti 10, 2026 amekutana na kufanya mazungumzo na maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania kupitia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Mazungumzo hayo yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayogusa jamii yakiwamo ya kisiasa, imani na maendeleo, pamoja na kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Aidha, mazungumzo hayo yaligusia umuhimu wa nafasi ya madhehebu na viongozi wa kidini katika kulea jamii yenye maadili mema, uwajibikaji na mshikamano, ikiwa ni sehemu ya mchango wao katika ustawi wa maendeleo endelevu ya taifa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia aliwashukuru maaskofu hao kwa kuona umuhimu wa kukutana na kujadiliana naye masuala yenye tija kwa taifa, kwa kuhakikisha dhamira yake ya kuendeleza utamaduni na kushauriana, kushirikisha viongozi wa dini na makundi mbalimbali katika jamii kuhusu masuala muhimu ya kitaifa kila inapohitajika. Taarifa hii imetolewa na Bakari S. Machumu, ambaye huyu ni mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu.
0: Kwa hiyo jana Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki TEC.
3: Yes.
0: Kwa mazungumzo zaidi. Si ndio bwana? Na hii inaleta tafsiri gani?
3: Na usiseme mazungumzo zaidi. Mazungumzo yaliyolenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayoigusa jamii yakiwamo ya kisiasa, imani na maendeleo, lakini pia pamoja na kushirikisha kuishirikisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Yaani hivi ndio vitu vya msingi vya kusema. Sio mazungumzo tu. Yaliolenga nini? Kwa kina nani?
0: Hayo mazungumzo.
3: Ili iweje?
0: Ndio. Sasa watu wanajiuliza maswali mengi sana mtaani huko.
3: Yapi tena?
0: Watu wanajiuliza maswali mengi.
3: Mengi, okay.
0: Utakumbuka kuna baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa hivi karibuni pia walikaa pia kule Tunguu kule.
3: Sawa.
0: Zanzibar. Viongozi wa vyama vya siasa 18.
3: Sawa.
0: Walikutana na Dr. Samia Suluhu Hassan wakazungumza naye. Kasoro tu mmoja tu hakuepo. Chadema hawakuonekana pale, lakini vyama vingine vyote 18 vilikutana vikazungumza. Na huu ni utaratibu ambao pengine inawezekana ameweka Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuzungumza na makundi mbalimbali.
3: Tuna fora. Msahau tena. Kuna fora.
0: Sasa kuna watu ambao nimeona jana wanauliza maswali, wanasema sasa kwani nani kamwalika mwenzie? Hizo watu wanauliza nani kamwalika mwenzie. Wanasema hivi, mama kawaita au wao wamemuomba? Lakini sisi kwetu
3: kuombwa, kuitwa, kualika, kualikwa, kualikika. Yaani kuna
0: vitu sio ajenda.
3: Kuna vitu vya msingi. Kuita, kuitwa, kualika, kualikwa, kualikika. Hayahusiani kikubwa, wamekutana.
0: Wamezungumza nini? Hicho walichozungumza ndicho ambacho tunakitaka. Licha ya kwamba sasa hivi na mazungumzo hayo yamewekwa kama ambavyo barua kutoka kwa
3: mbunge
0: imetanabaishwa. Lakini matokeo ya kila ambacho wamekizungumza huenda tukakiona hapo baadaye. Mimi na wewe hatuwezi kujua. Tupo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Nelson Mazengo. Habari ya asubuhi Nelson.
4: Habari ya asubuhi, salama. Habari yako? Nzuri.
0: Salama kabisa. Habari ya wapi? Dar es Salaam, Dodoma ama uko wapi kwa sasa ndugu yangu?
4: Ana tuko mashinani Morogoro
0: bwana. Ah, huko Morogoro, mji kasoro bahari.
4: Tuko mashinani huko.
0: Shukrani sana. Nelson Mazengo, pasina shaka umeshuhudia siku ya jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na mazungumzo na Baraza la Maaskofu Tanzania wa Katoliki TEC, na ikiwa ni mwendelezo wa hivi karibuni kuwa na mazungumzo na baadhi ya makundi mbalimbali. Kwa haraka haraka, hii inaleta tafsiri gani ama hii inaleta picha gani, Nelson Mazengo?
4: Kwanza ni ishara ambayo inaonyesha juhudi za ujenzi wa amani baada ya matukio kadha wa kadha yaliyotokeza, hasa tukianzia pale kwenye uchaguzi, japo mengine yalianza kabla ya uchaguzi. Tuliona kulikuwa na mvutano kati ya Baraza la Maaskofu wa Katoliki dhidi ya mipango, ratiba za uchaguzi ambazo zilikuwa zimeandaliwa, na baadaye matukio ya baada ya uchaguzi. Kwa hiyo kukutana kwa pande hizi mbili ni ishara kwamba juhudi za ujenzi wa amani katika taifa letu zinaendelea.
0: Okay. Lakini wakati unazungumza hayo, ni hivi karibuni tu Dr. Samia pia alishawahi kutamka akasema TEC ni miongoni mwa taasisi ambazo tangu yaingie madarakani zimeshatoa matamko kama 8, na akasisitiza kwamba kuwa na joho vile haimaanishi kwamba uweze kukosoa viongozi walioko madarakani. Labda pengine hii inaondoa vipi kile ama ile kauli aliyokuwa amezungumza mwanzoni?
4: Pengine ilikuwa ni kushindwa kujizuia ama kujidhibiti dhidi ya ukosoaji ambao ulikuwa unatoka katika Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki, ambalo kwa wadadisi wa siasa hawaoni ajabu, wafuatiliaji wa siasa wa muda mrefu hawaoni ajabu TEC ikiwa inatoa ukosoaji, ikiwa inatoa matamko, kwa sababu imekuwa ikifanya hivyo kwa kipindi kirefu sana bila kujali nani yuko madarakani, kwa dini yake, kwa jinsia yake, ama kwa namna yoyote ile, kama ambavyo rais aliwahi kujitetea kupitia sababu hizo. Kwa hiyo kukutana nao mezani ni kuonyesha kwamba pengine wao wamekaa wamejitafakari na kuona kwamba namna nzuri ya kumaliza hili swala ni kukaa na kuzungumza kuliko kuendelea kutoleana vijembe katika vyombo vya habari, kama ambavyo tumeshuhudia katika siku za nyuma ilifanyika sana, na hata kuonekana kwamba Baraza la Maaskofu kana kwamba linaingilia mambo ya kisiasa, lakini umekuwa ni utamaduni wake.
0: Sawa, lakini kumekuwa na dhana ambayo sijajua hii unaiweka vipi, lakini watu wamekuwa kiamini kwamba kama kuna taasisi ama mtu ambaye alionyesha misimamo anapoenda kukutana na mheshimiwa rais ama katika ofisi ya rais ama kwa taasisi hii, inaonekana kama ni anakuwa kama amelamba sukari. Labda pengine hili tutusaidie, limekaje?
4: Uzuri TEC na katibu wake mkuu Kitima sio watu wenye siri. Nadhani baada ya kikao kile tutasikia lolote, aidha kupitia waraka, tamko, ama watazungumza na vyombo vya habari, ama wanaweza wakakaa kimya. Lakini sukari ni tamu, na hamna mtu anayeweza kula huku anaongea kwa sababu atapaliwa. Kwa hiyo mara baada ya kikao cha jana, kwa kuwa taasisi zile zote zilizokutana ni taasisi ambazo zimejengwa katika misingi ya sheria, utaratibu na tamaduni nzuri za kuzungumza, tunatarajia kwamba TEC watatuambia ama serikali itatuambia wa nini walichokiongea na TEC, na baada ya hapo matendo yao tutajua kwamba wamelamba sukari au walikuwa wako katika kusimamia msimamo ambao tangu awali waliuonyesha, ya kwamba wanataka kuona haki ikitendeka na sio utulivu tu peke yake.
0: Sawa, Nelson Mazengo, shikilia hivyo hivyo line, tutarejea hapa dakika chache zijazo kuendelea na mjadala wetu asubuhi ya leo.
4: Asante.
5: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
6: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
5: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.

0: International University, exploring the heights.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Dakika ni 34 tangu saa 1 kamili asubuhi, msikilizaji, tulikuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Nelson Mazengo tukiangazia jana Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kukutana na baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, TEC, ambao pia alikuwa na mazungumzo nao siku ya jana. Lakini bado tunaendelea na mazungumzo naye. Karibu
1: Nelson, tufahamu mchango wa viongozi wa dini hasa kwenye masuala ya kisiasa, kwa sababu zimekuwa kauli tofauti tofauti zikionyesha viongozi hao wamekuwa kiingilia masuala ya kisiasa hata katika upande wa dini. Upi mchango wao na ndio sababu kubwa iliyokutanisha wao na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
2: Kwanza wao wanaongoza makundi makubwa sana. Na makundi haya wanayaongoza kwa itikadi ya dini ambayo ndio itikadi yenye imani kubwa zaidi, kwa sababu itikadi za kisiasa zinatuahidi tu maisha ya hapa duniani, lakini itikadi za dini zinatuahidi ya kwamba kuna maisha baada ya kifo, ambacho kitu kinavutia watu wengi sana. Kwa hiyo ushawishi wao ni mkubwa sana, na unaanzia katika ngazi ya kiroho na inaenda mbali zaidi, wanasikilizwa hata katika mambo ya kisiasa. Kwa hiyo ndo maana mara kadhaa wanapokuwa wanaenda kuzungumza, pamoja na kwamba tunapima tulichoambiwa ni sahihi au sio sahihi, lakini bado kile kitu kinaonekana kuwa ni kina nguvu na tishio, hata pale kinapoonekana ni kwamba kimetamkwa na viongozi wa dini lakini hakina usahihi, kwa sababu tuliona makundi mbalimbali ya dini na madhehebu mbalimbali yalitoa matamko. Kwa hiyo yapo matamko ambayo yalitikisa sana, na kiasi kwamba hata serikali kuonekana inayalalamikia, lakini yapo matamko ambayo yanaonekana kuwa makali yana vitisho, lakini serikali haikuyalalamikia kwa sababu yalionekana yametolewa na watu ambao hawana ushawishi mkubwa. Kwa hiyo kukutana kwa rais na TEC ni kuthibitisha ya kwamba makundi haya ya itikadi za dini yana nafasi kubwa sana katika ujenzi wa amani, kutafuta haki, lakini pia hata kujiletea maendeleo, kwa sababu ikumbukwe hata wakati Father Kitima anajibia swala la mauaji au matukio ya kutisha baada ya uchaguzi, alisema kwamba wao wana ushahidi kwa sababu wana hospitali zaidi ya 4000 nchini kote. Kwa hiyo wanaweza kutoa ushahidi mkubwa tu ya kwamba mauaji yalitokea. Kwa hiyo ukikuta taasisi yenye ushahidi kama huo na inaongea kwa kujiamini katika vyombo vya habari, huwezi kukwepa kuzungumza nao unapotaka kufuatilia, kutatua ama kutengeneza mazingira ya kutojirudia kwa matukio ya namna hiyo ambayo ijitokeza mara baada ya uchaguzi na siku ya uchaguzi yenyewe. Kwa hiyo hatuwezi kukwepa mchango wa taasisi za dini katika ujenzi wa jamii iliyo salama, kwa sababu wanatoa huduma za kiafya, wanatoa huduma za kiroho, wanatoa huduma za kielimu, na wanawafuasi ambao wanawaamini kwa kiwango kilichopitiliza, kwa sababu wanawaahidi kuwafikisha katika maisha baada ya kifo.
1: Zipo taasisi mbalimbali za kidini nchini Tanzania. Kwa nini TEC peke yao?
2: Anadhani ni swala la muda tu. Taasisi nyingi zitafikiwa za dini, kwa sababu yako madhehebu mbalimbali. Tuliona kuna kipindi alikutana akawachangia na kuwapa eneo la kujenga ofisi Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste, lakini leo amekutana na TEC. Kwa hiyo tunaamini kesho atakutana na dhehebu lingine la itikadi hiyo ya dini, kwa sababu jamii ya Tanzania inajengwa na dini nyingi, pamoja na kwamba inaonekana Uislamu na Ukristo unachukua karibuni robo tatu ya waumini wote wa Tanzania, lakini hiyo robo inayobaki inagawanyika katika makundi mengine ambayo nayo tunaamini yatafikiwa tu, ni swala la muda. Kwa hiyo haiwezi kuishia kwa TEC peke yake.
0: Sawa, pengine mtu anaweza kujiuliza kwa nini mkutano huu umefanyika sasa na sio wakati mwingine?
2: Katika diplomasia kila jambo lina wakati wake. Ukirejea kuelekea uchaguzi, mahusiano ya serikali na TEC yalianza kupanda joto kubwa. Na baada ya uchaguzi tuliona ulitoka waraka wa kanisa Katoliki ukiwaelekeza viongozi wake wa kidini ya kwamba viongozi wa kisiasa wasipande kwenye altare tena. Na hata ilipotokea katika mazishi ya Kardinali Pengo, watu walitarajia labda rais atapewa nafasi ya kutoa neno na nini, lakini tuliona walishikilia msimamo wao na aliishia kwenda kutoa mikono ya pole tu na kurudi kuketi. Kwa hiyo mahusiano yao yameyumba sana, na yalikuwa yanahitaji kujengwa nje ya vikao kabla ya kwenda kukutana kwenye kikao, kwa sababu pengine ingetokea hali ya kujibizana au hali ya kutoelewana. Kwa hiyo leo, kwa sababu kumetanguliwa na vikao vingi, kwa sababu ikumbukwe hata katibu mkuu wa TEC alishambuliwa katika makazi yake na tuliona watu walikuwa wameahidi kumshambulia, na tuliona pia taarifa ya kipolisi iliyotoka ambayo ilipingwa na watu wengi kuonekana kwamba alikuwa akipata kinywaji ambacho hakikutajwa, ilikuwa ni maji, sharubati au ni nini haikutajwa. Kwa hiyo kulikuwa na

0: leza. Lakini kuna vitu ambavyo huenda unajiuliza, je, ni sababu gani kuu iliyowafanya maaskofu wakutana na Dr. Samia Suluhu Hassan wakati huu? Sindio? Mm-hmm. Lakini amezungumza mchambuzi kasema kitima na watu wengine sio kwamba eti ni wakimya, sio kwamba sio wawazi, mm-hmm. baadaye wataweka bayana ni mambo gani ambayo wamezungumza. Licha kwamba barua imeeleza pia. Mm-hmm. Lakini pia masuala gani ya kitaifa ambayo yamejadiliwa katika kikao kile? Mm-hmm. Maana kuna vitu vingine ambavyo ni vya ndani. Mm-hmm. Sawa? Kuna mm-hmm. vile ambavyo vinatolewa nje ambavyo ndio tumevipata, lakini kuna yale masuala ya ndani. Sasa vipi kuhusiana na swala la amani na mshikamano wa taifa? Je, ni miongoni mwa ajenda kuu ambazo zilikuwa kwenye kile kikao kile? Lakini je, maaskofu walimfikia rais kwa namna gani, kwa maana ya kuimarisha utulivu ama kufanyaje? Lakini vile vile unajiuliza maswali mengi pia. Je, kuna changamoto ambazo kanisa linataka serikali ifanyie kazi ama ni nini? Mimi hatujui. Lakini je, mkutano huu unaashiria kuimarika kwa uhusiano kati ya serikali na pamoja na kanisa?
1: Na uzuri ya wakati hayo maswali unaendelea kuyachekecha, taarifa kutoka ikulu imeeleza baadhi ya mambo.
0: Ambapo
1: hayo ambayo unayazungumzia baadhi yake hapo ndani.
0: Machache.
1: Baadhi yake yamo ndani. Sasa mimi na wewe macho na masikio kwa taarifa ambayo itatoka baada ya hili. Umeelewa Lakini pia tumeambiwa kuna makundi mengine, kwa sababu tunavyosema hapa yawezekana sisi tunawazungumzia tech, kuna makundi mengine wanasema kwa nini wao, kwa nini sisi hatujaitwa, kwa nini sio kundi la
0: ukisoma comment
1: ukishakuja kwenye makundi ya watu kila mmoja na mtazamo wake.
0: Ukisoma comment pale utaona watu wanasema bado nani, bado bakwata, bado sio nani, bado sio nani. Lakini Dr. Samia ama kiti cha rais ni kwamba yeye huwa anaamua kwa wakati gani afanye jambo gani na
1: kwa nini analifanya.
0: Yeye ndo anayepanga kwamba na anataka pia afanye kipi na asifanye kipi. Kwa hiyo hapangiwi kwenye majukumu yake, ila kutokana na mustakabali wa kuimarisha amani na utulivu wa nchi anaweza kufanya hivyo. Anyway, sisi tumekujuza taarifa kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Then tunaendelea na taarifa zingine ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
2: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Wakati tunaendelea na taarifa nyingine, pia tupo na Azam Tanzania ambao wanatushika mkono na wanakuambia kwamba sasa hivi kwenye Azam TV ni moto juu ya moto.
0: Nilikuwa nafikiria Azam Tanzania. Sasa
1: acha wabaki tu kwetu Tanzania.
0: Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka peke yake, kuna ulimwengu mwingine watamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya Sinema Zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 pekee kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie dani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo
0: Naam.
1: limeandika polisi wadaiwa kuiba bunduki.
0: Aichekeshi.
1: Taarifa inasema polisi wadaiwa kuiba bunduki. Taarifa ndogo inasema zimo zilizosalimishwa na waliokuwa wakizimiliki kinyume cha sheria na waliozihifadhi kituoni. Askari wawili mbaroni, kamanda Misime akiri dosari utunzaji wa silaha za kiraia, lakini uchunguzi waanza. Sasa taarifa kutoka jeshi la polisi ambayo imetolewa
0: Ndiyo.
1: Na David Misime, ambaye huyu ni msemaji wa jeshi la polisi, anasema katika kituo cha polisi Nzege mkoani Tabora ilibainika kuna mapungufu ya namna ya kutunza silaha za kiraia. Uchunguzi wa mapungufu hayo unaendelea, na endapo ikibainika kuna ukiukwaji wa sheria na kanuni, taratibu stahiki zitachukuliwa. Sasa polisi wadaiwa kuiba bunduki.
0: Sasa polisi bunduki wanashinda nazo kila siku.
1: Nyuki adaiwa kuiba asali.
0: Yaani bunduki kila siku wako nazo.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Nyuki adaiwa kuiba asali.
0: Polisi wadaiwa. Sasa anyway, silaha zote inabidi mtu anunue, lakini vile vile awe na leseni, sia, sawa? Ili awe anamiliki kihalali kama ambavyo Wizara ya Mambo ya Ndani imekuwa. Sasa polisi walivyoiba, tafsiri yake hawajafuata hiyo sheria. Licha kwamba polisi anashinda na bunduki, zile bunduki ni za serikali, ni za ofisi. Kwa hiyo sasa yawezekana kushinda na bunduki sio kipengele. Kipengele ni kwamba anataka amiliki sasa kwa njia ambazo ni tofauti. Si ndio?
1: Nyuki.
0: Na ndio maana
1: Nyuki anadaiwa kuondoka NASA.
3: Unajua anacheka kwa nini?

0: Hii ni maajabu.
1: Yaani huyu nyuki asali ni yake. Lakini kwa sababu kaondoka naye nyuki adaiwa kuondoka na asali.
2: Mimi naomba hawa kwa sababu najua mtu anapoiba silaha, polisi anapoiba silaha lazima ujiulize mambo mbalimbali.
1: Taarifa ndogo inasema sikiliza.
2: Anataka kufanya nini?
1: Sikiliza. Zimo zilizosalimishwa na waliokuwa wakizimiliki kinyume cha sheria.
2: Moja.
1: Walizohifadhi kituoni.
2: Mbili.
1: Askari wawili mbaroni.
2: Ndio.
1: Kamanda Misime akiri dosari utunzaji wa silaha za kiraia. Uchunguzi waanza.
2: Sasa hawa askari wachukuliwe hatua mbalimbali za kinidhamu. Wanajua. Unajua hii ni kuzoea kazi. Yaani kuna watu ambao wanazoea kazi. Hawa maaskari wamezoea kazi. Kwa sababu kuna silaha zimesalimishwa pale, wao wanachukua. Ai sio maandazi. Ni silaha ambazo lazima ufuate sheria. Ndio umiliki. Sasa tutawauliza. Unajua kuna vitu mbalimbali ambao jeshi la polisi linaweza kukuuliza, hizi silaha utataka kupeleka wapi? Tukisema unafadhili ujambazi, umechukua silaha ili wape watu wengine. Kuna makosa mengi hapo. Kuna vifungu ukitamkiwa hapo. Anaonekana kama huyu askari kuna jambo alikuwa nalo. Lakini pia kwa nini tunakuwa na askari ambao hawana maadili? Alafu
1: yani, ngoja kwanza Azori. Ukipewa hii sentensi ya polisi wadaiwa kuiba bunduki, ukiambiwa uifananishe na sentensi nyingine yenye maana sawa sawa, utatuandikia sentensi gani?
2: Nashindwa kuelewa.
1: Taarifa hii inapatikana kupitia ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo.
2: Askari safi. Bwana, nyie kazi yenu mmepewa kulinda raia na mali zao. Mambo ya kuchukua kuiba bunduki haya sasa. Sasa kama askari yeye mwizi, askari anakamata wezi naye mwizi.
0: Hii ni maajabu.
1: Tutengeneze sentensi hapo Azori. Taarifa nyingine ni pamoja na ajali za ua 946 wajeruhiwa. Hili ni jinamizi la ajali za barabarani limeendelea kuangamiza wananchi na kuacha maumivu kwa ndugu jamaa na marafiki baada ya watu 9 kufariki dunia ndani ya siku moja. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kupitia ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Sawa. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na simulizi aliyerejea nyumbani baada ya kupotea miaka 42. Sema vizuri.
2: Yaani amepotea nyumbani miaka 42 ndo karejea tena.
1: Baada ya miaka 42 ya kukosa taarifa, machozi na huzuni vilitawala familia ya Edward Mushi kwa miongo kadhaa, yamegeuka kuwa furaha baada ya mtoto wao wa kwanza Frida aliondoka bila kuaga mwaka 1984 kurejea nyumbani. Unaambiwa Frida aliondoka akiwa na umri wa miaka 14 ambaye amerejea katika kijiji cha Wama, kata ya Nanjara, wilaya ya Rombo, mkoani Kilimanjaro, ambapo Frida ni mtoto wa kwanza katika watoto 16 wa mzee Mushi. Kwa sasa ana miaka 56 na aliondoka nyumbani mwaka 1984 baada ya kumaliza elimu ya msingi katika shule ya msingi Kimanyatu, akiwa anaeleza kuwa alifanya hivyo kutokana na ugumu wa maisha aliyouona katika familia yao. Kwa miaka yote hiyo familia yake haikujua alipo, huku wazazi wakiendelea kuishi kwa matumaini siku moja ya kumuona. Hata hivyo, kadri miaka ilivyokuwa ikisogea mbele, matumaini hayo yalipungua na kufikia hatua ya kukata tamaa, huku familia ikianza kuamini huenda binti yao alikufa dunia siku nyingi. Sasa unaambiwa akisimulia maisha yake tangu alipoondoka nyumbani mwaka 1984. Na siku ya jana ya Agosti 10, Frida anasema aliamua kuchukua uamuzi wa kuondoka uliotokana na hali ngumu ya maisha aliyokuwa akiushuhudia katika familia yao.
2: Mtakatena sasa kini. Ngoja, amerudi akiwa na watoto wangapi?
1: Nashindwa kuelewa.
2: Kwa sababu huyu Frida inabidi atuambie aliolewa huko alikokuwa.
1: Ana miaka 56 huyu.
2: Amerudi na watoto wangapi? Na alikuwa anaishi wapi?
1: Tutakuja kupata simulizi yake baadaye.
2: Kukaa hata kama ndio familia ya maisha magumu nyumbani na nini. Ndio miaka 42.
1: Zipo familia ambazo zinapitia hili.
2: Miongo minne na miaka miwili.
1: Azori, zipo familia ambazo zinapitia hili.
2: Ndio kama miaka 42. Mimi Azori hapa hata kama nikikaa wiki moja tu siapigie simu nyumbani, shida.
1: Bora Frida ambaye amerudi, kuna ambao mpaka hivi sasa wamekata tamaa lakini watoto wao wapo. Tutakuja kusikiliza.
2: Unakuwa una kwenu au? Unakuwa unakwenu au?
1: Yupo, mbona huyu amerudi jana?
2: Sasa nyumbani hawakuweka msiba kweli?
1: Wengine wenye mioyo migumu hawaweki. Ila wale wenye mioyo mepesi utasikia tuweke tu msiba. Maana kama miaka yote hiyo hatujawahi kumuona, sasa itakuwaaje? Simu zipo, maisha yamebadilika, teknolojia imeongezeka. Toka ametoka yeye ni maisha ya barua. Sasa hivi
2: tuko kwenye arudi nini?
1: Kwenye smart.
2: Anyway, maisha yamekuwa mazuri. Ngoja twende break, tutarejea hapa dakika chache zijazo. Ila kina Frida.
1: Frida we.
2: Kina Frida. Mmejua kutikisa nchi. Unakaa miaka 42 ndio unarudi nyumbani leo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sawa, tupo na story hii ambayo pia tulikuwa tumekujuza kuhusiana na huyu aliyekuwa ameondoka.
2: Frida tuarudi naye hata saa 2.
1: Hata saa 2,
2: lakini taarifa nyingine ni pamoja na sababu athari watu kukimbilia kujitibu wenyewe.
3: Mimi
1: naijua moja tu hapa.
2: Ipi?
1: Watu wanaogopa gharama.
2: Hiyo ndo ya kwanza.
1: Kinachofanya watu wajitibu wenyewe. Kwa nini? Leo hii mtu anaumwa kichwa, cha kwanza haendi hospitali kwenda kupima, anaenda pharmacy.
2: Mwingine pia tuandikie kupitia 0766744.
1: Kinachopelekea watu wajitibu wenyewe ni nini? Msikilizaji. Kwa sababu mtu anakuambia nikienda pale hospitali kumuona daktari 5000, nikitoka pale si nini anafanya
2: wapi huko 5000 azuri? Kuna hospitali za 5000? Kumuona daktari 5000?
1: Yaani kwa maana ukiandikisha pale. Pale unapoandikisha pale nani?
2: Watu wanamuona daktari mpaka 30,000-50,000.
1: Sasa hiyo ni kwa upande wa nani wa private sector, labda pengine zingine ambazo pia, lakini kwa hizi sekta hizo za kwa serikali.
2: Taarifa nyingine ukurasa 16 kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ni pamoja na siri kushamiri kuzaliwa kwa pacha wengi. Wanaonekana pacha watano hawa kutokea pale Mtwara Mikindani.
1: Kumekuwa na siri nyingine ya kwa nini pacha wengi wanazaliwa siku za hivi karibuni. Sasa jichanganye na wewe kwa sababu wamesema pacha wengi wanazaliwa. Na watu wengi wanapenda, basikia mimi napenda mapacha.
2: Sawa.
1: Lakini gazeti hili limeandika siri
2: kushamiri kuzaliwa kwa pacha wengi. Zamani tulikuwa tunaona wawili watatu. Sasa hizi mpaka watano, sita. Lakini taarifa inayotamatisha kwenye ukurasa wa pili ni pamoja na shahidi Lisu walivovutana pale tena Cortin. Shahidi Lisu walivovutana tena Cortin. Wanaonekana hapa shahidi wa jamhuri aliyesababisha kusimama kwa miezi mitano kwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lisu ameibua jipya tena mahakamani baada ya kudai kuwa kauli za mshtakiwa huyo zililenga kuchana karatasi za kupiga kura. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Na mimi nakuwa nimefunga hivyo kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, lakini gazeti la Nipashe linaandika maji machafu kinyesi vya zua hofu mgodini. Hii ni ripoti maalumu ambayo imeandikwa ni wapi huko, kama hata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini taarifa nyingine ni baada ya sementi, matofali ya panda bei kila kona ya nchi.
1: Hadi Lungemba.
2: Yamepanda
1: Hadi Lungemba. Nimepata ujumbe hapa asubuhi.
2: Kama yamepanda. Sasa ni katika ukurasa wa 5 unapata taarifa hii kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Majira linaandika ufisadi wazidi kupunguza vyama vya ushirika nchini. Ufisadi wazidi kupunguza vyama vya ushirika nchini. Sio
1: AMCOS sio nini kosi hizo. Hatari sana.
2: Unaambiwa COASCO yasema idadi ya vyama vinavyopata hati safi za ukaguzi imeongezeka. Ni hatua nzuri katika usimamizi wa fedha. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Lakini Rais Mwinyi, kamera za usalama kudhibiti ajali. Ni pale Zanzibar ukisikia Rais Mwinyi katika ukurasa wa 4. Lakini Ndejembe yahimiza wananchi kuunganishiwa umeme ni katika ukurasa wa 4 pia. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na MNH yatenganisha mapacha walioungana ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili.
1: Gazeti nyingine
2: limeandika kwa namna hiyo. Lakini gazeti la Habari Leo, Vuji la Habari Tanzania, linaandika uchumi kidigitali washika kasi. Inaonekana 78% laini za simu zina akaunti za fedha vijijini. Kuna 14,000 umeelewa? Kuna 1,400 ambavyo vyapata mawasiliano. Huu ni uchumi kidigitali ambao umeendelea kushika kasi, na inaonekana hapa 78% laini za simu zina akaunti za fedha, lakini vijiji 1,400 vyapata mawasiliano. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri ukurasa wa 2. Lakini mhitimu aipaisha familia kiuchumi ni katika ukurasa wa 3. Na taarifa moja ya mwisho ni pamoja ni katika ukurasa wa ndani ambapo inaandika watu 4 wafa ajalini, ajali ya basi, 12 wanusurika ziwa Tanganyika. Menelewa eh? Mm. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia habari leo.
4: Linafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
5: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
6: Jay coming in. Scores for Chelsea.
1: Ah, Shalulile.
2: Shirulile wa Nuru FM.
1: Eh.
2: Gazeti la Mwana Sport asubuhi ya leo limeandika wameficha White.
1: Mm.
2: Wameficha White. Ni ipi hiyo? Inaonekana hapa Simba 0, Police Kenya 1. Unaambiwa pamoja na mchezo kuwa wa kirafiki zaidi, lakini kuna wachezaji wapya wote wa timu zote mbili walioonyesha ubora tofauti na wenzao. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili, lakini inaonekana hapa Ngao ya Jamii Yanga imebeba mara 9 ikiwamo 2 mfululizo 2024 2025. Lakini kupitia Simba, Ngao ya Jamii Simba imechukua ubingwa mara 10 kutoka mwaka 2001. Lakini wanaonekana hapa bosi mmoja akiwa anataja ubora pamoja na udhaifu wa kikosi. Wanaonekana hapa makocha wawili hawa. Lakini vita ya namba 6 anaonekana mabilioni ya tajwa wahusika hawajui ni nini ambacho kinaendelea. Lakini namba 2 unaambiwa ligi kuu bara, Feitoto amezichezea Yanga pamoja na Azam FC. Ni katika ukurasa wa 6 unaipata taarifa hii kwa uzuri kabisa kupitia gazeti la Mwana Sport.
5: Kibendera, kibendera, lumini ule muda wa kibendera.
2: Kita sabari ya subuhi.
7: Latiko vizuri.
2: Aya, miniko poa. Azori kageuka zombi umundani ananikodolea macho tu.
7: Eh?
2: Azori kageuka kizombi ananikodolea macho tu. Karibu tujuze yapi ambayo yameendelea.
7: Aya, na nianzie maandalizi kuelekea mchezo wa kesho eh.
2: Okay.
7: Kule visiwani Zanzibar. Kesho wanasema ndio mtoto wa tumu dukani, sio? Tutapata mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Simba na Yanga pale Zanzibar, na tayari timu za Simba na Yanga zimefanya mazoezi kule Zanzibar baada ya kuwasili siku ya jana tayari kwa mchezo wa siku ya hapo kesho. Ndashuhudia Yanga kufanya mazoezi jana, pia Simba baadaye nakafanya mazoezi katika uwanja ambao tutumika katika mchezo huu wa Ngao ya Jamii. Na mchezo unachezwa kule visiwani Zanzibar. Timu hizi mbili zinakuja katika mchezo baada ya kurejea baada ya kufunga michezo yao ya sherehe zao za matamasha. Jumamosi Simba alipoteza dhidi ya Police Kenya, Jumapili pia Yanga alipoteza dhidi ya wale makambingwa kutoka DRC kule Kongo. Kwa hiyo hamu kubwa tunasubiri kuona mchezo utakuwaje, na ukiangalia mitaa kidogo kumepoa kwa sababu ya pande zote mbili hizo wanakiziana tu kwa kuona mchezo utakuwaje. Mazungumzo hayakuwa mengi upande mmoja kwa labda ya matokeo mabovu ambayo wote wawili walipata katika michezo yao ya matamasha hivi karibuni. Hoto subiri. Lakini taarifa mbaya sana kwa klabu ya Simba. Selemani Mwalimu Gomez alikuwa mchezaji wao kwa mkopo msimu uliopita, usiku tu leo ametangazwa kwa mchezaji wa Yanga. Na kama unakumbuka, Selemani Mwalimu kwenye utambulisho wa wachezaji wa klabu ya Simba alitambulishwa kama mchezaji wa Simba, na hata mwenyewe akazungumza kwamba wana Simba msihofu na kuja na hivi hapa najiandaa kuchukua ndege kutoka Morocco na rejea Tanzania. Lakini isivyotegemewa watu wengi, klabu ya Yanga ilifanya umasi katika ile dili na wamemtangaza Selemani Mwalimu Gomez kuwa mchezaji wao. Moja ya maumivu makubwa ambayo Simba watakutana nayo msimu huu ni haya, mchezaji ambaye wamemtambulisha kama mchezaji wao. Lakini mwisho wa siku Yanga ametoa fedha zao fasta, imeweka fedha kule Casablanca, amemchukua Selemani Mwalimu Gomez. Kwa hiyo subiri kuona litakavyokuwaje, lakini mwisho wa siku Selemani Mwalimu rasmi ni mchezaji wa klabu ya Yanga.
1: Cha asubuhi
7: Simba tena. Taarifa ya kumalizia, klabu ya Real Madrid imemjulisha kinda wao Endrick kwamba ataendelea kusalia kwenye klabu hiyo, na wanampatia jezi nambari 9. Na mpango mzima klabu hili kwamba kocha Jose Mourinho anamuona Endrick ni kama mmoja wa wachezaji ambaye yupo katika mipango yake na hata kwenda kwa mkopo katika timu hiyo. Lakini mengi tutazungumza katika Champions sawa pale majira
2: ya tutamatishe na cha asubuhi.
7: Ibana Zuchu kukosea ile mtuma nauli watu waende, ndio Simba alichofanyia kwa Selemani Mwalimu, mtuma nauli alafu mwisho afiku kaenda Yanga. Wao pesa iko bingi.
8: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
10: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Watu wawili ambao ni mke na mume waliofahamika kwa majina ya Alfred Mgeni na Bedest Msigara, wakazi wa kijiji cha Ivigo kata ya Igos wilaya ya Wanging'ombe, wameuawa kwa kukatwa mapanga mara baada ya kuvamiwa na watu usiku kwa mkia Agosti 9 nyumbani kwao na watu ambao bado hawajajulikana. Akizungumza katika mazishi ya wanandoa hawa ambao yanatajwa kuhusishwa na imani za kishirikina, mkuu wa wilaya hiyo Zakaria Mwansasu ameshiriki mazishi hayo na kuagiza jeshi la polisi kuweka kambi kijijini hapo ili kuwakamata wote waliohusika na mauaji hayo.
12: Lakini katika kijiji hiki, tendaji wa kata amesema tarehe 1 Julai kuna mzee alifariki, aliuawa katika kijiji. Lakini baada ya kuuawa pia katobolewa na mati. Tunawashukuru sana jeshi la polisi liliwakamata wale. Na kesi iko mahakamani, taki kusema lakini inaendelea. Kwa ushahidi wa mwanzo wanaonekana ndio waliotenda hilo kosa. Wengine ni ndugu, lakini hata katika hili kwa tukio kama hili moja linachafua wilaya yetu ya Wanging'ombe. Lakini hili la kwamba mtu kaliweka jambo moyoni kinyume cha utaratibu, anaona njia rahisi ni kwenda kuua watu kwa kuwavamia usiku, hili halikubaliki. Yeyo.
11: Mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam imemhukumu kifungo cha miaka 20 jela mfanyabiashara Frank Kagale baada ya kumtia hatiani kwa makosa matatu katika kesi ya uhujumu uchumi ikiwemo shilingi milioni 971. Katika kesi hiyo mafundi wa mashine za kielektroniki Awadh Mhavile mwenye umri wa miaka 28, Ali Msea mwenye umri wa miaka 30 maarufu kama Ali Yanga, na msimamizi wa gereji Salman Dauka mwenye umri wa miaka 26 wameachiwa huru mara baada ya mahakama kushindwa kuwatia hatiani kwa makosa yaliyokuwa yakiwakabili.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
11: Watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea Cape Town nchini Afrika ya Kusini. Polisi wa huko wamesema miji yote mitatu iko eneo la Cape Flats, kusini mashariki na mashariki mwa mji wa Cape Town, na kwa muda mrefu imeshuhudia vurugu zinazotokana na makundi ya uhalifu. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, kwa mujibu wa ofisi ya uchunguzi ya Rwanda RIB, takribani watu 80 wamewekwa kizuizini kutokana na msako unaofanyika nchi nzima dhidi ya vinywaji haramu vya pombe nchini Rwanda. Zoezi la kuwakamata washukiwa hao limekuja siku chache baada ya mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kufunga kampuni kadhaa za pombe na kusimamisha kwa muda uingizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe kwa sababu za matatizo ya afya ya umma. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
10: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
13: Tunajiamini, tumesimama,
10: hatuogopi.
13: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
2: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahisasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
5: Wakiniona wanita

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: unanifanya njisikie niko juu kwenye dunia. Ni wewe unanifanya njisikie niko juu kwenye dunia, usio bwana. Tuambie kupitia 0766742292, nani ambaye anafanya ujisikie uko juu kwenye dunia? Ni wewe unanifanya njisikie niko juu kwenye dunia. Ni wewe unanifanya njisikie niko juu kwenye dunia. Ni wewe. Sio nini hiyo fedha ukavumilia. Ni wewe.
1: Bwana wewe unasema nini?
0: Achana na mimi, kikubwa wimbo unaosikiliza.
1: Ndio useme anachokisema.
0: Anaitwa Hardmad, wimbo unaitwa ni wewe. Ni wewe. Wewe unanifanya njisikie niko juu kwenye dunia. Hapo tunaniposhika. Maneno mengine
1: sio. Huko sema unayejua mpenzi wangu hana fedha ukavumilia.
0: Ah, ndo anasema hivyo. Sasa nataka pia wimbi hapo sasa. Twende kazi.
1: Utaweza?
0: Twende.

0: Unanifanya nijisikie nipo juu kwenye hii dunia. Unaijua mpenzi wangu hana fedha ukavumilia. Nataka bado tena.
1: Bwana uendelee sasa. Just continue. And I was waiting for you. Just continue. Song.
0: Kweli. Hana fedha ukavumilia. Basi inatosha bwana, au vipi? Aanze kusema rudi
1: ngoja,
0: basi haya, nyumbani.
1: Ngoja. Sing pia. Sawa. Pardon. Sing, pardon, pardon. Trend. Twende kwenye verse.
0: Basi nyumbani.
1: Ah, twende kwenye verse.
0: Maisha ya zamani.
1: Wacha.
0: Inatosha. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Dakika 23 zimekimbia tangu kutimia 2 kamili asubuhi. Tunapewa nguvu ya kutosha na Betika muda huu. Si ndivyo eh?
1: May you sing this song once again?
0: No.
1: Betika Tanzania ambao pia tuko nao Betika, si ndio bwana? Mm-hmm. Anaitwa Hadmad, wimbo unaitwa ni wewe, sawa?
0: Okay, sawa.
1: Lakini pia tulikuwa tumekuuliza swali, utatujuza hapo baadaye nani ambaye anakufanya ujisikie huko juu kwenye dunia. Betika ndo kila kitu, Betika ndo mpango mzima, kwa sababu wanatupa nafasi pia ya kuweza kujidaidai hapa, sio?
0: Okay.
1: Na tunakwambia kupitia Betika una uwezo pia wa kuweza kucheza soka loto. Na nikwambie namna ya kuweka fedha
0: kwenye sana,
1: kuna mtu mmoja amesema so nice, you have a soft voice.
0: Oh, thank you.
1: You have a soft voice.
0: Thank
1: sound
0: you so much.
1: Being said.
0: Thank you. Thank you so much. Okay.
1: You have a soft voice. Lakini Betika nikwambie, tunakwambia Betika ako ndiko ambako Betika ni chagula mabingwa.
0: Nilisema tu tusiende haraka. Tutaharibu.
1: Saumu ana sauti nzuri sana.
0: Okay.
1: Maua yako naitwa Rehema kutoka Kitwiru.
0: Thank you Rehema.
1: Mm-hmm. Unajua ni adhim sana. Ukiona mwanamke mwenzio anakusifia, kwa sababu adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Kwa hiyo amesema una sauti nzuri mwaya.
0: No,
1: anasema kwamba naomba nikujuze kuhusiana na Betika. Hizi SMS nitazipitia baadaye.
0: Okay, okay.
1: Maana sitaanza kunishawishi hapa, napitia message naacha mambo mengine. Sasa nikwambie kupitia Betika, hakikisha pia unatumia mitandao mini ya simu, Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namna bora ya kufanya ni hii hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Baadaye hapo sasa, unaenda kwenye lipa kwa M-Pesa. Ukibonyeza lipa kwa M-Pesa, inakuja wanakuambia ingiza namba ya malipo. Namba ya malipo ni 545454. Na baadaye hapo sasa unaingiza kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889.
0: Okay.
1: Hapo unakuwa umeweka fedha, unaweka kiasi cha fedha kuanzia 1000 na kuendelea. Hiyo ni kwenye upande wa nini? Betika kupitia M-Pesa. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, kwa maana ya Mix by Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli.
0: Okay.
1: Chagua lipia bili ni namba 5 pasi na shaka. Baada ya hapo sasa unaingiza namba ya malipo ambayo ni 545454. Unaingiza kumbukumbu namba, unaweka 889. Unaweka kiasi cha fedha ambacho uko nacho, kama ni 1000, 10000, 20000, 40000 ni wewe tu. Lakini vile vile ukienda kwenye mtandao wa Halotel, nenda kwenye Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli.
0: Okay.
1: Chagua namba 5 pale lipia bili, then baada ya hapo unaingiza namba ya malipo ambayo ni 545454, sawa?
0: Sawa.
1: Baada hapo unaingiza kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi chako pia. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, the same, unaenda kwenye chagua lipia bili, unaingiza namba ya malipo ambayo ni 545454, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 kama utambulisho wa Nora FM Radio. Baada ya hapo sasa unakuwa sasa umesha weka kiasi cha fedha. Sasa unataka kucheza soka loto, haijalishi unatumia mtandao gani.
0: Mbona umepoa hivyo?
1: Utakachokifanya unabonyeza nyota 1549
0: alama ya reli,
1: sawa? So muda wote lazima tufoke, sometimes tunaongea taratibu. Nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo sasa unachagua namba 1 pameandikwa soka loto, sawa?
0: Sawa.
1: Namba 1 soka loto. Unachagua idadi ya mechi ambazo unataka. Unataka mechi ngapi? Unataka mechi 5, 10 au 15?
0: Sawa.
1: Ni wewe. Baada ya hapo sasa unabonyeza na unaweka kiasi cha fedha shilingi 1000 ya Kitanzania. Na hapo unakuwa umecheza soka loto kupitia Betika.
0: Okay.
1: Unatulia unasubiri tu mkwanja. Zaidi ya milioni 250 zinapatikana kupitia soka loto na Betika.
0: Bwana sawa, lakini nazungumza na wewe mzazi ya mamlezi, na kama unatafuta chuo kizuri na bora kwa ajili ya mwanao, basi ni kukaribishe sana chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, na huu ndio wakati wako. Karibu sana Kampala International University, na hapa tunazungumzia KIU, lakini pia na Kampala International University in Tanzania, KIUT, taasisi zinazoongozwa kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Nikwambie kwamba KIU na KIUT zinatoa programu mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree, master's degree hadi PhD. Lakini ni katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii pamoja na tehama. Lakini pia zipo nyingine nyingi ambazo zinakidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Sawa eh? Na sasa KIUT inatoa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa yako kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu, lakini kwa masharti na vigezo ambavyo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatutembelea moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.kiut.ac.tz. Narudia tena, tutembelee kupitia tovuti yetu ya www.kiut.ac.tz, au tutafute kwa kupitia Facebook, Instagram, X, LinkedIn na YouTube kwa jina la @KIUT Tanzania, au kubwa zaidi tupigie kupitia nambari ya 0782 77 77 75, nambari ya 0782 77 77 75, Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, tunakwambia exploring the hate.
1: Sasa hivi tuna application nyingi sana ambazo watu wanazifanya, okay, kwa maana ya usaili. Kwa hiyo unaweza pia ukaomba uka apply kwenye chuo hiki cha KIUT, sawa, Kampala University, ambao pia wanatoa nafasi kama alivyozungumza Saum. Kwa hiyo utakumbuka mwezi wa 10-11 tayari vyuo vinakuwa tayarimeshafungua, watu wanaendelea pale walipokuwa wameishia. Lakini vile vile kuna wengine ambao kuna zile level mbalimbali, certificate kwa maana ya stashahada pamoja na shahada kwa maana diploma, na wengine wanaendelea na masomo,
0: okay.
1: Lakini kwa wewe ambaye tayari unatamani kwenda chuo, basi unaweza kufanya application ili upate nafasi nzuri ya kujiunga na chuo hicho. Tutarejea dakika chache zijazo.

0: Kenko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Dodoma, huku si marathon kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sekafa Kagame. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza hii.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Habari?
1: Nzuri, karibu.
0: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nurupesa.
1: Ndio.
0: Nazungumza na nani? Na uko wapi kwa sasa?
1: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Juma Saidi.
0: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
1: Oh, nafurahi lakini sijaona kwenye message yangu.
0: Angalia kwenye message vizuri.
1: Yangu ni kichosado ile siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu Saidi sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
0: Mhm.
1: Ndio bwana.
0: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo. Lakini na wenzangu nawashawishi ambao bado kucheza mchezo huu wajitahidi. Maana ni mchezo wa kweli kabisa.
0: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
1: Oh, mara nyingi nafika kama 20.
0: Eh?
1: Leo nimecheza mara moja lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
0: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
1: Amina.
0: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
1: Na kwako pia ndugu yangu.
0: Asante.
2: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa hii leo,
3: kwingineko
4: kutoka hapa mkoani Arusha,
2: kutoka mkoani Njombe,
5: kutoka mkoani Rukwa.
6: Taarifa kutoka kwingineko.
7: Dakika ni 37 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua Nuru FM Radio 88.9. Asante kwa kusikiliza Nyambizi kwa sehemu ya asubuhi yako. Lakini pia niseme asante sana kwako ambaye pia unatuma ujumbe mfupi wa maandishi na wewe ambaye unatufuatilia katika mitandao ya kijamii ukianza na Facebook pale unaandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Sasa Saumu, okay. Wakati tunaelekea kwenye kwingineko nimegundua jambo moja. Jamii tulionayo sisi wa Tanzania inahitaji elimu sana.
8: Kwa nini unasema hivyo?
7: Jamii tulionayo inahitaji elimu sana kwa sababu nilikuwa nimekaa na wadau fulani sehemu moja hivi tukawa tunapata kidogo nyama. Sasa wakati tunazungumza ikaonekana watu katika maeneo tofauti wanashindwa kuripoti matukio.
8: Kwa nini?
7: Kwenye maeneo yao. Yaani watu wanashindwa kuripoti matukio kwa sababu ya wakihofia kwamba kuripoti matukio kwenye maeneo yao ni kama kuchafua eneo husika.
8: Okay.
7: Umeelewa? Yaani imefikia pahala. Sasa nataka ushuhudia maajabu haya ya dunia. Maajabu ya dunia ni kwamba watu sasa hivi kuripoti matukio katika maeneo yao wanahisi ni kuchafua
8: taswira
7: ya eneo lao. Okay. Kwa hiyo leo hii kuna matukio ambayo yanatokea watu hawasemi, wanabaki tu kimya. Na imefika pahala inapotokea mtu amepata taarifa ama taarifa zikifika kwenye vyombo vya habari, baadhi ya wananchi kutokana na uelewa wao waliokuwa nao wanajisikia vibaya. Si umeelewa? Yaani leo hii kwa mfano inaweza katokea labda pale Ilula. Kuna tukio fulani likatokea.
8: Okay.
7: Ile hali ya kutangaza taarifa kwamba Ilula kuna tukio fulani limetokea, imeonekana kuna baadhi ya watu hawapendi. Wanaona kama wanachafua mtaa wao. Ama wanachafua eneo lao.
8: Sasa wakati nzuri kabla hujamalizia, ni watu wenyewe au ni viongozi wametengeneza hayo mazingira ili hao watu wahisi hivyo?
7: Si viongozi. Yawezekana pia viongozi wakawa ni miongoni mwao. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo watu wanahisi kama ukisema
8: umechafua eneo lao.
7: Unachafua eneo lao. Tumekuwa na matukio mengi sana ambayo yamekuwa yakitokea maeneo tofauti, na tumekuwa na maeneo ambayo watu wamekuwa

0: amelawitiwa. Mm. Inatokea mtu amebakwa. Mm. Inatokea mtu ameuawa. Mm-hmm. Watu hawataki kusema kwa sababu wana
1: anahofia atalichafua eneo lake.
0: Anahofia kwamba bwana bwana
1: sisi itakuwaje?
0: Tukisema itaonekana kama tunachafua eneo hili ambalo pia
1: tuko. Sasa hao ambao wanawahofia ni akina nani? Na ndio maana umeona mimi nimeanzia mbali. Kwamba yani mimi nitaonekana nimeuchafua mtaa kupitia kwa nani?
0: Yani leo hii unakuta labda pengine matokeo kapande. Mm. Mfano matukio kapande si anaishi Mlandege. Mm. Yeye anaona kabisa pale Mlandege pale akiripoti tukio lolote lile. Mm. Ambalo iwe ni la mtoto mchanga ametupwa. Mm-hmm. Ama tukio lolote lile.
1: Okay.
0: Na vitu kama hivyo. Mm. Anaona kama ikionekana Mlandege wamefanya vile ni kama amechafua image ya eneo lile. Lakini
1: sasa ngoja kwanza Zori usiende mbali.
0: Tukio ndiko
1: yani,
0: lilikotokea.
1: Usiende mbali. Tuchukulie hichi unachokizungumzia tukilete kwenye ngazi ya familia. Mm. Tukilete kwenye ngazi ya familia. Mm. Yani Azori wao unatokea kwenye ukoo wa Mahenge. Mm. Lakini leo Azori unaambiwa kwamba kwenye ukoo wako. Mm. Kuna tukio moja baya limejitokeza. Mm. Mwanafamilia mmoja amefanya tukio la ajabu, amemuua mwenzie labda. Mm. Hatuombei lakini ndio limetokea. Mm. Azori unaogopa kutoa taarifa. Ah bwana, nikisema ukoo wa Mahenge utaonekana vipi? Ina maana ndani ya ukoo wa Mahenge kuna watu ambao hao watu watakunyoshia kidole, na hao watu lazima wawe na nguvu. Si unanielewa? Mm. Sinaeleweka?
0: Unaeleweka vizuri.
1: Yani kwamba Azori anatokea kwenye ukoo wa Mahenge. Mm. Tukio limetokea ndani ya ukoo wa Mahenge. Mm. Lakini Azori ameshaliona na limetokea kweli. Mm. Na Azori huyu anaogopa kutoa taarifa kwa sababu mimi nitaonekana nimeuchafua ukoo wa Mahenge. Ataonekana na nani? Na watu. Hawa watu ambao watamnyoshia kidole Azori lazima wawe watu wenye nguvu, lazima wawe watu wenye nafasi fulani. Umeelewa eh? Kwa hiyo moja kwa moja lazima uwe na dizi kuelewa ninachokimaanisha.
0: Iko hivi. Mfano wako ni sawa na huu. Wewe ni askari. Unafanya kazi ya askari.
1: Sawa.
0: Babako ameiba.
1: Ehe.
0: Babako ameiba. Na inabidi ukamkamate babako. Utaenda kumkamata babako?
1: Nini ambacho kitakusababisha uwe na hofu ya kumkamata babako?
0: Yaani
1: babako, kwa sababu nyuma yako kuna watu. Na hao watu, ngoja kwanza Zori. Mm. Inielewe hapa. Mm. Sio utakwenda kumkamata babako. Mm. Kwa sababu wewe ni askari na una wajibu wa kufanya hivyo.
0: Kumkamata babako.
1: Kitakacho kuhofisha au kukuogofya wewe kufanya hivyo. Mm. Kwa sababu nyuma yako kuna watu. Na hao watu walioko nyuma yako wana nguvu kwako. Mfano mama yako mzazi ambaye yule ni baba yako, alafu ni mume wake. Usisahau baba yako ana kaka zake. Mm. Alafu usisahau kwenye kaka zake. Mm. Baba yako naye ana baba yake ambaye wewe kwako wewe ni babu yako.
0: Kwa hiyo ina maana kwamba mimi nikishindwa kwenda kumkamata baba, ina maana baba hawezi kumkamata na mtu mwingine.
1: Lakini usionekane wewe.
0: Yani kwamba nisionekane mimi, lakini je hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kwenda kumkamata? Kwa sababu unajua kwenye haya mambo, hata kwenye nafasi mbalimbali unaweza kudeclare interest ukasema jamani, mimi ni mbia katika hili, mimi ni mhanga, mimi ni tunasema nini, unasema kwamba mimi ni sehemu ya hichi, kwa hiyo naomba nijiweke pikango aende mwingine akafanye hicho kitu. Ni sawa sawa na serikalini leo hii, serikali inatafuta wazabuni. Yawezekana pia una kampuni ya usabuni, labda pengine wa kutoa wa kupiga photocopy, ama labda pengine kutoa mashine fulani hivi kwenye hiyo serikali. Alafu wewe ndio upo pale ni kiongozi. Kwa hiyo mwisho wa siku hauwezi wewe mwenyewe ukasema jamani kiukweli kwa sababu wewe ni mzabuni ukajiwekea mwenyewe, hapana. Wanasema kaa pembeni kwanza, waje wengine, usionekane wewe una interest na kila kitu. Kwa hiyo kama unaona mimi na nimeambiwa nikakamata, najua kabisa ni kweli ametenda kosa, baba yangu ametenda kosa, inabidi akamatwe, lakini mimi naomba nisiende kumkamata. Ila naomba
1: Azori, maeneo yetu yana viongozi. Viongozi ambao wanaendesha maeneo yao kwa njia zao. Umeelewa eh? Ndio maana kuna baadhi ya maeneo ukifika kuna viongozi wanapendwa. Yaani ukiguswa na usimguse mwenyekiti wetu, usimguse diwani wetu. Wana misingi yao ambao wamejiwekea. Wana makubaliano yao ambao wamejiwekea. Na kuna wakati wanafikia hatua wanaambiwa bwana, kwa mtaa wetu ulivyo tusiuchafue. Wewe bwana wewe Azori, wewe unasikika sana siku hizi, unaongea sana yani. Jambo kama hili unatakiwa tuachie viongozi kama sisi tuliseme, kuna namna, kuna ngazi za kufuata. Yani jambo limetokea mtaani tu mmekimbilia kwenye vyombo vya redio. Kwa nini msililete kwanza kwa mwenyekiti? Mimi kama mwenyekiti nikalitatua, nikasikiliza, nikalichakata, tukalifanyia kazi. Kwa nini unakuwa kimbele mbele? Kuna watu kwenye maeneo yao washapewa kauli kama hizo. Mtu hata kama limetokea anakuambia

0: Takuja kufuata baadaye nitazungumzishwa. Takuja kutiwa kikao baadaye. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu sio kwamba wanashindwa kusema, wametiliwa sumu ya hofu.
1: Na nani?
0: Kusema,
1: na nani?
0: Wale walio juu yao, wale wanaowaongoza. Wewe unadhanishia atatiwa sumu na nani? Na mtu baki, mtu kutoka mbali.
1: Sasa mimi kama ninavyojua,
0: tuna viongozi wangapi ambao hawana ushirikiano mzuri na wananchi wao? Tuna viongozi wangapi ambao hawataki wananchi wao waseme zaidi ya wao kuzungumza? Tuna viongozi wangapi ambao wako kwenye maeneo yetu, mwananchi wa kawaida tu ana hofu ya kumfikia?
1: Kuna msemo mmoja ambao nataka nikufundishe leo. Mimi ni Mkinga, sawa?
0: Sawa.
1: Wakinga wana msemo mmoja. Wanasema kwamba ongawo ne witowa kiripanino.
0: Hiyo hata ningelala siku saba mfululizo naamshwa naambiwa nitaje, siwezi.
1: Na narudia tena. Ongawo ne witowa kiripanino.
0: Sema tena kwa niaba yangu.
1: Ongawo ne witowa kiripanino. Unajua tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba
0: ishikilie kwanza, utakuja kutupa baadaye.
1: Baadaye.
0: Tukirudi.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
2: Endelea kutumia Betika kwa ajili ya kucheza na Soka Loto, ndo kila kitu, ndo mpango mzima, si ndio Samwe?
3: Yes.
2: Lakini pia kupitia Soka Loto unaweza kujishindia mpaka milioni 250, sawa? Na namna ya kucheza Soka Loto, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, baada hapo chagua namba 1 Soka Loto, baada hapo chagua idadi ya mechi ambazo unazihitaji, kisha baada hapo sasa utaamua kwamba bwana ngoja niweke shilingi 1000 ya Kitanzania, unasubiri milioni 250 na kuendelea, kwa sababu Betika yenyewe inakwambia hai. Yani wewe hata kama haujui idadi ya mechi, haujui mechi zenyewe, wewe ni kubonyeza hivyo tu. Hata wewe ndugu yangu ambaye sio shabiki wa timu yoyote ile, japo kuna mtu mmoja akasema imemuuma sana Selemani Mwalimu kwenda Yanga, ni mambo tu ya kawaida. Ni sasa na mpenzi akitoka kwako anaenda kwa mwingine, unalia nini sasa? Ukiona unalalamika sana juu ya ex wako aliyekuacha, maana yake wewe huna pa kwenda. Nilisema juzi wewe inabidi useme anyway, all the best aba best
3: maisha
2: wishes, maisha endelee. Sasa wakati nazungumza haya sauti
3: kuna, kuna maneno ambayo umeyatamka, sio kila mmoja anafahamu maana yake. Na tamani utupe tafsiri yake, alafu mimi nije nikufahamishe kwamba wewe mzazi ama mlezi, kuhusiana na chuo kuhusiana na chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu ambacho kinapatikana pale Mafinga hapa hapa mkoa wa Iringa.
2: Nilizungumza kwa lugha yangu ya nyumbani kwamba ungavone wito wa kilipani, no, tafsiri yake ni kwamba ukiona unazungumza lipo kwa mwingine.
3: Okay.
2: Yani ungawa ni wito, yani ungawa ni ukiona wito wa unaongea, hele lipo. Yani kilipani no kipo kwa mwenzio. Yani ukiona ukiona jambo mtu anazungumza, ujue lipo kwa mtu mwingine. Okay. Na ndio maana hata msiba ukitokea, wanasema msiba ni mzuri kwa jirani.
3: Okay, ndio tafsiri hiyo. Yani ni tafsiri kwamba wanasema
2: likikupata wewe,
3: wanasema msiba wa kwa mwenzio lazima utajipamba.
2: Sasa uje wa kwako. Na nikapata tafsiri pia kwamba kumbe leo hii wakati serikali inapambana
3: kudhibiti
2: vitendo mbalimbali vya ubakaji, ulawiti na nini, ndio maana leo unakuta baba anambaka binti yake, halafu anamlawiti binti yake, halafu mama anashindwa kuongea eti atachafua ukoo. Si umeona hiyo akili ambayo tuko nayo, umeona kizazi ambacho tunaenda nacho? Yaani mtu anaona kama akisema kwamba mme wangu ndo kamlawiti mwanangu, ai sasa hapa
3: itakuwaje?
2: Ukoo kina fulani nitakuwa nimeuchafua. Kwanza mwenyewe nitakuwa nimechafua ndoa
3: mme wangu.
2: Anyway,
3: sasa tukuambie taarifa njema wewe mzazi ama mlezi, kuhusiana na mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu ambacho kinapatikana pale Mafinga hapa Iringa. Yeye anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu, ngazi ya VET level 1 mpaka 3. Sawa, yani level ya kwanza mpaka ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Lakini pia nikufahamishe kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya uhudumu misitu kwa miaka miwili, lakini amepata shahada ya uchakataji wa mazao ya misitu kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji katika nafasi hii, katika nafasi ya stashahada ya uhudumu wa misitu, hapa tunakwambia muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Lakini ya stashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, hapa muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia ama kemia. Jinsi ya kutuma maombi, maombi yatumwe kupitia njia ya mtandao au kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Na tunakwambia kwamba ada zetu ni nafuu sana. Kwa mwaka mzima utalipa kiasi cha shilingi 560 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani shilingi 280 kila awamu. Fursa za mafunzo, nikwambie kwamba mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali ama sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi, tafadhali tupigie kupitia nambari ya 0763 32 01 02. Nambari hii unaweza ukatupigia moja kwa moja kupitia nambari ya 0763 32 01 02. Nyote nakaribishwa.
2: Baada ya miaka 42 ya kukosa taarifa, machozi ya huzuni yaliyotawala familia Edward Mushi kwa miongo kadhaa yamegeuka kuwa furaha baada ya mtoto wao wa kwanza Frida aliyeondoka bila kuaga mwaka 1984 kurejea nyumbani akiwa salama, na amerejea anaonekana kabisa na watoto wawili
4: nyumbani kwao Kasira Rombo huko Kilimanjaro. Hakuna aliyedhani siku moja angerudi baada ya miongo minne. Na kwa familia yake, kurejea kwa Frida sio tukio la kawaida, ni jibu la maombi ya miaka mingi sana.
5: Sasa vile nilikuwa naona wazazi wangu wanateseka, wanaenda kwa kibarua, baba wangu anaenda huko kwa msituni kukata miti ndio akuje ile miti ya kuchonga chonga hivi ya kujenga nyumba, yani ya matope ndio auze. Nikaona tunalala njaa, tunakunywa uji peke yake. Sasa tulikuwa tunadoya doya tu ugali kwa wa majirani. Sasa tunaenda tukiona tu moshi inatoka, tunakuja simama hapa kwa faranda tukichungulia vile wanapika ili watusaidie hata ugali. Sasa ugali yenyewe hatupatii kwa sahani, walikuwa wanatupatia tu kwa mkono hivi na wanawekelea hapo mboga. Nikaona hii maisha ni ngumu. Niliona mama yangu akiteseka, analala kwa malazi ya ngozi, anajifunika suji gunia. Hata sisi tulikuwa nalala tu chini ya ngozi tukijifunika gunia. Nikaona hii maisha ni ngumu. Nikaona wacha nitoroke. Ile niliondoka hapa, niliacha babangu na mamangu kama bado hawajamuka. Nikaenda nikachukua rafiki yangu hapo chini, nikamwambia tuende, kwa sababu tulipangana na yeye tuende kazi. Tukamka tu siku tukaenda paka Laitokto. Sasa tukapata hapo Wakikuyu wakatuuliza mnataka kazi eh? Na sisi tunasema kila mmoja akaenda njia yake. Sasa kufika huko, huyo tajiri hakuwa ananilipa. Nilikuwa nanilipa ugali peke yake. Nikiuliza usu nipatie pesa niende kwa hata nyumbani nione wazazi. Aniambia si unakula. Sasa hii mwezi wa saba msichana wangu akaniambia, mama, hii sura yangu na hii urembo yangu nilifanana nani? Nikamwambia labda ulifanana watu wa kwetu. Kaniambia, mama, mimi mpaka nitatafuta ujombani. Nikifika Nairobi nitatembeaje? Nami nikamwambia utatembea hivi utafika. Kweli nilimchorea ramani, kafika hapa kwetu. Akanipigia simu, mama, nimeshafika ujombani. Na akaanza kupeana namba ya simu kwa masista zangu, walikuwa wananiuliza uko wapi, na mimi niko huko Kakamega. Utakuja? Na mimi nikamwambia sina hata pesa ya kukuja huko. Wakasema hapana, tumekaa kamati, tutakutumia pesa, utakuja, tutangojea Nairobi. Na kweli nilichukua kwa wajukuu wangu huyo msichana na ni kijana yangu, nikamwambia tuende na rafiki yangu mmoja. Nikakuja Nairobi, ndio nikapata sita yangu ananingojea. Ni tukakuja na hapa nyumbani, nashukuru boma letu limebarikiwa.
6: Akatoroka hapa nyumbani. Akatoroka? Tafuta yeye kila mahali, hakuna. Piga ripoti serikalini, hakuna. kasema huyu alikwenda wawa ama zafishwa nje za nje. Sasa kamemia matulia, tukaendesha sala zetu hapa hapa nyumbani. Matokeo yake juzi tu kasikia hodi. Nani? Nikaambiwa ni mtoto wa Frida, yani mtoto wangu, yani mtoto wake siku hapa ule ndo atangulia. Kwa maana alipewa ramani tu na mama yake huyu, akapata ile ramani mpaka hapa nyumbani.
7: Mi ni mtoto wa nne kwa watoto wanne kwa familia, mi ndo mtoto wa mwisho. Ya kufika hapa ilikuwa ni ndoto yangu sana, yani nikiwa mdogo, nikikuwa mkubwa, ilikuwa ndoto yangu sana nijue mali mamangu alikotoka, wazazi wake, wajomba, ma aunties, yani ilikuwa ndoto sana. Ndio nikachukua hiyo jukumu, nikamuuliza mamangu anielezee mali alikotoka, ndio maana nikafika hapa siku ya leo. Kitu nilianza kupanga mapema, nilimuuliza like 1 week before, ndo akanielezea nitoke Nairobi nitafute gari za Tarakea. Nikatafuta hizo gari za Tarakea, kakuja mpaka hapo kwa mpaka, akaniambia nikitoka Tarakea niingie Ubetu. Kufika Ubetu niingie Wama Primary School. Sasa kufika hapo Wama Primary,
2: ebwana, sasa habari ndo hiyo. Na nikwambie kabisa, kwa sababu utarejea hapo, nikukumbushe Soka Loto wapo kupitia Betika, na tunakwambia cheza, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Kuhusiana na taarifa hii ya huyu aliyeondoka akarudi baada ya miaka 42, tutarejea.
8: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Habari yako?
1: Salama, shikamoo.
0: Maraba, mambo vipi mambo?
1: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Boaz, natokea Iringa Kigonzile.
0: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
1: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
0: Okay, na ndugu yako vipi?
1: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
0: Umeamini eh?
1: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
1: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kameseji kameingia, sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
1: Asante, asante.
2: Makofi. Sasa nikwambie kabisa kwamba lisa hili la mwisho tupo na Vodacom Tanzania. Na tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni kusikia ile sauti ya mama ambaye anasikia sauti ya mtoto wake, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni picha au video iliyofika kwa wakati. Ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa ndani ya ama ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu ni simu mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala yote aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Sawa.
2: Kupanga ni kuchagua.
3: Lakini wakati huo huo sisi tunaendelea na Nuru Pesa ambayo inaendelea kutoa pesa ukiwa na mtandao wa Vodacom, ukiwa na miliki mtandao wako wa Airtel, ukiwa una miliki mtandao wa Yas pamoja na Halotel, basi nafasi bado unayo kushiriki kwa shilingi 1000. Na hii tunakwambia ni rahisi sana, nenda kwenye menyu husika ya mtandao ambao wewe unautumia. Baada ya kuanza hapo, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa kama unatumia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mitandao mingine, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, na baada ya hapo utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Nambari ya kampuni weka pale 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo weka nambari ya siri, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Washindi 12 ambao wamesalia wanatoka hapa hapa ndani ya Nyambizi.
2: Sahi kabisa. Naomba ni kwambie ongera sana kwako ndugu yangu ambaye pia unatumia namba 0763 788 mwishoni 95. Naona umecheza Nuru Pesa hapa, naiona namba yako. Lakini kuna mmoja anatumia namba 0712 487 mwishoni 87. Pia hongera kwa kucheza Nuru Pesa. 0622 73 mwishoni 10. Naona kabisa hapa ulipo, safi kabisa, umecheza Nuru Pesa. Lakini kuna mwingine ambaye namba yake ni 0769 17 mwishoni 14. Hongera sana kwa kucheza Nuru Pesa. 0612 00 mwishoni 74. Namba nyingine ni 0767 81 mwishoni 65. Namba nyingine ni 0712 03 mwishoni 52. Namba nyingine ni 0777 0770 0770 24 mwishoni 20. Kuna namba nyingine 0611 45 76, namba ya mwishoni siwezi kutaja. Na wengine wengi ambao pia wanacheza Nuru Pesa, nikwambie kabisa kwamba muda wote saa yote hapa sasa hivi tutakapokuwa tumerejea baada ya tangazo lile la saa 3 dakika 15 hapa, nikwambie kabisa kwamba tutakachokifanya, tutachomoa mshindi mmoja wa 20,000 katika wale washindi 12. Sawa. Cheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Maelekezo anayo Saumu. Saumu, tupe maelekezo ya mitandao yote minne kwanza. Chap.
3: Kupitia mtandao wa Halotel asubuhi ya leo, nenda kwenye menu ya Halo Pesa na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, nenda kachague nambari 3, kisha uweke nambari ya biashara 553111, isomeke kama 553111. Baada ya hapa itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Na baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, halafu utakwenda kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Airtel, bonyeza nyota 15 Kwa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 5, fanya malipo. Hatua ya tatu chagua nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaweka 553111. Halafu itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Halafu weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, nenda kabonyeze moja baadaye kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Yas Tanzania utaanza na menu hiyo ya Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 na baadaye weke nambari ya siri kisha bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kutoka. Namalizia na wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom asubuhi ya leo, na tunakwambia hapa utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa, weka namba ya kampuni na utaweka nambari hiyo ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo weka nambari ya siri ambayo wewe unaitambua, kisha kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Usimlaumu mtu, fedha haiwezi kuja kama muujiza. Nikwambie ukweli ni kwamba wanaoshinda ni wale tu ambao wamewekeza nguvu zao kuanzia shilingi 1000 kucheza tiketi moja na kuendelea. Hata wewe unayo nafasi wakati huu tukiwa tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Tanzania.
2: Yes, sahi kabisa. Nikukumbushe kwamba kuna boxer 125 HD bingwa na heavy duty na bingwa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Lakini boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Pia boxer 125 HD ina tata yenye brush brush nene kabisa ya clutch imara zaidi, na nikwambie kabisa kwamba moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kufurahia ni pamoja na hiyo boxer 125. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0800 710 060 0800 710 060. Boxer 125 HD bingwa na heavy.

0: Bado tupo na Vodacom, tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa raha na inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyeko mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujafika sokoni, lakini vile vile zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya mjongeo ambayo umedownload kupitia simu yako na ikafika katika quality ambayo unaitaka. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo ili maisha yawe bie bie. Na sasa hivi maisha yawe mazuri. Okay. Mm, kwenye line ya simu.
1: Ili maisha yawe bie bie. Na sasa hivi maisha yawe.
2: Habari za hapo studio.
3: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Musa wa Baba Alisingizinyozi kutoka Ilula Nyakilomo.
3: Habari sana Musa.
0: Habari ya kutoka jana ndugu yangu.
2: Ah, salama kabisa kinyozi mwenzangu.
0: Mlifika salama jana?
2: Tulifika salama kabisa kinyozi mwenzangu. Tulifika salama salimini na Mungu amesaidia.
0: Hivi haiwezi kujirudia siku nyingine kama jana tulivyokutana? Lini tena jirudie bosi?
2: Ah, mimi nadhani tuombe tu uzima, lakini panapo majaliwa nadhani tutakuwa na mama mage kwa raundi ijayo. Mama mage sikilo tutakuwa naye.
0: Kwa kweli mama mage ananikwepa sana mama mage. Anyway.
2: Alipokea salamu zenu kwa ukubwa sana na kadai kwamba raundi ijayo basi tutakuwa pamoja, tutaongozana.
0: Kwa kweli afanye hivyo, itakuwa jambo moja la msingi. Bwana, kuna mtu ameondoka nyumbani, amerudi baada ya miaka 42.
2: Bwana, kwanza mimi nilikuwa najiuliza hapa, sijui hili swali anijibu Saumu au nijibu Azori, kwamba hivi hata Saumu alipotoka nyumbani alikuwa anaongea Kiswahili kama cha huyo dada. Basi huyu ni mjokozi tu nilikuwa nimemwazisha, lakini ni kwamba tuseme, yani I say, inasikitisha sana kwamba alikuwa anadai mshahara alafu bado pia anapewa ugali kweli.
0: Hatari. Hatari sana.
2: Kaka Zori. Kaka Zori. Ule wimbo unaimbwaje ule mlikuwa mnaimba asubuhi pale?
0: Asubuhi?
2: Enomai. Ule wimbo mnaimbaje ule?
0: Inaitwa Enomai. Enomai wake Zigidi.
2: Nataka pale ile mara pia anavyoimba yule mwanamke pale, nani alikuwa anaimba Saumu pale. Nataka aimbe pale Saumu. Nikiwa hata sina hela sio nini, nataka aimbe pale Saumu.
3: Sio sasa hivi, baadaye.
0: Imba bwana.
3: Baadaye bwana.
2: Basi sawa, niseme tu, inatosha niseme hivi, ni kwamba mimi mtu ambaye ni pekee nimempa namba moja nadhani ni mama yangu.
0: Okay, namba moja ni mama yangu.
2: Namba moja ni mama yangu kabisa, kwa sababu hata huyu ambaye naweza ngasema anaweza kawa ni mke wangu nikampa namba moja, lakini bado yeye akunileta duniani.
0: Kwa hiyo unazungumzia ule wimbo wa ni wewe unanifanya njisikie mtoto kwenye hii dunia. Okay.
2: Asante Musa baba. Hiyo ya pili.
0: Ndio hiyo sasa. Sasa kwenye
2: pili hapo. Ya
0: pili yake ndio inabidi Saumu amalizie, Amegoma.
3: Usio baadaye bwana.
2: Basi mimi nadhani hiyo ya pili ndio ilikuwa nahusu kwamba mamangu anaweza akabeba pia hata uhalisia wowote.
0: Asante sana. Lakini kaka Zao. Asante sana pia ndugu yangu. Kwenye line ya simu leo? Kwema?
4: You never know.
0: Wajichanganye tu.
4: Jamani, pole na majukumu ya dunia hii.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi boss?
4: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya matokeo mwana Kapande aka mkuu wa mkoa wa Yasi.
0: Bwana, ushawahi kuondoka mbali na nyumbani ukakaa baadaye ukamisi nyumbani kwamba da, yani nataka nijue wewe kwa upande wako matokeo Kapande, ukiondoka nyumbani unatumia muda gani kupamisi nyumbani? Mwenzio ana miaka 42 bwana.
4: Frida huyo. Frida karudi nyumbani kumenoga. Amekuja na mcheza. Aise, yani mimi kwa kweli. Sijui niongeje. Kwa sababu yani hata nikisafiri, unajua uwepo wako bwana, yani ukitaka kujua kwamba wewe ni muhimu sana nyumbani, utaona simu. Watoto wanakumisi sana. Kwamba kumbe kweli mimi na umuhimu sana pale nyumbani.
0: Okay.
4: Kwa hiyo yani nikikaa muda mrefu sana kama timu hii, kwa kweli nimekaa kama wiki mbili tatu hivi, lakini nilimisi sana nyumbani.
0: Wacha hata
4: nikikumbuka mke wangu anavyonibembelezaje.
0: Mm.
4: Ni sile aise ananijisikiaga, yani anakosa amani. Kwa hiyo sasa upendo ule alionao ni tosha kabisa kabisa, naona kama mama wangu mzazi yupo.
3: Okay.
0: Acha bwana.
4: Kwa kweli huwa namuombea siku zote kwamba Karista mtoto wa kiwanji wewe. kwa nini sikukupata mapema? Kuniangaisha kote kule mpaka nianze kusoma Biblia. Kwa kweli Mungu akubinde, akuongoze, akupe baraka zote kile unachokipata. Kikao na mafanikio. Ukiona mwanamke anakuthamini pale ukiwa huna, anakwambia mume wangu, kosa kwa leo tu. Tuzidi kumuomba Mungu. Nayo kesho ni siku tunaweza tukapata. Mgawaji riziki ni Mungu. Sema asante mama. Unajua kuna wengine hajapata bahati kama hiyo, anawai anarudi nyumbani huko ana hofu. Sijui wewe utaambiwa nini na mke wangu. Unarudi mikono mitupu.
0: Sasa
4: wale wanaokesha ba sio kwamba wanajitakia.
0: Matokeo?
4: Ndio tunikirudi nyumbani hamna amani.
0: Matokeo?
4: Unaingia na nani? Unafika pale unagonga mlango na kufungulia pia natangulia kulala. Wewe ndio ufungage mlango kweli?
0: Sasa? Wanashemeji?
4: Mimi nishemejia kwa lali kabisa tena mara mbili.
0: Methali.
4: Kitendawili.
0: Methali.
4: Methali.
0: Mtakacha uvunguni?
4: Ah, shari inuke.
0: Ah, usigeuze. Wewe uliinama.
4: Ah, wewe unafanya nini? Shari inama.
0: Tukushukuru sana. Kwenye line simu.
5: Bali hapo studio.
3: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Hii sauti ya Adam mtetezi wa wanyonge na kama pita.
3: Karibu sana Adam mtetezi wa wanyonge.
5: Oh, mimi kwanza nianze kusema jambo moja. Kwa kwanza mbaye kana na fly naye, mimi wangu nileta chini ya jua hapa. Mimi ndo ambaye najitumia popote na kutembea. Na mpaka natambulika wewe kitaasi. Kwa sababu ndio nileta chini.
0: Ado uko sehemu gani? Yaani naona kama nakupata kwa shida. Sijui mimi ninavyoona. Sijui somo kama nakusikia vizuri. Uko sehemu gani?
5: Hapo no. Niko mtaa mapisi mtaani hapa.
0: Sasa kama unatembea naomba usimame kwa sababu huko mafaifai ni kama kuna milima kidogo. Kwa hiyo kuna namna yani unakuja unapotea, unakuja unapotea.
5: Okay, nimekuelewa. Sasa nabidi nikuweke kituo kwanza ili nimalikate kwanza na nini.
0: Ehe, kwa hiyo kuna sema?
5: Mungu anasema mtu anayefanya nikutembee kifua mbele ni mamangu mzazi ambaye alileta duniani.
0: Ah, anayekufanya ujisikie uko juu kwenye hii dunia alikuwa mamako mzazi.
5: Mamangu mzazi na ndio natamba naye. Hadi basi nani kama mama.
0: Kwa kweli hakuna, nasi tunakubaliana. Asante sana pia Adam mtetezi wa nyonge kutoka Pumba 55.
5: Nashukuru sana, nashukuru sana. Natakia majibu mema.
0: Asante sana.
3: Kwenye line sim hello.
6: No.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Hii ni sauti ya Raymond Ngina kutoka Japan Tatosa.
3: Karibu sana Raymond.
6: Asante sana, mimi nisikiliza sana ile ya mtoto aliyepotea. Yule alionekana alikimbia njaa pale nyumbani, jinsi wazazi wanaopata shida. Na yeye akaondoka kwamba aenda katafute. Kumbe nako kule alikoenda kutafuta akulipo hata mshahara, akawa anaishia kula ugali.
0: Ikawa ni mitafutano.
6: Naam.
0: Ehe.
6: Na akawa anaishia kula ugali tu pale. Na alipo mshahara kidai wanasema tutakupa. Lakini hawampi. Baadaye imekaa miaka yote hiyo mpaka 40 na kitu, anarudi amezeeka. Nyumbani na wazee nao waliokuwa na wategemea wamezeeka. Sasa basi naye amerudi wakae kiuzeuzee hivyo hivyo. Asante bwana Zoli. Chapo studio.
0: Sasa leo ni mgeni kutoka Japan.
6: Naam.
3: Raymond. Anasema wamerudi wamezeeka.
0: Sasa unajua?
3: Kawakuta wazee na wenyewe wamezeeka. Sasa inabidi waishi kiuzeuzee hivyo hivyo tu.
0: Sasa unajua iko hivi Saumu. Mzazi anategemea kwamba mtoto unapokuwa umeondoka labda pengine kutokana na ugumu wa maisha umeenda kufight. Utakaporejea urejee ukiwa labda pengine leo hii kwa history tunavyoanza kuizungumza, mtu alikuwa anategemea kwamba huyu dada atakuwa amerejea na gari, amerejea na
3: fedha. Maisha yamebadilika.
0: Maisha labda pengine anataka wachukue na wazazi. Lakini anasema alikokuwa ameenda kwa licha ya miaka 42 maisha yalikuwa ni magumu kweli kweli. Lakini kwa nini maisha yalikuwa ni magumu?
3: Na yeye amekimbia ugumu wa maisha kutoka kwao.
0: Mimi Azori niseme hivi. Mimi Azori kwa sababu nasali. Kwa sababu nasali ni kwamba hivi. maisha haya mtu hawezi ukafanikiwa kama umeenda sehemu bila baraka za wazazi wako. Mimi nakwambia, na ndio maana huwa nawaambia watu wengine, haiwezekani unafanya kazi zako, unafanya biashara zako, haujawahi kuwasiliana na wazazi wako. Leo hii unajifanya uko mjini huko, si ndio? Uko mjini unaendelea na mishemishe zako, lakini wazazi wako
3: wanalalamika,
0: hawatoi baraka. Yani mzazi anaumia, yani ananungunika, I say hizo baraka wewe huna. Hata ungeenda wapi, hautoboi.
3: Lakini kuna wengine wanasema wanasema wenyewe mimi mbona nyumbani kitambo sana, yani mpaka mwisho wa siku sijui hata kinachoendelea, sijui ndugu zangu, lakini maisha yangu yanaenda vizuri tu. Hawa nao vipi? Tuwaweke kwenye kundi gani? Kwa sababu tuna vijana ambao wako mjini, hawawasiliani na wazazi wao, waliondoka kwa kutoroka ama kukimbia vile vile, wanapiga maisha vizuri tu, wanasema hizo ni imani tu. Ukiamini inakuwa, usipoamini haiwezi kuwa. Hao ni vijana tuko nao. Tutapita kwenye maandiko yanasemaje? Tutapita kwenye maandiko. Lakini kwa wakati huu nikukumbushe kwamba endelea kutumia
0: vinko lomboka.
3: Tutakuja tufika huko, tulia.
0: Wao wanaaga. Sawa.
3: Menzo korofi.
0: Korofi sina.
3: Okay.
0: Tupo na
3: Vin Kolomboka. Na mimi nakwambia usihangaike tena kwamba kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu na wewe. Kubwa zaidi watembelee. Ukifika pale mabanda ya CCM muone Joshua Shop, lakini ukiwa pale maeneo ya mashine tatu tutembelee Kipepe Store. Lakini kwa maeneo ya Mlandege tembelea Mzalendo Store, na ukiwa maeneo ya Kitanzini fika pale Makoga Store. Kwa Kilolo Frank Juma anahusika kwa uzuri kabisa, lakini ukiwa Pawaga fika pale Sweet Corner. Kwa Mafinga nenda pale Bright, lakini ukiwa pale Sawala Mufindi tutembelee pale Ngoti, lakini ukiwa maeneo ya Ihongole muone Mama Mdem, lakini kwa Pawaga Road tufikie pale Huruma Store. Na nakwambia kwamba usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka vika na uweze ukafika kwa wakala aliye karibu nawe uweze kujipatia kinywaji chako kwa urahisi. Vin Kolomboka, ladha inayounganisha bora na burudani. Tutapita kwenye maandiko yanasemaje? Kwa nini tunaamini katika hili lakini wako vijana ambao hawaamini?
0: Wewe unaondoka unapotea huko alafu nyumbani uwaje?
3: Maisha yanaenda tu.
0: Wazazi wanakaa wote wanasikitika. Yaani wao ni masikitiko tu. Yaani hamna baraka zozote. Yaani
3: kwa nini wasinibariki na wao wana maisha magumu?
0: Ndio kaondoka miaka 42 kakaa huko lakini bado
3: huko. Mimi nimeondoka maisha
0: tu kula ugali, maisha magumu, mshahara hapewi.
3: Nimeondoka maisha ni magumu,
0: nikosa. Karibia na miaka 56. Wazee wana miaka mingapi hapo?
3: Wewe mzazi ambaye unalaumu mwisho wa siku mwanao hafanikiwi au unamsaidiaje sasa?
0: Mungu alivyo ajabu sasa. Mungu alivyo ajabu. Hemu angalia upendo walionao wazazi. Wazazi yani mtoto kwa ndio maana nasema hivi, mtoto kwa mama hakui. Yani hata kama mtoto atakuja amechoka kiasi gani.
3: Lakini pia zuri kwa mzazi ambaye anamkunjia mwanae kiroho namna hiyo. Pia ndio anasababisha umaskini uendelee.
0: Kufanyaje?
3: Ukiona mzazi,
0: ngoja kwanza.
7: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
8: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Boya. Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli.

0: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Azam TV. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili; astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

Lisa hili la mwisho tupo na Vodacom Tanzania ambao pia wanatupa nguvu ya kuweza kuzungumza yale ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Na mimi nakukumbusha kwamba endelea kununua MB kupitia Vodacom kwa sababu Vodacom wanakupa nafasi, kwa sababu huu ni zaidi ya mtandao. Na si mtandao pekee yake, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tumesema kabisa kwa yeye ambaye unatumia mkulima pia unajua bidhaa zako sokoni kabla hujaenda sokoni, lakini vile vile kupigiana simu ndugu rafiki na jamaa popote pale ulipo. Unaweza kuzungumza na ndugu yako ambaye umepoteana naye kwa muda mrefu kupitia Vodacom. Lakini vile vile namna ya kupiga simu. Lakini vile vile sio hivyo tu peke yake, ni vile unavyoweza kuendesha biashara zako na duka lako ukiwa nyumbani, lakini unaweza kuendesha biashara zako mbali kidogo. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo Vodacom, tunasema pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala liye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Lakini kwa wewe ambaye unatamani kupata simu ya mkopo, ni kwambie pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Na kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipia mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na aina zote pia zinaweza kutumika, ambazo pia zinatumia line zote za simu nchini Tanzania. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja tu, na

Pingat Digital Solutions tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Kupanga ni kuchagua. Sasa hivi kila kitu wewe tu unaweza kaamua kwa sababu mambo yamerahisishwa zaidi. Dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa kutoka Ilula anasema kwamba Alo wazazi tutoe elimu, yani unafanya kazi alafu mshahara unakuwa ni msakatonge, inauma sana maana umri nao ushamtupa mkono. Hata olewa tena amerudi na ana watoto kama wanne hivi lakini pia hadi hajarudi na mume wake kwanza, hata nauli yenyewe ya kurudi nyumbani kachangiwa. Imagine amechangiwa nauli ya kurudi nyumbani kwa sababu alikuwa anafanya kazi na isha tu kula ugali bado kipengele. Alichoongea Raymond ni sahihi, hiyo inawahusu na mabosi wanaotuajiri. Kiukweli wanatunyanyasa sana, yani unakaribishwa kwa vyakula vizuri na vihela hela kunakoendelea. Anasema kwamba kunakoendelea inahuzunisha sana, yani ni mwendo wa ugali na majani. Ukidai mshahara anaanza kusingizia hasara. Kijana Alishi kutoka maeneo ya Lugalo anasema hivyo. Musa Babas fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakiloma anasema inawezekana kweli huyu mwananchi akawa ana nia njema ya kutaka kutochafuliwa mtaa wao, lakini hata nguo chafu inabidi ifuliwe, lakini panapo matukio mbona viongozi wenyewe hawayaongelei? Frida oye, umerudi nyumbani kumenoga kabla haujapegu nyamba ya fweza matukio kapande, sijakuelewa vizuri, lakini nasema kila mtu na mapito yake azori, mengine yako sirini, tumwachie Mungu tu. Hata Martha Mwaipaja mbona yuko vizuri, lakini hana maelewano wala hamsaidii mama yake wapewe wapekee aliyemlea. Sikiliza makala ya mdogo wake na Martha Mwaipaja, Beatrice Mwaipaja. Anasema hivi, hizo ni imani tu. Swali, huyo mwanamke alizaa na mwanaume bosi wake au aliolewa? Mr. Kudra kutoka Ilula Mtua anasema hivyo. Story ya Martha Mwaipaja ni ndefu sana pia ukisikiliza. Kila mmoja na laki la kuzungumza. Ukizungumzia story ya Martha Mwaipaja unanikumbusha story ya Diamond Platinum dhidi ya baba yake. Sawa sawa. Huyo mama kweli ni maajabu. Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo Mafinga pale, asante kwa ujumbe wako, lakini anasema kwamba huyu aliondoka na laana ya kusema wazazi wanamaanisha magumu bila kufikiria hao wenye maisha magumu ndio waliomlea, hadi anajua kuwa kuna kujitafutia, ndio maana Mungu akamuonesha umuhimu wa wazazi. Ameondoka na ngapi na amerudi na ngapi, kitu gani mimi sijakuelewa. Sawa, hivi aliolewa, wazazi tuheshimu. Of course haijaonesha kama aliolewa, lakini amerejea akiwa na watoto. Wazazi wamekuta amerudi na wajukuu. Anainifanya niwe na furaha na hii dunia ni kipenzi changu Nyonga Mkaliaini, mahabuba wangu, mfariji wa moyo wangu, pale ninapokuwa na jambo hasa nikikosa mafweza siku hiyo, ananiambia mume wangu siwaze, mgawaji mgawa riziki ni Mungu. Tuombe Mungu kesho nayo siku tapata. Hapo tu ndo nakojisikiaga kama nina malaika ndani ya nyumba. Nazidi kumwombea kwa Mungu muanji wangu Kalista Ngao akawe maisha marefu na kuendelea kunitia moyo. Asante pia matukio kapande kutoka hapo lipo maeneo ya Mlandege kwa sasa. Asante kwa ujumbe wako, lakini ujumbe mwingine anasema kwamba huo mfano wa kumkamata babu kwa kesi ngumu, wekea wewe Azori ni daktari, je, utamtibu baba yako iko hivyo? Asante kwa ujumbe wako, lakini sasa hivi mfano mdogo wa Nuru Pesa, nyie hamruhusi kucheza watangazaji, tunacheza wasikilizaji. Sahihi kabisa. Ukiona linazungumza lipo kwa mwenzio, asante pia kwa wale walioko nasikiliza. Inawezekana nimekupa tafsiri. Eliabu Mtokoma kutoka Kinyanambo Mafinga, sasa huyo dada na roho ya kiume kukaa miaka 42 bila kurudi nyumbani, si kazi ndogo. Siku ngoja apongeze kwa kweli. Anasema hivyo. Kaka Azori, huyo mwanamke amerudi na pesa? Hajarudi na pesa, amerudi na hata nauli ya kwenda nyumbani wamemchangia, kimekuwa kipengele. Uko

0: Rupesa, tunaongea na nani?
1: Naongea na Baba City hapa, samaki hapa.
0: Ah, kutoka samaki.
1: Mashine ya mpunga.
0: Ah, mashine ya mpunga mlandege au?
1: Hapa mafinga hapa.
0: Ah, mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza na Rupesa?
1: Nimecheza sana. Leo nimecheza mara moja asubuhi.
0: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
1: Mbona message imeingia hapa? Nashukuru sana.
0: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama ni Rupesa tunatoa pesa boss?
1: Mwanangu wacheze huu mchezo yani haina kufeli. Yaani mchezo kabisa. Yaani hauna mbambamba.
0: Hauna mbambamba au sio?
1: Nashukuru sana.
0: Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
1: Hapa bwana, mimi nasamia kwa jina la Baba City.
0: Baba City.
1: Mzee wa chipsi samaki, hapa.
0: Ah, msalimie Mama City basi.
1: Mama City yani anakusikia sana, niko naye jirani hapa.
0: Shukrani sana bwana.
1: Haya, nashukuru sana. Mungu awabariki.
0: Kupanga ni kuchagua. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel unaweza kucheza na Rupesa. Na mimi nilikuwa nimekujuza kwamba nataka nichomwe mtu mmoja hapa kabla ya kuanza kuchomwa wale wengine. Sasa ngoja nifanye kitu kimoja ili kila kitu kiwe sawa. Naomba nimalize nikimaliza kutamka namna ya kucheza na Rupesa kupitia mitandao hii minne, basi na wewe vile wewe umecheza na Rupesa, nataka nichomwe mtu mmoja tena sasa hivi. Wasalie watu 11, sawa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *550*00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, inakuja namba 4 nyingine, unabonyeza hiyo namba 4 kuweka namba ya kampuni, then ukibonyeza hiyo namba 4 unakuambia weka namba ya kampuni, unajaza pale 553111, kumbukumbu namba malipo unajaza pale 889, badala hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania na unakuwa umecheza na Rupesa, unaandika namba ya siri, unakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, na hapo sasa utapata ujumbe mfupi ambao umeandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipia bili, then baada ya hapo chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, baada ya hapo utabonyeza namba 4. Wanakwambia ingiza namba ya kampuni, utajaza pale 553111, watakwambia weka kumbukumbu namba malipo, unajaza pale 889, baada ya hapo unaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania na unakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wako wa Yas. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 ufanye malipo, baada ya hapo chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 889, baada ya hapo weka shilingi 1000 ya Kitanzania, thibitisha kwa kuandika namba yako ya siri, na hapo utakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wako wa Airtel. Na namaliza na mtandao wa mwisho kabisa, mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, watakwambia weka namba ya biashara, utajaza pale 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, baada ya hapo weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, na hapo utakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Halotel. Utaambiwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba, sawa. Lakini pia nikukumbushe kwamba wewe ambaye unanisikiliza muda huu, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa ziada kufika malengo yako ya kile ambacho unakiamini, lakini zaidi ya kupiga simu ni kusikiliza sauti za watu ambao wanakuzunguka, watu wa karibu yako, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ambayo pia unajua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini vile zaidi ya MB ni ile picha ama video mjongeo inayofika kwa wakati kwenye simu yako, lakini vile ni vile unavyoendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka la Vodacom lililopo karibu na wewe, ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa mimi nafanya kitu kimoja, endelea kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Kabla tujaondoka huko ndani, nataka pia nibonyeze hapa, nataka nifyatue. Nataka nifyatue. Sasa naomba nikwambie, ninapomaliza kusoma ama kukujuza kuhusiana na chuo cha maendeleo endelevu, sawa, chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, nikimaliza tu hapa namchomoa mtu, sawa. Kabla sijachomoa wale wengine tena 11. Sasa chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania kinasema kwamba kuna taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Chuo hiki cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania IECDs chenye usajili wa NACTVET namba 031 kinachopatikana Dar es Salaam wilayani Kinondoni Bunju B kinatangaza nafasi za kujiunga kwa masomo mwaka 2026-2027. Ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni environmental science na management, yani kwa maana ya sayansi ya usimamizi wa mazingira. Kuna environmental health and safety management kwa maana usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Kuna land survey and mapping kwa maana ya upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Lakini pia chuo kinatoa huduma za hoteli, I mean kwa huduma za hostel kwa wanafunzi. Fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo kwa maana ya field practicals, lakini pamoja na kuunganisha wanahitimu wa taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa mbalimbali za ajira. Omba sasa kupitia tovuti yao ya www.iedcs.or.tz ama wasiliana nasi kwa namba zifuatazo: 0719-195-750, 0719-195-750. Namba nyingine ni 0767-322-971, 0767-322-971. Wai sasa, nafasi ni chache. Elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu Tanzania, tunasema karibu sana pale uweze kujiunga. Sasa baada ya kumaliza hiki, naomba mwenye namba 0755 212 mwishoni 40, angalia pia hapo utuambie kama umeshapokea mkwanja. Kabla sijabonyeza sasa wale wengine 11 kupokea simu ama kupokea fedha kwenye simu zao.

0: Napokea simu wewe ambaye pia nimekuchomoa katika wale watu 12 walikuwa wamesalia. Manake unabakia watu 11. Wewe nimeshakuchomoa, pokea simu hiyo basi ili tuweze kuzungumza vizuri kama umepokea mkwanja.
1: Namba unayopigia haipokelewi kwa sasa.
0: Tunaashumu kwamba huyu mtu alikuwa ametoka, labda alikuwa ameenda kwa jirani kidogo, alafu muda mchache ujao atarejea. Sawa? Sasa tunasubiri tu kidogo. Nikukumbushe kuhusiana na Mwaliko Store, wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, kuna vifaa vya massage vya kuchaji, kuna mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, kuna vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, lakini blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, lakini mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza yako pale, kuna food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa nikwambie, wameshusha mzigo mpya na wanaendelea ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia, na unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673 341 509, 0673 341 509, namba nyingine ni 0714 144 322, 0714 144 322, na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Basi fika pale Mwaliko Store, jipatie zawadi kwa kila kifaa ambacho unakinunua. Sasa hivi naomba nirudie kumpigia simu ndugu yangu huyo ili tuambie amepata pesa, hajapata pesa. Ndio.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 54 54 54. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
8: Ooh, yeah.
5: Hii ni Raha Leo.
8: Yeah.
5: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
5: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM.
11: Kwenye upevu jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
12: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bado
13: tumebaki tena kwa ubabe tena jamani.
14: Kama nimepata ngumeliwa.
15: Paka tena alameliwa.
11: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
5: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
16: Kuwa uone michongo inavyofeli.
5: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
16: Haya.
5: Karibu tukupe story zote kali.
17: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
5: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.

0: Bunga daganya. Ini mana namba yu? A-A-I-O-U.
1: Ha? Kono ujasikia? Ha, sikiliza.
0: Nuru. Unanifunga kamba hapa tuko wote.
1: Ah, ndugu yangu. Ah, jamani. Ila mimi muongo.
0: Bora kujisema mwenyewe.
1: Ila nyimbo za squeeze. Bukujero.
0: 1500 visungura.
1: Bukujero.
0: Jamani.
1: Ila mboso. Ah, hapana.
0: Tayari na hiyo nyimbo.
1: Katoa nyimbo zake mbili, eh? Na kamata ile umeipata?
0: Na kamata.
1: Kamata ile umeipata ile. Hey. Ah, wasanii mtatua.
0: Kwa kweli.
1: Mpo kutuangamiza.
0: Mhm. Ni juhudi zetu tu kwenda na biti.
1: Juhudi zetu.
0: Wewe ndio utaangalia sasa.
1: Ucheze biti gani?
0: Aibu utaona wewe.
1: Bukujero.
0: 1500 bukujero.
1: 1500 sijui nini. Bukujero.
0: Vingine mimi hata sijasikia alichoimba.
1: Au mwomo utaelewa mwenye, ukielewa tu bukujero unajua ni nyimbo ya bukujero.
0: Na ndo maana nikasikia a e i alafu hivyo yani.
1: Huu hamna.
0: Wengine utajua mwenyewe.
1: Au nimejiongeza. Na nyimbo za siku hizi yani unakuta tu dakika mbili nyimbo ishaisha. Nyimbo za zamani umbo namba 8 na dakika 6.
0: Hebu niambie. Nani Bongo Flava?
1: Bongo Flava hiyo. MB Dog ile Latifa ile ina dakika 7, ina dakika 5.
0: Nyimbo ina dakika mbili, dakika moja, sekunde 58 imeisha.
1: Imeisha.
0: Dakika mbili, pointi tatu,
1: imeisha. Kwa mfano kama hii ya Mboso, ina dakika mbili na sekunde 48.
0: Aya.
1: Nyimbo imeisha.
0: Imeisha.
1: Mnaimba nini?
0: Itakosa kuisha mapema.
1: Bwana,
0: ikiwa imetimia saa 4 kamili na sasa dakika 21 zimeshaondoka.
1: Niambie ndugu yangu.
0: Ndugu wangu, mimi naitwa Fatuma Ayubu.
1: Okay, jirani yako anaitwa nani?
0: Jirani yangu anaitwa Nuru John, ila sio Nuru FM.
1: Nuru FM. Buju niko hapa. Nuru FM inampa ugali.
0: No reform ndo mpango mzima. Sisi kauli mbiu yetu ni moja, tukua tunazima zote, tunawasha moja.
1: 88.9. Hiyo ndo habari ya mjini.
0: Mwangaza wa jamii, na sasa tumekuja kuzungumza na jamii.
1: Tupo hapa.
0: Muda wetu.
1: Kupitia 0766
0: ndio
1: 74 42 92. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza. Tomo Ugulumu anasema hivi, Nuru na Feti huwa mnanipa raha sana.
0: Atali.
1: Nuru, acha uongo.
0: Amesikiliza nyimba. Wewe uko unanidanganya mimi hapa?
1: Ndugu yangu, nilizani nilikuwa nakudanganya.
0: Kwa hiyo uko unaenda na biti?
1: Niko naenda na biti.
0: Mzuko ukapanda ukaongezea yako.
1: Sinajiongeza. Ile unaambia cheza kwa step usimkanyage mwenzio hata matangazo wewe cheza.
0: Toba.
1: Utasikia chuo cha kuombea huko unakatika. Vimacho mama, chuo cha kuombea, vimacho twende. Kinatangaza nafasi mbalimbali za masomo, vimacho twende. Kwa mwaka 2026-27. Kwa kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education,
0: vimacho
1: Bachelor
0: mama
1: of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Lakini pia chuo hiki cha KUOM kinatoa astashahada pamoja na astashahada mbalimbali. Yaani astashahada na astashahada.
0: Ndiyo.
1: Kwa uswahili ni cheti pamoja na diploma.
0: Ndio.
1: Kwa kozi ya Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology and ICT, Library Studies and Records Management with the ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, lakini pia na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Na pia unaweza ukapigia simu kwa mkupitie 0693 020540 au 0747 0754-340614. Karibu sana kuom pale Mbeya kwenye utamaduni. Haya ndugu yangu. Tunapitaje leo?
0: Leo tunapita pita.
1: Tunapitaje pita
0: leo bwana, nimepita pita kwa mama pita, nikakutana na pita kashakuwa mkubwa yule pita anafanya vioja kwa mtaani.
1: Haya twende.
0: Bwana Nuru, zamani wakaka walikuwa na usemo au wanasema hey, mwanadada ukimwapproach leo tu mambo vipi dada, naomba namba yako ninakupenda. Hapo hapo baadaye anaanza kumwambia jioni na birthday yangu.
1: Mara sina mafuta.
0: Kesho gesi imeisha.
1: Mara bili ya umeme sijui.
0: Mamangu mgonjwa.
1: Mama mgonjwa. Mamako unaanza kumlaza mamako wakati mzima wa afya njema.
0: Mara babangu amekufa, kumbe alishakufa miaka 7 iliyopita.
1: Anamua mara ya pili baba.
0: Anamua mara ya pili. Anauliwaga kila siku kwa watu tofauti.
1: Mara sijui mamangu mdogo yule ndo aliyenilea mimi amefariki, naenda msibani. Wapi kijijini kwetu, wapi, na sisi ndo ugeni kwenye jimbo lako, bado hujajua mitaa mingi. Anakuambia hivi, mimi Isele Ilula
0: pale.
1: Kumbe wewe hata ukujui.
0: Usi ukujui.
1: Unasema mamdogo Isele, pole sana na mamdogo. Na wewe tena unajiingiza kwenye ukote. Pole sana na mamdogo. Shingapi nauli?
0: Shilingi 15,000
1: kwenda na kudi 30,000. Ile tunakoga na mchango wa familia 10,000
0: wa mkuguza mgonjwa.
1: Sikasha kufa mchango wa familia kwenye msiba wa mamdogo alienlea. Wewe uko wapi
0: jamani?
1: Msiba wa mamdogo alienlea
0: na mamdogo tena, na wewe tena ningekuwa kwenye ukoo wa mchango.
1: Kwenye mchango wa mamdogo.
0: Sasa hayo mambo Nuru, sasa hivi yamekuwa vice versa bwana. Sasa hivi wakaka ndio wamekuwa wana hizo tabia, maana sio wadada tena, ni wakaka.
1: Wakaka tena
0: au wababa? Unakuita baba mtu mzima hasa.
1: Huyo hapo.
0: Anamvi, anamke, ana watoto na familia. Dada, habari za leo? Naomba namba yako ya simu. Dada, na maongezi na wewe. Baadaye anakuita mke wangu.
1: Kasha tangazania.
0: Tayari anakuita mpenzi. Jamani, mara hii tena wasi umeniambia naomba namba yangu tu na mazungumzo na mimi.
1: Mazungumzo.
0: Ikatokea ametupa ndoano yake. Akaona hapa mbona wajaniambia staki leo siku ya kwanza, pili, ya tatu. Kuna kauelekeo na wewe unafanya biashara. Anakuja tena Nuru, ni lazima shilingi 2,000 kesho nitakupa.
1: Hiyo ipo sana.
0: Jioni anaenda nyumbani kwake Nuru, nitapata shilingi 5,000 hapo kesho nitakuja naye. Baba mtu mzima, sio mkaka, mbaba, ana
1: mbaba.
0: Kabisa. Katika uweledi wake. Anapita kabisa, una shilingi 2,000 hapo. Una shilingi 5,000 hapo. Mamtu una shilingi 15,000 hapo. Ni azime kuna mchakato na usikilizia ukitiki na irudishe.
1: Alafu utasikia na kurudishia zaidi.
0: Wakaka. Mampenzi vipi hapo? Unasomeka? Nasomeka. Sasa nataka nikimbie mara moja hivi mlandege, kuna issue nikachukue. Ila sema hapa nimemisi 20,000. Ukimwambia sina. Jibu siku ya kwanza sina, ya pili, ya tatu nakununia. Na bado hajawa mpenzi wako. Upo katika mazungumzo.
1: Ndio.
0: Tayari ana katika kuonesha nia yake, anaonesha nia ya kuomba.
1: Sisi tunasema chama cha Mfiris.
0: Unajiuliza kwani ghafla ndugu yangu mimi nishakuwa chuma uchukue?
1: Inakuaje?
0: Hapo ameona una opportunity kakupata 2,000-3,000. Na wao sasa hivi msemo wao hawataki mwanamke aliyejibuteka.
1: Na nilitaka nikwambie hivyo, mwanaume sasa hivi
0: anataka mwanamke anayejishughulisha.
1: Mwanaume hataki mwanamke ambaye yuko nyumbani.
0: Anaamka asubuhi, hana issue ya kwenda kufanya mission town, anatoka nyumbani kwa mke wake ameaga amechomekea vizuri, anapita tu mtaani anajua ngoja nipite kwa mama mtu kule niko tupa ndoano. Kisa unasema unajua hapo bwana mimi leo napika chakula, hapo bwana mimi nauza pombe kidogo, hapa mimi na genge, anakuja anaweka kiti kabisa. Anakata masamawili. Analoongea halieleweki, analozungumza alishikiki.
1: Na anajua anavyoondoka lazima tu.
0: Kwa nini alafu wababa mnazikana familia zenu? Wewe unaishi na mke wako na watoto wako. Lakini cha ajabu unasema mimi mke wangu tulitengana, hatuna maelewano, tunalea tu watoto. Jamani, akili za kuambiwa changanya na zako wadogo zangu.
1: Umenikumbusha mbali.
0: Hapana udugu wangu, mimi naongea ukweli siku zote. Feti anatuchamba, feti anaongea sana, feti anatusema anagongelea msumari kwenye kidonda. Mimi nasema hivi, hivyo vidonda mimi kama nesi, kidonda ili kipone inabidi kisafishwe. Na siwezi nikasafisha na maji ya moto, natumia yuso na pamba.
1: ingie vizuri.
0: Na kisugua vizuri kidonda kilikuwa chekundu king'ae kiwe cheupe hata nzi asitue.
1: Umenikumbusha mbali ya kusema kwamba familia mimi na mke wangu tumetengana. Utasikia tumetengana miaka 9.
0: Kwa nini unakuwa muongo?
1: Tumetengana miaka 7. Mashemeji, kwa nini mnakuwa waongo?
0: Kwa nini Nuru? For example.
1: Na uzungu mwingi hivyo hivyo ndugu yangu wewe.
0: Kwa mfano Nuru. Mimi ndo najua kabisa na mdogo wangu Salumu anakuhitaji Nuru. Nikakwambia tu Nuru wewe. Salumu ni mtoto wa Kiislamu bwana, sheria yetu sisi wakiwa nne ruksa, na wewe bwana Nuru Joni unafaa kuwa wifi yangu. Ila bwana mdogo wangu ana bibi mkubwa tayari anahitaji mke wa pili. Kwa nidhamu yako na taswira yako mimi nimeona unamfaa ndugu yangu. Wewe mwenyewe uridhie ama ukatae.
1: Ndio.
0: Na akija yeye asiseme bwana Nuru najua mimi mke wangu bwana huu mwaka wa 3 sasa hivi tunalala vyumba tofauti. Umemuuliza? Yeye aje aseme kwako kilichokuleta. Nuru mimi nakupenda, nimevutiwa na wewe, nahitaji uwe mke wangu, sitaji kukuchezea. Mimi naomba nioe kabisa.
1: Bas, tosha.
0: Uridhie. Maneno machache yenye chachu ya kukuvutia. Sio mtu anaanza kumponda mke wake nyumbani kwake ili wewe ujione bora zaidi yake yeye, kuwa wewe sasa una take press kuwa mimi mashallah nafaa kuwa mke mwenzie fulani. Sio kweli.
1: Lakini pia vile vile feti hapo hapo kwenye swala zima la kina baba kuweza kuomba hela kwa wanawake. Jamani, mwanamke anavyojitafuta anahitaji kujikwamua kimaisha yake.
0: Na ukiona mwanamke amefikia stage ya kujitafuta, jua ameshatendwa huko nyuma, za kuomba zinaumiza.
1: Na za kuomba zinaumiza ndugu yangu.
0: Nuru, wewe uko peke yako. Wewe una mdogo wako, una wadogo zako wale wawili. Anayekupenda wewe kakupenda wewe. Uwezi ukamwambia mama hana chumvi.
1: Haiwezekani.
0: Mama hana sabuni ya kufulia.
1: Ani uongo.
0: Mama leo nyakope kaamka vibaya na pressure imeshuka, natakiwa kachukue dawa za pressure. Yale ni majukumu wewe ya mzazi wako. Lakini yeye anakumaintain wewe kwa kile unalolihitaji. Kwa hiyo wewe unapambana ili wadogo zako wasiadhirike,
1: wasidhalilike
0: na familia yako.
1: Lakini kina baba, tunaomba mtusaidie. Ukiona huwezi jimbo lako kulihudumia, kaa tulia, acha. Sio kwenda kukaa kwenye genge, kwenye genge la mkeo ambalo wanauza chakula kuanzia asubuhi hadi saa 6. Unywe chai, ule chakula cha mchana.
0: Ndio.
1: Mama watu hajapakua sahani hata hii.
0: Imoja bismillah yanaanza nawe, ngoja mume wangu nimpakulie.
1: Ngoja mume wangu nimpakulie.
0: Asije kaniona mie na choyo.
1: Haya. Kesho na kesho kutwa ukipata unamtelegeza aliyekuwa anakupatia chakula chake.
0: Unajua Nuru, kwa nini wanawake tunaambiwa pesa zetu wazionekane? Ukiwa unafanya biashara kama hivyo tumetolea mfano wao walivyosema wa chakula. Kama mama Mage pale, si ndio anauza chakula?
1: Ndio.
0: Asubuhi baba anakula pale. Mchana anakula pale, jioni anabeba anaenda kula nyumbani. Hivi unategemea faida ataiona?
1: Hawezi kuiona.
0: Maana faida asubuhi anakula kwanza yeye mwenyewe mama Mage, wale kina Mage, ale mume. Mchana wale watoto, wale wafanyakazi, ule wewe, ale mume.
1: Na jioni ubebe.
0: Kwa hiyo unakuta mtaji unazunguka ule ule. Faida ndio ile tunayokula sisi.
1: Haswa.
0: Kesho kesho kutwa una vikoba, una marejesho, una michezo, una harusi za majirani za maswahiba. Ikatokea wewe umetoa hata kamchango kidogo kwenye kikoba, kwenye ukufiwa, kwenye kikao cha familia. Mara mbili mara tatu lazima utatetereka mtaji.
1: Kunywa maji udogo wangu, alafu tarejea. Au vibaya.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Zoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Haya, sawa, Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi ziada kufikia malengo.
1: Ndiyo.
0: Na kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla ya hujaondoka nyumbani. Ndiyo. Lakini pia vile vile zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe ili uweze kupata huduma ya Vodacom ama line ya Vodacom. Sisi Vodacom tunakuambia ni zaidi ya mtandao. Mambo hayo. Ni kweli mpo vyema kwa mtindo huo, faida haipo. Ni Pregodi Msola kutoka Ikuvala. Ujumbe dada Feti, msalimie dada Nuru. Haya, Feti kasikia, nisalimie.
1: Shamo.
0: Maraba.
1: Au?
0: Sipasi munisalimia.
1: Fresh.
0: Akija kula mgahawani, akimaliza, akachote maji, ataacha tu kushinda hapo. Safi.
1: Jamani, nyinyi wenyewe wanaume, utaweza kweli kufanya hivyo kwa mke wako kama hujaambiwa wewe mume bwege? Hujaambiwa amekupa limbwata?
0: Sasa akatafute hela.
1: Kwa madawa,
0: akitaka hayo yasitokee, akatafute hela.
1: Ndio nakwambia Nuru, na mimi namjibu, atasema yule mumewe amemloga mumewe, ndio maana anashinda naye kwenye mgahawa. Na pia vile vile mumewe hasikii, haambiwi kutwa yuko naye pale ofisini. Kumbe hali ya maisha yenu mnajua na wenyewe. Ndio maana unaambiwa kabla mjamhukumu mtu, mnajua wanavyoishi ndani mwao. Ni siri yao. Ndugu yenu haachi chochote. Bado akitoka akiamka tu akikunguta miguu kitandani akikoga ofisini.
0: Na sabuni umenunua wewe.
1: Na sabuni unanunua wewe.
0: Anasema hivi, Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Hapo mjengoni, dede zangu nawapenda sana. Kumekucha jirani, jirani wangu. Hivi ni jirani wangu, jirani yangu.
1: Jirani yangu, sema yamechapia.
0: Bariki Mengele. Kwa nini unatuchapia hivyo jamani? Anasema tatizo moja, wanawake wanapenda kudanganywa. Haya, kwenye kudanganywa.
1: Kumekucha.
0: Tukisema ukweli mnatukataa. Tomo gulumo kinyanabo ama finga ndiko anakotokea. Nyie watangazaji mnasema vema, lakini hata nyie mnaomba sana tu. Utasikia naomba 5000 nikasuke, mnataka mpendeze kwa pesa za kuomba. Patrick Mwagongo, mafinga mjini. Ni sahihi, lakini sasa hivi asilimia kubwa wanawake hawaombi.
1: Sasa hivi wanawake.
0: Asante. Bari ya subu.
1: Sasa hivi Nuru, wanawake wamekuwa hawaombi kwa sababu anajua kabisa nikiomba nitanyimwa. Au nitapigwa karenda kuwa subiri.
0: Muangalie sasa hivi mwanamke katika matumizi yake ya wiki nzima. Ukiuliza hata siku moja hajaomba.
1: Na hapo po ambapo hajaomba. Wewe mwanaume jiulize, unaondoka nyumbani unaacha shilingi 3000.
0: Ndio.
1: Na watu wanakula asubuhi, mchana, jioni. Ni 3000 yako inakidhi mahitaji?
0: Ndio hapo sasa tujiulize.
1: Umeacha 5000, mna watoto wawili. Kuna unga tu ndani, hakuna mkaa, hakuna kuni, hakuna gesi. Na ukirudi unakuta
0: hakuna mboga.
1: Hakuna mboga, unakuta watoto wamecheka. Furaha ipo. Sufuria zimenona. Je, ni ile 5000 uliyoacha?
0: Na wewe unawekewa hapo mezani.
1: Hata kama mke wako anauza bagia, anakanga rizeti, anauza yale matunda pori, misasati, mifudu, mikusu, jua hicho kidogo anachokifanya cha kwake. Na wewe kiheshimu kwa

0: sababu ndio kinasababisha wewe na yeye mnaishi.
1: Ndio maana sasa hivi asilimia kubwa yani huwezi ukapiga hatua 10. Yaani hii ngoma ya leo hii, hii ngumu ikumeza. Huwezi ukapiga hatua 10 bila kutana na mwanamke ambaye amejitisha, amebeba kama sio ungo, sinia, beseni. Ewa. Kwa ajili ameweka vitu vyake mlongoni, amebeba yale madeli. Ameweka matunda,
0: matikiti,
1: ameweka mboga, ameweka alizeti, karanga, yote kwa yote anatafuta kula ya wanae.
0: Bas.
1: Hilo tu ndio la msingi. Unadhani ni nini kingine kipo bani?
0: Hakuna kingine.
1: Hakuna.
0: Kwa sababu siku zote mtoto kilia njia anaenda kwa mama. Mtoto kilia njia anaenda kwa bibi. Aweza kumfuata babu, aweza kumfuata mjomba, aweza kumfuata baba. Kwa hiyo bado tunarudi. Mnapotunza familia zenu kwa ubora, vizuri na ufasaha, mpunguze uongo. Kweli wanawake tunasema tunapenda kudanganywa, lakini uongo mnao tudanganya, jamani, la kuambiwa changanya na la kwako.
1: Afu si wenyewe tumechoka, tafuteni hela.
0: Kwa sababu mtu unapokuwa unaishi naye nyumba moja, afu nje kwa watu anakutangaza mnalala tofauti. Eh? Kisa akapata huduma nyumba nyingine. Sio ungwana. Sio ustaarabu. Sisi tumekubali, nyinyi tuombeni hela, ila sisi pesa hatuna.
1: Hatuna sisi.
0: Yaani kama ule msemo wenu wanawake pesa zao hatuzioni. Hamtoka mzioni.
1: Pesa zetu ziliondoka na mafuriko ya mwezi wa pili pamoja.
0: Tunahudumia familia zetu.
1: Mimi pesa ya kumpatia mwanaume ilienda na mafuriko pawaga. Mwezi wa kwanza.
0: Pawaga kuliko na mafuriko.
2: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani uko kwenye kesho hapo ofisi ya kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Aya, sawa, lopoka tu. Lopoka sana. Uone takalo kukuta.
0: Jambo.
1: Si unahisi upo kwenu Frelimo, sijui ilala huko.
0: Frelimo.
1: Ushuhudie litakalo kukuta. Sasa bwana. Kumekucha.
0: Sasa bwana.
1: Sasa bwana. Na makucha yake.
0: Niambi.
1: Wacha nikuambie nifanye hivi kwanza. Ndani ya vimbwanga vimbwangani.
0: Ndiyo.
1: Kuna jambo gani leo kwa siku hii ya leo ya tarehe 11 ya mwezi wa 8 2026 ikiwa dakika 49 saa 4 za asubuhi.
0: Ndiyo.
1: Basi tunazungumza hivyo. Joseph amesema dada zangu naombeni mnitafutie ni mke.
0: Miaka leo tukutafutie mke.
1: Ila ushenga unatupa.
0: Ataka toa shingi.
1: Ndugu yetu upo sawa? Na upo, naona upo bize kama mchina aliyeharibu kandarasi. Site imeharibika. Nini mbona kama una degedege ukubwani?
2: Vimbwanga. Vimbwanga. Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani uko kwenye kesho hapo ofisi ya kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Akubali kuchezea makonde ila si kutoa simu yake.
0: Eh?
1: Akubali kuchezea makonde ila sio kutoa simu yake. Yaani wewe piga uwezavyo. Ndio ile kwenye kauli ya Biblia tena. Ukinipiga la kulia,
0: geuza la kushoto.
1: Na la kushoto, libamizie. Sasa ndio huyu kijana mmoja ambaye yeye amekubali kuchezea makonde kutoka kwa mpenzi wake ila sio kutoa simu yake. Na hawa ni vijana wawili wanaodaiwa kuwa ni wapenzi wakibishana kwa hasira hadharani.
0: Kisa simu.
1: Na wawili hao wameonekana wakibadilishana maneno makali huku mwanamke akionekana kumpiga makofi mwanaume huyo.
0: Mwanaume anapotelea pale. Wewe piga tu.
1: Na mzozo huo unadaiwa ya kuwa ulianza baada ya mwanaume kukataa kumpa mpenzi wake simu ile ikague.
0: Ukiona hivyo simu ilikuwa ina jambo.
1: Bwana kagoma. Kijana kakataa, mimi hapana. Simu yangu siwezi kukupatia. Wewe fanya la kufanya, kama makonde nitandike.
0: Nipige.
1: Mpaka ya kwenye macho mimi niwe kipofu, utajua mwenyewe ila simu sikupi.
0: Sikupi.
1: Kwanza wewe kuweza. Na kikawaida tu nakuuliza wewe ndugu yangu, unaweza?
0: Mimi binafsi siwezi. Nikubali nipigwe kwa sababu ya simu. Chukua.
1: Natoa.
0: E, ila mimi naweza kweli. Nitakupiga mpaka unipe simu yako.
1: Wewe.
0: Eh.
1: Wewe unapiga.
0: Sasa. Sina jambo, unazuia nini kama kweli hakuna jambo la hatari?
1: Jambo gani la hatari? Anasema tu simu si privacy nani feti.
0: Nuru, maana kwa mwili mmoja ni nini?
1: Mwili mmoja kwenye simu? Pameandikwa wapi mnavyokula kiapo kanisani ukasema hivi? Wewe feti na Bwana Juma mlikula labda kiapo kwenye ubani pale. Mkasema huu mwili ni mmoja, kwa hiyo na simu yetu ni moja. Wapi pameandikwa? Mi Nuru nimekula kiapo na Bwana nani tena? Ibrahim. Au Kevin. Kelvin. Tumekula kiapo na Bwana Kelvin pale. Padre sijui ndo mchungaji kama sio mwinjilisti anatufungisha ile ndoa. Anasema kwamba wewe Nuru na Bwana Kelvin ni mwili mmoja, kwa hiyo na simu yenu ni moja.
0: Huko naenda mbali.
1: Ah, sio kwa sababu umesema sisi ni mwili mmoja.
0: Nakwambia Nuru. Kama unasema kwa shida na raha, inakuwaje raha tu ndo tuzione mbaya, ila shida ndo tukae nazo wote pamoja.
1: Kwa raha gani? Raha ya kushia simu?
0: Nao ni shida pia. Tuvumiliane.
1: Feti, kwani usiposhika simu ya mpenzi wako kuna shida gani?
0: Nuru, ubishi jadi yako.
1: Ah, sio nakuuliza swali. Wewe usiposhika simu ya mpenzi wako kuna shida gani?
0: Hakuna shida.
1: Haya, ya nini unganganie?
0: Ning'ang'ania nini?
1: Akikataa si umwache?
0: Ah, wewe sio kirahisi rahisi hivyo.
1: Kwa nini unaishika?
0: Naishika kwa nini? Unaona kabisa
1: unataka vinini ndani kwenye ile simu.
0: Una ameseviwa mtu fundi majeneza. Kwani tuna msiba nyumbani sisi?
1: Ah, si ameweka emergency likitokea la kutokea nyumbani.
0: Sasa kwa hapa hayo chiki cha kipu hicho.
1: Limetokea?
0: Hapo sasa ndio afe kipa, afe beki.
1: Bwana wewe, mtu ametoa simu yake, ameweka simu yake hapa. Hata akifunika papap.
0: Sawa.
1: Kaifunika juu chini chini juu. Iache inaita. Baba fulani au ba mtu simu inaita. Usifunue. Unataka vinini?
0: Buju, mimi ni wazalima na ninasema hivi. Maswala kuziana mbuzi kwenye gunia sitaki. Mimi najua hatuna shida ya mkaa. Unamsavuje mtu muuza mkaa?
1: Anamsaidia mshikaji wake ana shida ya mkaa.
0: Jishikilie bwana wewe.
1: Bwana mshikaji wake shemeji yake anauza mgahawa. Sasa mkaa unapata wapi? Mimi na connection na muuza mkaa.
0: Tena jishikilie mpaka uzoe.
1: Mimi nakwambia hivi, licha kujishikilia.
0: Aibu mtaona nyie.
1: Simu ya mwanaume iache.
0: Sawa.
1: Na huyu aliyokuwa anapigwa ni mwanaume.
0: Imagine.
1: Mwanaume ndo alikuwa anarushiwa makonde na mwanamke wake, kwa nini hataki kutoa simu?
0: Hatuna shida mkao na msevu muuza mkaa. Bo maji tunayo ndani na msevu muuza maji. Jamani.
1: Wewe sasa kwani muuza maji?
0: Dobi.
1: Si muuza maji wa makatoni.
0: Wewe dobi.
1: Katoni za maji.
0: Wewe una maduka?
1: Anamsupporti mshikaji ana duka, no. Duka lake jipya.
0: Unachokitafuta utakipata.
1: Ah, wewe unaishika simu ya nini? Unaenda kukagua mnandani kuna muuza majeneza, wewe anakuhusu nini?
0: Wewe mna msiba kwenu kila siku. Kusema ndio unatafuta tenda za majeneza.
1: Emergency.
0: Wewe upo radio na kusema unatafuta matangazo.
1: Msiba kila siku kwenye familia zinatokea, hata kama ikitokea mara moja kwa mwaka. Si ndio hiyo, sio lazima mpaka mnatoka wapi? Weru sijui Nzii sijui Kalenga. Mnakuja mjini kutafuta jeneza.
0: My dear friend.
1: Piga simu wewe bwana. Muuza majeneza mpige simu. Akuletea jeneza.
0: Upo bafuni unaoga, muuza majeneza upo anapiga simu. Akwambia acha nene. Wewe. Muuza majeneza asubuhi unaoga unaenda kazini unaambia muuza majeneza anapiga. Au muuza majeneza anakuuliza umeamka salama?
1: Mimi naomba nimuulize msikilizaji.
0: Hawa.
1: Nimuulize ndugu.
0: Nuru usinipange.
1: Mimi naomba niulize, kuna umuhimu gani wa kushika simu ya mpenzi wako kama ikuhusu?
0: Hakuna umuhimu.
1: Umuhimu uko wapi wa kushika simu ya mpenzi wako? Hem, tuulizane, tusaidizane hapa. Na kule Instagram ukilipata hili, utuambie ucomment pale.
0: Kweli hakuna umuhimu. Mimi wala sibishi. Hakuna umuhimu wa kushika simu ya mwenzi wako.
1: Kwa nini ushike?
0: Na hupaswi kupokea simu ya mwenzi wako. Isipokuwa huwa kuna vinasaba vinavyosababisha mtu anatia mashaka na kusema sio kweli. Wachaga wanajisemea kabisa ngashtu kama cha rekundresa.
1: Achana na hii loo la Wachaga mpaka wahehe.
0: Usinipange.
1: Sikiliza feti, watu wazimu wanakuambia hivi. Simu ya mumeo ni ya mumeo.
0: Ni kweli.
1: Simu ya kwako ni ya kwako. Wewe kiherehere. Unaenda kushika simu ya nini ya mume wako? Ya nini? Wakati ushaambiwa wewe wanavyokufunda kabla hujaingia ndani, walikuambia binti yangu, kitu cha kwanza kinachoenda kufarakanisha ndani ni simu.
0: Wala sishiki.
1: Hicho ndo kitu cha kwanza. Lakini wewe sasa mwenzangu moja mbili unaenda kushika simu. Unataka nini?
0: Simu yangu ina password uzuri. Sasa wewe yako unaweka pattern na password.
1: Yaani hata akiweka mpaka kwenye calls.
0: Nasema hivi.
1: Aweke hadi kwenye majina. Habari hadi kwenye mafaili.
0: Habari ya fundi bomba asubuhi anakutumia message umeamkaje? Muuza maji, muuza mkaa. Anakwambia tunaonana saa ngapi? Umeamkaje? Umeshaenda kazini? Kweli, kwale, kweli wewe kuweza?
1: Ila hata mimi najikaza tu.
0: Sasa wewe jikaze hivyo hivyo. Ukweli umweka mtu huru.
2: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe usifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani huyu kwanza kesho hapo ofisini akinyaa. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Haya msikilizaji, wewe ndugu yangu unaweza kushika simu ya mpenzi wako? Kuna umuhimu? Mimi nasema umuhimu hamna.
0: Ngoje, naomba ukaze hiyo sauti unavyozungumza Nuru, afu niangalie. Haya niambie, kuna umuhimu?
1: Na kaka zangu nanea mikono.
0: Yaani bora hilo neno ningilisema mimi. Ila mimi tayari ujue unaniona hivi nilivyo mifeti. Unajua Nuru, tuongee katika real life na reality. Tayari kuna watu wanasema Feti, kwa nini kila siku wewe unapingana na habari ya wanaume? Kwa Feti unasema kama hivyo leo nilivyosema wanaume wanapenda kuomba hela. Ipo, soma siara. Wanaume waongo. Ipo. Kwa sababu ndio tabia zao. Na hapo mimi nasema hivi, kuna umuhimu wa kushika simu ya mumeo. Wewe unasema hakuna umuhimu. Sasa hiyo hakuna umuhimu nikisema mimi. Utasikia Feti, ehe, kwa nini unakazia? Sasa mimi nasema hivi, kuna umuhimu mimi wa kushika simu ya mwenzi wako. Kuna hapa na pale umepata ajali.
1: Ila kuna watu wanapigia na unajua Feti.
0: Vidole vimepasuka. Tayari uweze umewekwa huko POP. Uliweka fingerprint. Uweze kutoa password. Niambie Feti, mama mtu, mtolee password.
1: Fanya usa Nuru, acha uongo.
0: Nani? Ndio
1: mara mbili Nuru, acha uongo. Jamani mimi ninasema ukweli. Haina haja. Kushika simu. Nuru wewe unafanya hivyo kwani? Mesi shiki. Nishike ya nini? Nataka nini? Nishike ya nini?
0: Mimi nasema hivi, kitunguu maji nitakaa nacho ndani na nitakikata kila siku na machozi wacha yatoke.
1: Mimi simu kama sina mambo mengi. Mke wangu anasema, message yako ndugu yangu ulivyoiandika. Mke wangu nampa na mwanamke uliona simu yake hataki nishike, sio mwaminifu. Japo sio lazima kushika simu ya mwenzio. Adrian Ngongolo kutoka Kiponzelo. Hakuna umuhimu kipipa boy. Umeona? Yaani short and clear.
0: Simu yangu ina password hapa, shika. Msaudo toa huko. Fungua hiyo simu. Ina password. Haina. Ndio maisha. Really? Sodogi, unaishi sodogi, maisha ya transparent.
1: Sodoge mpuze mzima nisome message. Yaani mtu akishika simu akivina kwa message.
0: Hii, kesho tutalizungumzia. Kwa nini mtu hata aombe simu ya mtu? Cha kwanza nina kwenye message ya upicha. Kwa mnafuta nini?
1: Ukitaka pressure shika simu ya mumeo, utakutana na mabomu. Na bomu la kukupiga moyoni. Ulizo waliotangulia watakupa jibu. Raheli Nyongolano kutoka Mtile B. Tumeni ujumbe, mimi tukirejea hapa tutakuja kusoma. Kwa sasa acha tufanye hivi.
2: Kwa kila mtu, kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Batano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
9: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
8: Ni wapi huko?
9: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
8: Wee.
9: Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Haya, kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo mpaka pele mishale sita kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Vipi ndugu yangu?
1: Poa mama.
0: Mbona kama mambo si mambo? Hali si hali. Kupitia 0766744292 unachokuwa unakitafuta kwenye hiyo simu. Kumeanza kuchangamka. Utakipata. Eric Mbata kutoka Liasa.
2: Sasa anatafuta.
0: Hakuna kuwekeana mipaka, ehe? Unasema?
2: Anavyosema unachokitafuta utakipata. Kuna hiyo simu. Kwani maana kuwa watu mwili mmoja ni nini? Mimi nawauliza.
0: Ndio hapo.
2: Kwa sababu mimi binafsi siwezi kuwa namficha mwenzangu. Namficha mume wangu mambo yangu. Nakuwa huru, sina mambo mengi. Sio mtu, tiketu. Sina mambo mengi. Na ukiona kuna unachokificha nuru, jua tayari hiyo sio ndoa tena, huko ni ndoano. Kwa hiyo hata haya yale niliotoka kuyazungumza mimi muda wote. Na narudia tena. Unanipenda ninakupenda. Unanijali nakujali. Tunasikilizana ndani ya nyumba. La kwangu la kwako. Shida yangu shida yako. Hauko unachoficha nini? Hicho cha kwako peke yako nini? Hakuna. Sasa kwa nini unaficha? Hamna. Wewe itikia tu kama unaitikia wimbo wa dini. Hamna hiyo vipi?
0: Hamna.
2: Kwa sababu nuru, kama mimi nimeamua kuwa na wewe, ina maana mengine nimeacha. Na siku zote mpaka mnaenda kula kiapo kanisani au msikitini. Amini nakwambia, ina maana wewe ujana umemaliza. Umangamanga umemaliza. Ufukunyuku umemaliza. Unasa sasa. Baada ya kuzunguka nimetua kwa bwana Fredi. Na bwana Fredi naye sasa, mimi baada ya kuzunguka wewe nimetua kwa bwana Margaret.
1: Kwa mimi
2: na Margaret ni wakufa na kuzikana. Yaani kitatutenganisha kifo tu. Mtu amekosea simu kubwa kwenye namba yako. Sikuizi watu wengi wrong number. Halo, kama mimi ninavyopendaga kuongea vile loud speaker. Wewe si ndo unanikatazaga? Napokea simu yangu nimeweka loud speaker. Halo, halo, mambo vipi fresh? Picha inaanza. Mimi sinaitwa Feti. Unashangaa nasema mpe mwenye simu. Nani? Mtu atakutajia. Baba Ali. Baba Ali?
0: Bali gani?
2: Baba Ali gani? Mume wangu pona mimi anaitwa Baba Fatuma.
0: Inakuwaje Baba Ali?
2: Kwani wewe uko wapi nakuuliza? Bwana mimi naona mjibu. Mimi niko Iringa. Mimi niko Mbeya, nikajua naongea na shemeji yangu namtafuta Baba Ali. Samahani umekosea namba, unakata simu. Kama mtu amekosea namba, tutaelewana tu ndani ya nyumba. Hata kama amekosea SMS, mambo kwa ushahidi unapiga simu. Lakini nuru, unanificha nini mimi kwenye simu yako mpaka tupigane barabarani hadharani? Huyo mume ananificha nini mimi? Ina maana ana mambo mengi na ni mwingi wa mambo.
0: Hamna.
2: Hapana.
0: Kweli.
2: Mimi tu niwe mkweli kutoka moyoni.
0: Haya, tuambie kuhusu nuru pesa, maana hilo tutazungumza di kesho.
2: Na mimi nitabaki kukwambia wewe.
0: Hilo haliishi.
2: Wasi mbishi?
0: Sio mbishi, inaongelea uhalisia.
2: Wewe ushiki simu yake.
0: Mimi sakwala. Nikuta meseji moja tumefuadiwa wote.
2: Kama kesa kwa heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya.
0: Makopa. Yaani makopa ya wewe kumbe na mwenzako ukapewa hivyo hivyo.
2: Zile si unajua mtu amefuadiwa na wewe naye anajifanya nimefuadiwa na mimi nimemfuadia mama shangazi si unaona.
0: Achana na hilo. Heri ya mwaka mpya mke wangu kipenzi.
2: Au ile mambo ya my Valentine yale.
0: Nakuombea.
2: Huyu rafiki yangu mimi tunafanya kazi my Valentine. We.
0: Message ndefu ina makopa mengi. Kumbe hiyo message ndugu yangu, wewe ulivyoandikiwa ulijibu kwa bashasha, kumbe kuna mwenzio tena aliandikiwa naye akajibu kwa bashasha.
2: Na uliyepokea huyo aliyekutumia aliyeandikiwa huko. Sio anaandika gani ile message?
0: Hebu kwanza tufanye hivi alafu nikupe jibu.
3: Vipi ndugu yangu, kwema?
4: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
3: Pande za wapi hizo unatokea?
4: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Ngamoyo.
0: Wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza nuru pesa?
4: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba nuru pesa
3: fedha ipo na inatolewa.
4: Mimi nasema hivi. Waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa wacheze no fedha inalipa iko siku Mungu atawajalia.
3: Amina, imani kwanza.
4: Aisee, imani mbele.
3: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
4: Asante sana ndugu yangu. Mataki nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushi mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
3: Mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
4: Na mimi namwambia nitamvuvu tu kwa sababu nitamuonyesha kirudi.
3: Umetisha. Haba haba.
2: Asante.
3: Haya, moja ya watu ambao wamepata fedha kutoka Neuropesa, nawe basi unao muda wa kucheza Neuropesa lesa hili la tano. Tunashikwa mkono na Neuropesa kuhakikisha kwamba wewe ambaye bado hujacheza na unahitaji kucheza Neuropesa, basi udugu wangu hapa Uzalima anakwenda kuambia namna ya kucheza Neuropesa kuanzia mtandao wa kwanza hadi mtandao wa nne. Twende mama, alafu nikirejea. Mamu message yako nimeiona kama waraka wa amani kwa mtume Paulo kwa Korinto.
2: Wala usijali, tutakuja kuifanyia kazi. Basi mimi nikujuze wewe mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, kama unahitaji kushiriki Neuropesa, tunaanza na Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama haleli, chagua namba 4, utaenda kwenye kulipa kwa M-Pesa. Halikadhalika itakuuliza namba kampuni, namba kampuni utaweka 553111. Utakapoulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika utakapoulizwa namba asili utaweka namba asili unaoifahamu wewe msikilizaji wetu. Baada hapo utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako, nawe utakuwa umeshashiriki kucheza Neuropesa kupitia mtandao wa Vodacom. Haya, nakujuza wewe unatumia mtandao wa Yas. E bwana, utaenda kwa nyota 150 nyota 01 alama leli, utachagua namba 4 lipa bili. Halikadhalika utaweka namba 3, utaenda kwenye namba kuweka namba kampuni, ambapo ukiulizwa namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Halikadhalika utakapoulizwa namba asiri weka namba asiri unayoitambua wewe kwenye simu yako. Huyu atakuwa mtumiaji wa mtandao wa Yas. Pindi atakapoweka namba asiri utakuwa umeshashiriki kucheza Neuropesa. Naomba nikujuze ni unatumia mtandao wa Airtel. Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli. Halikadhalika chagua namba 5 kufanya malipo. Utaenda namba 4 kuweka namba kampuni. Namba kampuni ni ile ile 553111. Halikadhalika utakapoambiwa weka kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Usizidishe wala usipunguze. Ukiulizwa namba asili weka namba asili unayoitambua wewe ambaye ni siri yako yoyote yule haitambui. Hayo hapo atakuwa ameshashiriki kucheza Neuropesa mtumiaji wa mtandao wa Airtel. Na kujuza wewe wa Halotel. Halotel utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli, utachagua namba 4 kufanya malipo. Halikadhalika utaweka namba 3 pale kwenda kuweka namba kampuni. Lakini kwenye Halotel unaambiwa weka namba ya biashara. Namba ya biashara ni 553111. Halikadhalika utaulizwa kumbukumbu namba ni ile ile 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Halikadhalika utakapoambiwa namba asili unaitambua wewe mwenyewe, weka namba asili kuweza kuthibitisha muamala wako uwe umeshashiriki kucheza Neuropesa. Na hiyo ni mitandao minne ya Tanzania ambayo tunaitumia kwenye Neuropesa. Unasubiri nini? Mkwanja unaenda kutoka inapofikia majira ya 5:57. Watu 20, kitita cha 200,000 kiko mezani. Ni mwezi wa kutoa pesa, wiki ya kuchukua mane, faranga, chapa. Cheza kadiri uwezavyo, vigezo na masharti kuzingatiwa. Umri kuanzia miaka 18, cheza kistaarabu.
3: Haya, sawa, cheza kistaarabu, umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Aya, 200,000 iko mezani kwa ajili ya watu 20.
2: Ndio.
3: Ambapo kila mmoja anakwenda kupata shilingi 10,000.
2: Wakimfulaisha Mr. Mane anaweza kuja kutoa voucher muda wowote kuanzia sasa.
3: Ndio ndugu yangu.
2: Ushindwe wewe.
3: Anasema Nuru wewe kuweza.
2: Ehe.
3: Nipo na feti, si lazima nishike. Nijue kuna nini, imekuwa bomu ama safi. Sasa imekuwa bomu ama safi, yo dada akafanya la maana kumzingua mumewe. Mwingine anasema hivi, mwingine kafanyaje ndugu yangu? Mwingine akiingia kuoga bafuni hadi simu anaingia nayo.
2: Ina nini?
3: Sasa mwisho itaingia maji bure, mimi simu ya mme wangu nashika. Tena hata SMS ikiingia, wa kwanza mie kufungua. Nuru, usitulishe vibungo. Mariam Mfalamagua.
2: No, tena sio vibungo ya, bali vibungo poli. Malizia vibungo poli.
3: Jamani, simu ya mwanao mimi sishiki na nyinyi msishike. Ah, natafuta zahama bure.
2: Nuru, mimi nasema hivi, hata nikiwa saizi panga.
3: Mm.
2: Kushika simu na panga unachagua nini? Nachagua kushika simu.
3: Sio panga.
2: Ah we. Nachagua panga hiyo vipi? Simu.
3: Musa baba sokia ilula nyakilomo, dada Feti umenichekesha kukoga. Lakini mapenzi ya kumsaidia mke labda mkaishi Tanga na sio Iringa, maana Tanga amezoea mume kwenda sokoni. Nawapenda sana dada zangu, hana anaitwa Harriet Magova toka njia panda ya Tosa. Tunakupenda mno Harriet.
2: Tunakupenda pia.
3: Lakini kuna ndugu yangu kutoka Kitwiru. Malalamiko yake yamerudi tena. Anasema yule mama wa kutupa pampers za watoto bado anaendelea kutupa.
2: Asante.
3: Sawa, ujumbe wako tumefanyaje ndugu yangu?
2: Tumeupata.
3: Tumeupata.
2: Ukipigiwa na namba mwisho 19 au 22 pokee.
3: Anasema nashindwa kuelewa.
2: Nashindwa kuelewa.
3: Tunaomba uelewe. Tunaomba uelewe.
2: Sio unanielewa.
3: Nashindwa kuelewa.
2: Sasa na huyu anasema huyo muuza majeneza anamtumia message mke wangu. Ana oda ya vifo au
3: hiyo moja. Emergency.
2: Akasema wanaume tuna shida zetu. Umuhimu ndio upo. Si unataka kiwe cha kwako peke yako? Kwa kama kinataka kiwe cha kwako peke yako? Musa wa babas.
3: Cha kwako peke yako jeneza tu ndugu yangu. Na sanda. Ambayo sanda na yenyewe sio ya kwako, mda mwingine zamani ulikuwa na mila fulani hivi. Mfunge mtoto kipisi cha sanda mkononi asahau haraka.
2: Ili asahau nini? Kama kuna msiba?
3: Amsahau yani. Asahau kama ni mzazi.
2: Nuru naye mkulungo mkulungo wewe.
3: Ah, wewe unadhani mimi mwenzio?
2: Ah, wewe. Ungekuwa mkulungo ungekuwa unashika simu ya mwenzio.
3: Na mengi. Ah, nishaacha, yani nimeshika sana, nimeacha. Sasa hizi ndio maana natoa somo.
2: Ile Khazizi Mahabuba hani uzalima wangu nasema hivi, simu yako mimi nitashika. Wewe mwenyewe unalielewa. Simu yangu simu yako. Simu yako simu yangu. Picha linaanza mimi profile picha naeka ya kwake na yeye anaeka ya kwangu. Tunabadilishana. Utajua hapa hamna kuzeeka hapa.
3: Haya, twende bwana sasa G-Luck Beauty Academy, tutakuja kuzungumza nao tukwambie nini wanakifanya, lakini kwa sasa na twende kwanza tukapate hivi.
5: Hili ni somo la ziada.
3: Somo la ziada, tunaendelea pale pale kwenye somo letu la siku ya hapo jana, uchumba. Na unatakiwa kukaa muda gani ili muweze sasa kujua uchumba wetu umefikia ukomo?
6: Hakuna muda maalum kusema kweli ambao tunaweza tukasema kwamba uchumba jamani ni kipindi hiki, baada ya kipindi hiki sasa mnaweza mkaoana. Hakuna muda maalum wa kipindi cha uchumba. Kwa nini? Sababu ziko nyingi. Kwanza utayari wa mtu kihisia ni sababu kubwa inaweza ikaamua uchumba udumu kwa muda gani. Unajua unapokutana na mtu kama tulivyosema kabla, anakuwa amepata malezi tofauti na wewe umepata malezi tofauti. Sasa mnapokutana kuna vitu unajifunza kutoka kwake na yeye anajifunza kutoka kwako. Sasa hapo kipindi cha kujifunza mambo kuhusu mwenzio manake unajipa nafasi ya kuyakubali na yale ambayo unaona ni magumu kwako kurekebishana. Kwa hiyo sasa sababu kama hiyo inapelekea kusiwe na kipindi maalum cha kusema sasa tumemaliza fezi ya uchumba, twende kwenye fezi ya ndoa au kuoana. Sababu nyingine ambayo inaweza inapelekea kusiwe na kipindi maalum cha uchumba ni ubora wa mahusiano yenyewe. Yani watu wanaweza wakaa kwenye mahusiano lakini wako kwenye mahusiano ambayo ni dhaifu. Ugomvi kila siku, ugomvi kila baada ya siku mbili. Sasa mambo kama hayo yanamfanya mtu ajiulize mara mbili mbili kama kweli niko tayari kuvuka hii hatua ya uchumba na kwenda kwenye ndoa. Kwa hiyo uimara wa mahusiano yenyewe ni sababu kubwa inaweza kupelekea kuamua kama haya mahusiano yanavuka iki kipindi cha uchumba kwenda kwenye hatua inayofuata ya ndoa au yanakwama. Lakini pia kuna matarajio ya kifamilia, kwa sababu of course matarajio ya kifamilia na matarajio ya mtu binafsi mwenyewe. Anakutana na mtu lakini anaona kwa ndoto alizonazo, kwa matarajio yake binafsi, huyu mtu nadhani hatutafika pamoja pale ninapotarajia kufika. Kwa hiyo unaweza ukaona mtu anakuwa na mipango yake kichwani, lakini amekutana na mtu mwingine. Sasa na yeye anapima kwa mipango nilionayo mimi, huyu mtu nikisema hii safari naianzisha nayo naye pamoja nitafika, lakini pia kwa mipango nilionayo mimi, huyu mtu ni aina ya mtu ambaye ninaweza nikapambania ndoto zangu nikiwa naye. Kwa hiyo sasa, sababu kama hizo za matarajio binafsi, matarajio ya familia mtu anaotoka, anaweza akaona anaweza asifike mahali, kwa hiyo uchumba ukadumu kwa muda mrefu, au akaona huyu mtu ni sahihi kabisa, ndo mtu niliyomtarajia. Kwa ukakuta wamekaa kwenye mahusiano ndani ya muda mfupi, miaka miwili, mitatu, anaona huyu ndo mtu sahihi. Kwa hiyo uchumba unakuwa mfupi. Kwa hiyo hakuna kipindi maalum tunachoweza kusema kwamba uchumba udumu kwa kipindi gani. Lakini kuna mambo pia ya kisheria na mambo kama hayo yanayohusiana na sheria ya ndoa. Kwa mfano unakuta sheria ya ndoa inasema miaka nadhani 18 mtu anaweza akaolewa. Lakini mtu wa miaka 18 kwa sasa watu wanasoma, mtu wa miaka 18 bado yuko shuleni. Kwa hiyo kisheria yuko katika umri ambao unamruhusu, lakini sababu za kijamii, social factors, zinambana kwamba bwana wewe una miaka 18, ni kweli sheria ya ndoa inakuruhusu kuolewa, lakini hujamaliza shule. Kwa hiyo mtu anakaa kwenye uchumba lakini bado yuko kwenye shughuli za kumjenga yeye kielimu na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo wanaweza akawa na mchumba lakini hawezi kufikia kwenye hatua ya ndoa. Kwa nini? Yuko masomoni na katika mazingira kama hayo. Lakini mimi binafsi nadhani uchumba ambao unaweza usiwe na changamoto, watu wamepata nafasi ya kufahamiana vizuri, ni kati ya mwaka mmoja mpaka miaka mitatu hapo. Watu wakifanikiwa kufika mwaka mmoja mpaka miaka mitatu, wamepata nafasi ya kujuana vya kutosha, tofauti na kama muda ukiwa chini zaidi.
5: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
7: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: wena. Kua
1: Sound.
2: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
3: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
4: Wao ikafika sasa sikamjua kama hili. Mama wangu ameniambia nisoko nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukaa na dogo zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo wangu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
2: Mama Sani, asije sokoni kule. Yaani
5: ndio kisa kivuani. Dada anatembea na Masai, dada anatembea na dereva ya taxi, dada si. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
6: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
3: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.

0: zana na nyie mwaka mzima. Kweli simu ni special kwa ajili ya mtu mmoja, na ndio maana ikawa simu ya mkononi, lakini katika maisha tunayoishi tuna sababu na vinasaba vinavyosababisha sisi tunashika simu zao au wao wanashika simu zetu. Kwa sababu mwanzoni unakuta kati ya mahusiano Nuru mlikuwa mnapeana simu zenu, mmeenda mmezoeana ndani ya miaka 6 7 8 unaanza kusema simu yako ni yako, yangu ni yangu. Wewe kuweza. Mimi mambo yani tulivyokutana, ndio maana nasema mimi mfumo wangu ni ule ule. Kama tulivyokutana, baba uliniambia wewe ni fundi gereji, mimi nimekukubali na ufundi gereji wako na niko tayari kwa lolote kwako.
1: Tuachene na hilo, tuanze tu kupande huko.
2: Chuzi limemwagika.
1: Nipe kaifa hiyo ndugu yangu.
0: Hala hala kideli na macho jirani wewe. Wewe kuweza mambo haya. Chuzi tumelipika, likapekika, tukariloasti, likarostika. Yaani sotojo likakubali tukaweka kwenye bakuli la udongo. Chuzi limemwagika. Lakini bakuli letu halijavunjika. Kwa hiyo naona unaniangalia una hamu ya kujua udambu dambu wangu leo. Mimi ndio fate. Yaani kila uchao mambo haya yanachangamka. Mambo yanazidi. Ila chizi letu leo bwana mimi limenifurahisha Nuru. Kwa sababu gani? Siku zote wanasema anayeanza havumi ila anayemaliza anavuma. Na chizi letu leo linaenda kwa yule mwanadada aliyesafiri kwenda nje ya nchi. Mimi nampa pongezi. Hii ni wanandoa wawili.
1: Mwanadada
0: aliyeamua kujipa furaha ya moyo wake.
1: Kwa namna gani?
0: Siwezi ngasema kaachika kwa sababu hajaachwa. Sasa bwana chuzi letu leo ni wanandoa wawili kati ya mke na mume.
1: Yaani leo tupo na ndoa.
0: Walioishi kwa muda mrefu na wana watoto wawili. Bwana mume baada kukaa na mumewe takribani miaka 13.
1: Ndio.
0: Atangaza kuoa mke wa pili.
1: Wamekaa kwenye ndoa miaka 13?
0: Miaka 13.
1: Anataka nini?
0: Nisikilize sasa Nuru. Mbona unaanza Nuru? Manga ubeki pende wewe.
1: Na haraka jamani, haya twende ndugu.
0: Maswali utaniuliza.
1: Sawa.
0: Mke na mume wameishi kwenye ndoa kwa miaka 13. Na wana watoto wawili. Wana kazi nzuri. Mke kidogo kazi imezidi, mshahara amemzidi mume, lakini maisha si mabaya.
1: Wanaelewana.
0: Maisha yanaendelea na yanaelewana vizuri tu. Miezi mitano iliyopita mume alitangaza ndoa. Akamwambia mke mkubwa, mkewe anaishi naye, nataka niongeze mke wa pili. Mke akamwambia sawa, haina shida, hakumkatalia.
1: Dini inaruhusu.
0: Dini inaruhusu. Na yeye akaridhia. Akafanya prosesi zote mume, akaweka matashtiti, akatumia gharama kubwa, akaoa mke wa pili. Na mke hakusita, akakubali. Siku ya Ijumaa alipoenda kufunga ndoa, akarudi nyumbani, akamwambia mkewe, nimeshaoa. Mkewe akamwambia sawa, haina shida.
1: Hongera.
0: Siku ile ya ndoa, mume alimpeleka mke wa pili hotelini, akarudi nyumbani kumpa taarifa mkewe, nitakuja naye hapa mwenzio.
1: Umuone.
0: Nifanye
1: utambulisho. Na aje
0: akae hapa. Mke akaitikia sawa, mume wangu, hakuna shida.
1: Wakae wote
0: akakubali mke. Kuwa sawa, haina shida, mume wangu, mlete. Mke hana maana mambo mengi wala papara.
1: Miaka 15 ya ndoa.
0: Miaka 13.
1: 13.
0: Ila siku ya Jumamosi kulipokucha, mke akaaga, naenda kwenye sherehe ya rafiki yangu, nitarudi Jumatano. Mume akamuitikia sawa, akabeba watoto, akaweka nguo vizuri za watoto, kapakia kwenye gari, akaondoka.
1: Hapo ndoa imefungwa Ijumaa.
0: Jumamosi
1: mke kaaga.
0: Mume akaenda kulala hotelini. Jumamosi anataka kuja na mke mdogo ndani ya nyumba. Kwa hiyo na yeye akaaga, anaenda kwenye sherehe Jumapili mpaka Jumatano atakuwa amerudi. Akaitikia sawa.
1: Waluga nyepesi, mke mkubwa akamkimbia mke mdogo.
0: Na amekubali kukimbia.
1: Twende.
0: Wala hana kashida.
1: Mhm.
0: Alichokifanya, ametoa pesa zake zote benki.
1: Mwanamke huyo?
0: Mwanamke. Ameondoka na kagari kake.
1: Ndio.
0: Na nguo za wanaye alizikusanya zote. Na hivi tunavyozungumza mimi na wewe, sasa hivi. Amepeleka shauri mahakamani, anaomba wauze nyumba, wagawane mali yeye na mumewe. Amemwambia hivi mumewe, mwana sheria atakuja atakutafuta, kuna maagizo yako. Mimi nimetafuta furaha ya moyo wangu. Miaka 13 ya ndoa tuliokaa mimi na wewe imenitosha kufurahi. Na sasa nampisha mwenzangu naye apate furaha.
1: Kwa maana hiyo mwanamke hakuridhia.
0: Hakuridhia.
1: K- kindani kimoyoni.

0: moyo
1: hakuridhia,
0: kwa sababu Nuru unapojua unavomongezea mwanzio mke ni mwambie bwana naongeza mke kwa sababu hii, sio kwa sababu umeona kauchumi kama ongezeka kidogo unaongeza mke. Huwa matumizi mabovu ya pesa hayo, mimi naita matumizi mabovu ya pesa.
1: Kwa hiyo bwana alivyoona kwamba kiwango kidogo cha hela kimeongezeka, uchumi umekuwa kuwa kwenye familia, akaona tayari ana uwezo wa kuhudumia familia mbili.
0: Lakini mwana uchumi mkubwa zaidi ni mwanamke. Na hapa tunapozungumza mwanamke ameelekea Uingereza, ameenda kupumzisha moyo, amemwambia hivi, nikirudi tutakutana mahakamani ili tuweze kugawana kilichopo. Amesema haijarishi nilitoa kwa wingi kiasi gani, sitotaka nikuache empty kwa sababu una mke mwingine. Mimi nimeamua kuchagua furaha ya moyo wangu na nimefurahi miaka 13. Inatosha.
1: Inatosha.
0: Nahitaji saizi na yeye mwenzangu afurahi.
1: Kaona bora lake
0: leo. Mke mume hivi ninavyozungumza. Bro najua unanisikia. Amesema hivi. Kipato kikubwa kipo kwa mke wake. Na pia vile vile yeye amechezea hela yote kwenye ndoa.
1: Kwa hiyo
0: anachoomba alisema hivi atamwambia mkewe asikilize redio vile onee ya kimataifa
1: online
0: tunasikika. Akasema atamtumia ujumbe anamuomba samani kama hakuridhia awe mke mwingine. Angemwambia tu mbona alikuwa kila anachomwambia anaitikia sawa, hakuwahi kusema hapana.
1: Alimwambia kwamba mimi naoa kwa sababu moja mbili tatu.
0: Na mume amesema hivi yeye alimwambia tu mke wangu mimi nataka niongeze mke mwingine kama utani, na mke akakubali. Na katika hiyo miezi yote mitano aliyomwambia huko nyuma kabla, mke hakuwahi kuonekana kukasirika, hakuwahi kuonekana ana choyo, hakuwahi kuonekana ana kinyongo. Unajua ile unachelewa Nuru anakuuliza, "Ulienda kwa mke mwenzangu?" Unajibu wewe nilienda kumsalimia.
1: Anasema
0: mke mwenzangu umempelekea chakula, anasema eh anacho. Mke mwenzangu tutatoka naye out. Hapana, hatutotoka. Yaani mtu anakuuliza kila kinachoendelea. Ila langu rohoni.
1: Kakaa nalo.
0: Langu rohoni. Anayekaa kimya. Nuru siku zote kimya kizito kina ushindo pia.
1: Sasa mimi swali langu linakuja.
0: Niulize.
1: Swali langu linakuja kwa huyo bwana.
0: Ndio.
1: Yeye anataka sisi tusemeje? Tumrudishe mke wake. Tumshauri ampe talaka bi mdogo ili bi mkubwa arudi, au anataka tumshauri kwamba endelee tu kuwa na bi mdogo akubali kuachana na bi mkubwa?
0: Anachokiomba yeye, anaomba mke wake asimuache kwa sababu yeye hana uwezo wa kumudu huyo mke kimahitaji.
1: Hana uwezo kumudu nani?
0: Kumhudumia bi mdogo.
1: Alioa nini?
0: Sasa ndio hivyo. Nuru nimesema hivi, mwanamke kipato kimezidi kidogo. Na mume alikuwa anatapanya mali na kuchezea pesa za bi mkubwa. Hata aliposema anaoa bado alitumia na pesa ya bi mkubwa. Na bi mkubwa alimwambia sawa sawa kwa kila maamuzi anayotaka yeye. Kwa hiyo bi mkubwa ameamua kuondoka. Ameondoka na usafiri ambao ni gari huo anaitumia nyumbani.
1: Alinua nani mwanamke?
0: Mwanamke. Ametoa hela zake kwenye akaunti. Au tuseme amebadilisha akaunti namba. Na amesema anaomba likizo, ameondoka amesema anaenda kwenye sherehe ya rafiki yake. Kumbe ameenda nje ya nchi, kaenda kupumzika.
1: Kwa hiyo sasa sawa,
0: ujumbe aliyouacha. Mume wangu, nimefurahi miaka 13 ya ndoa yetu.
1: Ndio.
0: Sasa nampisha bi mdogo na yeye aweze kufurahi. Lakini mwanamke akasema hivi, furaha yangu mimi sitaki ingie doa. Bwana, hii nyumba si nilinunua kionja mimi. Nikajenga tu tukafanya nini, tumeishi mimi na wewe. Sitaki nikuache hivi hivi. Serikali iuze. Tugawane kila mtu achukue chake.
1: Sasa sawa Feti, mimi nimekuelewa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Huyu bwana alienda kuoa mwanamke wa pili wa nini wakati anajua kipato chake ni duni, kipato chake hakikidhi mahitaji yake wawili. Kwa hiyo alienda kuoa ili amhudumie kwa fedha za mwanamke.
0: Ndio.
1: Ana akili timamu.
0: Anazo akili timamu. Sina ndo maana hapa amekuja kusema kabisa. Anaomba mke wake asimwache.
1: Asimwache ili kusudi mwanamke amhudumie mwanamke mwenzie.
0: Sama nene Nuru na kwa mkali. Bisa sinifisha ujumbe.
1: Mi nauliza. Yani mwanaume si...
0: Punguza kisukari kwanza. Punguza kisukari.
1: Nime panic. Nime catch feeling. Nime panic.
2: Chuzi limemwagika.
1: Yani haiwezekani mwanaume. Ya, labda mnisaidie. We msikilizaji nisaidie ambaye unasikiza sasa hivi raha leo. Yawezekana mimi nakosea. Yawezekana kabisa mimi mawazo yangu mimi. Nuru, nakose. Kwa sababu gani Feti? Subiri, wewe umefikisha taarifa?
0: Ndio.
1: Jambo umelifikisha? Mimi swali langu kwa huyo mwanaume. naomba mwanaume nisikupe majina ya ajabu kwa sababu ni baba wa familia. Unajua kipato chako ni 2500.
0: Ndiyo.
1: Hiyo 2500 kwenye familia yako unahudumia 2000.
0: Eh.
1: Inabaki 500 ya vocha yako.
0: Eh.
1: Wewe ni mwanaume huwezi kutembea bila kitu mfukoni.
0: Ndiyo.
1: Tutaanza kukuuliza una shida gani?
0: Ndiyo.
1: Kwenye hiyo 2000 unataka uongeze mtu mwingine.
0: Eh.
1: Yaani kwa akili kabisa za timamu zilizotimia unataka mwanamke ndio aende akamhudumia mwanamke mwenzie?
0: Ndio alichokuwa anamaanisha.
1: Kwa maana hiyo mwanamke alikuwa anajua kwamba huyu anaenda kuoa. Najua kipato chake ni kidogo.
0: Ndiyo.
1: Hawezi kumudu kumfanyaje kumhudumia huyo mwanamke.
0: Eh.
1: Ni means kwamba anavyoenda kuoa, anaenda kuoa akija kutumia pesa yangu mimi. Ndio maana kaamua atoke amuache. Huwezi mwanamke ukaanza kumhudumia, umhudumia watoto, umhudumia mume, umhudumia mwanamke mwenzio na ujihudumie.
0: Eh.
1: Ah jamani, nimekuwa chama cha ushirika hicho.
0: Mapenzi upofu.
1: Mapenzi upofu kwa upofu gani? Kipofu mwenyewe analala usingizi.
0: Si ndio tena amependa jamani?
1: Ah hapana bwana wewe.
0: Na ndio maana amesema nahitaji furaha moyo wangu na wewe furahi na mke wako.
1: Yaani hapana, hapana.
0: Kwa hiyo upo upande wa bi mkubwa.
1: 120%.
0: Mbona umezidisha na 20 nuru?
1: 120% mwanamke huwezi ukakubali. Yaani mwanaume unaona kabisa kipato chetu ni cha hoihai.
0: Cha kawaida.
1: Cha kawaida. Tia maji aje.
0: Unaongeza majukumu.
1: Mwanaume una akili timamu. Nisamee wanaume.
0: Amendoma na nasema anaomba mke wake asimuache.
1: Zodoki anataka nipige.
0: Na yeye pia kipato chake anajua hakikidhi iko na mke wangu ili analijua kuwa mimi siwezi bila yeye siwezi.
1: Alienda kuoa nini?
0: Afu ugopo namwambia mtu miezi mitano nyuma anakuitikia sawa. Na anaanza kukuuliza vipi ulienda kumsalimia mwanzangu? Bwana sije katuletea maradhi ndani. Bwana unamhudumia unaitikia ndio. Kwenye ndoa aka nenda na kanzu baba unapewa.
1: Mm.
0: Baba nenda kaoe ongeza.
1: Kaoe.
0: Ila umeoa tu.
1: Eh.
0: Uko hotelini yeye anakusanya virago vyake anaondoka. Endeleeni na maisha yenu.
2: Unyunyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Rahale.

unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyi wa taarabu ndani ya raha leo. Kanyara.

0: Anasema Nuru, acha kuwa mkali. Pesa si wamechanga, kwa kama mchango umekwisha ndo ambe warudiane, kubali yaishe. Loni wa Mwakatundu Gereji. Loni mimi utanisamee. Siwi mkali. Ila naongea kwa masikitiko na huzuni.
1: Yapi?
0: Kwa sababu wewe unajua mwanaume. Loni, au tujue kwamba jinsi yako ni aina gani? Kwa sababu wewe unajua ni mwanaume feti.
1: Ndio.
0: Mwanaume jambo la kwanza
1: ndio
0: ni kula kwa jasho,
1: kutafuta kwa ugumu.
0: Hilo hadi kwenye maandiko limezungumza.
1: Kweli
0: unajua kabisa kula yako wewe sio ya jasho. Unaendaje kuongeza mwanamke mwingine? Yaani mwanamke wako ndo aende akamlee mwanamke wako akiwa na mtoto, mmeongeza familia.
1: Ina maana anakulelea wewe na yule na wageni wako yani.
0: Jamani.
1: Maana hapo tuseme analea na ugeni tutasemaje?
0: Tafadhali. Hem, taratibu kwanza wewe bwana. Unakuja haraka mno. Taratibu.
1: Shemeji.
0: Shemeji tulia kwanza.
1: Anataka tuchanganye.
0: Utupumzishe kwanza, wenza kumirija hatuwezi kuitumia. Tunaomba tuendelee tu kuzungumza. Unakuja kwa haraka mno, tujingata ulimi.
1: Eti hao nimekosea, naomba ushauri.
0: Anasema huyo mwanaume mjinga. Alikuwa anategemea kulelewa na mke mdogo, hana akili kabisa huyo mwanaume. Tumugulumu wa Kinyanambo. Changamoto iliyopo, yawezekana mwanamke mdogo alikuwa hajui.
1: Mke mdogo hajui kinachoendelea ndani ya nyumba.
0: Anajua pale bwana ndio ambaye anatengeneza. Kumbe anatengenezewa. Asante.
1: Unajua Nuru, asili ya maisha ndio huo tunasema. Tunavyoishi ndani mimi na mume wangu tunajua sisi. Wewe unamwona mume anaendesha gari, kumbe ile gari yeye ametoa 100,000, mimi nimetoa 900,000.
0: Jamani,
1: unanielewa?
0: Hivi kwa ndo mapenzi upofu?
1: Sema ngombe baba, mapenzi upofu. Umsema waambia boy utasikia wao mapenzi upofu.
0: Sema huyo jamaa alimpata mwanamke ambaye amefundwa.
1: Na mwanamke ana hekima kweli kweli.
0: Hapo alipokuwa amefikia, ilitakiwa mwanaume amshauri mkewe. Wafanyaje? Waongeze miradi zaidi, tayari wana watoto. Hiyo miradi ingekuja kusimamiwa na watoto hao. Jackson Makombe, mwanaume kazingua mwanetu hapo, ingekuwa mimi tungeongeza miradi na kujenga nyumba za kupangisha, tuendelee kuboresha kipato. Hebu mshauri ni mwanaume mwenzenu.
1: Ndio maana tunasema tunawaachia wao. Mimi nikitoa ushauri watasema tuna visukari.
0: Mimi ashasema nimekuwa mkali.
1: Wamesema umekuwa mkali.
0: Mshindwe kuvumilia. Sababu upuzi tufagili. Nachoka jamani.
1: Au kama ndio Chacha tungemwambia tu ushauri, ngetoa ushauri gani unadhani?
0: Na Chacha.
1: Najua kula alikuwa anasikiliza redio, kwa hiyo kila kitu anaelewa.
0: Chacha hawezi kuongea.
1: Anatikisa kichwa.
0: Anajua tu kushika kamera.
1: Tena.
0: Haya, sema naitwa Mapinduzi Kivamba toka Ilula Kiheka, mwenyewe huyo. Mwenyewe huyo kabila gani? Ile mwa.
1: Ufuluge.
0: Dada zanguni pamoja sana. Ngoja
1: nitaje kabila lake. Nitaje kabila la mwanaume.
0: Chonganishi. Hapana.
1: Watu wa huko na nini? Kama unaenda Makambako kwa mbele kidogo.
0: Cha. Na kuzimia mic.
1: Basi
0: sisemi. Anasema hivi, huyo mwanamke nampa hongera sana. Kakimbia kuitwa buzi mama. Wewe dakalinga hilo.
1: Uzimama. Ili jina umbayi kulisikia udogo wangu.
0: La zamani. Unajua ni labda.
1: Uzimama.
0: Waida. Ili ni jina lilikuwa linaitwa miaka ya 2007 na 2006.
1: Kwa mwanamke mwenye hela anayechuna alikuwa anaitwa buzimama.
0: Buzi, unaita mtu yote unayemchuna anaitwa buzi. Buzi baba, buzi mama. Tedi hapo elewi chochote. Nishia tu kuchekacheka.
1: Si ndio alikuwa yuko chekechea au anafuta kama asili?
0: Asante kwa mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Kila la heri. Kesho nayo ni siku.
1: Kesho nayo ni siku.
0: Tunawapenda sana.
1: Bye, tunakusanya virago vyetu.
0: Asa Nuru, unacheka kiume.
1: Hatimaye umenipokea. Maana wanasemaga mimi na sauti ya bahati bubu.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
3: He hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Serikali imekabidhi magari mawili yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 kwa halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa mradi wa kuboresha miji 45. Mradi huo unatekeleza miradi mikubwa mitatu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 20 na uhusisha ujenzi wa soko, barabara pamoja na jengo la mhandisi kwa lengo la kuboresha miundombinu na huduma za kijamii katika manispaa ya Iringa. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amesema taktiki ni miongoni mwa miradi muhimu inayoonyesha dhamira ya serikali kuleta mageuzi katika miundombinu ya miji.
6: Kubwa kuliko yote, tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Miradi ya taktiki ni muhimu sana. Kama mnavyojua, miradi hii imekuja kuboresha sana miundombinu, kuboresha masoko na maeneo mengine ambayo ni korofi katika miji yetu. Miradi hii inafanyika katika majiji mbalimbali na miji mbalimbali, lakini kwetu tumebahatika sana. Tumepata mradi wa soko kwenye eneo la Kiesa, tumepata barabara ambayo pia ina makaravati mengi ambayo ni maeneo yamekuwa korofi sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini mradi ule ndio unakuja na component kama hizi. Leo tunamkabidhi mkandarasi mshauri, mshauri wa mkandarasi magari haya kwa ajili ya utekelezaji wa ule mradi, ambako muda ukiisha magari haya yanarudi kufanya kazi katika halmashauri yetu.
5: Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imesema matumizi ya internet nchini yameongezeka kwa 11.95% na kufikia kiwango cha petabytes 1041 sawa na zaidi ya gigabyte ya bilioni 1 katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki wakati wa kuwasilisha ripoti ya utendaji ya TCRA wakila baada ya miezi mitatu jijini Dar es Salaam, na kuongeza kuwa idadi ya usajili wa matumizi ya internet inapanda kwa 6.48% na kufikia laini za watumiaji wa internet 62.7 milioni. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya mratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamiaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudani. OCHA imebainisha kwamba katika jimbo la Kordofani Kaskazini, ukosefu wa usalama karibu na mji mkuu wa El Obeid unaendelea kuhatarisha raia, kusababisha uhamiaji wa watu na kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Na hatimaye Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran italazimika kuwalipa fidia watu waliokumbwa na kadhia iliyochochewa na vita ama kadhia inayowasababishia watu hao. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ameyatolea majibu masharti ya Iran kuhusu makubaliano ya amani kwa kutoa madai yake yanayoitaka Iran iwalipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, matamshi ambayo huenda yakatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini. Tumesimama.
7: Hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
7: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ino tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo. Nane nane nukta tisa.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Mm, Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Champion Hours.
7: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
8: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
9: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
10: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
11: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
12: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
8: Ni muda wa mabingwa Champion Hours. Jidongul
13: Sisenyo Jidongul
14: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na hinta wapu kamuona leo
15: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
8: Champion Hours.
16: Wakati nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo kurusha ungo mchana. Kwa atawasili hapa Ijumaa, tutampokea. Ijumaa hiyo tutafanya majaribio katika uwanja Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa, tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano. Tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio style ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni style ya kuvutia sana, ni style ya kimaajabu kweli.
17: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8.

0: Ibana uhaligeni na karibu sana katika wasaa mwingine mzuri kabisa huu tukiazungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo leo, na ni wakati mwingine mzuri kabisa ambao ile kiu yako kubwa ya masuala ya kimichezo naikata hapa ndani ya Champion Hour za Nuru FM kwanza muda huu hadi majira yale saa 8 kamili za mchana. Karibu sana uweze kujumuika nasi, tuko na mengi kweli leo, na unafahamu ikiwa ni siku moja tu kabla mchezo dabi ya Kariakoo kesho baina ya vilabu vikongwe vya soka nchini Tanzania Simba na Yanga. Lakini kuelekea homa huo mpambano tayari Yanga ametia pesha kubwa kulikweli kwa watani zao Simba mara baada ya leo siku kuamkia hii leo kumtambulisha Selemani Mwalimu Gomez ambaye rasmi anakuwa mwananchi na alihudumu klabu ya Simba kwa mkopo kutoka Wydad, lakini rasmi amejiunga na klabu ya Yanga Afrika. Simba wamekoma wapi katika dili hili wakati tayari mchezaji huyu walimtambulisha siku chache zilizopita kwenye tamasha lile la Simba Day. Tutakuja kuzungumza pia hapa, tutasikia maoni pia baadhi wana Simba wakitema kweli kweli nyongo kwamba imekuwaje Sele Mwalimu anakwenda kule Jangwani na wao inabaki kama maumivu makubwa kweli kweli wakati huo dirisha hili kubwa la usajili likielekea ukingoni kweli kweli. Simba watajibu vipi juu ya haya? Pia tusubiri kuona dirisha lijafungwa, lakini hii ni homa pia kuelekea mchezo hapo kesho wa Ngao ya Jamii pale visiwani Zanzibar. Tutazungumza hilo kwa uzuri kabisa. Kiufundi, je, Yanga alimhitaji Selemani Mwalimu kuweza kusaidia kwenye eneo la ushambuliaji, na pengo gani ambalo Sele Mwalimu anaeleza kule upande wa klabu ya Simba? Hilo tutakuwa nalo katika mjadala vizuri kabisa hapa siku ya leo, na mengine mengi tuko nayo pia, dondoza muhimu kuelekea mchezo wa kesho baina ya Simba dhidi ya Yanga, lakini pia ziko baadhi sajili ambazo zimeendelea katika baadhi vilabu vya soka hapa nchini Tanzania. Hizo pia tutakuja kuzichambua hapa na kuzitathmini kwa uzuri kabisa na wenzangu, timu iko hapo kwa uzuri kabisa kuweza kuyazungumza yale yote ambayo tumejali kuandalia siku ya hii leo. Michuano ya mchezo volleyball taifa imeendelea Dar es Salaam pale, lakini pia kumbuka michuano ya wanawake ya AFCON 2026 ambayo inaendelea kule nchini Morocco. Sasa hivi tunaelekea kunako ile hatua ya nusu finali. Huko tutakuja kutathmini hapa timu zile nne ambazo zimefuzu kunako hatua hiyo na zikifanikisha pia kufuzu kuelekea finali za wanawake za michuano ya kombe la dunia. Tutagusia pia baadhi ya sajili kutoka kule barani Ulaya, baadhi vilabu pia vikiendelea michezo kadhaa ya rafiki kuelekea msimu mpya. Nitakuwa na wenzangu hapa, Beni Kashiririka mwalimu wa mpira yuko hapa, tazungumza vizuri kabisa Rashid Lioa, lakini tuko na Fabrizio pia naye hapa, atakuwa na mengine ya michezo ambayo tutathmini kwa maana uchambuzi wa yale mengi ambayo leo tumekuandalia kutoka katika maeneo mbali mbali. Kubwa zaidi jumuika nasi wakati huu, nafahamu pia ni mwana michezo ambaye ya inawezekana tunavyozungumza haya msimu mpya ukianza, ni wakati pia ambao tumekuwa tukitandika mikeka kwa maana ubashiri wa michezo na katika kampuni za ubashiri, moja kampuni pekee nzuri ambayo sasa hivi unaweza kubashiri alafu ukashinda fedha zako vizuri bila longolongo, alafu mechi zinajieleza tu pale katika mkeka, ni pale Betika na sasa hivi unaambiwa leo ni siku kuvuna pesa. Chapa buku uvune pesa kupitia Soka Loto ndani ya Betika. Nafasi ya kuvuna fedha na kubadilisha maisha ipo mkononi mwako. Na hapa cheza Soka Loto sasa, usepe na maokoto, chagua idadi ya mechi utakazo, tengeneza mkeka wako kisha ingia sokoni kusaka ushindi. Wewe piga tu nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakazo, alafu weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja hivi sasa mnono kule kule. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno, ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 5454 kumbukumbu namba unaweka 889. Betika chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Betika, mkwanja haulali ndani. Leo ni siku ya kuvuna pesa kupitia Soka Loto. Kwa nafasi ya kuvuna fedha na kubadilisha maisha yako ni wewe tu, cheza Soka Loto sasa, usipe na maokoto, chagua idadi ya michezo utakazo kama nilivyokuambia, tengeneza mkeka kisha ingia sokoni kusaka ushindi. Na kukumbusha wewe piga nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kufanya malipo, jipigie mkwanja mnunu. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno, ingia katika menyu yako mtandao wa pesa Airtel Money au pesa M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 5454 kumbukumbu namba unaweka 889. kumbuka tu Betika ndio chaguo la mabingwa. Tuko vizuri viwanjani hapa kwa ajili ya mengi ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Mimi naitwa Frank Vegula, nitakuongozea hapa jahazili kwa uzuri kabisa. Inawezekana leo ukiamka mdau wa mpira uko na mshtuko pia, kwa sababu taarifa ambayo wana Yanga wali itoa kuhusu ishu ya Selemani Mwalimu, ambapo leo rasmi ilikuwa ni usiku alfajiri kwa mkeleo, sio Rashid, watu wameamka na taarifa wako nayo mkononi, mtu anaanza hii AI au nini. Watu jamaa kanipigia simu asubuhi sana kutoka mazoezini, brother, ile ni AI au ni serious story? Kabidi mwambia iko serious ile. Yanga kupitia kamati zao rasmi imetangaza Selemani Mwalimu kwamba mchezaji wao na amekabidhiwa jezi pale na mkataba na amejiunga na klabu ya Yanga. Na Selemani jana alikuwa Zanzibar.
1: Alikuwa na Simba.
0: Na Simba kule.
1: Kempi ya Simba alikuwa anafanya mazoezi.
0: Ndio. Simu zikaita baada ya Yanga kugundua kule deal. Simba wajalimaliza vizuri Casablanca. Wakamaliza na Casablanca, alafu akamvutia wao kijana bana, tiketi ndege hii hapa njoo mjini Dar es Salaam pale. Kasign deal na katambulishwa rasmi kwa mchezaji wa Yanga. Hii imekushtua pia Rashid ulivyoiona. Ile asubuhi au alfajiri.
1: Kwanza mimi ni
0: manake mara mbili katambulishwa Simba Selemani Mwalimu. Si ndio?
1: Of course.
0: Kwenye kipindi cha dirisha hili, si ndio?
1: Mimi nimekuja mimi usiku, bahati mbaya simu yangu ilizima. Kwa hiyo ilivyozima nikaachana nayo.
0: Usumbuke nayo.
1: Nikalala. Story imekuja kuiona saa 3 asubuhi. Nikaanza kurejea nyuma, nika recall nyuma vile alikamwa alivyokuwa anazungumza kwamba kuna mchezaji yupo kwetu
0: anafanya mazoezi,
1: na timu nyingine. Nikajua
0: kumbe ile deal ya Yanga walishaanza kupiga hesabu muda mrefu. Sio surprise kwamba ameibukia tu leo leo. Ileche mazungumzo walishaanza na jamaa.
1: Wanasikilizia dili. Ahmed Ali alishawahi kutizi hiyo. Ahmed Ali alishawahi kutizi hiyo kwamba kuna klabu hapa ipo
0: inaingilia dili letu kule.
1: Yes. Kwa hiyo yani ni kama kitu kimetimia yani. Na nafikiri ili dili la Yanga ni kama limekamilika juzi hivi kwenye ile. Yani ndio limekamilikia hapo. Sio kwamba yani lilikuwa la muda mrefu hivyo, yani limekamilikia hapo kutokana na wao kufuatilia na kuona kwamba
0: Simba hawajamaliza
1: alafu kama ile ledao ambalo manake unaambiwa ilianzia kwenye dola 50,000. Baada uongozi mpya
0: ikafika dola 120,000.
1: Na mimi nimepata story kwamba yule kiongozi ambaye alikuwa before kwenye ile issue ya
0: Casablanca, wakati walikubaliana na Selemani na Simba mkopo wa kwanza, uongozi wa Casablanca haukuwa huo. Sasa
1: haukuwa ule wa mwanzo uliokubaliana nao dola 50,000. Walishawahi kuwa inform uongozi wa Sele na kuwaambia waambie Simba kwamba yeye sio muda ataondoka pale, wa finalize ile deal ili hao uongozi mpya watakavyoingia wakute ile deal tayari ishakuwa close.
0: Kwa hiyo amekuja viongozi wapi ndio wale kanusha pia taarifa ya Simba kumtambulisha mara ya kwanza.
1: Sasa nafikiri hapo katikati wali delay. Yaani walivyo delay wakaja
0: lakini walishataarifiwa ili waangalizwe shangilio. Waingie viongozi wapi hapa? Maana makubaliano yanaweza kutofauti na yale mliofanya mwanzo.
1: Yes. Sasa walivyo delay vile hawa wakaja walioingia wapi? Kutokana na Simba wao kumtambulisha mchezaji pasipokuwa na makubaliano na uongozi mpya.
0: Walikanusha.
1: Wakapandisha dau.
0: Na Sele kabidi arudi sa Morocco.
1: Ilikuwa nafikiri Ben tulikuwa na big story kwa mimi kama dola 80,000.
0: Baadaye ilifika hadi 120,000.
1: Ikafika kwenye 120,000.
0: Dola 120,000.
2: Kama 4 za price ya Selemani. Alianza kwenye dola 50,000, ikapanda kwenda 80,000.
1: Yeah.
2: Then 120,000, baadaye 150,000. Akati preparation za 120,000 zimekamilika, wanapata new email kwamba njooni na 150,000 kwa maana ongezeni 30,000.
0: Malizeni.
2: Kuna watu wamekuja na 200,000 huko.
0: 200,000, yes, ndio hiyo kina GSM na wenzao.
2: Jioni ya jana hiyo. Maana yake mpaka kufikia kwa watu waliopitia za ndani, wanakuambia mpaka kufikia saa 5 usiku Simba alikuwa hajatuma ile 30,000.
0: Na klabu zinawasiliana Casablanca na
2: kabla ya saa 6 usiku. Kwa waka close deal.
1: Yeah.
0: kwa baada ya Yanga kumaliza.
2: Sisi tuliwapa masaa 24. Ndani ya masaa 24 limebakia lisali moja.
0: Msigo jewe.
2: Tunasikiliza ofa ya upande wa pili na tuna cross deal ile. Siku ya pili sisi tuamke na mawazo mengine, Selemani tumemtoa kwa mkopo kwenda kwenye klabu ambayo imefikia makubaliano yetu. Kwa hiyo
1: na pia wanasema kwenye kwenye ile sign on fee ya Sele. Alikuwa anatakiwa alipwe milioni 160. Akawaambia Simba
0: ile sign fee ambayo ni mzigo wake ambaye anapewa mchezaji.
1: Sele akawaambia Simba wa ile wampe 100 ile 60 waongezee kwenye dili ya Wydad.
2: Dili ya Wydad.
1: Umeona.
2: Kukamilisha
0: 30. Tena kwa sababu hii kusaidia.
2: Yaani Sele aliitaka Simba.
1: Aliitaka Simba.
2: Kindaki ndaki. Lakini
0: lakini wananchi walimaliza yote 160 ya mkononi na ile 200
2: ya kule. Dili ya Sele ina pande kama tatu hivi ambazo mimi nadhani pia zizungumzisha. Kwanza ni mahusiano mazuri ya Hels na viongozi
0: wa vilabu vingine.
2: Vilabu vingine
0: Afrika.
2: Barani Afrika. Manake anaelewa.
0: Ni rais kupenyeziwa
2: anaelewa
0: kilichoendelea huko.
2: Nguvu ya KAA kuwa rais wa vilabu ana network nzuri. Hiyo ni faida ya kwanza Yanga wameipata kwenye dili ya Sele.
0: Karudi hapa Ben.
3: Buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Chubura biashara.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
10: Wow!
9: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
11: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona hizo. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Champion Hearts.

0: Dakika 20 zimesalia uchambuzi wa Selemani Mwalimu baada ya kujiunga rasmi na klabu ya Yanga akitokea Wydad Casablanca, sio kutoka Simba. Simba alipita pale kwa mkopo bado, lakini akicheza Wydad Casablanca kule na sasa rasmi na kwenda kuhudumu kunako klabu ya Simba. Maswali naweza kuwa sasa, je, kwa namna gani hawa viongozi wa Simba wali delay kule dili hili, na ni wazi kwamba walihitaji kweli kweli mshambuliaji. Sasa walichelewa wapi? Ndio jambo ambalo Rashid limbaki kwa maswali kwamba kuna room au kuna eneo ambalo wewe unahisi lawama moja kwa moja viongozi wa Simba hawezi kuzikwepa kwenye jambo hili, ukizingatia mwalimu alikuwa na uhitaji na huyu mchezaji. Kumkosa mchezaji huyu tena nyakati ambazo msimu ndo unaanza, unaweza kukubaliana nami kwamba viongozi wa Simba kwenye hili hawakwepi lawama, wamemwangusha mwalimu, yaani wamemwangusha kocha wao, kwa sababu kocha alitegemea Seli atakuepo katika msimu huu unaoanza. Lakini Selemani kaondoka, unakiri wazi kwamba viongozi wa Simba wamemkosea mwalimu wa Simba, kumkosa mshambuliaji ambaye yeye alimhitaji, lakini wao wamecheza hapo, fedha hawajatoa kwa wakati, wameenda upande wa pili.
1: Kiukweli ni dhahiri shahiri kwamba viongozi wa Simba wamemkosea mwalimu, kwa sababu unajua mchezaji kama Selemani Mwalimu unaona kabisa kwamba mwalimu alikuwa yupo kwenye plani zake
0: kocha,
1: kwa maana ya kocha Steven Barker. Na ndio maana walikuwa wanapush hiyo deal iweze kukamilika, kwa sababu mwalimu alikuwa anaamini huyu anakwenda kumtumia msimu ambao unafuata. Unaangalia safu ya ushambuliaji ya Simba toka msimu uliopita.

0: Tumia sana Force 9 ambaye ni Elie Mpanzu ambaye amekuwa transformed kutoka kwenye eneo la pembeni kwenda katikati. Hiyo ndio mfumo wa mwalimu Steven Becker alikuwa akiutumia, tumeona hapa. Lakini alipokuwa sasa kuna muda anahitaji mtu ambaye astand pale. Kama namba, yani mtu wa mwisho alikuwa ana, unaona mwalimu anaangalia kwenye benchi lake, ana Selemani mwalimu ana anamuingiza kwenye ndani ya kiwanja.
1: Akamsaidia mechi kadhaa.
0: Amemsaidia sana sana. Na alikuwa anamhitaji kwenye kwa sababu ongezeko la striker mmoja, alikuwa anaamini tuna striker mwingine ambaye yupo atakuja kujoin na huyu, watakuwa wana combination bora kwenye maana yake kwenye eneo la ushambuliaji. Ukiacha Force 9 na striker wawili ambao au ni typical number 9. Sasa uondokaji wa Sele, of course, inamweka mwalimu kwenye wakati mgumu. Labda sasa hivi unaanza kuwaza kuna yani soko gani sasa hivi kwa siku zilizobaki utapata striker ambaye atakuja kuwa na uwezo wa kukupa kile ambacho unakihitaji kwa 100%. Jibu unaona kwamba kuna ugumu kabisa ambao Simba wanakwenda kupitia. Lakini ukiangalia wapinzani wao, Yanga wana strikers si chini ya 5 kwenye eneo moja. Peter Shalulile as force number 9 yule anacheza vizuri kabisa. Wana wale watu wengine wale yule Ture sijui yule yuko pale. Unaona yani Yanga imejaa na watu wengi ambao kina Mzize pia wako umo wakina Miambo wale walotoka Mashujaa wako pale. Kwa hiyo Yanga wana utajiri mkubwa wa eneo la ufungaji la ushambuliaji tofauti na Simba, ambapo pia usishangae Yanga ikakupa goli nyingi kwenye msimu kwa sababu tayari wana watu wa namna hiyo kwenye eneo la ushambuliaji. Sasa kwa Simba unaanza kuwaza hii dili kwa nini imedelay upande wao? Na kwa nini? Maana yake Yanga alikuwa anajua kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya Simba
1: na Casablanca
0: na Wydad na Selemani mwalimu mwenyewe. Maona bwana. Kwa sababu deal kama hii una uwezo ikaenda yani Yanga wakaishinda tu hivyo kwa muda mfupi ambao wao wametumia. Kwa sababu unajua kabisa anaye aliyokuwa kwenye hiyo deal ni rivals wake, umeelewa, ambaye ni Simba. Yaani kwa wewe mwenyewe kwa tafsiri ya haraka, maana yake walikuwa wanaelewa kila kitu. Hata baada ya kutambulishwa Selemani mwalimu kwenye Simba Day, maana yake Yanga alikuwa wameshawasiliana na Wydad, wakajua hii deal ya mwalimu ipoje, imeendelea. Maana yake wale waliambiwa kwamba sisi unaweza kuta Wydad wamewaambia Simba, sisi na Simba tumekubaliana kiwango hiki. Kumbe ni kiwango hicho kwa maana ya dola 150,000.
1: Na hawajalipa.
0: Kwamba hiyo si tuna 200. Maana Wydad wamewarudia Simba, walikuwa wanachohitaji wao Wydad ni kuweka tu huo mzigo alafu mchezaji aendelee kubaki na Simba. Maana inaonekana hapo katikati kuna mambo hayakwenda sawa kati ya Wydad na Simba
1: mezani.
0: Alafu kwa sababu mchezaji tayari alishakuwa wili. Maana yake mpaka unakubali kwamba msimu ujao
1: mtakuwa Simba.
0: Alafu ukiwa unaelewa kabisa huku dili bado haijakamilika. Maana au loyo mchezaji alikuwa kwamba
1: kwa imani
0: tayari yeye anajua kwamba viongozi awatoe kwenye pressure. Bwana, nyinyi mimi niko tayari kuja kucheza. Malizeni na hawa, kishakubaliana mimi niko free. Maana yake hata mchezaji anasema nipo kwenye ndege, niko njiani na narudi. Na mpaka jana mchezaji yupo kwenye kambi anafanya mazoezi. Ilikuwa ni swala la kufinalize deal. Na unaambiwa mchezaji baada ya kuwasiliana na club alikuwa amemwambia bwana, hapa kuna deal ipo mezani. Yanga wameleta dola 200,000. Nyie mmeambiwa toe au ameongeza hiyo dola 30,000, ongezeni iwe 150,000 tumalize deal. Alafu pia mchezaji alikubali kwenye sign yake on fee ikatwe milioni 60 iingie kule kwenye kuboost hiyo issue iende ili mchezaji ajiunge na Simba. Lakini umeona delaying, nafikiri hiyo imekuja kutudhihirishia kwamba kwenye uongozi wa Simba kuna vitu bado hawako sawa na Yanga wanachokifanya ni unaona kwenye msimu kama huu, hiyo tayari ni minding game kuwaondoa kwenye mstari, kwa sababu Yanga wanaamini mshindani wao mkubwa ambaye kama mambo yao yatakuwa stable kwenye uongozi kushuka mpaka benchi la ufundi na kwa wachezaji litanyooka, watakuwa wanasikilizana ni Simba peke yao ambao wao wanawaona.

0: rivals wao ambao msimu uliopita unaona amewasumbua. Mechi ya kwanza wamesale ya ligi, mechi ya pili wakafungwa Yanga ya Muungano kama unakumbuka, mechi ya tatu iliisha kwa sare. Maana yake Yanga alishaanza kuona Simba amejiimarisha. Anarejea kwenye daraja ambalo amepotea hapa katikati. Tunafanyaje? Tukutane msimu ujao pale pale kwenye mistake ambazo wao watakuwa wanazifanya, wao watakuwa wanaingia. Na inaonekana kuna taarifa labda huwa zinatoka zinawafikia
1: zinavuja.
0: Yes. Haya. Kwa sababu hiyo dili kama hiyo, yani wewe timu pinzani imeijuaje? Au kwenye kuulizia, sawa?
2: Rashidi, corporate world inavyofanya kazi. Ni sio mambo ya ndani, sio mambo ya siri. Wydad wanapokuwa na mchezaji hawakamilishi deal au kumweka sokoni kisiri siri, ndio. Na Selemani Mwalimu alipoondoka kambini Simba kurudi Morocco, ilikuwa tayari Wydad wanaonesha wako kwenye open table. Yaani yeyote anayekuja sisi tutamalizana naye. Unaweza ukaongea kwenye engo moja tu, viongozi wa Simba kudelay ku finalize deal.
1: Uzembe
2: imefanya
1: vigozima kwa uzembe.
2: Kwenye kudelay ku finalize deal. Lakini the way corporate world inafanya kazi, ambaye ana meet demand on time ndo ambaye anapata kitu ambacho kiko sokoni. Wydad walitaka kumlilizi Selemani, Selemani aliitaka Simba. Wydad waliweka dau, Simba wakalifikia, wakadelay kulilipia. Straight kabisa. Yanga waliona loophole, hapa tunaweza kupita hapa. Na wanajuaje? Maana hizi taarifa haziwezi kuvujishwa na Simba wenyewe. Ni taarifa ambazo zinakuwa wazi
1: kwa sababu
2: Wydad wanaweka mchezaji wao sokoni. Kwao walipojua hilo, wao wakaenda na gap ambao walijua Simba hawezi kulifikia. Ni nini? Pesa. Weka pesa mezani. Mtu akiona pesa anafunga deal. So to me Yanga ameshinda kwa sababu amejua Wydad wanahitaji nini. Hawahitaji story, hawahitaji negotiation, walikuwa wanahitaji pesa na amewatamanisha pesa ambayo kwenye dili la asili ni mara tatu, kwa sababu ukifuatilia zile phase kulikuwa na dili la dola 1050, then likakwenda 1080, likapanda 120, 150. Yanga akaona bado sisi tunaweza kuweka 200 na tukawapiku Simba. That's straight business. Yanga wamewin. So ninachofikiri mimi na kujaribu kusema ni ile mind game ambazo Simba na Yanga wanachezeana. Katika uhalisia sidhani kama Yanga walikuwa wanamhitaji Selemani. Wana squad list yenye ma striker wanne, yani akiingia na Selemani. Alafu hawa waliopo mbele ya Selemani kabla yake washa prove. Hakuna asiyojua quality ya Mzize ndani ya coast ya Dar es Salaam Africans. Sharulile amekuja na aliyoyafanya nje ya Yanga makubwa ndani ya PSL, kwa maana ya ligi ya South Africa, ndio. Lakini kuna mshambuliaji mpya Nancheck. Kwa hiyo anaingia na Selemani.
1: Kuna hiki mahitaji Yanga kumhitaji.
2: Hawakumhitaji. Ila walichokifanya ni ku disturb
1: amani ya
2: Simba.
1: Mambo utani yale. Tunajali.
2: Ni ku disturb mipango ya Simba. Na hichi kitu to me naona ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu mimi nimekuwa nikiona deal kama hizi Ulaya miaka hiyo ilikuwa ni kawaida. Sijui Cristiano Ronaldo to Arsenal,
1: Babatov sijui Manchester
2: to Chelsea, unaona the, overnight anakuwa United. Tuliona deal ya Tevez overnight yuko Manchester City. So ni vitu vya kawaida, ila tu kwa sababu wa Tanzania hawajaizoea sasa i dunia ambayo Simba na Yanga wanaiendea. Dunia ambayo sio kelele za wanachama. Ni nani anaweza kukaa kwenye open table na kufunga business? Yanga amelifanya hilo. Wanastahili credit, na Simba wanatakiwa wajifunze kutoka kwenye kosa hili, hasa viongozi. Hatu negotiate mara tatu tatu. Hii ni bidhaa kama nyanya. Inaweza ikaribikia sokoni au mtu akafika bei kuliko wewe ambao ulikuwa unafikiria unatakiwa kuipay.
1: Fabrizio, kwenye dili hili la Selemani Mwalimu kujoin na Yanga, unahisi litawalipa zaidi Yanga na ni hasara kubwa kwa Simba kumkosa mchezaji ambaye walikuwa naye msimu uliopita, Mwalimu alikuwa anamhitaji, linaweza kuwa dili la namna gani hili? Kwamba linawasaidia vipi hili Yanga na linaumiza vipi Simba dili hili? Wanamkosa Selemani ambaye walimhitaji na amekwenda Yanga ambako wameingilia dili mwishoni na kuweza kumpata.
3: cha kwanza kwenye kufaidika Young Africans nadhani ni ile kwenye kufaidika Young Africans nadhani ni ile kuongeza kuongeza ushindani kikosini. Maana moja kwa moja hapo naangalia na washambuliaji almost watano katika kikosi chao. Kwa hiyo moja kwa moja hata ile mshambuliaji mwenyewe kwa mentality ya kawaida anajua hapa mimi nikipata nafasi na nabii ni deliver more than ambao wako nje. Kwa hapo kwa upande wa Young Africans afu cha kwa upande wa kwa Simba nadhani wamepoteza kitu cha muhimu. Kwa haraka haraka Simba mpaka sasa hivi na washambuliaji wale ambao nasema ni namba 9 asilimia 100 ni mastrika wawili ambao kuna yule Mtanzania afu kuna huyu Dumbi ambao mpaka sasa hivi bado sio yule ambao tulimtarajia atafika kwa hizi mechi ambazo amecheza. Afu na ukizingatia mpaka sasa hivi Simba katika michezo yao ambao amecheza ukianzia kwenye ile Kagame mpaka mechi ya juzi ya kirafiki wamefunga ni magoli mawili kama sijakosea. Imagine mechi tatu timu inafunga magoli mawili. Kwa hiyo moja kwa moja kuna shida pale katika namba 9. Na kwa nahitaji mtu kama Selemani lakini mwisho wa siku imekuja kuleta changamoto. Kwa moja kwa Simba ni pigo, ni hasara. Na kwa haraka haraka kuja kupata striker kwa sasa hivi kwa muda ambao umebaki ni changamoto pia. Kwa kupata striker ambaye ni tuseme namba 9 ambaye at least atadeliver kuliko ambao uko nao. Maana ukiwa unasajili mtu unategemea mtu aje ana uwezo mkubwa kuliko hao ambao uko nao kwa katika kwa sasa katika kikosi. Kwa Simba ni pengo lakini kwa Young Africans kwa haraka haraka nadhani ni hiyo kuongeza tu ushindani katika kikosi lakini kwa sioni kama kuna uhitaji mkubwa sana wa kumpata Selemani kwa Young Africans.
1: Lakini faida kuwa naye kwa sababu kikosi lazima kutupana sasa hivi.
3: Faida ipo lakini sio kubwa sana tofauti na ile kwamba ile tofauti na ile tulikuwa tu yani tuseme faida ipo lakini sio kwa kiasi kikubwa sana. Mako kiangalia ushindani sasa utaongezeka lakini bado uko na watu. Namba 9 tunategemea namba 9 atacheza mtu mmoja sio kwamba wataingia kwamba ukiwa nao wengi utaruhusiwa kucheza na watu 12 uwanjani 13 hapana ataingia ni mtu mmoja una striker almost striker watano watatu wa nje no striker 6 watatu wa nje watatu wa ndani umeona kwa hiyo ni ngumu sana kwa Selemani pia yeye mwenyewe inabidi kwa hiyo tunaangalia yeye kama yeye nafasi yake iko wapi kwa Selemani.
1: Unaweza kupambana sana.
3: Yeah, utaweza kupata namba mbele ya Peter Shaulile. Haraka haraka. Au kama wewe ni kocha sasa hivi tukuwekee kocha unapita Shaulile na Selemani mwalimu. Hii mechi ni tough, tunahitaji matokeo. Je, una uwezo wa kwanza Selemani mwalimu afu Peter Shaulile ukamwacha nje? Ni ngumu. Umeona? Bado kuna Mzize yuko nje ambaye Mzize tunamwona anarudi taratibu kutoka kwenye majeruhi. Mzize yule ambaye tunasema yuko on form. Ambaye ana deliver more lakini uwezo katarajia kwamba haraka haraka unamweka Mzize nje unamwingiza Selemani mwalimu. Bado kuna yule shehe wao. Shehe kasajiliwa kwa gharama kubwa. Kwa mantiki ya kawaida itakuwa ni mtu ambaye ni hataja bado kwa bado hatujamuona kwa kila ambacho kwa nazungumziwa na uwezo wake ambao amedeliver katika hizi tuseme hii mechi moja ambayo tumemuona ya juzi bado lakini mpaka striker anasajiliwa kwa hela ndefu ina maana ana kitu. Ukilinganisha thamani yake yule shehe Toule na Selemani bado ni vitu vili tofauti. Kwa moja kwa moja hapo kwa haraka haraka Selemani chaguo la 4. As a striker, wewe ni mchezaji una umri mdogo, bado unahitaji muda mwingi wa kucheza, unaenda katika timu ambayo wewe ni chaguo la 4. Hapo ndo yale yanatokea ile masuala bana mimi naombea toa jamaa apate majeruhi wote wa 4, mimi nipate nafasi. Kitu ambacho ni kigumu. Wote hao wachezaji wao washambuliaji wa 4 wote waweze kusema kwamba watashindwa kuclick. Kwa wachezaji washambuliaji wote wanne washindwe wote kudeliver na mimi nipate nafasi nyingine.
1: Kwa hiyo dai hii imeacha maumivu makubwa kweli kwa mashabiki wa Simba eh. Tutakuja kusikia hapa baada ya kuzungumza lakini hii bila shaka imeacha maumivu makubwa sana.
2: Ukweli usiofichika ni muendelezo au mseto wa matukio ambayo Yanga amekuwa anashinda over Simba. Lakini kuna engo nyingine nafikiri tukiitazama bado pia hakuna yani hakuna kupoteza moja kwa moja. Simba bado pia ameshinda. Ameshinda kwa sababu gani? Ulimuuliza swali Rashidi kuhusiana na mahitaji ya Selemani kama ni mahitaji ya mwalimu. Mimi ningeulizwa ningesema no. Kwa sababu last season Selemani alikuwepo kikosini lakini tulimuona Mpanzo akitumika kama false 9. Na Seli alikuwa anaingia dakika kuanzia 70 kuendelea hapo. Kwa hiyo kama mwalimu kwa maana ya Sele sio mwalimu kocha.
0: Coach.
2: Angekuwa ni option ya kocha. Tungemuona alikuwa ni back to back msimu ambao Simba walikuwa naye kikosini. Kwa hiyo to some extent ni kwamba alikuwa anakuja kuongeza ile squad depth kwenye eneo la washambuliaji lakini hakuwa lile chaguo la kwanza kabisa kwa mwalimu. alikuwa ni optional striker, kwamba tume lack Mpanzu, Simba tulikuwa hatuna Soa, unamuona yuko pale, Simba hatuna nini, yani yale maswali ambayo mwalimu anajiuliza yakana apelekea kumfanya Mpanzu aanze over strikers wote walikuwepo pale, Mwangosi sijui nani na nani, kutokana na anachokitaka mwalimu. Tafsiri yake ni nini? Mwalimu alienda kupendekeza aina mshambuliaji ambao Simba walipaswa kumleta, bado haja meet demand, kwa maana striker mwenye kasi, striker mwenye kimo kirefu, lakini mwenye uwezo wa kuwin zile duo zote za chini na juu, aerial balls. Hizo sifa ukizisikiliza kwa mahitaji ya mwalimu, maana yake ziko kwa yule striker Dumbia, si ndio? Lakini haja meet demand
1: ya kila ambacho kitakiwa kufanya.
2: Ni kama Simba bado wamepewa space ya kuenda kurudi sokoni kutafuta striker ambaye ata meet demand za mwalimu. Ndio faida pekee ambayo Simba wanaipata. Lakini faida nyingine ni kwamba wamekwenda kupoteza era kwa mchezaji asiyefikia thamani ambao walitajiwa. Mimi siamini kama Selemani mwalimu
1: wa Yanga amepigwa kidogo
0: nyingi. $200,000
1: amepigwa
2: na yeye. Kwa sababu mkopo wa awali wa Selemani ulikuwa ni shingapi? Na kwa nini ongezeko lilikuja kuwa $50,000? Kutoka $50,000 mpaka tu kufika $150,000 lilikuwa ni ongezeko kubwa sana ndani ya kipindi cha siku zisizozidi 30, si ndio? Kwa sababu Selemani ameondoka Tanzania hata wiki mbili sidhani kama zimepita. Ndani ya wiki mbili ongezeko la $100,000. Lakini Yanga anakubali ongezeko la $150,000 kumpata mchezaji ambao Wydad wenyewe walimweka sokoni kwa $50,000. So to some extent ni kama win to lose, lose to win kila upande. Lakini ukienda kwa emotion kama shabiki unaweza usione haya.
0: Yeah, of course.
1: Sawa, ingekopo ni issue ya ku ingekuwa jambo lilotokea ila jambo lilotokea ni la Selemani mwalimu. Watu naamka na kutasubiri tayari kaenda Yanga. Simba imeuma sana, unajua. Wanaumia sana. Yaani wanatamani hata Simba kama ingekuwa inawezekana sasa hivi ili kulipa kisasi. Watakuwa wanatamani waende hospitali kule wakamsajili Pakome.
2: Ndio ile nilosema.
1: Wakamsajili Pakome hospitali kule wampeleke Simba. Sasa haiwezekani.
2: Yaani vigumu hata tufanye huo mchezo ungekuwa ni mchezo wa masumbwi, sawa. Kila ukiweka gadi inapita. Yaani ndio kinachotokea kwa Simba.
1: Simba
2: hajashambulia upande wa Yanga. Ila yeye kila akiweka gadi, asipoweka gadi, akiweka gadi inapita, asipoweka gadi inapita. Tafsiri yake ni nini? Anashambuliwa na Yanga back to back. Hakuna kitu ambacho
1: talent
2: wise unaweza kusema alikifanya kimemhiti Yanga. Lakini Yanga ana mseto wa matukio ambayo yanamhiti Simba back to back, back to back. Ndio maana nimetoa mfano kama angekuwa ni bondia ambaye mpaka sasa kashambuliwa zaidi. Ndio maana hili la Selemani, nje yale yote tunayoongea faida na hasara zake, wana Simba hawezi kukuelewa kwa sababu linaumiza. Wewe tafsiri ya kwamba hawakutarajia, walimtambulisha mchezaji, amefika na kambini, hajamaliza masaa hata 24 anavaa jezi ya kijani.
0: Yeah, of course. Na ametambulishwa wapi? Yaani ujue kitu ambacho kimetokea ni kwamba ni kama watu yani Simba inaonekana nyonge mbele ya Yanga. Kitu ambacho sio, yani haitakiwi kuwa hivyo. Si ni rivals, si ndio? Kwa nini yani anaonekana Yanga yeye anashinda bato nyingi zidi yako? Kitu ambacho sio sawa. Yani kwa level ya Simba, Yanga zilivyo. Unaona Real Madrid, wewe ushawahi kuona wapi? Yaani ukiacha miaka ya nyuma huko ambako Luis Figo alicheza Barcelona
1: na Madrid.
0: Afu akaenda Madrid.
1: Siku hizi kwa ngumu kidogo.
0: Lakini huku siku hizi haiwezi kuwa hiyo. Yaani haitokei kiurahisi rahisi. Lakini sasa unataka hapo ndo tunakuja kuangalia. Ile level ya viongozi wao wako stable kiasi gani? Wanafuatiliaje mambo yao? Umeelewa?
1: Na kwa Simba mimi ninachokiona kwa klabu ya Simba ili kuponyesha haya maumivu alionayo. Yes, sasa hivi Simba ana maumivu sana. Ana maumivu. Kapigwa ile Selemani mwalimu ile linamuuma. Yaani huko hata wasemi wazo kile linamuuma kupigwa ile, manake ulitambulisha kabisa mwisho wa siku kaenda kucheza timu nyingine, tena ni majirani zako na ulitambulisha kwenye siku yako ya sherehe. Kwa hiyo mimi nafikiri ili donda la maumivu la Simba ili lipone, inabidi washinde mchezo wa kesho dhidi ya Yanga. Na kama nabii Simba napigwa na Yanga, wakijumlisha na maumivu yale Sekafa, maumivu yao sijui magomvi ya kina Mangungu na kina Magori, plus maumivu ya Selemani mwalimu, Simba kutachafuka sana. Na waswasi kwa baadhi ya viongozi wa Simba, mechi ya Zanzibar kuna wengine hata hawataenda. Wanajua endapo tukipoteza hii mechi usalama wao unaweza kuwa mdogo. Kwa hiyo mimi najua tabia ya mashabiki wa Simba naijua. Nakumbuka walishawahi kumzonga Mangungu siku moja kwa mechi moja pale. Walimzonga nje ya uwanja anataka kumfanyia vurugu, polisi akamuokoa. Kwa hiyo usalama wa ile jambo hii haya maumivu Simba kesho washinde dhidi ya Yanga. Akifungwa tu. Yaani kama inawezekana baadhi ya viongozi bora mechi wa Chakikun TV maskani kuliko kwenda uwanjani, kwa sababu kuna maswali yataulizwa pale baada ya mchezo na wanachama wao endapo Simba akipoteza kwa Yanga. Kwa hiyo Simba ile iwe salama ni kushinda mechi dhidi ya Yanga. Lakini sasa maswali, je, ndio wataweza kutoboa? Bila hivyo wanaweza kuwa katika wakati mgumu nje ndani ya uwanja kuelekea msimu mpya. Tuende break after, rudi kuzungumza mengine mengi ambayo pia tuko nayo wakati huu.
4: Go Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa Mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Mula Umari, akinipiga mimi. Kama nimempiga, na nikimpiga, nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalti za ujanja ujanja. Nani alalamika na mbea sita?

0: Dakika 9 ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa. Tuko na wadau kibao ambao nitusikiliza. Nimeona ujumbe kibao zimeandikwa hapa kupitia vyanzo vyetu mbalimbali kule katika namba yetu ya simu, na utaniambia leo dili ile la Selim Mwalimu kuelekea kwenye klabu ya Yanga umejisikiaje, na kama ni mwana Simba pia maoni yako vizuri kabisa utakuja kulizungumza ile vizuri. Bana, cheza muda huu mara kwa mara na mchezo bomba Nuru Pesa. Sasa ile la pili ni muda kutafuta maokoto kupitia Nuru Pesa, na wako ambao tayari wameshinda fedha kupitia mchezo bomba, na hii ina longolongo na umesikia katika vipindi mbalimbali watu ndio washuhuda wao kwamba wamecheza Nuru Pesa lakini pia wameweza kupata fedha. Ni kwa shilingi 1000 tu, na unacheza kupitia simu yako tu ya kawaida, na sio lazima una smartphone. Unacheza tu kwa Vodacom, yes, lakini pia Airtel, unaweza kucheza huko kwa rais kabisa na kuweza kwa karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Kwa cheza mara kwa mara vile uwezavyo, na mchezo bomba huu Nuru Pesa uweze kujisuza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Na nikukumbushe pia ziko baadhi ya shuhuda wale ambao wanacheza na kushinda fedha zao vizuri kabisa na kupigiwa simu kupitia vipindi vyetu mbalimbali na kuweza kukiri wazi kwamba mpokezo fedha, na kubwa zaidi wamezidi kunufaika watu maeneo mbalimbali na wakicheza kupitia simu yao ya mkononi kupitia hiyo Vodacom, yes, Airtel, Halotel pia kwa uzuri kweli kweli.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Mtawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine nisikate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kwa.
1: Ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
2: Yaani si wajui. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kucheza.
1: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
0: Nuru Pesa ni pesa uhakika. Sasa hivi chukua simu yako, ni kuelekeza njia nzuri ya kuweza kucheza fedha. Wewe karibu na fungu lile ambalo unatumia kupitia njia ya simu yako ya mkononi, ile ambayo unachezea unatumia fedha yako humo, na kubwa zaidi cheza na Vodacom, yes, Airtel au Halotel. Na ni kuelekeza hatua nzuri za kucheza mchezo huu bomba kwa shilingi 1000 tu. Sasa hivi unaweza kushinda fedha na wiki yako hiyo ikaona nzuri sana. Yani hii ina longolongo. Sikia ushuhuda hapo za baadhi ambao wanacheza na kushinda. Nenda katika menu yako ya M-Pesa kwanza. Kwa wale ambao wanatumia Vodacom, ingia *150 *00 ya Mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, alafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 unaweka namba ya kampuni yenyewe ambayo kiombwa tu kila mtandao unaweka 55 3111 kati kumbukumbu namba tukonaweka 889 kiasi ni shilingi 1000. Halafu unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa uzuri kabisa, na unabonyeza mwishoni moja pale kuthibitisha muamala. Na kama unatumia yas pia unaweza kucheza muda huu *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 pale lipa bili, alafu hatua ya tatu chagua tatu kuka namba kampuni, hatua ya nne kuka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya tano weka kumbukumbu namba 889, alafu hatua ya sita unaweka kiasi shilingi 1000. na hatua ya saba unaweka namba siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Airtel pia hivyo hivyo kwa uzuri kabisa, ingia katika menu ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 ya mareli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ukiombwa. Hiyo hatua 4 unaweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya tano utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 kiasi buku tu, alafu unaweka namba siri mwishoni pale, unathibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia Airtel pia ingia katika menu ya Lopesa nyota 150 nyota 88 alama ya reli, twende namba 2 pale chagua namba 4 fanya malipo, alafu ingia hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, alafu ingia hatua ya 4 weka namba ya biashara ambayo ni 553111, na kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba siri pale mwishoni, unathibitisha malipo yale ya buku lako vizuri, uingie katika draw na wewe uweze kushinda. Tukasikie baadhi ya mashabiki wa Simba wanachama hawa hisia zao zikoje baada ya kupata taarifa hizi za Selemani Mwalimu kujiunga na klabu ya Yanga, wanajisikiaje wana Simba. Na hawa ni baadhi ambao nimezungumza nao kutoka ndani Manispaa Iringa, wakizungumza jinsi ambavyo baadhi yao wameumizwa kweli kweli na jambo hili.
3: Kwa majina naitwa Simo Omari, ni msemaji wa tawi la Wekundu wa Iringa. Ishu ya Selemani Mwalimu, nahisi kwamba kuna misunderstanding ambazo zipo kati ya uongozi na yani uongozi wa Simba Sports Club na uongozi wa Wydad, kwa sababu Wydad wamebadilisha uongozi, ambapo mara ya mwisho tulikuwa tumekubaliana na Selemani Mwalimu tukiwa na uongozi wa ule uliopita. Sasa uliporudi uongozi wa pili wakazungumza kwamba maelewano yote ambayo yamefanyika katika uongozi uliondoka tuna cancel, tunaanza upya. Kwa mujibu wa taarifa ambayo alikuwa ametoa msemaji wetu Ahmed Ali, alisema kwamba maendeleo yanaenda vizuri na mawasiliano yamemaliza, na mpaka siku ya Simba Day wanatoa taarifa kwamba Selemani Mwalimu yuko njiani anakuja Dar es Salaam. Sasa sijajua nini kilichotokea kati ya Simba Sports Club na Selemani Mwalimu mpaka Selemani Mwalimu akaenda Young Africa. Kwa hiyo hapo katikati ndio uongozi wao ulitambia nini tatizo ambalo limetokea mpaka pia hatua hiyo. Lakini kwa kimchezo, maisha ya mchezo wa mpira ndio jinsi yalivyo, kwamba leo naweza nikawa huku kesho nikaenda kule. Kwa hiyo mimi kama ni shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club, nampongeza tu kwamba alikochagua Mwenyezi Mungu amsimamie afanye vizuri, lakini sio kwamba sababu katoka kwetu tumuombe mabaya, hapana. Lakini kwetu sisi tulikuwa tunategemea kwamba msimu huu ataendelea kubaki, kwa sababu maelewano yalikuwa yanaendelea, ilikuwa msimu huu yeye abaki. Lakini sijajua nini kimetokea kati ya uongozi na Selemani Mwalimu mpaka muda huu kwamba Selemani Mwalimu amemtambulisha Young Africa.
4: Na mnaona sasa kunaweza kuna pengo kwa timu yenu linaachwa baada ya Mwalimu kuondoka na mlimtegemea katika eneo la ushambuliaji.
3: Ya hiyo ni nasema ni kitu ambacho hakizuiliki na wala hakipingiki, kwa sababu tulitegemea kwamba tutakuwa na washambuliaji wawili ambao Ibrahim Dombia na Mwalimu, lakini kwa Mwalimu ameenda Young Africa, na maana tumebakiwa na mshambuliaji mmoja ambaye ni Ibrahim Dombia, ambapo ni mpira wa sasa inakuwa inatukaba, kwa sababu huwezi ukamchezesha michezo yote mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo atalazimika Mwalimu kutumia mbinu nyingine ya kutumia false nine, kwamba kumweka mshambuliaji kivuli. Unajua watu false nine wanaitafsiri kwamba wanasema wanaitafsiri tofauti. Maana sahihi ya false nine ni mshambuliaji kivuli, yani yule mshambuliaji ambaye sio mshambuliaji pase, na maana anakuwa ni kiungo mshambuliaji ambaye anaweka kama namba 9 kwamba mshambuliaji. Kwa hiyo Mwalimu atalazimika kutumia mfumo huo baadhi ya mechi ambapo atakuwa hamtumii Dumbia. Kwa hiyo kama hata mtumia Dumbia, na maana analazimika kutumia false nine, ambayo ili pate matokeo ambayo ameianza kuitumia toka afike ndani ya Simba Sports Club.
4: Mnahisi kuna tatizo kwenye uongozi wenu Simba hadi kutokea mambo haya?
3: Hiyo ni swala lisilopingika, kwa sababu mpaka kufikia leo asubuhi hii mchezaji anatambulishwa timu nyingine, wakati uongozi ulikuwa ushatuhakikishia kwamba huyu ni mali hii ni mali ya Simba msimu huu, lazima kutakuwa kuna yani lazima kutakuwa kuna shida, yani kuna shida kati ya uongozi yani baina ya kiongozi huyu na kiongozi huyu, ndio hiyo sasa yote haya yanatokea, lakini hatuna uhakika wa kindani zaidi yani na kwa ushahidi, lakini kwa hali ya uhalisia tu wa kawaida kwamba kunakuwa na sintofahamu ndani ya Simba Sports Club. Na kufikia hapo uongozi wa Simba Sports Club, sisi mashabiki na wanachama unatukosea sana.
5: Kwa jina naitwa Aruni Kiongore, mwenyekiti ya Simba kwa Iringa, anamwakilishi kwa nyanda za juu kusini. Kimsingi niseme tu kwamba kama wana Simba moja, tumepokea taarifa kwa masikitiko makubwa sana, taarifa ya kuondoka kwa mchezaji wetu ambaye alikuwa anachezea Simba, ambaye ni Selemani Mwalimu. Kimsingi ni mchezaji mzuri ambaye tulikuwa tunamtegemea kwa hali ambavyo alikuwa ni mpambanaji akisaidia timu yetu, na pale ambapo tulionekana tunakwama, basi alionekana hii ni nuru kwa kuona namna gani ataweza kufunga na kuona namna gani ataipa ushindi klabu yetu. Kwa hiyo jambo lililojitokeza usiku wa kuamkia leo ni jambo ambalo linatuhuzunisha sana wana Simba. Tusiseme kwa kusema tutaficha hisia zetu, lakini ukweli ni kwamba tuna majonzi makubwa sana. Kwa leo inaonyesha wazi kwamba viongozi wetu ni yani si watu wa kuaminika. Sababu haiwezekani juzi kwenye tamasha letu ambalo kiukweli kama wanailinga tulihudhuria kwa wingi sana kwa kuona namna gani tunaweza tukaafuka support timu yetu. Tumenua jezi kwa wingi, tumewahamasisha watu, na ndio jambo la msingi. Lakini matokeo yake wanamtangaza kwenye tamasha letu, lakini anaibukia Yanga. Nini kimejitokeza? Ni kitu ambacho kinatuhuzunisha mpaka sasa hivi hatuelewi. Lakini jambo ambalo naweza nikaongea kama mwenyekiti na mstakabali mzima kwa wanairinga ni kwamba ni kweli kwa sasa hivi hatutaki kuwekana na kupeana taarufu. Lakini share tu hisia. Binafsi nimekuwa ni mwenyekiti ambaye nimekuwa nikizunguka mara nyingi sana kuona namna gani klabu yetu na ndani ya mkoa wa Iringa na nyanda za juu kusini tunakuwa tuko vizuri, tunakuwa tuko safi kwa namna yote. Kwa hili lilijitokeza, naweza nikakiri kwamba mabosi kuanzia Mo ni watu ambao sio wa kweli na hatutaki kuwaamini, kwa sababu hata alijitokeza juzi ya kuonekana mwenyekiti ameita kutambulisha wajumbe, ikaonekana kuna mwingine tena ambaye ni mjumbe kutokea upande wa mwekezaji anabishia kwamba kikao gani kimeamua. Ni vitu ambavyo vinavyoendelea kwenye klabu ambavyo sio vizuri. Moja, ukiangalia Mo ameongea pesa ziko benki, maelezo kibao. Ni kitu wakati klabu yetu inatumika kutangaza bidhaa zake na yeye ndio mwekezaji. Kwa mimi ninachoweza kusema kama wana Simba, tukiwa tupo kwenye hali hii ya kuvumilia, niseme tu kwamba viongozi ni wakati wa kujitathmini. Lakini pia upande wa Mangungu, Mangungu mimi kitu ninachomlaumu mara zote ni kimoja. Mangungu kweli watu inaonekana hawamuelewi, lakini naye anakuwa na kigugumizi kwa sababu yaliyopo ndani anaona ni magumu. Kwa hiyo kwa nini anakaa na kugugumia? Aeleze ukweli. Na kama Mo atoi pesa, atoi hela na haisaidii timu, aseme ukweli na awe mwazi. Hicho ndio kitu ambacho kinaweza kutusaidia sisi kufanya maamuzi. Na mimi niseme tu ukweli kwa sababu unajua redio hii inasikika Morogoro, Dodoma na maeneo mengine. Nafikiri sasa tutafanya maamuzi mamoja ili kusudi waweze kutuelewa. Sasa tukaweka beria tu kwa mikoa kadhaa ambayo timu zetu zitaenda kushiriki mechi zile za msingi. Tukaweka beria tu moja kwamba timu ikija tunazuia isitoke kwa utaratibu maalum na sisi mashabiki kabisa, na mpaka maamuzi yafanyike ya serikali ingilie kati. Kwa sababu gani? Kitu cha kwanza, moja, Mangungu kama anaona yeye utaratibu hasa wa klabu yetu haelewi na anaona hana uwezo wa kufanya maamuzi makubwa, waachie. Kwa nini wakae kwenye klabu? Waachie ngazi, hiyo jambo jingine. Lakini jambo la pili, mimi nipongeze jeu tumeingia juni, lakini unaona yeye ni mzabuni tu wa jezi, ametoa gari ambayo ni Riza, amenunua wachezaji, na kwa taarifa zilizopo wachezaji wote wa dirisha dogo kawanunua yeye, ndio maana alitoa na magari. Tunalifahamu hilo, kanunua yeye, lakini kwa sababu ya kuficha ficha na nini ndio hivyo. Na ndio maana sasa hivi unaona Jeruti ametoka wazi leo hii, yuko kwenye chombo kimoja Dar es Salaam, anaeleza namna gani tumsupport kwenye hii issue ya X factor ya mchezaji mchezaji bora ambaye atakuja Simba. Yeye anafanya hivi kupush kwa sababu ni kweli kwenye vipengele vilivyopo. Kipengele alichokifanya mwaka jana kwenye dirisha dogo. Msimu huu yeye jukumu lake lilikuwa ni kuzalisha jezi na mambo mengine, lakini bado ameingia kulazimika kwamba atoe pesa kwa sababu wana Simba tunahitaji furaha. Kwa kitu kilichobaki kwa sasa tunachokiona, nuru iliyopo na faida iliyopo ni kwa Jerut. Naombeni wana Simba tumsupport. Moja, tununue jezi. Na hilo ambalo analitangaza la kusupport kwa ajili ya ununuaji wa jezi kwa ukubwa, tumsupport. Na mimi nikwambie tu kweli kabisa, nafahamu kabisa ya ndani yaliyopo. Jerut tayari kuna mchezaji mkubwa kashamalizana naye. Kashamalizana naye, sio Mo. Yaani kelele za Mo hizo achana nazo, tunafahamu. Jerut kashamalizana na mchezaji wa maana na mkubwa, na hilo mimi nathibitisha hapa. Kama kweli haitojitokeza hilo, niseme tu kweli, tutakuwa vile vitu ambavyo tunavihitaji sisi kama wana Simba. Kuna sehemu kweli kuna changamoto, lakini niwaambieni tu wana Simba, taarifa iliyopo ni kwamba Jerut kuna mchezaji mkubwa. Mimi nafahamu yule kwa toka alivyoanza hana maneno tu ya kuongea, lakini mpaka sasa hivi kwa namna anavyoongea kuna mchezaji mkubwa tushampata. Hii ya Selemani mwalimu tuachane nayo, lakini tumepata picha kubwa kwamba viongozi tulionao hawafai kutuongoza. Mangungu kosa lake kubwa, kwa nini augulie ndani awe muongeaji? Na hicho kitu nimekuwa tukiongea mara zote. Kesi nyingine alizonazo ni kwamba ameshindwa kuunganisha matawi Tanzania nzima. Sasa hilo ni sio, uwezi kusema hilo ni swala la mambo ya kuwekeza tena, ni swala lile linamhusu yeye kwenye upande wa wanachama. Ameshindwa. Kwa hiyo kama kashindwa, niseme tu ukweli, tumefika mwisho. Mashabiki wote Tanzania nzima, sasa hivi tujitambue na tutambue kwamba huu wakati wa sasa, kama kweli viongozi wetu hawataki kwenda na sisi, basi tuwatolee uvivu. Na kuwatolea uvivu ni kuchukua hatua zile stahiki zinazotakiwa. Mimi naamini kabisa tukiamua wana Simba kwamba hili haliwezekani, na wote tukawa wamoja, haliwezekani. Na mimi niseme tu kitu ambacho naweza nikaeleza cha kweli, my friends, walio wengi wa Tanzania hasa wa Simba, wengi ndio wanaopotosha, wengi tusiwaamini. Mimi niwaombe tu wana Simba, my friends wengi, kwa sababu wao wanaangalia matumbo yao. Tajiri akitoa hela akimpa yeye anasifia huko. Tusiangalie, hao ni watu ambao mimi naona sasa hivi hawana faida kwetu. Sijui sio nani ameongea hiki, tuangalie sasa hivi timu yetu inaenda wapi. Na hao ndio wanaotupoteza. Akiongea huyu unachanganyikiwa na mwisho wa siku. Lakini wana Simba tumekuwa tukijitoa. Kwa hiyo niwaombe sana, wana Simba sasa hivi tumsupport Jerut. Ameonyesha nia ya dhati na ana support. Na kama ameamua kusupport, nafikiri Wahaya hawana maelezo mengi. Huyu anaenda kuonyesha njia sahihi ya kwamba tunatakiwa kuwajibika. Na akimleta mchezaji, mimi nikwambie tu kweli, Mo mpaka sasa hivi heshima yake imeshuka kabisa. Hakuna mtu anamfikiria sasa hivi Mo. Tulete wawekezaji wengine. Jezi na mabango kibao. Eh? Hela hamna. Kama pesa hamna, kuna nini sasa? Sasa tuongee pesa. Pesa itafika mfuko wa nyuma, iwe mfuko wa mbele. Hiyo ndio jambo la msingi. Watu tunatoka hapa tunahamasisha mashabiki kupeleka watu Dar es Salaam, watu wanakaa siku mbili siku tatu kwa ajili ya klabu, wanaacha familia zao, biashara zao. Alafu mwisho wa siku watu wanasema mambo ambayo haeleweki. Mimi na share hili kwa sababu ya hisia nilizonazo, lakini mashabiki wengi leo toka asubuhi napokea simu nyingi na kibao kwa ajili ya hili jambo. Kwamba mwenyekiti imekuaje? Mnatuwasilisha vibaya kwenye vikao, kwani hamtoi maoni? Mimi niseme tu mpangilio hata wa vikao wa Simba bado haujakaa vizuri. Wawakilishi tukienda tunaongea wasikilizi yale tunayoongelea. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo hayako vizuri ndani ya Simba. Tunahitaji tuone mstakabali mzima klabu unaenda vizuri. Jambo la kwanza mwakani ni uchaguzi. Lakini jambo la pili, Jerut tumsupport, naamini kabisa kuna surprise ndani ya hizi siku tatu inatokea kubwa. Naamini atafanya hivyo. Mimi naamini kwa sababu kuna kitu nimekiona ndani yake. Tumsupport, tununue jezi, tuwe wamoja na mambo mengine yaendelee. Tuachane na viongozi. Simba itabaki, viongozi wataondoka. Na hili mimi niwaambie kuanzia sasa tu, tutakapoenda kwenye mkutano wa uchaguzi mwakani, tusiangalie tulete sura mpya. Hivyo ndio vitu vya msingi. Hawa sasa hivi tuwapumzishe kwanza. Mtu yuko kwenye timu miaka 10, 20, kina Hesi wameingia juzi tu, unaona mambo makubwa wanayofanya. Mgongano na ukuja kwa sababu Simba kila mtu ni mwongeaji. Hiyo ndio shida kubwa. Kila mtu anaongea anaonekana mjuaji. Sasa hatuwezi kufika. Umeona? Kwa hiyo mimi niombe tu bwana Vegula kutoka kwa studio, niwaombe wana Simba, tumsupporti Jerut, tuhakikishe hili alilolisema tunamsupporti kuonekana, kuona namna gani atafanikiwa. Lakini yote kwa yote, niwaombe wana Simba tushikane,
6: timu hii ni yetu, na mimi siwezi kuongea leo kwa kuwapooza. Niseme tu ukweli, hatuwapoozi, tukae kidete tutetee maslahi ya kila klabu yetu. Na niseme tu mashabiki wale maarufu, hebu tuwakatae. Siku moja tuwaonyeshe kwamba tuna uwezo wa kuamua. Maanake hao ndo wanawatumia. Huyu ataongea ili ataongea ili kupooza. Sasa haya haiwezekani. Msemaji najua ameongea leo, kaongea vizuri, speech nzuri, lakini tuseme tu kwenye hili msemaji wetu tunaomba naye atulie kae pembeni. Sisi tutaamua. Na sasa hivi ninavyokuambia tu ukweli ni kwamba yako mambo ambayo tutajadiliana, hasa nyanda za juu kusini, mikoa ya kati, Dodoma na mikoa mingine, kuona namna gani tutawaonyesha kwamba Simba hii sasa hivi watu hawezi kuamua tu wa Dar es Salaam, hata mikoa ni tutaamua. Labda zisitue mikoa.
7: Kwa majina naitwa Erasto Franci Kizumbe, napatikana maeneo ya Kiodoni. Jambo la kwa ama semani bwana, kwa ujumla kwa mashabiki wa Simba, kwa upande wangu mimi nimenipa kwanza stress sana, kwa sababu ni kitu ambacho hatimaye tunashangaa mchezaji amerudi yuko upande wa pili. Sasa tunashindwa kuelewa labda pale ni kwamba viongozi nakuaje mpaka mchezaji anafika mara anabadilisha uelekeo. Na jana mimi nilikuwa naangalia taarifa sio, anasema Semani yuko njiani anakuja, amefanya ndege anarudi Tanzania kuja kujiunga na Simba. Sasa utambulisho wa leo asubuhi mimi sijaelewa kwamba ilikuaje. Kwa hiyo lile jambo linatupa kidogo taarifa na kabisa. Kijumla ukizingatia kabisa ni kwamba sisi kama mashabiki tunashikilia kwa jambo kwa tofauti, kwa sababu kama mchezaji kama huyu anaondoka hivyo tunapata mashaka, kama wachezaji wengine waliobaki kwamba usikuta leo watu kupata pesa tunapata uoga, yani tunashindwa kusisi wachezaji wakabaki kwenye timu. Mchezaji aliyokuwa anahitajika ukiangalia sasa hivi Simba hatuna steka naye aliyebaki wa kumainiwa zaidi ya huyu mchezaji aliyepita mkoni ambaye tunasubiri naye aingie kwenye mfumo. Iwapo atashindwa kuingia kwenye mfumo, maana yake tayari Simba atakuwa hatuna steka mwingine.
8: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Champion Hours.
7: Dakika 37, ujumbe utapita vizuri. Endelea kucheza na mchezo bomba Nuru Pesa kama nilivyokujuza wali Vodacom ya yes, Airtel na Halotel. Ulikuwa huko kufuata mlolongo mzuri ule wa malipo kulipa kwa simu, na cheza kwa shilingi 1000 tu ukiingia katika menu husika za mitandao kwa maana ya M-Pesa, yes, lakini Airtel Money na Halopesa pia. Na utapoombwa namba ya kampuni tukonaweka 553111, na kumbukumbu namba ukiombwa tukonaweka 889. Kiasi shilingi 1000 tucheza mara kwa mara uwezavyo uweze kukaribu zaidi na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Sasa nikukumbushe pia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana nitupatia ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbana duka lako, lakini pia vinakuwezesha kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lote la Vodacom au wakala le karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, na tuko nao pia vizuri kabisa. Sasa letu la mwisho kabisa, ili nikukumbusha pia mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 26-27 katika kozi mbalimbali kama Bachelor of Laws, lakini Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, lakini Bachelor of Human Resource Management, bila kusahau Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, bila kusahau Accounting and Finance, lakini pia kuna Marketing Management na Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, kuna Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili master ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, na Postgraduate Diploma in Education. Lakini pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo unapiga 0693020540 au 0747340614. Wako wengi sana ambao wanatusikiliza, na miongoni mwa hao ni katika vyombo mbalimbali vya usafiri, Alex dereva bajaji kutoka Mwangata, huyu naye mmoja wa dada wetu wakubwa kabisa, anasema anatusikiliza muda huu. Alex dereva bajaji kutoka Mwangata anasema anasikiliza muda huu Nuru FM akiwa na abiria na enjoy vizuri kabisa hapo wakati huu. Lakini pia chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania IECDS na tuko nao hapa vizuri kabisa wakati huu, na taarifa ni kukumbusha kwamba chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania IECDS, taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko tabia nchi. Sasa taarifa nzuri kabisa kwa chuo cha mazingira na maendeleo endelevu nchini chenye usajili wa NACTVET namba REG kwaju ANE kwaju 031 kinapatikana Dar es Salaam hichi pale wilayani Kinondoni Bunju B, kinakutangazia bwana nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 26-27. IECDS ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu kwa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya stashahada na shahada, na kuna kozi mbalimbali hapa zinatolewa. Fursa hii ni kwako: environmental science and management, kwa maana sayansi na usimamizi wa mazingira. Lakini pia kozi nyingine ni environmental health and surface management, kwa maana usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Lakini usao pia land survey and mapping, kwa maana upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Na kumbusha pia chuo hichi kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, lakini fursa za kupokea pia mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo kwa maana ya field, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Kwa hiyo nafasi yako kipekee kabisa, omba sasa hivi kupitia tovuti ya chuo www.ieds.or.tz, au unaweza kuwasiliana nao kwa uzuri kabisa kupiga simu tu 0719195750, bila kusahau 0767322971. Narudia, namba zao ni 0719195750.

0: Yanga atakuwa anavaana dhidi ya Simba kesho. Mazingira nje ya uwanja atakuwa tulishayaona bwana Fabrizio. Mazingira nje ya uwanja ni kama yanamfeva kidogo Yanga kuelekea mchezo, kwa sababu ya Yanga kuna utulivu kidogo kuelekea idadi kuliko ambapo utulivu kule pabia Simba. Japo wao Simba nasema utulivu upo vizuri kabisa. Kwa msikiza Maguri hapa mwenyekiti bodi ya kurugenzi sema ilo la mwalimu wao hata aliovurugita kidogo huko vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Mechi nzuri kabisa.
1: Hamna mtu ambaye anaweza kakili kilichopo ndani ya familia. Tuseme baba wa familia aweza kutoka nje, aweza kutoka nje akaanza kusema
0: sisi hatuko sawa.
1: Sisi hatuko sawa.
0: Lakini mazingira mnayoona wenyewe.
1: Yeah. Kwa nje tuseme nje ya pitch moja kwa moja mpaka sasa hivi Simba tuseme hata ile tuseme ile tempo hata wachezaji au tuseme ile uhitaji wa mechi wachezaji moja kwa moja hata kama ungekuwa ni mchezaji lazima itakuwa imedrop. Kwa nini kila kitu kizuri ambacho sisi tunakihitaji ambacho kinakuja kutupa faida sisi wachezaji kinakuja kuangukia upande wa pili? Kwa nini siwe kwetu sisi ndio tunapata hao watu ambao tunawahitaji? Kwa moja kwa moja nje ya uwanja hata kwa mashabiki pia ile morali kama vile
0: kama wananchi na hamu zaidi na mchezo.
1: Yeah, mashabiki wa Simba kama vile wako chini sana tofauti na mashabiki wa Yanga.
0: Sawa. Mechi
1: cha kwanza ukiangalia unajua ili zagazaga lilianza zamani hata kwenye narudisha nyuma kidogo kipindi cha uchaguzi. Kipindi Yanga anafanya ile mkutano mkuu wa uchaguzi kwa ajili ya kumwambisha tena na engineer Hels. Alinukua alisema kwamba kombe lao la ngao ya jamii liliibiwa wakati wa paredi. Ila soon tunarudisha kwa mantiki gani? Kwa moja kwa moja kombe lao liliibiwa, kwa hiyo anaenda kurudisha tarehe ngapi? Tarehe 12. Kwa moja kwa mashabiki wa Yanga kama tu kiongozi wao mkuu wa klabu anakuja na hicho kitu kwamba moja kwa moja si
0: ile nguvu zaidi.
1: Ya tunaitaka hiyo mechi. Kwa namna yoyote ile lazima tufanyeje? Lazima tushinde. Ila kwa upande wa uwanjani ndio tuseme sasa ile dakika 90 zenyewe tukiangalia overview kwa haraka haraka naona bado game
0: 50-50. Haya tusubiri. 2:30 kesho mchezo wote kuna chezo pale Zanzibar. Mchezo huu wa ngao na wakati huu pia nikukumbushe wakati tukizungumza pia hayo nafasi nzuri baada ya kuandika ujumbe tapitia kile ambacho na shiriki nasi muda huu na mchezo huu utakuwa ni ishara kwamba ligi itakaribia kuanza tarehe 10 na weekend kule ligi itakuanza maana yake weekend inafuatia hii. Baki ligi itaanza kutimua vumbi na taarifa kadha za usajili Faisal bado anahusishwa sana na sasa hivi na Faisal bado anahusishwa sana na klabu ya tetesi tumekuwa zikihusishwa na klabu ya Simba na Yanga amekuwa kihusishwa bado wote
2: wote wili
0: lakini kipo sasa hivi hapa baadaye kutokea haya naona anahusishwa zaidi na Simba kuliko Liverpool
2: ya baada namba 6 ikisema kuwa Faisal yupo njiani kuelekea Zanzibar bado pia taarifa
0: watu na
2: inaigawa kwa sababu wao wote wawili wana mechi kesho Zanzibar. Kwa hiyo ukisema
0: nafikiri mtena pressure tu. Baki hasa mwenyewe nimeona pa Ibwe naambia ukisema yeye anako naye mazoezini. Hizo zingine anasema ni mbwembwe tu. Wao kwa neema mazoezini na wana pressure kwa sababu wana mkataba naye. Kwa hiyo zimbaki kwa tetesi. Sasa hivi mengi anazungumza. Mpaka pale tupone utambulisho tutaamini ile jambo bwana lilikuwa.
1: Kesha na hilo pia Azam kwenye peji yao ukiangalia kuna analii mmoja pale ameposti
0: kwamba kesho tarehe 11
1: leo
0: saa 10 jioni
1: kwa sababu kuna tangazo kama pale chini zinagombana sana zina
0: wanasema kutangaza tutalitoa Azam saa 10 jioni leo
3: yamekaa juu anaangalia
1: anaangalia ni Azam yuko juu anaangalia kuna vitimu pale vidogo
0: chini
1: vinagombana
0: sana kwa hiyo sikana saa 10 atatambisha mchezaji au labda issue fair atazungumzajua na Azam anasema leo na jambo lao saa 10 kamili za jioni
2: watu wanaweza katangaza contract extension mtu kaongeza mkataba
0: subiri tu uone
2: siri yake hata ukienda mezani maana umejipanga sasa
0: hatari kabisa haya Oliver Kivike tokea Udekwa kwa sasa hivi yuko Mafinga pale anasema nimefurahi sana Yanga kwa kuendelea kumua Simba na bado kwa Faisal sadafa na Simba timu na tesa kama tunapata viungo afu wanatoa viungo kali da Simba mtalia sana mnasema na fuweza ziko wapi Yanga ndio baba lao kapiga mpaka kwa Selemani bai Batista Kisinga akiwa Nundu Mbugani pale mwenye kisu kikali ndio hula nyama anasema hivyo ni Tino Kikongose ameandika hivyo pia ujumbe jamani Yanga wanashangaza yule ni Peter Ngenzi au ni Peter Shalulile kubwa wapua sio wingi kama maana yake pale kwa Shalulile kuna kitu msajili majina sio wachezaji Tobias Muhundi toka Kimwanyula Tanangozi nauliza kesho mzizi atakuwepo mchezoni wa jamii mzizi hapa taarifa za Simba bado kuduanjaji mwezi wa 10 japo mazoezi yanafanya.

0: anafanya na wenzake. Anasema pamoja sana hapo studio, katuandika hivyo pia ujumbe na Musa wa Banz tukailula ya Kilomo. Kweli mchezo una matokeo matatu, kuna kufungwa, kugawa na kushinda. Faisal kasajiliwa Yanga? Hapana, taarifa hizo bado ni tetesi. Striker Tanzania ni mmoja tu, Tegis Mwamanyi. Simba vunjeni huo mkataba kama mtaweza. Kaandika hivyo na mbona ujumbe pia wa karudia kuhusu ishu ya Mzize kutoka Nundu Mbugani. Pia sema Simba mtalia sana, mnasema mnafueza ziko wapi? Batista Kisinga asante. Lakini pia hawa ni baadhi ya wale wengi ambao wanatuandikia jumbe zao hapa, na sisi tunapitia kila ambacho mekuwa wakishiriki nasi, na wewe nafasi pia bado kuandika ujumbe, na tutapitia kila ambacho bado unatuandikia hapa ndani. Hii ni Champion na Waza Nuru FM hadi 8 kamili za mchana.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Jay can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu extra time.
0: Anasema nakusikia vilivyo Fiwalo James Kutengulinye. Anasema ngao yetu iliibiwa na kesho tunairudisha ngao yetu, by Batista Kisinga akiwa Nundwe pale. Kaandika hivyo ujumbe. Yanga amepigwa kwa Selemani. Anasema huo ni uongo, by Jose kutoka Luguda. Napata virivu hapo studio. Anaitwa Madai Kipangula akiwa Salamu Finde, naye pia anatusikiliza pia muda huu vizuri kabisa, miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza hapa. Endelea pia kutuandikia ujumbe kwa yale ambao unasikia muda huu, tukielekea sisi ukingoni kabisa kumalizia ngo yetu hii ya mwisho. Na nikujuze tu kwamba wakati tulizungumza mengi hapa pia kuhusu mechi ya dabi, lakini pia issue ya Sele Mwalimu Gomez, nikukumbushe pia michuano ya wanawake kwa maana ya WAFCON inaendelea, ya Afrika WAFCON kwa mataifa ya Afrika kwa wanawake inaendelea kule nchini Morocco, na sasa hivi inaingia hatua ya nusu finali baada ya kumalizika robo finali. Beni, sio
2: wa robo finali ulichezwa na tiketi ya Malawi ilikatwa kuelekea hatua ya nusu finali.
0: Wameka historia.
2: Wameka historia, na ikumbuke watoka wameanza kwa Wanderers, walimpiga Ujerumani nani Nigeria, watu wakahisi kama masiara, lakini wameset na wametuma pia message nzuri barani Afrika kwamba Malawi kuna kitu kinafanyika, wale wakina banda sio masiara wa kitu wanachokifanya uwanjani. Sasa watakwenda siku ya kesho saa 2 kamili usiku. Malawi watacheza na Algeria, ambaye Algeria yeye alipita hatua ya robo kwa kumtoa Ivory Coast kwa matokeo ya 2-1. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi ya kwa nayo weekend hii iliyopita, na kwa hiyo ni Algeria dhidi ya Malawi saa 2, lakini kesho hiyo hiyo saa 5 kutakuwa na mchezo wa Morocco ambaye alimtoa South Africa kwa matokeo ya 2-1.
0: Mwenyeji maana kibado yupo.
2: Alitolewa South Africa kwa kufungwa 2-1 siku ya Jumamosi pia. Kwa hiyo Morocco atacheza na Kameruni ambaye waliwafunga Nigeria kwa tofauti ya goli moja tu, kwa maana ya 1-1 siku ya Jumapili, na kufanya mechi hizo mbili zinazokutanisha mataifa manne. Zote kesho tutajua nani na nani watakwenda hatua ya finali. Ni je, ni Algeria versus Malawi watatutolea mmoja au Morocco versus Cameroon watatutolea mmoja wa kwenda kucheza hatua ya finali.
0: Sawa, sasa tunapata vizuri sana na kutupa habari mbalimbali. Ni Toida Kalinga yuko Ilala pale. Ilala Waida yanapatikana Ilala pale,
2: tare kwangu kabisa.
0: Jirani yako atakupo Waida.
2: Hatagi location bwana, unaweza kule.
0: Amesema ndio yuko Ilala.
2: Ilala kubwa.
0: Kubwa
2: vigula.
0: Kweli kubwa.
2: Hatagi tu location.
0: Watu mtembelee.
2: Watu tukutembelee.
0: Haya, sema ziziki na sajiliwa na Yanga vipi? Naitwa Nebo mgeni ya Urukelo, yuko Igumtwa. Bado Azizi ni mchezaji wa acheza Libya kwa sio? Napata vizuri sana, napata bali mbali mbali, ntusikipi vizuri hapa ndani muda huu. Na ziko, ziko baadhi ya barani Ulaya, baadhi ya teams na endelea kukamilisha mchezo wa sajili. Sasa hivi tunaelekea msimu mpya bwana. Na ngao jamii England pia iko karibu sana kuchezwa.
2: Yeah, of course. Bado wiki moja. Wiki mbili tuseme. Kwa sababu ni kama siku 10, si ndio?
3: Ligi tarehe 16.
0: Tarehe 11.
2: Maki weekend. Kesho inapigwa
3: Super Cup.
2: Si ndio?
0: Ya
2: wiki moja baada ya Super Cup ni ngao. Maka ndo maana nasema ni kama siku 10 fulani.
0: Super Cup inachezwa bingwa
3: ya England.
2: Commerce Shield.
4: Na jamii ni Jumapili.
2: Ni Jumapili.
0: Weekend.
2: Okay.
4: Afu,
2: okay.
4: Kumbuka hapo La Liga inaanza tarehe 15. Na maanisha Jumamosi.
0: Jumamosi manake.
2: Kuna watu wataanza kuwa na ubize sana.
4: Maka UEFA Super Cup ni kesho
0: tarehe 15. Kesho inacheza PSG pamoja na Aston Villa. Sunday kamili usiku. Bingwa UEFA Champions League na Europe.
2: Pigwa pale.
0: Msimu jana alichukua pia PSG.
2: Yeah, of course. PSG anarudi kwenye hii kama bingwa mtetezi. Salzburg pale itapigwa mechi saa 4 na maandalizi yamekamilika kwa 100%. Nimeona timu zote mbili zimeshawasili Ujerumani.
0: Kwa Unai Emery rejea timu yake ya zamani PSG.
2: Yeah, of course.
4: Na jana Enrique yuko kwenye training anasema mchezaji wake inabidi abebe Ballon d'Or. Fabian Luiz anakuambia beba kila kitu kaina asibebe.
2: Of course mimi kwenye
0: ameshinda Spain World Cup,
4: kabeba World Cup, kabeba UEFA, kabeba Ligue 1,
2: kabeba Super League,
4: kabeba Super League.
2: Na kuna uwezekano akabeba tena, kuna uwezekano
0: akabeba
2: Super League tena.
0: Super Cup
2: tena.
0: Yeah. Sema ndo underrated player. Unazungumzwa kabisa.
2: Mimi nimeona anazungumzwa ya mene Amal.
0: Lakini sio msana ndamini makombe sio issue sana.
2: Yeah.
0: Kuna mdogo anasema makombe sio issue, unaweza kuchukua hii tuzo na makombe hujachukua. Kama Modric alichukua hii balloon akiwa alichukua Modric hii balloon akapo ana makombe kihivyo.
2: Lakini namba zake binafsi zili make sense. Namba zake yeye kama mchezaji. Kuna
0: mda nichanganya ibaluni kama nitaka makombe au nitaka mafanikio yako binafsi.
4: Wala natafuta kichaka
2: pia. Mimi nishawahi jiuliza swali la msingi, hii tunavyoita Ballon d'Or ina tunavyoita ni tuzo ya mchezaji bora duniani kwa kigezo kipi? Kwa sababu mimi wanadhani ni tuzo ya mchezaji bora Ulaya, kwa sababu ukisema balani ni kusema duniani na almost toka
0: lakini wenyewe wameitem kwamba Jeddah dalle la Ufaransa wameitem hiyo kwamba ni ya dunia, kwa sababu Ulaya ndio top level ya football duniani.
2: Nani kasema?
0: Wao wanavuamini kwamba top level mpira
2: ni namna tu ambavyo Ulaya ni wazuri kwenye kuseti agenda na kufanya kila kinachokuwa bora au kinachoaminika duniani ni bora kinatoka kwao.
0: Lakini kwenye football iko wazi hiyo asilimia kubwa.
2: Of course domination.
0: Maanake unaweza alitashinda mwa Afrika.
2: Iko hivi.
0: Itakuwa ni dhambi ashinde Al Ahly chututu dunia.
2: Wanakuambia mchezo wako sheria zao, nani atashinda?
0: Mwa Afrika zakashinda, lakini mwa Afrika anacheza Ulaya.
2: Mchezo wako sheria zao, nani atashinda vigula?
0: Haya, Lukaku amekubaliana deal la kujiunga na Fenerbahce. Kule
4: afu
2: ni kama Uturuki saizi
0: kutoka na
4: kitu wanakitengeneza.
2: Uturuki wameona faida walioipata Italy wana
0: japo wanachukua staff wengi,
2: wana misimu sita. Ndio nataka niseme hicho. Italy baada ya kupoteana misimu sita mpaka saba barani Ulaya kwenye michuano ya barani Ulaya na ligi yao kupoteza
0: mvuto
2: mkubwa, walikuja kugundua kuwafuata hawa ambao ni wanakaribia kuwa maveteran kunaleta thamani ya ligi, kwa sababu ukimchukua mfano, tuchukulie mfano hai kabisa, Shalulile ameongeza thamani kwenye ligi yetu, si ndio? Kwanza kuna watu ambao hawakuwa wanafuatilia ligi wataanza kufuatilia kwa sababu wanamfuatilia Shalulile. Ndicho walichokuwa wanakifanya Italy. So Uturuki waligundua Italy amelize haraka na kurudi kwenye ushindani.
0: Kwa hiyo wanyenye nasijili mastaa kubwa
2: ndani ya miaka mitano Italy finali timu zao zimeingia takriban mara 2 mara 3. Inter kicheza finali 2, si ndio? Inter kicheza finali 2, lakini kwenye hizo finali 2 kuna nusu alicheza na AC Milan. Yaani yeye Inter na AC Milan. So mafanikio yale yamewaboost Uturuki na
0: onaeka sasa hivi
2: wameanza kuwa wanavizia sasa. Angalia
0: wanavizia wale ambao huko Ulaya wana majina makubwa kile Ulaya labda ndio watakiwi sana. Haibisi Ulaya huko kwa ligi kubwa hizi.
2: Ligi kubwa hizi kutoka ligi 5 hizi.
0: Ndio anachocheza Toroki. Unachukua
2: wale elite players lakini ambao wanaonekana wanamaliza. Mo Salah amekwenda Uturuki.
0: Onana
2: wakina Osimhen wako kule.
0: Saizi
2: anakwenda Bolingoli.
0: Sawa. Kaka alichofanya Yanga du bora imani kweli nimeamini jeuri ni pesa shikamo. Natokea uchambuzi mwema hapo mjingoni Dani Mwinuka kwa Mbengeta mtawa mapelele pale tusikilize. Goalkeeper yule Suzuki amejiunga na pia atakwenda PSG bwana. PSG walimwacha Donnarumma akasajili kipa. Yule kipa akaja kwa bench.
2: Aliogota sana. Kwanza akaziogota sana nyavuni.
0: Akaja kwa bench na yule kipa pili sio?
2: Kipa namba 2.
0: Kipa namba 2 ndio kachukua di UEFA hiyo. Hizi UEFA 2 sio?
4: Ndio mistake kubwa ambayo alifanya PSG anaweza kusema labda ni jeuri ya kocha cha kwanza. Kwa kipa ambaye yuko daraja la Donnarumma, alafu najua kipa azimu yake inazidi kuongezeka ndio bora yako unavyozidi kuwa mkubwa tofauti na wachezaji wa ndani. Kwa lakalaka kuja kupata quality ya Donnarumma itachukua muda sana. Yaani kwa lakalaka kuja kupata kipa ambaye reflex zake ziko vizuri, bado ile tuseme anatumia miguu vizuri, ni changamoto kwa yani kwa sasa hivi lakalaka kuja kupata mbadala wake kwa hata kama ukipata mche golikipa ambaye at least anakaribia kufikia ule ubora wa Donnarumma lakini bado ile pressure ya kufikia quality ya Donnarumma itamsumbua.
0: Kwa Suzuki yule Japani alipiga kazi kwenye World Cup.
2: Ndio maana mimi wanampenda sana Don Perez wa Madrid pale. Huwa anasema kitu kimoja, makocha kuna wakati misimamo yao inaisaidia klabu au inayumbisha klabu. Sasa ili klabu isiyumbe au kufaidika na msimamo wa kocha, klabu inatakiwa isimamie falsafa.
0: Lakini kwa Enrique
2: haijamkosti kwa sababu kachukua vikombe, lakini angekosa utulivu kama alivyokosa utulivu kwa msimu uliopita golini, alafu angekosa na vikombe. Angeumia sana kwa ule msimamo wake. Ndio maana nikatoa mfano wa Don Perez. Kuna wakati msimamo wa kocha unakupa kitu chanya kwenye taasisi yako au timu yako. Lakini kuna wakati unaathiri. Angalia United na Amorim. Utaelewa ninachojaribu kukisema. So ni kama PSG wameathirika lakini madhaifu yale yamefichwa na vikombe walivyochukua current.
0: Sasa basi tukomea hapa, muda umekwenda kweli kweli. King na B kutoka Mtilbi, asante. Alikuwa anatusikiliza vizuri kabisa naye. Tobias Mahundi kutoka Kimwa Nyula Tanangozi, Mabaya Ubwela. Kwanza vizuri sana. Na wengine wengi sana nimeona. Bundala mtoto wa kazi moto yuko Usalanga Pawaga, shabiki wa Simba huyu. Kwanza vizuri sana. Bae Juma Lukinga yuko Isele Pawaga naye pia kwanza vizuri kabisa huyu. Musa wa Banzi toke Lula Nyakilomo pia naye kwanza vizuri sana wakati huu. Juma Lukinga asante. Mimi ndo Frank Vegula nilimsikia, Beni Kashililika, Rashid Liona, Fabrizio pia nilimsikia pa vizuri kabisa. Tushukuru wote ambao walijumuika nasi kuanzia majira ya saa 6 mpaka muda huu sisi tukitia hapa nanga. Asante na tukutakie mchana mwema.
5: Nane nane nukta tisa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kuuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo, aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: my love, my love. And Linky Gracious, you are from Skiliza. Taking back my love, you're gonna see Arrow. VP man. Taking back my love. So, I'm a Skiliza Pedigine, Justin Bieber, you're gonna Luda Chris. Inaitwa baby kama baby, pia umeisikiliza hapa ikiwa dakika 20, na hii hapa ni saa 8 za mchana, na hii hapa ni sayari ya burudani. Unaisikiliza live bila chenga kutokea nyanda za juu kusini, Iringa, Tanzania, maeneo shuani kabisa, Gangilonga ndipo sisi ambako tunapatikana, lakini pia washikaji zetu, familia zetu na ndugu zetu kutoka mitaa ya Njombe pamoja na Mafinga, Makambako, Mufindi, Morogoro, Dodoma na pande za Ilula, mitaa ya Mufindi na sehemu zote zile. Tunasikika muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9. Asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha redio yako, lakini pia asante wewe ambaye unatusikiliza muda huu kupitia 88.9, lakini pia wewe ambaye unatusikiliza online usio bana kupitia radio Tadio. Umetisha sana kipande hiyo hapo, hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana, lakini pia hakikisha unawasanua washikaji na wana kama sisi tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Of course mimi wananiita mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo kama kawa, kama Dawiz yuko hapa. Bana, tupo sana hapa na tunahakikisha burudani inachukua nafasi yake time hapa, usio bana. Kwa wale ndugu zetu ambao wako nje ya nchi, usio na shaka kabisa, ukiingia pale Instagram andika Nuru FM Iringa, dondoka pale juu kuna linki na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza pale. Utagusa ile linki moja kwa moja unatusikiliza popote ulipo. Sawa bana, popote ulimwenguni ulipo, gusa linki kwa pale juu, moja kwa moja unatusikiliza live kupitia Radio Tadio. Wewe ambaye muda huu hapo umejoin na unatusikiliza, unao nafasi kubwa pia kujoin kwenye akaunti zetu za Instagram, TikTok na mitandao yoyote ile. Mimi unaweza kanicheki kama DJ Nas wa Kunyumba au Nas wa Kunyumba. Niko live muda huu TikTok pamoja na Instagram, andika Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba unatusikiliza, lakini pia unatizama live pia, mcheki pia MC Bizo live pale, baada ya live bila chenga au sio? Watu wanakupata live leo.
1: Watu wananipata live, naonekana mweupe.
0: Ah, bade. Mane tuko live pale, andika MC Bizo, waendele kumfuatilia pia live. Na leo kama kawaida, kodi ya mtaa inaruka kutoka kitaani. Hii ndio sehemu pekee ambapo uwaga tunahakikisha tunapita mitaa kwa mitaa kuzungumza na wanetu, kuzungumza na washikaji zetu, marafiki zetu kutoka mtaani. Sio leo Miss Happy na Baba Manka pia watakuwa kitaani kwa ajili ya kupiga story na wana, lakini pia baadaye anapita DVJ Tony Stopper, tutakuwa naye hapa, tutapiga naye story. Kuna vingi vimezungumzwa baada ya event ya juzi wananchi, so atakuja kuvijibia hapa leo Tony Stopper, tutakuwa naye live hapa, lakini pia mastori mengi mobu pia yatakuwepo hapa. Unafahamu fika, ndio sehemu ambayo tunakwambia mjini tupo sisi wenyewe.
1: And this is how we do.
0: Yeah. Shout out kwa wote ambao wanajoin mdau hapa kwenye account yangu ya TikTok, unaitwa Mkanga Sumu, na kupata vizuri zena bonge makorongoni au sio? Haya, wamsalimie ibane makorongoni. Ipi sasa hapa Mkanga Sumu? Mkanga Sumu kama Mkanga Sumu anaitwa Fred Kinyaro, na mwingine nani huyu hapa anaitwa Ice Boy. Yuko live hapa mwanangu mwenyewe Ice Boy. Ice Boy bwana, ile ni nchi gani? Uko Germany wapi? Bwana Ice Boy yuko hapa, yuko live. Mwingine huyu hapa anaitwa Neynash, yuko live. Mwingine anaitwa Monica Official P, kama Official P yuko live. Monica kama Monica yuko live. Fura Anyigulile yuko live. Na huyu mwingine anaitwa Fa kama Fa, Ani kama Ani, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa, asante, tuko pamoja. Swaga Records wako live pia hapa, sasa bwana tunawapata A-Tech na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa, tuko nao pamoja sana. Asante, nasema nakukubali sana wa Kunyumba. Haya bwana, mimi nashukuru, mimi pia nakukubali sana. Sasa kabla tujaanza jambo lolote bwana, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, sawa. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako, sawa. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom Tanzania. Mnielewa bwana?
1: Hapo nimekusoma.
0: Kwa hiyo unaweza kutembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala yoyote ambayo yuko karibu na wewe hapo,
2: mita
0: hiyo hapo. Na Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama bado hautumii mtandao wa Vodacom, hakikisha unatumia Vodacom muda huu hapa. Tuko na vitu vingi pia, na tulikuwa tukisanua kuhusiana hicho kongo kwangua voucher na nini.
2: Yeah.
0: Bwana Vodacom anakuambia achana na hizo habari sasa hivi. Tumia tu M-Pesa na hakikisha pia unasajili line yako ya Vodacom. Sasa kama unatumia Vodacom pia unao nafasi ya kwenda kuendelea kucheza na Nuru Pesa ili uweze kuondoka na mkwanja au kibunda siku ya leo. Sawa eh?
2: Yeah.
0: Bwana sisi tunadondosha washindi wa 4 tu, yani wanakuwa wanaondoka na mkwanja washindi
2: wa 50
0: kila mmoja anakuwa anaondoka nayo hapa. Kwa kuna 200,000 imetengwa kwa ajili ya wewe ambaye unacheza Nuru Pesa muda huu hapa. So kama unatumia mtandao wa Vodacom na haujui jinsi ya kucheza Nuru Pesa, nenda kwenye menu yako pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, utaweka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Utabonyeza namba 1 kudhibitisha ile malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba, utaweka ile ile 889. Sawa eh? Alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ni 553 111, zeno utaweka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo unakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, sijakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553 111, utaweka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Sindio?
2: Ya hapa nimekusoma, lakini uwe kama unajijua umemaliza form 6, umemaliza form 4 sasa hivi na unahitaji chuo chenye ubora, chuo ambacho kinaweza kufikisha malengo yako, basi huu mchongo ni wako. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuomba, anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6. Kuwa chuo kinaendelea na udahili wake wa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Art with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies with Record Management yani ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters kama vile Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na Postgraduate in Diploma. Pia chuo kina utaratibu wa malazi ndani na nje ya chuo yani hostels. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Karibuni sana chuo kikuu cha Mbeya KUOM.
0: Oh yeah. Ibada sawa. Shout out to anaitwa Mamdogo Odo. Mamdogo Odo kama Mamdogo Odo, ingawa hajasema yuko mita gani. Anasema Vodacom na kumbukumbu namba ni ngapi jamani, Mamdogo Odo? Sasa kama unatumia Vodacom unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. So kumbukumbu namba ni 889. Mamdogodo, fikiri utakuwa umeelewa hapa ili uendelee kucheza Nuru Pesa na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Shout out to DVJ Nasi, Big Mendez, Fine Girl na wengine wote ambao wanajoin muda huu hapa. Tuna pay bills zeni, tutarudi hapa muda si mrefu.
3: hospitali ya rufaa ya mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu kuom.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes, yeah.
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Sayari ya burudani.

0: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: You're
0: now listening to Sayari ya Burudani.

2026 Kahumo. Toto Paddy Malio huyu hapo unamsikiliza na ngoma linaitwa watu kama watu au sio? Bana so hakikisha hapo ulipo energy and vibe inakuwa ya kutosha mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale ambapo tutakuwa tunaondoka hapa nani na kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Dakika 43 saa 8 za mchana muda huu hapa, wakati ndio kukumbusha jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa time ile pale, nikawa natoa maelekezo kupitia mtandao pia wa Vodacom jinsi na namna ya kucheza. Na tumekwambia washindi ni wanne siku ya leo watakuwa wanapatikana hapa kupitia mchongo

0: Hongera sana, hongera sana. Unaambia nini, unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
1: Mwanangu wacheze, huyu mchezo yani, yani haina kufeli. Yani huyu mchezo, yani huyu mchezo ucheze, yani ucheze kabisa yani. Yani hauna bambamba.
0: Hauna bambamba au sio?
1: Hauna bambamba, nashukuru sana.
0: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
1: Hapa bwana mimi nasamea kwa jina Baba Site.
0: Baba Site.
1: Mzee wa chipsi samaki, mzee wa chipsi samaki samaki hapa.
0: Ah, msalimie Mama Site basi.
1: Mama Site yani anakusikia sana, ni college yani hapa.
0: Shukrani sana bwana.
1: Haya, nashukuru sana, Mungu abariki. Mungu abariki.
2: Sawa, kama bado hujapata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya Kas, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo, masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 100 000 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu za Freshtech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
3: Ya hapa nimekupata pia kama unahitaji usafiri au wewe hauna usafiri kama mimi na umechoka kutembea na miguu na unahitaji usafiri ama pikipiki iliyo yenye ubora kabisa, basi umchongo ni wako. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy na bingwa wa faida. Sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter ya push to start nene na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba simu 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy.
2: Yeah. So, oya gusa Alikiba utu ya maalum kwa Prisca Magoyo, Aidan Fidege from Ilula Madizini. Sante, nimekuona kutoka pande hizo hapo mwanetu kabisa familia kutoka Ilula Madizini pale. Aidan naomba sawa. Huyu anaitwa Virgo kama Virgo. Rashidi kama Rashidi pia nimemuona hapa Dizo Tech pia. Namuona hapa mejoin. Oya nawapata vizuri nikiwa hapa Ilula Mtuo Hai kwa Musa Baba Skinyoz, Wenye Kilomo Mamage Skilo na Aidan Fidege Makreba Mtuga. Pamoja sana kipande hiyo hapo, asante. Kutoka mita hiyo hapo, huyu mwingine anasema anaitwa nani? Anaitwa Pona Hari. Kutoka wapi, Moshi au mita gani? Na bana Virgo hujasema pia uko wapi, Tina kama Tina hujasema uko wapi. Huyu mwingine anaitwa nani? Mziki wa Chege Dam mpaka Moro, Haridi Chota Dodoma Mpwapwa. Mji umechafuka, play haleluya DJ Nas Bayalifu Msavange soka Tanzania kwa Mainda Kimweli Anet Mbilenye na Vero Ngware. Na ina na mapiga goma la TMK 3-2 aliyofikia mashabiki wote wa Simba. Mwambie msiebizo, mwambie Chelsea msimu Arsenal hataki mchezaji wao timu sio mkwawa, ila viongozi wa Yanga mbingu ataisikia tu. Kumekuna mlio tayari ushatoka huko.
3: Ah, mapema sasa hivi wanapenda kuniita Bizo aka mwalimu.
2: Ah, unaondoka hivyo?
3: Naondoka hivyo sasa hivi.
2: Ah, okay, sawa, asante. Habari kama kwanza unatusikiliza, hii hapa ni 88.9 Nuru FM Radio, unaisikiliza live bila chenga kutoka nyanda za juu kusini Iringa Tanzania, lakini pia washikaji zetu wanatusikiliza vizuri kutoka mitaa ya Dodoma, Morogoro, Mafinga, Mufindi, Njombe pamoja na mitaa ya bane hapa Ruwa Mbuyuni katikati hapa Mikumi. Washikaji zetu bwana watusikiliza kwa uzuri kupitia kodi ya 88.9. Melix Sibime Baloza CCM Itona Mufindi Dijanasi pamoja Sayari Burudani mpaka Kitenteni hivi Dismas Kikula. Ni Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili na wapata vizuri. Asante. Oya Dijanasi ni Tefabi kutoka Imbiliza. Nigusie ngoma ya Snoop Dogg kibanda cha simu. Anaitwa Sogidogi bwana sasa Snoopy. Angel White Collection tajiri kama tajiri. Huyu anaitwa Suzi kama Suzi. Mbasha One Tanzania, asante, nimekuona Virgo kama Virgo, yuko hapa, yuko live. Maya bara, huyu mwingine anasema ni aje hapo kwa mjengo, si tuko poa. Fanya kama unagusa ngoma ya nani tena. Bwana hizi message bwana ziandikwe vizuri. Sasa pamoja sana kwa nyumba by Obadia kipande kutoka Ismani Ngano. Jailos Kusaduka kutoka Nyabu Dodoma, ujumbe Chili Hamonga. Bwana kwa Dodoma utakuwa unaelewa hii Chili Hamonga. Na wakaribisha

0: Na leo washikaji wote nyumbani, leto nao Fedi Mtete toka Itungi pamoja sana tunasikiliza kwa tulivu. Ni aje Simba kuchukua ubingwa mpaka mtoto wa Zuchu afike form 4? Busa baba zuya kutoka Ilula. Unyamba sana hapo Mjegori Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Asante nimekuona. Hao ni wale washikaji zetu ambao wanatucheki kupitia 0766744292. Anaitwa Lili Dalali Ilinga Tanzania. Anatusikiliza kutoka mitaa gani ingawa hajasema muda huo ambapo yupo. Anasikiliza show sayari ya burudani. Susan Ojak au washikaji zangu wengine pia ambao wanacheki kwenye account yangu live ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Igusi ngoma Mesen Kinanda. Unasikika kwa uzuri ngoma serikali ya Mizuka by Rose Richard. Hey, bane, ulili dalali unakuaje tena ya mambo?
1: Anaanza kufanya udalali.
0: Hey, bana, mshikaji wetu DJ Ali B bwana. Kuna namna anataka kutufundisha kitu hapa.
1: Yeah.
0: Bana, yeye anazungumzia ishu ya ukitaka kudumu sana kwenye mahusiano au ili usigombane na mwanamke wako ambaye unaishi naye, uempe mkwanja tu. Yaani mtie mtonyo tu. Yaani ukiona mmekoruzana kidogo, wewe mwekee fedha, mwekee mtonyo, kila kitu kinakuwa fresh. Yuko hapa Aribi, tunamsikiliza muda huu hapa kwenye sayari ya burudani.
2: Hakuna kitu chochote kitachokupa raha zaidi ya hela. Ndio maana kila siku mimi kwenye social media kunawaambia vijana watafute hela. Ukiwa na hela unakuwa na maamuzi ya kufanya chochote unachokitaka, kurudi nyumbani muda unaotaka. Mkeo akijifanya analalamika sana, mpe hela. Mpe hela. Mpe hela. Mpe hela. Akijifanya analalamika unampigia babake simu unamtumia hela. Mamako unamtumia hela. Hapo unatumia
3: Mama Simba.
2: Na hii hapa kiasi kwamba nafikia hatua Mama Simba nikigombana naye nikiona anaongea sana namtumia babake hela. Mamake hela, kakake hela. Watu wanampigia simu. Asumani, hebu msamehe, achana na huo ujinga. Achana. Mimi siongei, nikirudi pale nyumbani nikuta Mama Simba yuko sawa.
1: Ndugu zangu, tunampe hela. Shauri lenu. Wote endelea kubungaka.
2: Mimi msamehe mama mimi. Kumbe ni hela tu ndo shida una.
0: Kauli ya mwisho inasisitiza tutafute fedha, tutafute mkwanja, usio. Shout out to Barnaba, kama Barnaba yuko live hapa kwenye account yangu ya TikTok, kwa usio bwana. Shout out to mshikaji wangu anaitwa Ice Boy, yuko Germany pia, time hapa tuko na live hapa. Inawezekana kauli hujaisikia vizuri, yani tafuta fedha, yani ukitaka usigombane na mwanamke wako, mpe hela. Melewa bwana, yani wewe mpe mtonyo, mtie mtonyo, mweke mkwanja pale. Landi kama landi, vigo kama vigo. Asante kwa kuwa pamoja, ingawa hujasema uko mitaa gani muda huu hapa. Pesa Boy, asante. Bana, kauli inabidi tuisikilize tena ili tuendelee kukumbushana hivi vitu. Bana DJ Shakuru, unaungana kwa asilimia ngapi na kauli ambayo amezungumzia DJ RB? Kama bwana mwanamke wewe mpe hela. Yaani chochote ambacho unazungumza wewe mpe fedha, mpe mtonyo. Tunaisikiliza tena hapa.
2: Hakuna kitu chochote kitachokupa raha zaidi ya hela. Ndio maana kila siku mimi kwenye social media kunawaambia vijana watafute hela. Ukiwa na hela unakuwa na maamuzi ya kufanya chochote unachokitaka, kurudi nyumbani muda unaotaka. Mkeo akijifanya analalamika sana, mpe hela. Mpe hela. Mpe hela. Mpe hela. Akijifanya analalamika unampigia babake simu unamtumia hela. Mamako unamtumia hela. Hapo unatumia
3: Mama Simba.
2: Na hii hapa kiasi kwamba nafikia hatua Mama Simba nikigombana naye nikiona anaongea sana namtumia babake hela. Mamake hela, kakake hela. Watu wanampigia simu. Asumani, hebu msamehe, achana na huo ujinga. Achana. Mimi siongei, nikirudi pale nyumbani nikuta Mama Simba yuko sawa.
1: Ndugu zangu, tunampe hela. Shauri lenu. Wote endelea kubungaka.
2: Mimi msamehe mama mimi. Kumbe ni hela tu ndo shida una.
0: Haya bwana, wenye hela zao wenyewe pia wamejoin hapa muda huu hapa. Suzi yuko hapa, wenye hela zao sasa wanaotaka hizi hela. Utawaona tu. Plat Lulu, Samili Papili, kama Papili kakienyeji pia kwa hapa, yeah. Na wengine wote. Hii kauli unaungana nayo vipi ya DJ RB ambaye anizungumzia hapa? Sasa unaweza kutuambia kupitia 0766744297. Natuambie muda huu hapa, unaungana kwa asilimia zipi kwenye hii kauli ambayo alikuwa anaizungumzia DJ RB? Bale, kumbe mchongo ni huku huku. Bwana Rova sana. Hii kauli unaizungumziaje kwanza ya DJ RB? Anasema tuwape hela wanawake. Yaani ukigombana na mwanamke wewe mpe hela. Mtie mkwanja. Ukiona anazingua sana unamtumia mama yake hela, baba yake hela, kaka yake unamtumia naye mkwanja vile vile. Umeelewa bwana?
1: Kazi ambayo tuna hela tunapitia magumu sana. Kama ndio hivyo.
0: Kama una hela tafuta hela.
1: Yaani hapo alichoongea cha muhimu zaidi cha kuchukua.
4: tupambane tutafute hela.
0: Na usio.
4: Yani hamna kingine hapo, tupambane tutafute hela. Manake watu watasema, oh mapenzi sio pesa nini, ila kuna vitu mule ndani. Mkipata familia utahitaji hela kuiendesha.
0: Mm.
4: Okay, ukipata watoto utabidi waende shule, utahitaji hela.
0: Mm.
4: Mama mtu naye atahitaji nguo, atahitaji hela.
0: Bwana bwana.
4: Mahali unapoenda kumuoa atahitaji pia hela.
0: Bwana bwana.
4: Jamani hela.
0: Anasema mbona kuna mwingine ukimpa hela anadai mapenzi. Sasa hapa ndo tunapochanganyana.
4: Hapo sasa.
0: Eh bwana, kwa mwingine anataka mapenzi.
4: Mm.
0: Mwingine
4: hela.
0: Anahitaji mkwanja, anahitaji fedha. Kitupa hela tukazitumia kutafutia mapenzi. Suzi anamaanisha kwamba tukiwapa hela wao watazitumia kutafutia mapenzi.
4: Kwa hiyo tunatoa hela wanasipeleka hela tena.
0: Eh bwana, sawa. Sasa vipi hapo mjengoni DJ Nasi gusa ngoma ya Alikiba leo silali unaitwa Loon pande za Mwakatundu Garage Mlandege. Asante kutoka kipande cha kwa Mwakatundu Garage. Da e bana, shida hizi ya ombeni sije nikawa malaika. Yaani pamoja sana DJ Nasi from Mtili B na B King, kama huna hela unampa hiyo vini koromboka. Azoka kamaliza kabisa. Yaani kama una fedha
4: unampa vini koromboka.
0: Eh bana, vini koromboka.
4: Ile bana opitisha kwanza kwenye chama nayo kabisa bana.
0: Opitisha kwenye vini koromboka.
4: Ah jamani, je, unahitaji vini koromboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala yetu walio karibu nayo. Watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM, Kipepe Store mashine 3, Mzalendo Store Mlandege, Makoga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Blanket Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igoole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha kipekee kutoka kwa Vini Nkolomboka. Fika sasa kwa wakala aliyo karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vini Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Hapo tuongeze sasa na mapenzi.
0: Maana sasa haieleweki sasa unataka vitu gani sasa? Unataka Vini Nkolomboka, unataka mkwanja, unataka mapenzi. Hii ilikuwa kauli ya DJ Alibi ambayo tulikuwa tunamsikiliza hapa, alikuwa anaizungumzia.
4: Yeah.
0: Jackson Ngoda Gusengome Nandi na Mario Sambade wa maalum kwa Aidan Fidege, Priska Magoyo, Spati Picha Dabi ya kesho, maana niite Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Bwana kesho Dabi.
4: Ah kesho Dabi bwana.
0: Eh basi sawa. Oya gonga ngoma ya Sheta Mdananda. Mie hela ziko benki. Wasuzi usikia. Watu tembea na fedha, bwana, si fedha ziko benki, tunaweka benki.
4: Hiyo kauli, hiyo kauli.
0: Eh bwana, fedha ziko benki. Anasema Gusa Ngoma ya Sheta Mdananda, tubudike na Dismas Kikula pamoja na Mzenga hilo fundi Selemara, kweli tafuta hela, ila kwa matumizi kama hayo hapana, naunga 100%. Naitwa Melix Mbeme wa DJ Nasi. Hivi ukiwa ukiwa huna mboga, ukiwa huna mboga, ukiongea na kuona kama pijo tu. Kwa mimi slavi asante mara sawa. Yaani ukiwa una kitu, yaani ukiwa una mkwanja.
4: Eh.
0: Alafu kaa unamzungumzisha mtoto wa kike.
4: Mm.
0: Anakuona kama pijo. Yaani pijo ni wale dogi fulani wako Uswazi. Kaka ngoja na mimi nicheze na Rupesa, nimtafutie mpenzi wangu Mtonyo. Sawa, asante. Huyu anasema ni aje da shida bale da sina hela za kuchezea mapenzi, ya pesa sio issue. Nimempata Yesu, nimemaliza yote. Oya, mwende tukampata
4: Yesu, kamaliza yote.
0: Hey, bana kamaliza yote. Shout out to Dewa Belly, director kama director, mzee wa mikeka yuko hapa bana. Dewa Belly sana bana. Sasa sikuizi hela zikai benki, hela kazi yake matumizi. Na Plate Lulu anasema tuwape hela, yeye anataka hela tu. Yaani hamna mchongo mwingine ambaye anahitaji zaidi ya Mtonyo. Aliweka yeah, fedha vitu vingine viendelee. Wood boy kutoka Matelef, yote ni maisha, sio kila kitu ni pesa. Kutafuta hela ndo mpango mzima, ila kumpa pesa mwanadada uongo. Hatuna visima vya mafuta, hata Alibi mwenyewe afanye hivyo. Niite Luni wa Mwakatundu Garage. Sawa, kama unamuelewa hivi mchizi anachokimaanisha.
4: Yeah.
0: Eh bana, yani kuweka kutoa mkwanja inawezekana. Lakini kubwa zaidi tunakumbushana kutafuta fedha, au sio?
4: Yeah, kabisa.
0: Eh bwana, ni tutafute tu fedha. Hii Mitonyo au hizi mbanga nyingine zipo pale pale na tunaishi nazo.
4: So hakikisha pesa.
0: Eh bwana, hakikisha muda huu hapo pia unaenda kucheza na Rupesa ili uweze kuondoka na mkwanja mida saa 9:55. Nikwambia kuna washindi kama wa 4 watakuwa wanaondoka na shilingi 50,000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ya 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yale ambayo utakuwa umeyafanya. Haina noma. Mshikaji wetu Dewa Beli bwana, kisha bwana unatupitishia na CV keka bwana hapa ili maisha endelee. Sofia kapa Sofia, asante nimekuona, ingawa hujasema uko wapi. Fanya ku request hapo afu nimalize utata, tumalize utata na huu mchezo usio. Bana kama unatumia mtandao wa Airtel Halotel, maelekezo ni yale yale. Namba ya kumbukumbu ni 889, lakini ile namba ya kampuni ni 553 111. Tunapay bills and tukirudi, nilikwambia tupige story hapa na DJ Tony Stopper, yuko hapa ndani ya mjengo kwa ajili ya kujibia yale ambayo sisi tunataka yajibu.
5: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri. Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
6: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Sayari ya burudani.

Kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahubu.

unatoboa. 2026 Kahubo.

0: Yoko.
1: Eti hani.
0: Hey.
1: Na usitoki niko na mami.
0: Yoko.
1: Mara hani.
0: Yeah.
1: Baby yuko nyumbani.
2: Yoko.
0: Anaitwa Wozi, yuko na Mbosso pamoja na Billnass, ngoma inaitwa Ame ya Timba. Usio bwana, na nilikufahamisha hapa tukirudi tutakuwa na mwanetu hapa Tony Stopper yuko hapa. Azamista kiko kumtambulisha sana hapa bwana. bwana ukisikia Tony. Hebu twende mkidogo mwanangu, twende nao. Yeah.
3: Tony Stopper. Una pepesa una vichenchi kwenye auna madeni vya uzuri unavikosa, tafuta lishangazi lioneshe ufundi, usigandegande mwili kama haya maisha yataki usirias, unakuja bana hela za wasiwasi, mia mbili unataka umwe manzi, sasa sijui big atakutaka.

0: Kwanza tuwapigie wanangu wa Katoro.
1: Mm.
0: Tuwapigie wanetu wa Katoro, si ndio eh?
1: Tuanze tu wanakusikiliza hapa wale.
0: Wametutesa sana. Yo.
1: Wameweka sana mikwanja watoto wa Katoro.
0: Mno. Yo, sema nimeamuka asubuhi.
1: Yeah.
0: Shemeji yenu simuoni.
1: Mm.
0: Nimeangaza kila kona.

Katolo. Bana, baada ya sasa ya kwenda Katolo, nikampigia simu sana shemeji yenu, akapokea sasa yule mwana mchimba madini. Hapo ndo balaa inaanza. Afu baba yake ni Msukuma, eh? Si ndio?

Ntakutandika usipige simu kwa mke wangu, sema kwanza una hela, yani kasha kuwa wangu. Hoya eti kanda ya ziwa wanatunyanyasa, wanatuvuruga. Hoya kanda ya ziwa wanatunyanyasa, wanatuvuruga. We, oh, fine.

0: hungu wako. Ako kademu kaizi yako.
1: Ako kademu kaongo wako.
0: Noma, noma, noma sana. Shout out to DJ Tony Stopper. Tuko naye hapa usio bwana. Sasa imekuwa poa sana kuwepo naye hapa, na kwa sababu tuko naye mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana. Hakikisha umewasha 88.9 Nuru FM Radio. Of course, shout out to mdogo wetu anaitwa DJ Ami Joe pia. Yuko hapa. Anafuatilia unyama hapo bwana Tony Stopper. Asante ambao unatusikiliza kutoka Dodoma, Morogoro, Mufindi pamoja na Ilula, mitaa Morogoro na sehemu zote zile ambazo unatusikilizana muda huu hapa. Sasa haya mastori yote ambayo utaenda kuyasikiliza muda huu hapa yatakuwa yanasimamiwa na Yas, na Yas ndio ambao wanasababisha mchongo mzima tuende nao sawa. Sasa wahenga walisema ukiona vinaelea unajua vimeundwa na huu msemo, ndio maana halisi utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango kwa Watanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya wekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili. Au sio bwana? Hawa ni Yas ambao tuko nao hapa na wanasababisha mastori yote kuweza kuyasikiliza, si ndio?
2: Ya hivyo ndo tunafanyaga bwana na Yas. Lakini pia tupo na Mwaliko Store, hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, blender za kisasa, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store au kutoka Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store.
0: Sawa, sio kesi. Nimekuuliza kama una swali lolote, pia unaweza kumuuliza hapa bwana Tony Stopper kupitia 0766744292. Kama unatusikiliza na uko nje ya nchi pia temia hapa, unaweza kutucheki kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba muda huu hapa. Ukauliza swali lolote pia sio kesi. Tony Stopper kwa hapa, inakuwaje mzee?
1: Bwana kama kawaida.
0: Una harakati zinaendelea?
1: Muhimu kabisa.
0: Bwana noma sana. Sasa hapa hebu tuliweke kwanza sasa ili swala sawa kidogo. Inawezekana kuna mtu ambaye ajui. Sasa hivi Stopper anasimama kama hyper, kama DJ, kama msanii. Anaondokaje hapa?
1: Mimi ni multi talent, kwa hiyo utakaponikuta ndo huko huko, utakaponihitaji ndo huko huko. Kwa hiyo sipendi sana kuweka mgawanyo kwamba ndasimama kama hyper, ndasimama kama DJ tu, ndasimama kama hivyo. Yaani utakavyonihitaji ndivyo nitakavyokuja.
0: Da, okay.
1: Kwa hiyo yani nipo kote kwa sababu ni mzunguko wa muziki, yani muziki wote ni muziki.
0: Da, okay. Ulikuwa unafanya hizi clip ambazo zilikuwa zinaondoka sana TikTok, na sasa hivi nimeona umeona ufanye ngoma kabisa kwa sababu unahisi watu wanazihitaji sana hizi clip fupi, zimeona kama zina mchongo. Sasa hivi tuanze kudondosha ngoma kabisa full kabisa.
1: Kuna namna niliona niifanye ya kuunganisha zile nyimbo, kwa sababu ilikuwa ni story moja. Kwa hiyo tupate nyimbo ambayo tutakuwa tunatembea nayo, na ni maombi ya watu wengi. Na zile clip zote zile ambazo zimetrend zina nyimbo na zile. Yaani mpangilio ulivyouona kwenye miuno ndivyo ilivyo sehemu nyingine. Na nashukuru Mungu imepokelewa vizuri sana. Na midundo ni mikali.
0: Bana, sawa. Sasa bana, hapa tunachotakiwa kufanya, tuna pay bills au sio? Alafu tukirudi haya mastori yatakuwa yanaendelea hapa na Tony Stopper. Hakikisha sauti ya radio inakuwa juu. Hakikisha hapo ulipo na wasanii na wana, saa 10 kamili za jioni tutakuwa tunaondoka hapa. Baada ya kupay bills tunarudi hapa muda si mrefu. Usitoke wala usiondoke, endelea kubaki na sisi hapo hapo ulipo.
3: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673-341509 na 0714-149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Yes, I'm a story hapa ya Tony Stopper. Yuko na DJ Nancy hapa ndani. Goma linapatikana pale YouTube, kidondoka audio maki, kidondoka popote pale, andika ma story, uendelee kulisikiliza pale. Use bana. Nilikwambia tukirudi tutakuwa tunakamilisha haya ma story na Betika kama Betika ndo wanetu kabisa ambao wanakamilisha ili zoezi story za mwisho kabisa. Na kubashiri na Betika ni simple sana, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana, bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya red, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako, mtendo wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 5454, kumbukumbu namba weka 889, alafu utaweka 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sasa bwana, tutuizungumzie ishu, ulipata nafasi ya kuperform kwenye siku kubwa kabisa ya wananchi, Yanga Day.
1: Sawa.
0: Ya, na naona

0: kuzingua. Laptop ndo ilikuwa inasumbua.
1: Okay.
0: Na si DJ na akukuwa na kubaniwa pale.
1: Yeah, okay.
0: Changamoto tu za kiufundi. Kwa hiyo binafsi mashabiki huwa wanatafsiri tofauti. Lakini kama kuna mmoja angekuwepo pale, basi angeona kitu ambacho kimetokea.
1: Okay.
0: Lakini DJ alikuwa hana noma kabisa. Yaani alikuwa Mnyamwezi na yuko tu sawa. Ila ni laptop ilikuwa inazingua kutokana na time sikupata nafasi ya ule muda wa kusema na connect laptop yangu au vipi. Kwa hicho ndo ilikuwa changamoto. Kwa hiyo sio mbaya lakini kufika pale ujue ni mlima. Sio jirani pale.
1: Yeah, sio sahihi sahihi. Naelewa hizo mambo nazijua. Watu wanacho doubt sana wanasema kuna sehemu ambazo zilikuwa za kuimbika. Lakini DJ alikuwa anashindwa hata kushusha tu feda zile. Kwa ma DJs wanaelewa hichi kitu. That's why ma DJs ndio ambao walikuwa na complain umchongo. Kwa sasa sehemu zaweza kuimba au kuna time beat ambayo ulikuwa unatakiwa ufanye nayo, kuna space ambazo zilikuwa zina maneno DJ anaziachia. Na alikuwa anashindwa kubana pale sehemu yenye beat tupu labda. Let's say kama hii ambayo unaisikiliza hapa nyuma. So sehemu wakati ukiwa unajaribu kwanza kutaka kuimbisha kijiji, kuna sehemu ambapo jamaa anaachia maneno. So unahisi kama bwana ulikuwa kama ni mpango au ulikuwa kama ni mchongo wa kuharibia jambo lako?
0: Hapana. Hapana. Kama nakumbuka kuna time nilirudi mpaka kwa DJ pale.
1: Yeah.
0: Kama kuna issue inazingua basi loop mwenyewe yeye akae pembeni niendelee na shughuli. Lakini tulivyo loop ndo tatizo nikaliona kwamba hii kubwa.
1: Okay.
0: Ukishikilia tungoma kama hivyo laptop inaganda.
1: Okay.
0: Kiganda na maana mchongo unakuwa una staki pale nini sasa. Ni issue tulitokea changamoto. Laptop zingine zilikuwa mbali, harakati za kuwasha zilikuwepo pale. Wakubwa alishughulikia lakini basi uzuri kama tulifanya na ilikuwa poa tu. Yani changamoto hizo kawaida.
1: So issue sio DJ.
0: Sio DJ. DJ ana noma kabisa.
1: Kwa DJ tunamtoa.
0: Yani hayupo kwenye huo mchongo. Yani ni yani haikuwa ni issue ni laptop. Basi ilikuwa inasumbua tu basi.
1: Okay.
0: Kuna mtu alalamika sasa. Mbona wengine ilikuwa ina play?
1: Yeah.
0: Ukumbuke Alibia alifanikiwa kufunga laptop yake. DJ mwingine wa kike alifanikiwa kufunga laptop yake.
1: Okay. Bana sawa, wengine walikuwa wanasema labda inawezekana shifter mnyama mkali labda ndo alichezesha hiyo michezo. Wengine wakawa wanasema bwana, kila mtu alikuwa anatoa malalamiko yake. Wengine tulikuwa tunajaribu sana kutetea umchongo kama bwana, mbona shifter kwa DJ?
0: Yeah.
1: Anawezaje kubana huu mchongo? Naye alikuwa usiki na huu mchongo na mchongo ulikuwa unamhusu DJ.
0: Yeah.
1: Lakini majibu ya Tony Stopper anasema kwamba ilikuwa ni changamoto ya laptop na vitu kama hizo. Si ndio? Lakini umepata experience gani kwa sababu ni mara yako ya kwanza kufanya hichi kitu?
0: Ah, nilichokipata pale zaidi ni kutoa ule uoga. Kama unajua unafanya vizuri, wewe fanya unavyofanya. Yaani unachokifanyaga mtaani mpaka ukaonekana kufika kwenye jukwaa lile, basi kakifanye.
1: Yeah.
0: Usiogope. Usijipe pressure kwamba nitafute kitu fulani. Kama kitu je kukifanyia mazoezi, usikifanye. Fanya kile ambacho kimekupeleka pale.
1: Okay. Kwa
0: nimepata somo kubwa sana kwenye ile show. Wasanii wanavyopanda, namna gani ya kutengeneza vitu pia kwa kila upande. Yeah.
1: Okay.
0: Issue ilikuwa hivyo, ni fresh kabisa, hakuna changamoto yoyote.
1: Okay. Na wengine walikuwa wanalalamika labda inawezekana ukwenda kufanya sound check.
0: Kabla
1: event.
0: Hapana, sound check ilifanyika.
1: Sound
0: check ilifanyika vizuri. Na uzuri timu yangu pia ilitangulia, hata usiku wamekesha pale. Kila kitu mpangilio ulikuwa umekaa vizuri kabisa.
1: Sio
0: la sound check. Unajua mambo ya kufunga laptop, ukiangalia time ratiba ilichelewa kuanza. Kama umefuatilia ile shughuli ya
1: Yanga,
0: ratiba ilichelewa kuanza. Kwa ratiba nyingi ilikuwa inakimbizwa. Kwa kupata nafasi tu ya kuperform ule muda, ni nafasi kubwa sana. Kwa hiyo yani kuna namna ingewezekana nisiperform kabisa.
1: Okay.
0: Lakini tumepata nafasi, tumeperform, sound check ilifanyika, hakuna kitu ambacho hakikwenda sawa.
1: So kuna kitu pia tumeongeza kwenye lile tamasha.
0: Sana, kikubwa sana. Tanzania imenijua, yani tuseme East Africa kwa ujumla. Imenijua. Watu walikuwa nasikia sound, wengine wanasema hii sound ni ya nani? Wengine hawanijui kabisa. Lakini kupitia ile wamenifahamu na nimeongeza kuaminika zaidi.
1: Okay.
0: Yao.
1: Wengine walikuwa natamani labda kama bwana at least tumesogea mpaka pale, so watu walikuwa wanategemea labda bwana Stopper atabakia huko endelee kupambanisha game yake ya pale. Watu wanaona tena umegeuka.
0: Basa kurudi si nyumbani, yani sio nyumbani wewe unakimbia kwetu yani.
1: Yaani watu walikuwa wanategemea kama bwana mchizi ataendelea kukaza pale Dar es Salaam kuendelea kuwakazia wana pale.

0: I'm not going to be a man. I'm going to be a man.
1: Yeah, okay.
0: Dar es Salaam naenda muda mrefu. Nimekaa almost mwezi mzima uloisha. Mimi nimerudi jana.
2: Okay.
0: Ndio nimekaa Iringa. Kama nimekaa niko kama yaya, niko na begi.
1: Umeona bwana.
0: Niko na begi, yani mimi sijarudi Iringa. Kwa nini nisirudi kukusalimia familia? Lakini Dar es Salaam tupo na tunaendelea kuishi. Kuna pia Ijumaa nadhani nitakuwa huko, kuna kazi pia nitaenda kuifanya. Kwa hiyo yani Dar es Salaam ni hakuna miemko ya kukimbilia Dar es Salaam.
1: Da, okay.
0: Kule ni mkoa tunafanya kazi. Kote zinafanyika. Kwani na trend sini kwa hapa Iringa, mkoa ni Iringa jamani au ni mpaka hapa? Tunapanda maboyen, tunaenda wapi? Geita, tutokee huko.
1: Ah, bwana. Stop alikula mwewe mzee wangu.
0: Wana kaitia boyen hapa.
1: Bwana.
0: Boyen unapanda unaenda kule. Sio tokea hapa Iringa. Kwao hakuna ile sana ya Dar es Salaam.
1: Ya zamani ile kubaki sehemu.
0: Kwamba tuna
1: mpaka uwe dando uondoke.
0: Da, tunaenda tunafanya hizo kazi vizuri. Plani ya kuhamia ipo kwa sababu kule dunia ndio iliko.
1: Ba, okay.
0: Tuko Dar es Salaam, nishahamia Dar es Salaam tumesema.
1: Yeah, so sio so lazima hizi movement kuzifanya ukiwa Dar es Salaam. Sasa hivi unaweza kufanya popote na ukatoboa na ukaondoka, si ndio?
0: Kinawezekana.
1: Eh, hey, baada noma sana. Kuna namna ulikuwa unataka kumuuliza.
2: Yeah, kuna namna nilikuwa nataka kumuuliza. Je, tuliona uliperform kwenye tamasha ya Yanga Day. Kwa nini Yanga Day sio Simba Day?
0: Sasa wewe utachagua kazi kaka.
2: Kwamba kule kulikuwa hamna fursa.
0: Fursa zipo. Sasa kila mtu anakuona kwa jicho la tofauti. Alikamwe kaniona kwa jicho la tofauti.
1: Yeah.
0: Eh, kaniona bwana, tunataka talent mpya ziperform kwenye jukwaa letu.
1: Yeah.
0: Umepata nafasi unaperform. Mtu ukinijudge kwa sababu tushaona wewe bwana ulikuwa unashabikia Simba. Mimi ndakukambia hapana. Mbona shifter ni Simba damdam. Ila kala uzi wa Yanga anaendelea kuua. Mbona wengine wapo kibao tu? Kwa nini nani jamani? Yao vipi? Hela anyway. Kazi ya muziki.
1: Ah, kumbe wewe shabiki wa Simba?
0: Mimi ni shabiki wa Simba.
1: Ah.
0: Yaani kwa kawaida adabu Simba ipo, lakini kuperform Yanga na kuimba Yanga ni moja
1: bwana. Na umefanya wimbo wa Yanga.
0: Na nimefanya wimbo wa Yanga.
1: Bwana bwana. Ila wewe unaipenda Yanga.
0: Ah, sasa hivi yani. kuna time vile vipigo.
1: Amalizia tu, amalizia.
0: Kuna time.
1: Zungumza tu hapa kwa sababu hii clip tutaishi nayo ujue.
0: Hakuna kitu kama kuheshimu kupewa nafasi. Upendo wa Yanga unakujaje?
1: Yeah.
0: Hivi unajua namna ya kuthaminiwa wewe kuperform kwenye jukwaa la Yanga.
1: Yeah.
0: Sawa eh. Ile pia inanifanya niendelee kupenda.
1: Yeah.
0: Naweza nisipende labda team. Okay, sawa, nashabikia Simba labda kwa sababu nimeanza kushabikia toka nyuma. Sikuwa najua kama nitakuja kuwa namna hii. Kwa hiyo Yanga wameongeza thamani kwangu.
1: Yeah, okay. So na hii ni rasmi tunaiongea hapa official. Kama DJ Tony Stoppers amehamia Yanga rasmi.
0: Ni Yanga rasmi. Yaani nimeondoka kama
1: nani?
0: Nimeondoka kama nani leo?
1: Nimeondoka kama Diamond Platinum. Na pia alitoka Msimbazi akadondoka Yanga wananchi. Yeah. Sasa rasmi official DJ Tony Stopper amehamia Yanga na anashabikia Yanga. Anasema kwa upendo alioonyeshwa na Yanga leo ameona bora aende. Unajua mtu anayekujali bwana inabidi uhamie tu
2: upande wako,
1: si ndio? Hamna namna bwana. Bwana karibu sana Yanga. Karibu sana wananchi, bwana Tony Stopper. Eh bwana, hakuna namna yoyote. Sasa kabla tujamalizana na Tony Stopper hapa, kuna namna unataka kumalizana naye?
2: Kuna namna nilitaka kumalizana naye. Yaani ili swali limenisumbua sana. Hivi unazungumziaje MDPHD amepushiji career yako paka hapo ulipo?
1: Mchango mkubwa sana.
0: Niseme hivi. Hii inaitwa kunyanyuana.
1: Yeah.
0: Malaika, Mungu anaweza akamtumia binadamu mwenzio kukufanya ufike mahali fulani. Emedi alitumia challenge yangu ya kwanza kaipandisha. Niko na brother, mbona kama kaua sana. Unajua eh?
1: Yeah.
0: Nika yeye akujua kama mimi nitamtolea nyimbo ya piga uno la PhD.
1: Ndio.
0: Yeah. Kwa hiyo nikafikiria ndio ubunifu wenyewe, sasa nikaufanya, akashangaa chuma kipo hewani, akaanza kuendelea kusupport zaidi. Mpaka sasa hizi tuko live hapa TikTok. Yeye yupo.
1: Yeah, yupo hapo naona.
0: Na amelipost vizuri.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ni brother ambaye ana love kubwa sana noma, na kalifanya nimekuwa kwa kiwango kikubwa sana.
1: Yeah, yeah.
0: Yani ana support kubwa sana Emeli.
1: So Mungu anamtumia malaika kwa njia moja ama nyingine ile. Bana chidi chichidi yuko hapa. Wakati tunamalizana tu ni stop hapa, hem tupitishe kwenye mbili tatu hapa au sio bwana? Na TTCL ndio ambao wanasababisha Sports Rebound Hub tuikamilishe hapa kabla tujapiga uno hapa la Tony Stopper hapa la mwisho. Tunaweza tukaishi hapa mwanangu Chidi. Okay. Unamalizana naye.
2: TTCL imekuja na huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena, tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani kwako. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu ndani ya ruta moja, yani GB bila kikomo kwenye simu yako ya mkononi. Utapata dakika muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa na mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti uaga vinazingatiwa.
1: Bada sawa, chidi chichidi yuko hapa. Suzi anasema tumemchukua Tony Stopper kama Selemani mwalimu. Aywa, huyo Tony Stopper wa mchongo nisome kama ABC Doi. Atakuwa mwanao ABC Doi. Meliki Simime, Alifu Msavange wa Isoka, tukunae pamoja pia. Bada chidi,
3: yes.
1: Bada tuna dakika moja mbili bana hapa tukamilishi hapa usio.
3: Mm.
1: E, bana hata moja hivi, tusanue, tupe kidogo, tupitishe kidogo kwenye sports, Rebound Hub.
3: Sawa bana. Story kubwa ni Selemani Mwalimu kujoin na Yanga akitokea Simba baada ya Wydad na Yanga kukubaliana. Hamna shida kwenye hilo. Ni football na ni movement ya kimaisha. Kama Tony ambavyo ameona Yanga wamempa thamani najua alivuta pale. Sawa
1: Bana amehamia zake bana.
3: Akaamua aende huko. Sawa. Bana kesho ngao ya jamii. Sawa ni Yanga dhidi ya Simba pale Amani Complex. Visiwani Zanzibar, na mechi hiyo itakuwa ni saa 2:30 usiku. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanataka wanajiuliza muda wa mechi hiyo itakuwa ni saa ngapi, ni saa 2:30 usiku. Tukutane pale tuangalie nani anakwenda kuwa bingwa wa hii ngao ya jamii, na kama hivyo ambavyo Yanga walisema ngao yao imeibwa. Sawa, wanaenda kuipata kesho tarehe 12. Anyway, pia hata Simba na wao wasiwe wanyonge. Bwana. Watu kama kina Tony wanaondoka. Sio mbaya.
1: Bwana, sawa bwana, sio kesi. Rashidi huyu hapa tulikopodaya kwenye Sports Brown Hub. Kesho ni dabi linapigwa pale linapigika. Sina bitu malizi hapa, nilikuwa na MC Bizo. Miss Happy pamoja na Baba Manka walikuwa kitani leo kwenye kodi ya mtaa, lakini tulikuwa na DJ Tony Stopper. Tunamaliza hapa, tupige uno. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Mimi ni DJ Nasi wa kunyumba mga shida aka Baba Momo. Tuondoke.
4: Unazunguka zunguka hauna vichenchi, kila kona una madeni vya uzuri una vikosa. Tafuta lishangazi lionyeshe ufundi, usigande gande mwili kama gonde. Haya maisha yataki userious, unakuja bana hela za wasiwasi, bia mbili unataka ungoe
1: mas.
4: Sasa sijui begi atakutaka na piga uno kama PhD, piga uno kama Hemedi, piga uno kama Papi Mananasi, piga uno kama Bata Sale. Miuno mama, una jump kwa juu tunazungumza kwenye bia mameza umezunguza, unafika na bili ya ujalipa, masela wamekukopa washasepa. Haya maisha yataki userious, unakuja bana hela za wasiwasi, bia mbili unataka ungoe mazi. Sasa sijui big atakutaka na piga uno kama PhD, piga uno kama Hemedi. Miuno mama. Hey, ili life lilivyo tight, habari za mademu msini ambie. Nimepata limshangazi, acheni fursa nitumie. Amenifundisha kusikiliza bolingo, tukirudi nyumbani ni nyimbo za msondo. Mshangazi una mitego I say, ikitoka Longomba utasikia chuma cha fali pupa. Tikizaka nyoso. Bana ni noma sana.
1: Hey, bana Tony Stopper yuko hapa tulikopo naye bana kwenye mitandao ya kijamii, watu wanakupataje hapo chap chap kwa haraka mwanetu.
4: Unaandika tu DJ Tony Stopper, imeisha hiyo kote.
1: Bana kote pale mfollow mwanetu DJ Tony Stopper. Mimi follow kama DJ Nas wa kunyumba Instagram, Facebook. Mitandao yote ile usio bana andika DJ Nas wa kunyumba. Taarifa habari inafuata hapa na Nuru John yuko hapa. Hey bana, inabidi akamilishane na hii mbanga ambayo tuko nayo hapa. Lakini shout out to MC Bizo, Miss Sapi na wote ambao tulikuwa nao pamoja hapa usio kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Bada sisi tunaondoka na tukutakia siku njema. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Serikali imekabidhi magari mawili yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 kwa halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa mradi wa kuboresha miji 45 tactics. Watu wawili ambao ni mume na mke waliofahamika kwa majina Alfred Mgeni na Betes Msigela, wakazi wa kijiji cha Ivigo kata Igosi wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, wameuawa kwa kukatwa mapanga na watu wasiojulikana. Na katika duru za mataifa mbalimbali, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamiaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. Kuna kwa michezo, klabu ya Yanga rasmi imemtambulisha mshambuliaji wa kimataifa Tanzania Selemani Mwalimu Gomez kama mchezaji mpya kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026-27. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Serikali imekabidhi magari mawili yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 kwa halmashauri ya manispaa Iringa kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa mradi wa kuboresha miji 45 wa tactics. Mradi huu unaotekeleza miradi mikubwa mitatu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 20 inayohusisha ujenzi wa soko, barabara pamoja na jengo la mhandisi kwa lengo la kuboresha miundombinu na huduma za kijamii katika manispaa Iringa. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amesema tactics ni miongoni mwa miradi muhimu inayoonyesha dhamira ya serikali ya kuleta mageuzi katika miundombinu ya miji.
2: Kubwa kuliko yote, tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Miradi ya tactic ni muhimu sana. Kama mnavyojua, miradi hii imekuja kuboresha sana miundombinu, kuboresha masoko na maeneo mengine ambayo ni korofi katika miji yetu. Miradi hii inafanyika katika majiji mbalimbali na miji mbalimbali, lakini kwetu tumebahatika sana. Tumepata mradi wa soko kwenye eneo la Kiesa, tumepata barabara ambayo pia ina makarabati mengi ambayo ni maeneo yamekuwa korofi sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini mradi ule ndio unakuja na component kama hizi. Leo tunamkabidhi mkandarasi mshauri, mshauri wa mkandarasi magari haya kwa ajili ya utekelezaji wa ule mradi, ambako muda ukiisha magari haya yanarudi kufanya kazi katika halmashauri yetu.
1: Aidha, Mheshimiwa Sita ametaka watumishi wanaotekeleza mradi huu kuyatunza magari hayo ili endelee kuwa na matumizi katika shughuli nyingine za serikali baada ya kukamilika kwa miradi ya tactics.
2: Kwa hiyo ni wasi, magari haya tunawakabidhi yakiwa mazuri na hali nzuri, yakiwa mapya. Matumizi tunaomba yawe mazuri ili magari haya yaje kuwa na tija zaidi katika kazi zingine za serikali. Lakini pili, tunawasi kusimamia vizuri mkandarasi ili miradi ile sasa iwe na tija. Miradi ile ni mkopo wa Benki ya Dunia. Kwa hiyo tunatamani kwamba miradi inapokamilika iwe na ubora unaotakiwa, ndio maana ya kuwepo wewe mshauri.
1: Kwa upande wake, mhandisi wa halmashauri ya manispaa Iringa Rajabu Msangi amesema magari hayo yataongeza ufanisi katika usimamizi, ufuatiliaji na utekelezaji wa miradi mbalimbali inayotekelezwa chini ya tactics.
3: Halmashauri ya manispaa ya Iringa ni miongoni mwa halmashauri 15 zinazotekeleza mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji kwa maana ya tactics, ambapo kwa manispaa ya Iringa panahusisha ujenzi wa soko la Kihesa, ujenzi wa ofisi ya wahandisi na uboreshaji wa barabara za kata ya Mtuivira na Mkimbizi zenye jumla ya kilomita 5.26. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mradi huu ulianza tarehe 20 mwezi wa 11 2025 na muda wa mradi huu ni miezi 15 na tunategemea mradi huu kukamilika tarehe 11 mwezi wa 2 2027. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mradi huu unatekelezwa kwa njia ya kandarasi na kampuni inayoitwa Dimetoclasa Real Hope Limited chini ya mtaalamu mshauri aitwaye Consulting Engineers Group kutoka India. Kazi hii inagharimu jumla shilingi bilioni 20.2 na gharama za mshauri elekezi ni $550,000.
1: Naye mkurugenzi wa Manispaa Iringa Zaina Mlawa amesema vifaa hivyo vitasaidia halmashauri kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa ufanisi na kwa kuzingatia viwango vinavyohitajika.
4: Magari haya ambayo kimsingi yatasaidia katika mradi mkubwa ambao unatekelezwa katika manispaa yetu ya Iringa. Katika mradi huu wa taktiki unajumuisha ujenzi wa soko la kisasa ambalo lipo katika eneo letu la Kihesa, lakini pia ujenzi wa ofisi ya wahandisi wa TARURA pamoja na manispaa ya Iringa katika eneo la Kihesa, lakini pia kuna ujenzi wa barabara za lami katika kata yetu ya Mkimbizi.
1: Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo ambayo umeweza kuisikia na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia hapa hapa 88.9. Unayo fursa kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Askofu wa KKKT Diocese ya Iringa Dr. Blastoni Gavile amezitaka shule kuhakikisha zinazalisha wahitimu wenye maadili mema, nidhamu na uzalendo kwa lengo la kujenga taifa lenye amani, upendo na mshikamano kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Dr. Gavile amesema hayo akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya darasa la 7 awali pamoja na msingi ya shule ya The Grol, ambapo amesisitiza umuhimu wa elimu kwenda sambamba na malezi na maadili mema.
5: Natoa wito kwa makanisa yote bila kujali tofauti za kimadhehebu kuendelea kushirikiana kwa moyo mmoja katika malezi ya watoto wetu. Tusione watoto, napenda niwaambie kwamba mahafali haya si mwisho wa safari yenu ya elimu. Ni mwanzo wa hatua nyingine yenye wajibu mkubwa zaidi. Hii mahafali msemo kafikiri ndio mwisho. Ni mwanzo tu. Mbele yenu wapendwa wanangu na wajukuu, mbele yenu kuna fursa nyingi, lakini pia kuna changamoto nyingi. Hivyo basi, msiridhike na mafanikio ya leo. Endeleeni kujifunza kwa bidii zote, kuishi kwa nidhamu, kuwaheshimu wazazi na walimu wenu na wakubwa wenu, na kuwa waaminifu katika kila jambo na kujiepusha na tabia mbaya zitakazoharibu ndoto zenu.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wahitimu wamesema elimu walioipata shuleni hapo imewasaidia kupata maarifa na ujuzi mbalimbali, huku akieleza kuwa walimu wamekuwa na mchango mkubwa katika kuwajengea uwezo wa kitaaluma na kimaisha.
6: Among the achievements through our stay here is the academic excellency, as teachers have been providing us with high quality education. Dear guests of honor, we have attempted internal and external examination, which has given us an exposure to tackle different kinds of questions. Dear guests of honor, as for the preparation we have made, we can clearly promise you and the visitors in your presence with that you are going to do better in our primary school leaving examination. And we are believing our God living will see us through on this.
1: Naye meneja wa shule hiyo John Murema amesema shule hiyo imekuwa ikitoa elimu sambamba na malezi kwa kufundisha wanafunzi umuhimu wa kuwa na maadili mema, nidhamu pamoja na heshima.
7: Huko nyuma ambao tumesoma, tunajua kuwaweka watoto wa kike na wa kiume pamoja sio jambo rahisi. Lakini sisi tumechagua hivi kwa sababu ya hali halisi inayoendelea duniani kote. Tunaona shule mchanganyiko ya wavulana na wasichana ni sahihi. Na katika hilo tumejikita kuhakikisha watoto hawa sio tu wanatoka na elimu, lakini wanatoka na elimu pamoja na hofu ya Mungu.
1: Amesema malezi hayo ni sehemu muhimu ya maandalizi ya wanafunzi hao ili waweze kukua wakiwa raia wema na wenye mchango katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Watu wawili ambao ni mume na mke waliofahamika kwa majina Alfred Mgeni na Bitesi Msigala, wakazi wa kijiji cha Ivigo kata ya Igosi wilaya ya Ng'ombe mkoa wa Njombe, wameuawa kwa kukatwa mapanga na watu wasiojulikana baada ya kuvamia usiku wa kuamkia Agosti 9 nyumbani kwao. Bwana habari wetu Gabriel Kelamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
8: Awe ni jirani, awe ni yeyote mwananchi aliyehusika katika hili, tahakikisha.
9: Nimezuru katika kijiji cha Vigo wakati wa mazishi ya wanandoa hao ambayo anatajwa kuhusishwa na imani za kishirikina, huku serikali ya wilaya ikitoa onyo kali. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya wa Nging'ombe ambaye ni mkuu wa wilaya hiyo, Zakaria Saheli Monsaso, ameshiriki katika mazishi hayo na kuagiza polisi kuweka kambi katika kijiji hicho ili kuwakamata wote waliohusika na mauaji hayo.
8: Kwa tukio kama hili, moja, linachafua wilaya yetu ya Wanging'ombe. Lakini hili la kwamba mtu kaliweka jambo moyoni kinyume cha utaratibu, anaona njia rahisi ni kwenda kuua watu kwa kuwavamia usiku, hili halikubaliki yeyote. Pamoja na kwamba sasa hivi tumekamata wawili kwa ajili ya mahojiano ambao ni watoto wake, lakini yeyote ambaye amehusika katika hili hatutamvumilia. Watakamatwa, watafuatiliwa mahali popote pale walipo, ili vitendo vya namna hii visijirudie na visirejee. Mnapoona kwamba iko migogoro yoyote, migongano yoyote katika familia, msichukulie ni jambo la kawaida. Wewe umefika uongei na kaka yako, uongei na shangazi, uongei na mtoto wako, msichukulie kitu cha kawaida. Hebu majirani ambao mpo katika maeneo hayo, ripoti kwenye serikali kwamba kwenye familia fulani tunaona hakuko sawa. Matokeo ya kukaa kimya kwamba ile familia bwana hainihusu, wale hawanihusu, ndio tunafika mahali pa namna hii.
9: Uongozi wa kata ya Igosi ukiongozwa na diwani wa kata hiyo Damasco Mgaya umepiga marufuku wakazi wa kijiji hicho kuondoka ndani ya kijiji bila kibali mpaka upelelezi utakapokamilika.
8: Kwa gharama yoyote,
10: kuanzia leo, kutoka kwenda popote bila kibali cha serikali na bila kujua sababu na umuhimu wake kwenda huko. Tunataka wote wanaoishi hapa Ivigo wote wawepo. Mkuu wa wilaya ametamka jeshi litahamia hapa. Nataka niseme lihamie hapa liwakute wote wanaoishi. Wanaoishi wapi? Ivigo wote.
11: Tukio hili ni tukio baya sana na tukio la kikatili. Kwa hiyo tuone kwamba tunapoteza muda wa kutafuta na muda wa kufanya shughuli zingine.
9: Na baadhi ya wakazi wa Ivigo wakiwemo Sebastian Sembo wamesikitishwa na mauaji hayo yaliyofanywa hapo Agosti 8 majira ya 8 usiku kwa familia hao, huku wakilani vitendo vya kujichukulia sheria mkononi.
12: Kwa matukio kama haya kawaida hayapendezwe kabisa katika jamii. Hatupaswi kama vijana nguvu kasi kuchukua sheria mkononi. Kama mtu na mtuhumu, sheria zipo, unaweza kufuata utaratibu. Kama mtu kakukosea, unaweza kufuata utaratibu.
13: Haya masuala mengine ya kishirikina, hizi ni dhana tu ambazo kweli huwa tunajijengea katika jamii zetu, kwa sababu tunakuwa hatuna ushahidi wa kile kitu ambacho tunakifikiria. Matokeo yake tunakuja kuchukua maamuzi ya kikatili kama haya.
9: Tayari hatua zimeanza kuchukuliwa kwa kuwakamata watu wawili ambao ni ndugu, huku msako mkali ukiendelea. Kutoka hapa Ivigo, kata ya Igosi, wilaya ya Nging'ombe, mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamlia.
1: Asante sana Kilamlia kutokea hapo Njombe kwa taarifa hiyo.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamiaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
14: OCHA imebainisha kwamba katika jimbo la Kordofan Kaskazini, ukosefu wa usalama karibu na mji mkuu wa El Obeid unaendelea kuhatarisha raia, kusababisha uhamaji wa watu na kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Aidha imeongeza kuwa licha ya hali ngumu ya usalama katika mji mkuu wa jimbo, Umoja wa Mataifa na washirika wake wameendelea kuwafikia watu huko El Obeid kwa ajili ya kuwapa msaada. Wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu walitoa takriban lita milioni 2 za maji salama ya kunywa kwa watu wapatao 133,000 kutokana na uhaba mkubwa wa maji katika mji huo. Ofisi hiyo ilitoa wito kwa pande zote kuwalinda raia na kuwawezesha ufikiaji wa kibinadamu haraka, salama, endelevu na usio na vikwazo. Chama cha APRONA nchini Burundi kimemteua Abel Gachatse kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwaka 2027. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
15: Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika mjini Bujumbura, uliokuwa na kauli mbiu umoja ni ngao ya APRONA na nchi yetu. Gachatse amesema yuko tayari kukiwakilisha chama hicho na anaamini APRONA inaweza kushinda uchaguzi huo na kurejea kuiongoza nchi ya Burundi. Hata hivyo amesema iwapo chama hicho kitashindwa, kitakubali matokeo iwapo uchaguzi utafanyika kwa njia inayokubalika.
16: Mwejeje kunyize kugira ngo ndabaserukire.
15: Mmeniamini ili niweze kuwakilisha na kukiwakilisha chama katika uchaguzi mkuu ujao wa urais. Ninakubali kuwa nitawakilisha vyema, kwani ninyi ndio mlioniteua, sijajiteua mimi mwenyewe. Chama nakifahamu, hata nchi kwa kiasi kikubwa naifahamu. Niwapongeze kwani katika chaguzi zote za urais chama cha APRONA hakijawahi kususia, kuanzia uchaguzi wa mwaka 1961 hadi wa mwaka 2020, na hatutakuja kususia uchaguzi. Niwapongeze kwa hatua kama hii. Nitawawakilisha vyema, maana mwanamfalme Gwagasore alitufundisha kutokata tamaa, kuacha majivuno na kumvika mtu aibu yoyote. Siwezi nikaongelea hapa sera zetu, bali kama chama tunakwenda kuketi na kujadiliana ni kipi cha kufanya, na historia pia tunayo, maana tulishiriki kwenye chaguzi zilizopita. Endapo tutashindwa kwenye uchaguzi, tutakubaliana na matokeo. Lakini uwe uchaguzi wa huru na haki, usiokuwa na kasoro yote. Na hilo ndilo tunaloiomba nchi na tume huru ya uchaguzi seni. Nendeni mkajikusanye. Mkusanye michango kwa ajili ya kampeni ili chama cha APRONA kiweze kushinda na vyama vingine kikiwa kimejipanga vizuri, hasa chama kilichopo madarakani. Mkutano huo pia umemthibitisha Olivier Nkurunziza kuendelea kwa mwenyekiti wa APRONA kwa kipindi kingine cha miaka mitano, akiahidi kuunganisha wanachama wa chama hicho na kuimarisha umoja wa APRONA ili kiendelee kuwa na nafasi katika siasa za Burundi. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
14: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Rais Donald Trump wa Marekani amesema Iran italazimika kuwalipa fidia watu waliokumbwa na kadhia iliyochochewa na vita ama kadhia iliyowasababishia watu hao. Rais Donald Trump ametolea majibu masharti ya Iran kuhusu makubaliano ya amani kwa kutoa madai yake yanayotaka Iran iwalipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, matamshi ambayo huenda yakatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pendekezo hilo la Trump ambalo hajawahi kulitoa awali lilikuwa ni jibu la madai ya Teherani ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Amesema katika ikulu ya White House kwamba watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50, kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia hadi wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo.
1: Asante Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Habari za michezo.
1: Kunako michezo, klabu ya Young Africans rasmi imemtambulisha mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Seleman Mwalimu Gomez kama mchezaji mpya kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026-27. Bwana michezo wetu Afidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.

0: Kumradhi msikilizaji, kabla ya taarifa ya michezo tuangazie kwanza habari za biashara na uchumi.
1: Uchumi na biashara.
0: Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka watendaji wa serikali na taasisi za udhibiti kuwa wawezeshaji wa biashara badala ya kufungia biashara, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda mitaji na maslahi ya wananchi. Bwana habari wetu Saum Saidi ametuandalia taarifa kamili.
2: Kapinga ametoa agizo hilo wakati akizindua ghala la kuhifadhia mazao la halmashauri ya mji wa Masasi lililopo kata ya Mtandi lililogharimu takriban shilingi milioni 921. Aidha amesema mfanyabiashara anayekosa leseni asaidiwe kuipata, huku viwanda vyenye changamoto vikielekezwa kurekebisha kasoro badala ya kufungiwa, na ameagiza shirika la viwango Tanzania TBS kuwasaidia wajasiriamali wanaohitaji nembo na viwango vya bidhaa ili waendelee kuzalisha na kuuza. Akizindua kiwanda cha darasa cha kupangua korosho cha Kamatech katika kijiji cha Mandiwa Masasi chenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 600, Kapinga amesema serikali inaendelea kuimarisha mnyororo wa thamani wa korosho ili kuongeza kipato cha wakulima na kufungua fursa za ajira. Msimamizi wa kiwanda hicho, mhandisi January Mlomo, amesema kina uwezo wa kubangua tani 3.15 za korosho kwa siku na tani 700 kwa mwaka, huku zaidi ya wanafunzi 1000 wakitarajiwa kupata mafunzo ya ubanguaji wa kila mwaka. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanal Donald Msengi, amewataka wananchi kutumia fursa hiyo na kuwekeza kwenye suala la kuhakikisha watoto wanapata elimu. Na huu ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Asante Saum Saidi, na sasa tuangazie habari za kimichezo.
1: Habari za michezo.
0: Klabu ya Young Africans rasmi imemtambulisha mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Seleman William Gomez kama mchezaji mpya kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026-27. Tuwapate wasaa wa kumsikia Hafidhi Ali ambaye ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
3: Utambulisho huo unakuja katikati ya utata mkubwa wakati awali klabu ya Simba kupitia meneja wao Ahmed Ali walithibitisha kuwa wamefikia makubaliano na klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco ili kunasa saini ya mshambuliaji huyo. Wakati wa tamasha la Simba Day, msemaji wa Simba Ahmed Ali alibainisha kuwa tayari Gomez alikuwa njiani kurejea nchini kutokea Morocco kwa ajili ya kujiunga na miamba hiyo ya Msimbazi kabla ya Yanga kuwashangaza mashabiki kwa kumtambulisha rasmi siku ya leo. Yanga wamefanikiwa kukamilisha dili hilo na kumsajili mshambuliaji huyo kimataifa wa Tanzania kwa mkataba wa mmoja. Na katika habari za michezo kimataifa, winga wa Arsenal Gabriel Martinelli anaweza kuondoka klabuni hapo katika dirisha hili la usajili kutokana na kupoteza nafasi yake katika kikosi cha kwanza. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, Martinelli ameshindwa kupata nafasi ya kudumu katika kikosi cha Arsenal msimu uliopita baada ya Leandro Trossard kupewa nafasi zaidi na kocha Mikel Arteta. Hali hiyo imezidi kuwa ngumu kwa Mbrazili huyo baada ya Arsenal kumsajili winga wa Ugiriki Christos Zolisi kutoka klabu Brugge kwa ada ya pound milioni 34. Usajili huo umeongeza ushindani katika safu ya ushambuliaji ya Arsenal na huenda ukamfanya Martinelli kutafakari mustakabali wake Emirates.
0: Asante Hafidhi Ali kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo. Pole na safari hujuma Kakero, na nipo sasa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutumwa mundani kupitia 0766744292. Anasema Tanzania ni nchi ya amani, lakini mauaji kila siku yanaendelea chini vitendo hivyo wananchi wa Njombe. Poleni, anasema poleni ndugu na mafamilia waliopoteza hawa ndugu. Anaitwa Fode Mtete kutoka Itungi, Iringa, Tanzania. Lakini anasema Yanga kweli watazidi kujitia hasara, kwani eneo la ushambuliaji wapo wengi. Raymond Msemwa, shukrani sana. Merrick Simime, baroze wa CCM kutoka Itomo Mufindi, anasema hongera Selemani Mwalimu kwa kupata malisho mengine huko Jangwani, uende ukapambanie namba uwanjani, sio kukaa benchi muda wote. Na Klaus Kawoko kutoka Kiponzelo anasema kuondoka kwa Selemani Mwalimu kwenda Yanga ni matokeo ya uongozi mbovu wa Simba. Lakini huyu anasema kwamba anampongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kujenga soko Kihesa. Juma Lukinga kutoka Isili Pawaga. Na wewe unasema pole sana kwa familia ya hao ndugu waliouawa kwa kukatwa na mapanga. Mungu azilaze pema peponi roho zao, ndugu zetu anasema wasikae kwa amani, wapumzike kwa amani. Sawa. Muogope KP Balozi Norofem kutoka eneo la Mafinga, soko la matunda. Lakini anasema kawaida yangu, kawaida Yanga wanamtumia Sele kuwatoa Simba kimchezo ili washinde game ya kesho, maana Sele sio mzuri kihivo kiasi kwamba tushindwe kufocus na mchezo. Na washauri ndugu zangu na wapenzi wa Simba, tuendeni tukatumie kidonda hiki kushinda mchezo wa hapo kesho. Anaitwa King Nabii kutoka Mtili B. Nimalizane na Amoni Mtonyole kutoka Igoma Sabdani. Hii anasema Yanga bingwa. Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa siku ya leo, pata wasaa kusikiza tena muktasari wake. Serikali imekabidhi magari mawili yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 kwa halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa mradi wa kuboresha miji 45 wa Tactics. Watu wawili ambao ni mume na mke waliofahamika kwa majina Alfred Mgema Mgeni pamoja na Bit Msigala, wakazi wa kijiji cha Vigo kati Gosi wilaya ya Ng'ombe mkoani Njombe, wameuawa kwa kukatwa na mapanga na watu wasiojulikana. Katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamiaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. Na katika michezo, klabu ya Young Africans rasmi imemtambulisha mshambuliaji wa kimataifa Tanzania Selemani Mwalimu Gomez kama mchezaji mpya kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026-27. Na msikilizaji, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, ikiwa ni Agosti 11 mwaka 2026. Shukrani sana kwa wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia. Mimi niliye kusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na uwe na wakati mwema.
4: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
5: Quartier latin.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yao.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
14: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
15: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
16: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
17: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
18: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
19: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
8: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
17: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
8: Lakini bado, tumesimama imara.
16: Wawo, wawo, kuna kunaitwa ilambiruti.
8: Si tunaipenda.
16: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
16: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
16: Mbele kule.
8: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
16: Hey, ilambiruti.

0: Kibanaba.
1: Hello.
0: Ya burudani fani ambazo unazisikiliza ukiwa kwenye gari, unarejea nyumbani, lakini kuzako ofisini, yani umeshatoka ofisini ama upo kwenye duka lako, unasikiliza burudani fani poa sana.
1: Au upo zako umetulia tu kwenye mti fulani unasikiza zako kiyoyozi.
0: Kila kitu kinakuwa poa.
1: Na kwa iko vizuri sana.
0: Siku zinaenda.
1: Kama unavyoona. Leo tarehe 11 mwezi wa 8.
0: Jumatano. Jana tu ilikuwa Jumapili,
1: si ilikuwa Jumanne leo bana.
0: Leo Jumanne ya. Jana tu ilikuwa Simba Day Jumamosi.
1: Ilikuwa Yanga Day pia.
0: Siku zinakimbia kweli.
1: Siku zinakimbia sana. Sasa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 11 2026, ikiwa ni saa 10:49:07:08 zinazidi kusogea hapo toka ambavyo imetimu saa 10 kamili jioni. Lakini kipindi hewani ni Kiyoyozi ambacho kitakujia kuanzia sasa mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 usiku. Utakuwa na mimi Tilesia Chalamila au Teddy pamoja na Good Love Michael. Lakini licha haya yote, unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ni namba yetu ya studio. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Naona watu washaanza kutuma ujumbe.
0: Yes. Na tuna mambo mengi ambayo tutakuwa nayo leo. Tutakuwa tuna burudani, lakini pia tutakuwa tuna habari mbalimbali. Tutamsikiliza Dr. Nchimbi, makamu wa rais, lakini pia mkuu wa wilaya Mufindi.
1: Lakini
0: pia tutakuwa tuna vitu vya kushangaza ambavyo vimetokea ulimwenguni ama duniani kwa ujumla. Utakisikiliza baadaye baada ya kuwa tumepata burudani.
1: Lakini kingine pia, ukiwa na hasira unafanya nini? Yani kwa mpato na hasira wewe huaga unafanya nini? Tutakuepo nayo hapo baadaye kabisa. Lakini leo nikupitishe kwenye matukio machache ambayo yametokea ulimwenguni, ambao huwa yanatokea kila tarehe 11 ya mwezi wa 8. Leo ni siku ya watoto wa kiume na wa kike.
0: Okay.
1: Mbona nitazama?
0: Yanakusikiliza vyema.
1: Leo ni siku yako pia, au sio mtoto wa kike?
0: Okay, mtoto wa kiume.

0: kubwa sana. Mtoto wa mama.
1: Sasa lakini pia kitu kingine leo ni siku ya uhuru nchi ya Chad ambayo ilikuwa 1960. Nchi hii ilipata uhuru, lakini pia leo ni siku ya hip hop.
0: Wale wa foka foka.
1: Kwani hip hop wanafoka?
0: Ya, HP HP. Hip hop harakati.
1: Au si.
0: Sasa utakuwa lazima unafoka kidogo. Unajua rap ina historia yake. Siku moja nitakupa.
1: Tena yes. Historia yake.
0: Yaani hata wakati unapeleka ujumbe, utaki kupeleka huko una bembe, yani kuna namna fulani ambayo una rap.
1: Utakiwa kupeleka ujumbe huku una bembeleza.
0: Yani,
1: inabidi kidogo
0: au kalipi. Ila unakuwa kama una pressurize, means kwamba unavyopeleka ujumbe ni style tofauti. Kuna R&B, kuna hip hop, kuna zouk. Kwa hiyo hip hop pia ina miondoko yake pia.
1: Sasa wakati huu tuende tukasikie kwanza tatu kali ndani ya kiyoyozi, alafu tukimaliza hapa tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukupa mambo mbalimbali yatakayokushangaza, yatakayokufanya uenjoy na uburudike na kiyoyozi. Na usibanduke hapo ulipokuwepo kwa sababu kuna mengi ambayo tumekuandalia. Hivyo endelea kutegea sikio.
0: Lakini pia hapo hapo sasa unaweza kutuambia ukiwa na hasira mara nyingi unafanya nini?
1: Kabisa.
0: Yaani kipindi ambapo unaona kabisa una tempo ile ya juu kwa sababu kila mmoja ana namna ambavyo huwa anafanya. Mwingine huwa analia, mwingine anaweza kajing'ata mkono.
1: Ile makusudi hasira ziishe.
0: Kuna zamani watu walikuwa wanajinyonga. Umeona bwana? Kwa hiyo
1: lakini siku hizi tumeacha kujinyonga.
0: Hauwezi jua.
1: Huwezi jua.
0: Ya huwezi jua.
1: Okay. Lakini wao tuambie kupitia 0766744292 ukiwa na hasira unafanya nini? Au wewe ndio kila mtu unamwona adui yako? Au unaenda kulala?
0: Leo inawezekana ikawa ni siku ambayo watu wa Simba wana hasira sana.
1: Kweli?
0: Najua amepigwa surprise moja ya Selemani Mwalimu Gomez.
1: Mimi sitaki kusema mengi sana kwa sababu message zitaanza kudondoka.
0: Alikuwa anatoka mkurugenzi ofisini kwake anashuka. Azori Oremaka. Kambe bwana vipi bwana Selemani Mwalimu? The way mkurugenzi alivyojibu nitakuambia baadaye.
1: Twende kwanza tukapate tatu kali ndani ya kiyoyozi.
2: Tatu kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Unaendelea kula burudani wakati huu, dakika zinakwenda kwenda. Sasa hivi ni saa 11 dakika 15. Zimeshapita dakika 15 toka imetimu imetimia kamili saa 11 kamili.
1: Yeah.
0: Sasa kipindi hewani ni Kiyoyozi ambayo inakujia kuanzia saa 10 mpaka pale ambapo inakwenda timu saa 2 ndani ya 88.9 Nuru FM Radio. Utakuwa na Mitelesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael.
1: Yeah, ngoma fulani kali
0: sana. Mm. Na hizo zilikuwa tatu ambazo zimepita hapo, ya kwanza ikiwa ni Buju ya kwake Alikiba na Mboso ameimba Buju Buju. Ukisikia Buju unaelewa ni?
1: Yeah.
0: Buju nini?
1: Ni kama kumsifia, yani ni kumsifia mwanamke fulani.
0: Yale yale. Mm. Sasa nyingine inaitwa Obsessed, ikaimba Maria Carey.
1: Yeah, Maria Carey, yes.
0: Na nyingine ni My Place ndo ambayo imekwenda kumalizikia hapo. Hii ni ngoma ambayo inakwenda kuisindikiza jioni yako. Ameimba Nelly.
1: Okay.
0: Pamoja na Jahim.
1: Ngoma front tatu ambazo zimefanya mtu umeendelea kulilax safi.
0: Na kuenjoy kabisa ndani
1: ya kiwezi. Mziki mzuri na mambo matamu kulikweli. Lakini pia kwa wale ambao wametuma message kupitia nambari yetu ambayo tumeitaja mara kadhaa, watu wametoa comment sana na kwamba wao akiwa na hasira jazba ile ni kitu gani na anakifanya.
0: Lakini bila utuambie, ukifukwanza ukiwa na hasira unafanya nini?
1: Na mimi mara nyingi wanaondoka sehemu ya tukio.
0: Kama ni nyumbani
1: unaona. Yeah, kama ameniuzi mama mtu hata kama usiku hawezi kuniona.
0: Kwa unaondoka.
1: Yeah, natoka nje na achukua usafiri wangu. Naenda sema mama unajua naenda kulifresh. Mara nyingi unakuta kuna maeneo ambayo ukienda unasahau ile moment ambayo mtu alikufanyia, kwa sababu kuna wakati ukibaki unaweza kuamua kitu cha kingine. Na ndio maana unakuta watu wanaume wanapelekwa dawati la jinsia kwa sababu akutaka ikuepuka ile moment ambayo imetokea kwa wakati.
0: Ambayo ipo kwa wakati huo.
1: Waniombe pia sauti sababu kesho kesho inabidi tuwatangazie mechi ile ya Yanga pamoja na Simba, ile dabi ambayo itapigwa pale Zanzibar.
0: Kabisa.
1: Ngao ya jamii.
0: Tuendelee kuijua.
1: Itakuwa live hapa hapa ndani ya Nord FM kuanzia saa 2 kamili uchambuzi na mechi itatangazwa moja kwa moja.
0: Sasa na wewe una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Aiden Fidigi from Ilula Madizini anasema binafsi nikiwa na hasira huwa natulia zangu to home. Hiyo huwa natulia zaka nyumbani. Naitwa Nofedi Mtete toka Itungi. Mimi nikiwa na hasira napata moja moto. Kinachofuata hapo ni kwenda sehemu tulivu au kwenda kulala. Hasira hapo zinakuwa zimepungua. Anasema mimi nikiwa na hasira ni mimi nikiwa na hasira ni kusoma Biblia, baada ya hapo na kunywa kahawa from the Kitwange wa Mafinga Kenya namba A. Mimi nikiwa na hasira huwa naondoka sehemu ya tukio naenda sehemu nyingine, Flora Mkembela wa Ilula.
1: Okay.
0: Unafanana Baby God Love. Kiukweli mimi nikiwa na hasira huwa na nyamaza kimya. Rose kutoka Ikonongo. Sasa wakati huu tupo na Yas Tanzania. Huu ni mtandao wa viwango na tunakuambia ni mtandao wa viwango kwa sababu tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 4G na 5G, unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaoistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukikwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Sawa. Lakini pia mimi na taarifa hapa kwamba boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD. Upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja petroli. Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125. Pia boxer 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi ziko namba hapa, ukipiga unawapata ni 0800 71 0060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy
0: kabisa.
1: Okay.
0: Sasa wakati huu watu Endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kipindi hewani ni kiyoyozi. Tuendelea kukupa elimu, burudani na bila kusahau mambo mengine ambayo yatakufanya ushangae, yatakusurprise kwa kifupi. Utaendelea kuyasikia hapa. Endelea kutegea sikio, hutochoka kabisa na utegaji wa sikio lako.
1: Sawa. Bwana, sasa leo tunalo jambo ambalo litakushangaza.
0: Mhm.
1: Hata unasikiliza radio kwa sasa kiyoyozi.
0: Mhm.
1: Lita kushangaza kwa sababu itabidi na wewe utuambie kwa upande wako. Kuna kijana mmoja anaitwa Nazar. Huyu mtoto bwana, yeye alikuwa na tatizo la saratani ya damu. Alikuwa na tatizo ya saratani ya damu. Sasa lile tatizo likapelekea huyu mtoto kupata ugonjwa moyo. Kama mapigo yake ya moyo yakawa yana stop mara kadhaa.
0: Ni hapa hapo nyumbani?
1: Hapana. Nchi nyingine.
0: Okay.
1: Tokea huko nchi nyingine.
0: Mm.
1: Sasa yule Nazar, wazazi wake walikuwa na hali kidogo sio nzuri. Maisha yao ndo kama sisi hivi. Wakatokea familia moja kutoka Ukraine. Familia moja wao walifiwa na mtoto wao wa kike. Umeelewa bwana? Walifiwa na mtoto wao wa kike. Wakawa wamepata taarifa za Nazar. Kuhusiana na tatizo lake la saratani ya damu. Kwa wao wakasema wao wanatoa mchango wao kwa huyu mtoto mwenye tatizo la saratani ya damu. Kumpa moyo wa yule mtoto alifariki. Kwa kitaalamu, kumbe kwa wanasayansi, inawezekana kutolewa moyo wewe uliyekufa ukaiko kwenye moyo wa mtu mwingine.
0: Okay.
1: Mwela bana. Kwa hiyo yule ile familia ya Ukraine, wao wakatoa moyo wa yule binti.
0: Binti yao aliyefariki.
1: Wakampa huyu mtoto Nazar.
0: Ambaye alikuwa na hiyo changamoto.
1: Alikuwa na changamoto saratani ya damu. Kafanywa operation, kafanyika kila kitu. Huyu mtoto akaja akatibiwa. Nazar akaja akalikava kwa ikiwa moyo wa yule mtoto ambaye alikufa. Familia ya yule binti ambaye ndio wao walijitolea moyo. Wakatoka kutoka Ukraine wakaenda maka kwa kina Nazar. Kwenda kumuona yule mtoto ambaye alikuwa amepewa moyo wa yule marehemu binti yao. Na wakaenda na wataalamu, wakaenda na kifaa moja kina jina lake kitaalamu. Kile kifaa cha kupimia mapigo ya moyo. Muona bwana. Kwa hiyo yule mama mwenye yule mtoto wa kike ambaye alifariki alifarijika sana kusikia mtoto, yani moyo wa mtoto wake
0: unadunda kwa mtu mwingine,
1: kwa huyu mtoto ambaye ni
0: Nazar.
1: Muona? Sasa kwanza watu wameshangazwa na ile tukio la huyu mtoto aliyekufa kubadilishwa moyo. Lakini big issue imekuja, wazazi wengi wame complain na kusema kwamba wao hawawezi kutoa moyo wa mtoto wake wasiki uende ukafanye kazi kwa mtoto mwingine. Umeona? Kwamba unasikia kabisa moyo huu ni wa binti yangu marehemu. Unadunda kwa mtoto mwingine. Kwa hiyo wazazi wengi wamesema mimi siwezi, yani kwenye mitandao watu wame complain kusema kwamba ni kitu ambacho wazazi hawataki. Yani hawezi mzazi.
0: Yani kila mzazi anayeona hiyo anasema mimi binafsi kwa kweli siwezi kabisa kumpa. Yani hata ingekuaje?
1: Yani mimi ningemzika mwanangu na moyo wake kwa sababu nahisi kama nimemnyima haki yake ama nimemonea japokuwa ni marehemu. Nimetoaje moyo wake? Ni bora angeenda na moyo wake kuliko mikutoa. Sasa na umefariki mtoto wako amekufa, kuna kitu kinatolewa kwenye moja ya viungo vya mtoto wako. Unaenda kuweka kwenye viungo vya mtoto mwingine. Kwa hiyo watu wengi wameona kama sio sawa. Ukiacha na wile ile masuala ya science. Kutolewa moyo kwenda wengine. Lakini je, mzazi atakubali? Teddy utakubali? Kama mama.
0: Kama mama.
1: Moyo wako wa mtoto wako ambaye unamzika uende ukasaidie uhai wa mtoto mwingine.
0: Unawezekana unisingeweza?
1: Usingeweza. Sawa. Sasa usikilizaje
0: mwenyewe, wewe ungeweza? Tuanzie hapo.
1: Kwa upande wangu mimi natoa kwa sababu tayari mtoto ameshafariki, ni bora aende akaokoe moyo wa mtoto mwingine. Kwa sababu mbona kuna wakati watu tunatoa damu? Umeona bwana?
0: Sasa ni damu mtu alifariki, yani, lakini yani mimi nikitoa damu nikikupa wewe sijafariki, yani bado naendelea kuhema.
1: Mtoto ana upofu, wewe macho yako mawili. Unaweza ukatoa moja kumsaidia yule mtoto aone. Utashindwa kutoa jicho moja?
0: Mbona nipo moja maswali ambayo yananifanya niingie kwenye mitego fulani hivi. Sasa na wewe msikilizaji, tuambie kupitia 0766744292, wewe tuambie ungeweza kutoa moyo wa binti yako au kijana wako kampe mtu mwingine aendelee kuhema, aendelee kuishi, na ukifika pale unaenda kumtazama anaendelea vizuri na ule moyo wa binti yako ndio ambao unafanya kazi na ndio unamfanya mpaka sasa hivi anaendelea kuishi.
1: Japo asilimia kubwa wazazi wengi wamesema ni kitu ambacho hawawezi.
0: Hao wazazi ni akina mama au akina baba?
1: Wanahisi kama wamezulumu nafsi. Ni mix kwa sababu hii imekaa ni mat purpose yote. Kila mzazi ni mzazi tu. Japokuwa wengi wanaamini mama ndio ana uchungu zaidi, lakini hata baba naye ana uchungu kwamba mtu anaona kama amezulumu nafsi ya yule mtoto ambaye amezikwa bila kiungo chake, moyo wake. Kwa hiyo watu kupitia 0766744292 hili pia ni moja kati ya kitu ambacho kimeshangaza ulimwengu. Watuambie wao. Wanadhani anaweza?
0: Anasema kagodi baadaye kipindi kipae. Tangawizi inasaidia sana, kesho utakuwa umekaa sawa.
1: Okay. Anasema nipige tangawizi kidogo ndakutakuwa vizuri. Ili tuwalete match kesho.
0: Sasa wewe endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, bila kusahau usije uka tune radio. Endelea kuisikiliza Kiyoyozi kwa sababu hapo utayapata mengi, utafurahi, utaenjoy, lakini pia utaelimika bila kusahau. Batedi Kivingi wa Sadani anasema je, mtu akifa moyo huo unakuwa hai? Kama mimi sikubali kabisa. Hey, Batedi nikie kutoka Sadani Mafinga Iringa Tanzania anasema mimi nisingekubali.
1: Ulimwengu una mambo mengi sana Teddy.
0: Sana.
1: Yaani kuna vitu ambavyo wewe unahisi ni haviwezekani. Lakini vinawezekana. Kuna siku moja nitakuja kuwaeleza taarifa ambayo ilishangaza, na hii nayo watu wengi walikataa. Moja kati ya ndege ambayo ilipinduliwa ilikuwa imembeba moja kati ya wataalamu ambao walikuwa wanasadikika wao. Walikuwa wamepata dawa ya ukimwi. Kwa hiyo kuna vitu vingi vilishangaza ulimwengu. Kwa hiyo hata hili linaweza likakushangaza, lakini katika dunia ambayo tunaishi kwa sasa viko vitu vingi ambavyo vimeendelea kwa machoni kile napokuwa leo. Kwa sababu kuna mambo unaweza uliona, kuna clip moja inatembea mitandaoni yule bilionea ambaye amebadilishwa kwa mbwa. Nadhani umeiona. Kwa ni moja kati ya maajabu ambayo yapo ulimwenguni. Mimi nishamuona jamaa moja ni mzungu hapa pa Tanzania. Yeye alikuwa yuko Ruaha National Park kule. Alikuwa na tipu anaenda kule. Alikuwa na mbwa, yule mbwa ana siri mbili. Ana jicho huku la, yani jicho la huku na jicho la huku ni tofauti. Nikaa nashangaa kwa yule amechanganya aina mbili za mbwa. Kuna mtu mmoja akasema huyo mbwa alichukuliwa yani vilichukuliwa vimelea vya mbwa huyu na mbwa huyu. Watu wakaja kukombine akatoka mbwa
0: mmoja.
1: Ni maajabu ya dunia. Na ndio maana sasa hivi
0: teknolojia imekuwa
1: ni kawaida sana. Unakula yani kuku anatotoa bila jogoo. Umeona?
0: Na watu tunakula mayai.
1: Na tunakula na tunachukua kuku. Unaenda na mayai pale. Je, kumsikia? Ndipo dunia inavyoenda. Yaani sasa hivi kila kitu kinabadilika.
0: Nakwambia ukichukua yale mayai ya kuku wa kisasa ukamtotolesha huyu wa kienyeji, yaani watoto wale wa kuku wanatoka chotara yani, yeah, kama wa kienyeji kama wa kisasa, yani wapo katikati.
1: Yaani ndio dunia ilivyo kwa sababu leo upati kazi kutengeneza yani kuandika barua. AI inakuandikia barua safi.
0: Unampa tu vigezo, naitwa Flante Lesecha la Mila, naomba hapo niweke vigezo vyangu na vitaka kutoka na barua yako. Anakuletea. Ni wewe tu kuirekebisha ikae sawa.
1: Eh, kwa hiyo yani vitu vinazidi kuwa vigeni, yani watu tunazidi kushangaa vitu kila siku. Na ndio maana hata ile swala la moyo watu wengi limewashangaza, lakini kikubwa tu ni ile kila mzazi amecomplain ya hawezi
0: kutoa moyo wake. Na watu wengi hapa naona kuna watu wengi wanasema hapa hawawezi kuendelea kutoa hiyo moyo.
1: Yes, wa mtoto wake.
0: Au kutoa kitu chochote kutoka binti yake. Naitwa baba milioni, mimi natoa moyo wa binti yangu nimsaidie huyo mtoto, ila jicho stoi habadani. Mimi mtoto wangu ningeweza atolewe amponye mwingine. Yunus cha changa wa Kisinga, kama kitu hakikusaidii wewe bora kimsaidie mtu mwingine. Watu kwenye mwili wa binadamu kinachokufa ni moyo au mawazo mwagala kinyanambo. Nauliza kinachokufa ni moyo au nini? Ningetoa moyo wa binti yangu kunusuru maisha ya mtoto mwingine, lakini ningezidi kuumia mwanangu kaenda wapi? Kaenda bila moyo. Zainabu wa Mafinga. Nisome kama Hana Hasanati. Mimi nikiwa na hasira au ananyamaza anazungumzia swala la hasira. Niite ndugai Lesho kutoka Dodoma. Kwa upande wangu ningeweza ili nimsaidie naye aendelee kuhema.
1: Okay.
0: Sasa twende mapumziko mafupi, alafu tutarejea na habari nyingine nyingi ambazo zitakufurahisha na zitakufanya uendelee kuelimika zaidi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Sifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kiyoyozi.
7: Naam. Ni wakati mwingine tena, au ni muda mwingine tena tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukupa yale ambayo tumekwenda kukuandalia. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na Good Love Michael.
8: Baada ya kupata break kidogo, tumerejea tena na nadhani watu wakupoa Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma,
7: Ilula,
8: kila sehemu ambapo wanaamini kile ambacho wanatamanacho. Mara kadhaa tumekwenda kuzungumza Dodoma, Zabibu, Ilula, Nyanya, Mafinga, Mbao, si ndio? Kalenga, Bagia, Pawaga, Mchele,
7: Mufindi, Chai.
8: Mufindi, Chai. Wow, good. Vizuri, uko poa. Mtisha sana.
7: Si nyumbani, lazima nijitete.
8: Morogoro,
7: Mchele. Miwa. Mchele, miwa pia. Na vitu vingine vingi ambavyo
8: kila. Mbilimbi.
7: Na nalia, parachichi.
8: Ya, maparachichi. Sisi zamani kunaita makatapela.
7: Kuna story moja niliona, mtu wa kwanza Mbeya kula ubwabwa bila parachichi alifariki dunia. Ile story nilicheka sana.
8: kwa kila sehemu na kile ambacho kina
7: wanatamba nacho
8: kwa kinawakilisha wao, sio kwa sababu kila sehemu Iringa mjini, Iringa hapa nini?
7: Hapa mjini?
8: Iringa, Iringa tu. Yaani itafanya kama
7: jumla.
8: Yeah, sense.
7: Sasa sawa na Mbeya, ukisikia Mbeya.
8: Ah, sasa kwa sababu Iringa tumekuwa tumegawana kutokana na maeneo. Tumetaja hapa.
7: Geografia yenyewe.
8: Kalenga, Bagia, umeona bwana? Lakini pia kitu ambacho
7: basi sasa tufanye hivi.
8: Official Iringa ni nini?
7: Basi sasa tufanye hivi. Ukija Iringa utapata Bagia, utapata nye. Sisi ndo tumegawanyika gawanyika tu.
8: Ukienda Tabora leo. Ukienda Tabora. Ukasema mimi nimetoka Iringa. Kipo kitu ambacho atakwambia. Bwana kile vipi?
7: Kipo au umekuja nacho?
8: Nini unajua?
7: Bagia.
8: Hapana.
7: Nini sasa?
8: Atedi acha usiogope. Yaani najua wewe una hofu. Sasa usitoke kufanya deformation. Umeelewa bwana? Yaani
7: sijasema kitu lakini
8: ipo. Ukienda yani utakapenda mkoa wote wakakwambia bwana vipi za Iringa bwana? Vipi? Hujatuletea nani? Ni kitu gani? Japokuwa inakuwa jokes. Mara nyingi ni utani. Umeona bwana? Yaani mara nyingi ni utani. Naiwa kila sehemu. wana hizi slogan. Sasa ukienda katika vitu ambavyo ni maarufu sana kuuza vitu fulani wanakuaga na tania. Sijui nawezekana msikizaji naye akatusaidia.
7: Sasa kupitia 0766744292 hiyo ndio nambari yetu ya studio ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na sisi tutakwenda kupitia ujumbe wako mfupi hapa moja kwa moja. Anasema Mungu atanisamehe kabisa, mimi siwezi kabisa Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bibi God Love. Mimi hapana kwa kweli siwezi, maana nitaona huzuni mara 100. Mama Shivani kutoka Tabora. Tunashukuru sana kutokea hapo Tabora. Anasema mimi kwangu ningefanya kwa sababu hata ukibaki kwake hauna kazi. Kwao ni vema tu kutoa moyo ila kwa jicho bora ni hamie ni anasema bora ni hamie ni hamie yangu kuliko kutoa jicho. By King Nabii from TLB pamoja mpaka tamati. Haiwezekani kabisa. Naitwa Aida Kalinga from Ilula Ilala. Nisome kama Hasanati kwa mtu ambaye anayelijua anayenijua sana jino la neno la anayelijua sana neno la Mungu na kusoma, basi anaweza kutoa moyo na kumpa mtu mwingine.
8: Sawa. Sasa kabla tujaenda kuwapa zile habari kwa hisani ya bando, tuwataarifu tu kuhusiana na chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa. Basi huo ndo wakati wa karibu Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania inaitwa KIUT.
7: Kabisa.
8: Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti ubunifu na maendeleo ya kitaalamu. KIU na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship ya hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities, lakini hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi tembelea www

0: ya vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa ambazo hazitumii maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na unaendelea kwa bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store, unapata na zawadi, pia unaweza kulipa kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana fedha ya pamoja. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322, na kwenye ukurasa wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Sasa okay, twende tukakupe yale yote ambayo tumekuandalia kwa hisani kubwa ya bando letu.
1: Yoyozi kwa hisani kubwa ya bando rangu.
0: Sasa tukupe yale yote ambayo tumekuandalia kwa hisani kubwa ya bando letu. Leo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi, amesema serikali itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua siku hadi siku kwa lengo la kukuza na kuendeleza taaluma mbalimbali kwa manufaa ya taifa.
2: Okay.
0: Elimu ni kipengele muhimu sana. Pasipokuwa na elimu kuna mambo hawezi kuenda kabisa.
2: Yes, moja kati ya sekta ambayo kila mzazi katika vitu kadhaa ambavyo anamsii mtoto ni elimu. Tamsii kuepuka na maradhi, lakini pia tamsii kuwa na hekima na elimu. Kwa ni moja kati ya kipengele ambacho hata sisi wazazi tumekuwa tukiwasii sana watoto kwa ajili ya elimu.
0: Soma.
2: Na ndio maana kuna slogan nyingi sana, mshike elimu
0: usimwache ndani zake.
2: Lakini pia elimu
0: ufunguo wa maisha.
2: Lakini wasema elimu inaondoa nini?
0: Ujinga.
2: Lakini wengine wasema elimu ya mjinga ni majungu, si ndio? Amezungumza hayo na moja kati ya vitu ambavyo vimeendelea kwa motivate kila siku. Of course kauli hizi zimekuwa na repetition mara kadhaa, na inakuwa hivyo kwa sababu ni moja kati ya kitu muhimu sana. Elimu na ni kitu ambacho watu wanahaswa na watu wanasisitizwa kuendelea kuboresha, kuendelea kufata, lakini pia kuendelea kuitafuta popote pale.
0: Tumsikilize. Kuishika elimu ikiwezekana.
3: Napenda kuhakikishia kuwa jitihada hizi za serikali katika kuimarisha miundombinu ya elimu ni endelevu na zinajumuisha upatikanaji wa vifaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya kufundishia samani na upatikanaji wa walimu wenye sifa. Hivyo serikali itaendelea kutenga rasilimali za kutosha ili kuhakikisha shule zetu zote zinakuwa na miundombinu ya kisasa, walimu wenye sifa na vifaa stahiki vya kufundishia na kujifunzia. Lengo letu ni kuandaa vijana wenye maarifa, ubunifu na ujuzi utakaowezesha kujitegemea na kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Napenda pia kutoa rai kwa uongozi wa skuli, walimu na wanafunzi kutunza na kulinda dhahalia hii na miundombinu mingine kwa makini mkubwa. Wanafunzi watakaopata fursa ya kutumia dhahalia hii waitumie kwa nidhamu ya hali ya juu. Aidha, wazazi na wananchi wa maeneo haya, endeleeni kuunga mkono jitihada za serikali kwa kuwahimiza watoto wetu kusoma kwa bidii na kulinda miundombinu yote ya elimu katika eneo letu.
1: Kiyoyozi.
2: Dr. Emmanuel Nchimbi.
0: Lakini hayo ameyazungumza leo alivyokuwa katika hafla ya uzinduzi wa mabweni ya skuli ya sekondari ya Husnu Makame huko Zanzibar.
2: Okay.
0: Kule wenzetu wasemi shule, skuli.
2: Yeah, ni moja kati ya alikuwa kule ameenda kwa ajili ya kulikuwa kuna tukio ambalo linaendelea,
0: uzinduzi wa mabweni.
2: Kwa hiyo wana tunapokuwa tunaelezwa kuwa na walimu pia wenye uelewa, lakini pia kujaribu kuwatengenezea fikra watoto waelewe kuthamini na kutambua nini maana ya elimu.
0: Lakini pia miundombinu pia ya shule ilindwe, kwa sababu ukiharibu hiyo miundombinu, iwe ni dawati au ukuta wa shule au chochote kile ambacho kinahusiana na masuala ya elimu pale darasani au pale shuleni, inaweza kusababisha wanafunzi kushindwa kupata elimu yenye viwango au iliyonyoka. Tunaweza kusema mwanafunzi akikaa chini hawezi akawa comfortable kumsikiliza mwalimu au kusoma vizuri, au tusifanye ubao usipokuwepo mwalimu akawa tu anaeleza kwa vitendo pasipo kuandika, hususan kwa hizo shule zetu mpaka mtu kidogo a notes pale ubaoni mtu aweze kuelewa vizuri. Ubao ukiwa haupo changamoto mwanafunzi aweze kusoma vizuri.

0: Kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema tunapongeza serikali. Miaka kadhaa imepita wameendelea kuboresha sana miundombinu mashuleni, japokuwa bado hatuwezi tukasema imeisha, zimeisha changamoto. Kenda sasa pembezoni mwa miji huku vijijini, bado hata mijini huku kuna baadhi ya shule zile kongwe bado zina yale majengo makuu makuu. Na maana kwamba bado ukarabati haujakamilika, lakini kwa asilimia kubwa tunaweza tukasema tunapongeza sana. Yaani tunapongeza kwa sababu kwamba kuna ujenzi wa madarasa. Ukienda shule nyingi na hata vijijini wameendelea kuboresha na perekeo walimu. Zamani
1: sisi pia shuleni kuna vitu vimepunguzwa. Unajua elimu ina combine vitu vingi.
0: Okay.
1: Ukiacha mbali majengo, hiyo miundombinu kama ni madawati kama ni nini, lakini pia kuna zile kazi ambazo zinafanyika shuleni au adhabu. Zamani shule kwanza kabisa namba tukatae saizi inahesabika, lakini inahesabika kawaida kama ambavyo ilikuwa zamani. Zamani bwana alikuwa akifanya kosa unaweza ukapigwa hizo fimbo hadi ushangae. Lakini kwa sasa hivi unakuta wanafunzi wanasoma shule wanaenjoy, mwanafunzi yani hatoroki shule kama ambavyo ilikuwa zamani, japo wapo ambao tayari mwingine tu automatic hapendi shule, lakini sio tofauti na zamani.
0: Ya ni kweli, lakini japokuwa kuna siku moja nilikuwa mkoa mkoa nilikuwa na ziara sehemu moja, nitajaribu kuskan nikumbuke. Aliinuka mchungaji mmoja, yule mchungaji wanamuona na yuko around hapa mjini. Akazungumza kitu ambacho mimi mwenyewe nimenoti, nikagundua. Elimu hii ambayo sasa hivi ipo ina kuna wakati walimu kama inakuwa wana overdose watoto. Yule mchungaji anasema watoto wanaenda leo Jumapili shule. Lakini pia watoto hata siku za weekend wanapewa sana ratiba za shule. Kuna wakati watoto inabidi wafundishwe maisha ya nyumbani. Yaani kuna zile kazi ndogo ndogo ambazo sisi
1: inabidi uoshe vyombo, ujue kupika ugali, ujue kupika mboga na shughuli zingine zote za nyumbani.
0: Yaani ukiacha shule, watoto inabidi wajue masuala ya kiimani, lakini pia wajue kazi za nyumbani, mtoto kwenda shamba, labda mtoto kuvuna, mtoto kufanyaje. Watoto wanapiga
1: mtoto kufua mwenyewe, kuna mwingine mpaka darasa la 5 bado anafuliwa.
0: Kwa sababu
1: hata soksi anafuliwa.
0: Wanakuwa na wiki ratiba hadi weekend. Watoto yule mchungaji akazungumza akasema watoto alizungumza vyema sana. Kama tunapenda wapate elimu bora, lakini mpaka Jumapili watasali saa ngapi?
1: Acha mbana hivyo, zamani nakumbuka Jumamosi kulikuwa na ratiba saa 9 lazima muende kanisani kupata mafundisho. Sasa sijajua au ndugu zetu Waislamu wenyewe kwenda madrasa.
0: Zipo ratiba za siku labda za vipindi vya dini, lakini bado ni muhimu watoto hawa wapate
1: bado na ratiba. Hata hiyo weekend angalau kidogo apate muda wa kushiriki shughuli za nyumbani na mambo mengine na elimu zozote zile za nyumbani au za tunazo kusema za ahela wenyewe wanasema za huko na vitu vingine vingi ambavyo inatakiwa mtoto ajifunze. So Jumatatu mpaka Jumapili shuleni. Yaani yeye hana weekend kwa kifupi. Hata unaweza kuona mfundisha lakini haelewi kwa sababu kila siku yeye ni yupo shuleni tu. Siku yupo shuleni kwa sababu ashazoea. Niende tu kwa sababu naogopa kupigwa kwa sababu na vitu kama hivyo.
0: Ni moja kati ya habari ambayo tulikuwa nayo Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, alikuwa kule Zanzibar, si ndio? Lakini pia anakuambia ukiacha matamasha Simba na Yanga, lakini pia Coastal Union nao wao leo wana tamasha lao pale Tanga. Kwa kwani? Muona bwana baadaye kwenye michezo utakuja kusikia mambo mengi. Lakini kwa sasa pate moja kati ya vitu muhimu ambavyo vinabidi tuwape wa Tanzania.
1: Sasa chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania kinatoa taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4 na kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam wilaya ya Kinondoni Bunjubi kinakutangazia nafasi za kujiunga na masomo kwa mwaka 2026-2027. IECDS ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya stashahada na shahada. Kozi ambazo zinapatikana ni Environmental Science and Management, sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safe Management, usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, lakini pia Land Survey and Mapping, upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi na kuna fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo field practical pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa ya ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au wasiliana nasi kupitia 0719 19 57 50 au 0767 322 2971. Wahisasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
0: Sawa. Lakini pia unaambiwa mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mbashara kupitia Azam Sports. Kama hivyo kesho Simba na Yanga kinawaka,
1: na sasa hivi
0: Coastal Union wanaendelea kufanya tamasha lao hapo. Hii yote ukiwa na kingamuzi cha Azam. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthiria katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chaneli ya Sinema Zetu. Sibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
1: Sasa endelee kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Endelea kushiriki nasi, endelea kutegea sikio lako kwa sababu hautachoka kabisa, utaendelea kupata burudani na mengine mengi. Lakini kubwa zaidi, burudani ni sehemu ya kiyoyozi. Tupate burudani alafu baada ya hapo tutarejea.
2: Kiyoyozi.
3: Tron, this is amazing.
2: 88.9 Nuru FM.
3: You know

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X,

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yao.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts and Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts and Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
8: Ujazo uliokamilika.

0: Tumerejea tena wakati huu ndani ya Kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio. Ukiwa unaendelea kuburudika na kuendelea kuenjoy bila kusahau kabisa unaendelea kupata elimu ambayo tunakuletea hapa. Lakini unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo na sisi tutakwenda kuupitia hapa moja kwa moja.
1: Wamesemaje watu? Kwamba ukienda mikoa mingine kaambiwa umetoka Iringa unaambiwa nini?
0: Kwanza upo na Teresa Chalamila Hotel pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kuanzia saa 10 mpaka pale saa 2 itakapokuwa inatimwa. Nasema ukienda mikoa mingine ukitokea Iringa utaulizwa nyama ya
1: ya mbwa.
0: Mimi sijasema. Efeso hapo nipo Mafinga, mimi nilienda Moshi wakauliza umebeba ile nyama yenu sisemi. Godi pole sana kwa hiyo sauti hii inaisha. Unapewa pole. Iringa hapo itasifika kwa kula nyama ya mbwa. By Hussein from Mafinga mali ngumu. Ukienda sehemu yote watakuuliza umetuletea ulanzi junior kutoka Image. Huko kwetu Iringa upo ulanzi by Milambo wa Mafinga Kenya namba C. Anasema Tyson Shirima kutoka Mafinga mji mwema. Mimi mimi jamani nikienda mkoa wote ukitoka Iringa utaulizwa nyama ya mbwa naitwa Monica Kiyeheo. Huo ni ulanze niite Masai. Sadani misasati miti maiti mitoo na ulasi. Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania.
1: Mitoo unaijua?
0: Mitoo yes, lakini natofautiana na lugha.
1: Lugha kingine unahitaji?
0: Misambala.
1: Wapi? Wapi huko?
0: Wapi huko?
1: Ah, unaita hivyo.
0: Iringa hii.
1: Inaitwaje?
0: Misambalawe.
1: Wewe sio kweli Mungu.
0: Sasa hiyo ni nini sasa?
1: Mitoo na misambalawe ni vitu viwili tofauti.
0: Mitoo si ndio ile inakopoka ipo kama ina ikiiva inakuwa kama rangi ya hiyo ipoje sasa?
1: Ah, hiyo
0: ipoje.
1: Wanda ulishie matango pole wewe Teddy. Mitoo ni matunda fulani hivi yako kama babrish. Ukila inakuwa kama babrish. Ile ndio mitoo. Mitoo haipikwi.
0: Sasa hiyo hiyo yenyewe haipikwi.
1: Wewe umesema ikichemshwa inakuwaje?
0: Haichemshwi, ikiiva, yani
1: ikivaje?
0: Ikiiva kwenye mti wake.
1: Inakuwa?
0: Inakuwa kama na rangi fulani hivi.
1: Rangi gani?
0: Kama rangi ya ardhi, ya udongo.
1: Yaani mitoo ni issue nyingine, misambalawe ni issue nyingine. Umeelewa? Misambalawe ni kama zambarau hivi. Umeona bwana? Zambarau fulani hivi. Alafu mitoo ni ukila inakuwa kama bubblish. Inapotea potea sana. Sijaiona muda mrefu lakini kuna baadhi ya sehemu hapa Iringa ukienda unaikuta.
0: Hapo sasa nishakuelewa.
1: Ukienda kwa mfano soko lile la magari mabovu chini kule unaikuta mitoo. Yaani kuna maeneo baadhi unayakuta yale matunda asili. Kwa mfano mifudu. Umeelewa bwana? Huyo sambalawe ni misasati. Waongo, sio kweli.
0: Sio kweli. Hapo mwenye sasa nimegundua kweli. Hapo nimegundua hivyo vitoo, misambalawe na misasati ni vitu viwili tofauti.
1: Vitu viwili tofauti.
0: Hapo kweli nimekuelewa.
1: Misada unayojua?
0: Misada? Si misasati au?
1: Umeona sasa. Misada ni mingine tena. Umeona? Yaani ni matunda fulani ambayo of course kwa umri wako ni sahihi kutokujua.
0: Acha bana.
1: Wewe inasekana tapela ulijui. Hebu tusikilize kwanza, tusikilize hao.
0: Sasa wakati huu tupo na Vodacom Tanzania ni zaidi ya mtandao bwana, inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na Mbini ile picha au video inayofika kwa haraka, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Yeah. Kitu kizuri, kitu bora pia, lakini pia ni kufahamisha jambo moja ambalo ni muhimu na ni kubwa kwa yeye ambaye unasikiliza radio kwa sasa, ni kuhusiana na chuo cha QOM. Kwa chuo cha QOM anawatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor mm-hmm. of Arts in Social Work, Bachelor of Science Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law Business Administration, Human Resources Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community and Communication Technology ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili masters ambazo ni Masters of Laws, Master of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, lakini pia Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu marazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0693-020540 au 0747-340614.
0: Lakini sasa tuendelee kukupa yale ambayo tumekwenda kuandalia siku ya leo. Kukuhabarisha habari mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu ndani ya mkoa na nje ya mkoa wa Iringa. Lakini wakati huu bado tupo hapa hapa ndani ya mkoa wa Iringa, mkuu wa wilaya ya Mufindi Daktari Linda Salekwa akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka wakulima na wazalishaji wa tarafa ya Pawaga wilaya ya Iringa kuacha kutegemea zaidi kilimo cha kujikimu na kuelekeza nguvu zao katika kilimo cha biashara kwa kuongeza uzalishaji, ubora na thamani ya mazao. Lakini hayo ameyazungumza wakati akihitimisha maadhimisho ya 8/8 yaliyofanyika katika kata ya Mlenge tarafa ya Pawaga, akisisitiza umuhimu wa kulima kutumia pembejeo na teknolojia za kisasa za kilimo ili kuongeza tija na kupunguza uzalishaji duni. Sasa tukamsikie Daktari Linda Salekwa alichokwenda kukizungumza kuhusiana na hayo mahitimisho ambayo alikuwa anayafanya. Si unajua 8/8 ilikuwa ni juzi tu, tarehe 8 mwezi wa 8.
1: Yes.
0: Ilikuwa ni siku ya Yanga Day, ilikuwa ni siku pia ya
1: Simba Day.
0: Yes, Simba Day. Yanga tena.
1: Sawa.
0: Hai. Sasa tu tukamsikie kwanza Daktari Linda Salekwa amekwenda kuzungumza nini na wewe ukae humu. Uzingatie kilimo chenye tija, usiwe tu unalima kwa sababu ya chakula. Lima kwa sababu unataka pia pesa na vitu kama hivyo.
2: Nianze kwanza kwa kuwapongeza sana uongozi wa wilaya, halmashauri, kata kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya kwa kushirikiana na wadau wote ambao wameshiriki katika kufanikisha maonyesho haya. Si jambo dogo, ni jambo ambalo lina tija kubwa kwa wananchi wetu, kwa watu wetu, lakini pia kwa uchumi wa kata yetu ya Mlenge. Nimepita huko kwenye mabanda, nimejionea mambo mengi, lakini kikubwa ambacho ninaweza kusema ni kwamba nina imani huduma nyingi zilizotolewa katika mabanda ni huduma ambazo zinahitajika na wananchi wetu. Lakini niwatie moyo na niwahakikishie kwamba serikali ya mkoa inawaunga mkono sana katika hili na hatutegemei muache, tunategemea mfanye hivi kila mwaka. Ni lazima tubadili mtazamo kutoka katika kilimo cha kujikimu kwenda katika kilimo chenye tija. Tumesikia hapa shughuli zenu za ambazo mnazifanya na mnazotegemea kuzifanya. Nitoe rai kwenu kwamba ubora wa bidhaa tunazozitoa utaongeza au utapanua soko letu ambalo tunategemea kulipata. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa amekuwa akiongea sana juu ya branding ya mchele wetu wa Pawaga. Na hii amekuwa akihubiri katika kila kikao kwamba tuna kazi na tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba mchele wetu tuna ubrand na bidhaa zetu kwa ujumla zote. Nimepita pale kwenye kilimo, nimeona mna bidhaa nyingi ambazo mnazifanya na sasa hivi tunahama kwenda kwenye ufuta. Kwa hiyo nina imani kwamba kwa kupitia kauli mbiu hii ya mwaka huu tunajifunza kwamba tuzalishe ndio, lakini tufanye uzalishaji wenye tija. Tukishafanya uzalishaji wenye tija kwa kutumia mashine hizi ambazo tumepata na zingine nimegawa siku ya leo, tuhakikishe tunaboresha mazingira yetu ya uzalishaji ili tuweze kulima kidogo lakini kupata mazao mengi. Lakini sio hivyo tu, kutengeneza baada ya kuvuna, kutengeneza na kupack iwe katika ubora mzuri ambao unaweza kwenda mbali zaidi. Naweza tukatamani kuja kufanya export ya bidhaa zetu zinazotoka hapa. Lakini ili uweze kupeleka bidhaa nje ya nchi lazima iwe na ubora ambao unatakiwa uwe mzuri zaidi.
3: Kiyoyozi.

0: Na tumekwenda kumsikia hapo mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa amekwenda kuzungumza kwamba wakulima zingatieni kilimo chenye tija, msiwe tu mnalima kwa sababu unataka chakula au unataka tu fulani ajue mimi nalima, yani hulimi kwa faida, inabidi watu walime kwa faida kwa sababu siku hizi teknolojia ndio inaelekea huko.
1: Kuna kampuni moja siwezi nikaitaja jina. Wao wana na sasa hivi ndio watu wengi wanafanya hivyo. Wanakuja wanawapa mafunzo ya kilimo. Wanawapa mbegu mnalima. Alafu yale mahindi wanakuja kununua wao. Umeelewa? Wengine wananunua kwa ajili ya ng'ombe. Kwa maana mahindi kabla hataja komaa. Wao wanakuja wananunua. Ni kilimo chenye nini? Chenye tija. Na hata nani? Hata kwenye ufugaji. Kuna kampuni moja nayo inakuja wanawafundisha namna ya kufuga bata. Sasa nyinyi hamtaki kuhangaika soko. Na hata kwenye maparachichi tumeona watu wanawafundisha namna ya
0: ukifundishwa ukipewa na mtaji pia wao wenyewe watakutafutia soko.
1: Ni kilimo chenye tija. Na sasa hivi unatakiwa ulime hivyo kwa teknolojia inavyoenda. Hautaki uje ulie nilipata hasara nini kwa ajili ya kilimo. Labda itokea la kutokea, lakini mara nyingi sasa hivi watu wanahaswa. Mashamba darasa yamekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinasaidia watu wengi. Wengi mno, na tunaona mafanikio wanayapata vijana, kina mama, kina baba wanapata mafanikio mengi sana kupitia kilimo. Kwa hiyo natakiwa tupate tulime kilimo chenye tija. Teddy, usilime ili mradi umeonekana Teddy, kama vile ninavyokuonaga una post TikTok huko kwenye mahindi, sijui unalima.
0: Nalima mimi shaka.
1: Unalima hapo Teddy?
0: Nalima nyumbani.
1: Nalima nini mama?
0: Mahindi.
1: Hongera sana.
0: Umeitaje?
1: Mamangu.
0: Hakuna kitu mwanamke anapenda kama kuitwa mama.
1: Angalia ushaanza ku.
0: Mimi ndo nakwambia. Sasa tuliulizana mdau ukiwa na hasira wewe unafanya nini? Sasa tukamsikize mtaalamu wa saikolojia amezungumza kitu cha kufanya ukiwa na hasira.
1: Ukiwa na hasira.
0: Wewe ulisema bana unaondoka na tukio. Mimi binafsi nalia sana.
1: Nalia
0: lakin sana afu naongea. Yaani nalia huku naongea sana.
1: Lakini iko namna. Inabidi ufanye ili
0: namna ni namna, lakini ili makusudi uepuke kufanya madhara pia. Kwa sababu kuna mwingine akiwa na hasira na kimaliza hizo hasira anaweza afanye madhara wakati wa hasira, apige mtu, aumize mtu na vitu kama hivyo.
1: Sawa.
0: Tukamsikie kwanza mtaalamu wa saikolojia leo na Dimgina amekwenda kueleza namna ya kufanya. Inaweza isikufai, lakini hiyo ambayo unaitumia basi zingatie hiyo. Kama wewe unasikiza sana muziki ukiwa na hasira, basi sikiliza sana muziki ili makusudi kuepuka kufanya madhara. Tukamsikie kwanza saikolojia alafu tunarudi.
2: Wewe ni binadamu. Na binadamu ana ukishajua kwamba wewe ni binadamu, maana yake ni kwamba una mapungufu. Sasa ujue kabisa kwamba mimi huwa nikikasirishwa na mtu nafanya nini? Njia ziko nyingi. Kuna wakati unafanya tunasema una confront, unajibizana. Unaona haya mazingira ni ya kueleweshana. Hebu ngoja nimueleweshe huyu. Lakini wakati mwingine unaona haya mazingira sio ya kuelekezana wala kubishana wala kutoa hoja mkasikilizana. Hapa hamna kusikilizana. Unaweza kukaa kimya. Na swala la kukaa kimya limekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana. Yani inabidi, I wish kama kila mtu ajifunze hivyo. Yani wewe uweze kuongea alafu mimi niwe na majibu na ukweli na nini, lakini naamua sisemi kitu. Kukaa kimya maana yake nataka pia wewe utafakari vizuri juu ya jambo hilo. Nakaa kimya ili kufanya utafakari vizuri na ufikiri juu ya hayo unayoniambia. Una ukipata nafasi ya kutafakari vizuri unaweza kugundua unatumia maneno magumu. Unaweza kukuta kwamba katika mazungumzo yako yote unanitukana. Mimi kwa kukaa kimya inaweza kunisaidia pia kujua kwamba aha, kumbe huyu ni mtu wa namna gani na nidili naye namna gani. Lakini kwa kuongea hivi battle to battle inaweza ikasababisha wewe kushindwa kufanya maamuzi sahihi. Pia ndio hiyo sasa, unachukua kisu unachoma. Lakini ungekaa kimya ungeona huyu jamaa kama vile ana make sense. Wakati fulani watu wanabishana hata hawana hoja ya inayowafanya watofautiane, wanasema kitu kile kile kwa mtindo tofauti, lakini kwa sababu hawajapeana nafasi ya kusikilizana wanadhani wanabishana. Wasikilize watu wengi sana wanapongea, utaona wana make sense ya aina moja, lakini kwa sababu hawasikilizani wanadhani wana hoja tofauti. Kumbe hoja ni ile ile, lakini kwa sababu hatujapeana nafasi ya kusikilizana.
0: Kwa sababu hatujapeana nafasi ya kusikilizana, ndio maana unakuta watu wanabishana, wanapandishana visukari, watu wanakuwa na hasira, mwisho wa picha watu wanachukua maamuzi magumu. Lakini cha kufanya, kaa kimya. Ukiwa na hasira, mtu akikukera, kaa kimya.
1: Wengine ngumu.
0: Lakini jitahidi.
1: Kaa kimya.
0: Kaa kimya. Ndiyo. Kwa sababu kiendelea kujibizana wakati unasema mimi nikiwa na hasira bana huwa nakunywa sana maji, lakini hujui sasa kwa wakati huo itakuwaje. Ukiendelea kubishana zaidi ndivyo ambavyo na pressure inazidi kupanda. Sasa pressure ikipanda
1: inakuwa yake
0: inakuwa mbaya zaidi. Hata kama ukoje kunywa maji baadaye ukishafanya tukio umempiga mtu, imesaidia nini? Haijisaidia kitu. Kwa hiyo cha kufanya kaka imesiendelee kubishana au siendelee kujibizana na vitu kama hivyo makusudi kuweza kuepukana na hayo yote masuala ya hasira na vitu vingine vingi. Lakini kwa wakati huu wakati tunaendelea kusubiri kupata taarifa kutoka ulimwenguni kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, twende tukapate burudani kidogo, alafu utakwenda kuisikia idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakini zingatia kwamba ukiwa na hasira kaa kimya, usiendelee kubishana kwa sababu hii itakusaidia na hutafanya madhara yoyote.
1: Yes,
0: hii ni Kiyoyozi Telesia Chalamila Outhead pamoja na Good Love Michael.
3: Kiyoyozi 88.9.

0: cha rais wa Kenya William Ruto na
1: unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Ungana na chama cha UDA na ule mrengo wa Kenya Kwanza, kwa hivyo si jambo geni, lakini najaribu kujipanga ndio waweze kuona kama Rais Ruto anaweza kuwa na idadi ambazo zitamwezesha kuhifadhi kiti chake cha urais.
3: Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linaonya kwa idadi kubwa ya watoto nchini Somalia wanakabiliwa na utapiamlo.
4: Somalia imekuwa na ukame kwa muda mrefu, so watu hawajawahi kupanda ama kupata chakula, tena wanyama zao zimekufa kwa ajili ya ukame, so watoto wamekuwa na utapiamlo wa hali ya juu kulingana na ukosefu wa chakula na maji sana sana.
5: Viwanjani, rais wa Marekani amuunga mkono rais wa FIFA Gianni Infantino. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabella Mwagodi. Mahakama nchini Syria imemhukumu kifo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar al-Assad kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu yaliyofanyika wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Bashar al-Assad aliyekimbilia nchini Urusi akiwa na familia yake mwaka 2024 alipatikana na hatia ya mauaji ya makusudi. Binamu yake ambaye alikuwa mkuu salama wa kisiasa katika mkoa wa Daraa ambako maandamano hayo yalianza, naye pia alihukumiwa kifo. Atif Najib alikamatwa mwaka jana alipatikana na hatia ya makosa yakiwemo mauaji ya makusudi ya watoto na mateso yaliyosababisha vifo. Mamlaka za mpito zimekuwa zikiwafikisha mahakamani viongozi wa serikali ya zamani, wakiwemo waliofika mahakamani wenyewe na wale waliohukumiwa wakiwa hawapo. Vifo vinavyotokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimevuka alama ya 2000 leo. Maafisa mjini Kinshasa wameelezea mlipuko huo kuwa ndio unaosambaa kwa kasi zaidi katika historia ya nchi hiyo. Wamelaumu viwango vya juu vya maambukizi hayo kwa kuwa vinachangiwa na kuchelewa kugunduliwa kwa ugonjwa huo pamoja na ukosefu wa usalama. Taarifa zaidi na Sarafina Nairobi.
1: Tangazo hilo linafanya kuwa mlipuko wa pili wa Ebola unaua zaidi katika historia ya nchi hiyo, ukifuatia nyuma na mlipuko wa mwaka 2018 na mwaka 2020 uliowaua watu 2,300. Zaidi ya maambukizi 4,300 yamethibitishwa tangu mlipuko huo utangazwe mnamo mwezi Mei, ingawa sasa inaaminika ulianza miezi kadhaa kabla haujatambuliwa. Wataalamu wa chanjo kutoka shirika la afya duniani wamependekeza majaribio ya kina kwa binadamu ya chanjo pekee ya Ebola iliyoidhinishwa ili kuona kama inatoa kinga yoyote dhidi ya aina ya virusi vibundibugyo.
0: Polisi nchini Afrika Kusini wanasema kuwa wachimbaji madini haramu 14 wamefariki dunia kufuatia kuporomoka kwa mwamba katika mgodi mmoja wa kitambo karibu na mji wa Rutenburg katika mkoa wa kaskazini magharibi. Watu wengine kadhaa waliojeruhiwa na huenda baadhi yao bado wamenaswa chini ya ardhi. Wahanga 8 walionusurika wako hospitalini. Wengine waathiriwa walikuwa kutoka nchi ya Lesotho. Maelfu ya wachimbaji madini haramu wanaofahamika nchini humo kama Zama Zamas huingia katika migodi hiyo iliyotelekezwa wakitafuta dhahabu au madini yaliyosalia, mara nyingi yakifanywa kazi katika mazingira hatari. Baadhi ya migodi hiyo inatawaliwa na magenge ya kihalifu. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Idadi ya watu waliothibitishwa kuuawa katika tetemeko la ardhi nchini Colombia sasa imefikia 169. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa magnitudi 7.4 likumba magharibi mwa nchi hiyo siku ya Jumatatu. Waokoaji walifanya kazi usiku kucha wakitafuta manusura waliotegwa chini ya majengo kadhaa yaliyoporomoka. Mji ya Cali na Pereira ilikuwa miongoni mwa eneo lililoathirika zaidi. Rais mpya wa Colombia, Abel Arado de la Cerrilla, ametangaza hali hatari, na nchi zikiwemo Marekani, Ecuador na Venezuela zimetoa msaada wa kutumia vikosi vya uokoaji. Mmoja wa maafisa wa uokoaji anaelezea.
2: Leo huduma za umma pamoja na mawasiliano zimekaribia kusimama kabisa. Hali hiyo imeathiri na kusababisha kuporomoka kwa huduma katika eneo la Shoko. Tuna matumaini kwamba watu ambao bado wamenaswa katika majengo hayo yaliyoporomoka wataendelea kutafutwa na hatimaye kupatikana.
0: Waasi katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray wameshutumu serikali ya shirikisho kwa kufanya mashambulizi ya kuua ya ndege zisizo na rubani katika eneo hilo. Afisa mmoja wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, aliambia shirika la habari la Ufaransa kuwa mashambulizi hayo yalilenga wanajeshi wake katika eneo la kusini la Merewa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Serikali mjini Addis Ababa haijatoa tamko lolote. Vikosi vya TPLF vilipigana na jeshi mapema mwezi huu karibu na mpaka wa Sudan. Viongozi wa waasi wanashutumu Waziri Mkuu Abiy Ahmed kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kikatili vilivyodumu kwa miaka mitatu. Na Lebanon imekuwa nchi ya kwanza katika Mashariki ya Kati kufuta adhabu ya kifo. Bunge la nchi hiyo limepiga kura kuunga mkono kubadilisha adhabu hiyo na kuwa kifungo cha maisha jela na kazi ngumu. Lebanon ilijitolea kusitisha rasmi hukumu ya kunyongwa zaidi ya miaka 20 iliyopita. Hukumu za adhabu kadhaa za vifo zimetolewa tangu wakati huo, lakini baadaye zilisitishwa au kupunguzwa. Kura hiyo iliyofafanuliwa kuwa ya kihistoria na waziri wa sheria imekaribishwa na mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Ulaya. Hii ni BBC.
3: Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kutoka studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya na mwenzangu huyo Isabella Mwagodi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa kule nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio One Dar es Salaam, Radio Free Africa pamoja na Radio Kwizera Ngara. Nchini Kenya, tusikilize kupitia Most FM, kadhalika pia unaweza kutusikiliza kupitia Gulf Radio Uganda, Radio Lira, Radio Kitara, lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Laser Dow Radio Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, rambaza tuandika BBC Swahili. Jioni hii mimi ni Skola Kisanga, kwa mara nyingine karibu. Mwenzangu Nairobi ni Karo Robi. Karo, karibu, tuanze kazi.
4: Asante Skola. Tunaanzia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na Ebola imepindukia watu 2000. Maafisa DRC wanasema huu ni mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi zaidi katika historia nchi hiyo, huku wakisema kuchelewa kugundulika mapema kwa ugonjwa huo pamoja na ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo kunachangia kasi hiyo ya maambukizi. Zaidi na Lila Mohamed.
5: Idadi hiyo ya vifo sasa inakaribia rekodi ya mlipuko mbaya zaidi wa Ebola nchini DRC uliotokea kati ya mwaka 2018 na 2020, ambapo karibu watu 2300 walifariki kati ya zaidi ya visa 3500 vilivyoripotiwa. Tangu mlipuko huo kutangazwa mwezi Mei, zaidi ya watu 4300 wameambukizwa. Hata hivyo, wataalamu wanaamini kuwa virusi hivyo vilianza kuenea miezi kadhaa kabla ya kugunduliwa rasmi. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Daktari Mohamed Yakub Janabi, amesema uchunguzi wa vinasaba umeonyesha kuwa mlipuko huo ulianza mapema zaidi kuliko ilivyodhaniwa.
6: Democratic Republic of Congo and Uganda.
7: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zilitangaza mlipuko huo tarehe 15 Mei. Tafiti zetu zinazoongozwa na Profesa Ahuka zimeonyesha kupitia uchunguzi wa vinasaba kwamba Ebola ilianza mwezi Februari. Hii ni kuchelewa kwa miezi 4. Kulikuwa na utambuzi mwingine wa magonjwa kama homa ya matumbo, malaria na Ebola Zaire. Kwa hivyo tunajaribu kufuatilia virusi hivyo, lakini virusi vimepiga hatua mbele yetu.
6: So we are chasing the virus. The virus is ahead of us.
5: Baadhi ya visa vya awali vilitambuliwa kimakosa kuwa malaria, homa ya matumbo au aina nyingine ya kawaida zaidi ya Ebola. Mlipuko huu umesababisha vifo vya kasi zaidi kuliko milipuko mingine yote ya Ebola, ukiwemo ule wa Afrika Magharibi wakati ya mwaka 2014 hadi 2016 uliokuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa, ambapo zaidi ya watu 11,000 walifariki kati ya zaidi ya visa 28,000. Mlipuko huu ulitumia takriban miezi 8 kufikia vifo 1,000. Mlipuko wa sasa umeathiri maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa DRC ambayo yamekumbwa na migogoro ya muda mrefu. Daktari Janabi amesema wagonjwa wengi wanapoteza maisha kwa sababu wanafika katika vituo vya matibabu wakiwa wamechelewa. Huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola nchini DRC na tayari umeelezwa kuwa mkubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo.
6: We are seeing a lot of patients in Bunia dying.
7: Tunaona wagonjwa wengi katika mji wa Bunia wakifariki. Tunajiuliza ni kwa nini watu wanafariki Bunia, lakini baada ya kuzungumza na viongozi tulielewa mambo mawili: vijiji na vituo vilivyo nje ya Bunia havina huduma hizi, hivyo kila mtu anakuja Bunia. Kwa bahati mbaya wanafika wakiwa wamechelewa.
6: Unfortunately they come late.
5: Mkuu wa muungano wa kimataifa wa chanjo wa Gavi, Sonia Nishtar, amesema huenda ukawa hata mlipuko mkubwa zaidi kuwahi kutokea duniani. Mamlaka za afya nchini DRC zinakadiria kiwango cha vifo miongoni mwa walioambukizwa katika mlipuko huu kuwa asilimia 45.9. Siku ya Ijumaa, wataalamu wa chanjo wa WHO walipendekeza kufanyika kwa majaribio makubwa kwa binadamu ya chanjo pekee ya Ebola iliyoidhinishwa ili kubaini iwapo inaweza kutoa kinga dhidi ya aina ya virusi vinavyoenea sasa nchini DRC ambavyo kwa sasa havina chanjo maalum. Chanjo ya Ervebo imethibitishwa kwa salama na yenye ufanisi dhidi ya aina ya Zaire ya virusi vya Ebola. Wataalamu wa WHO wanasema taarifa za awali, hasa kutoka kwa majaribio yaliyofanywa kwa wanyama, zinaonyesha kuwa chanjo hiyo huenda pia ikatoa kinga kwa kiwango fulani dhidi ya aina adimu ya bundibujo ambayo sasa inaenea nchini DRC. Chanjo mbili zinazoweza kutumika dhidi ya aina ya bundibujo ziko katika hatua za awali za majaribio kwa binadamu, huku chanjo ya tatu ikiwa bado inaandaliwa kwa ajili ya kuingia katika hatua hiyo. Ebola huenezwa kupitia kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliambukizwa na husababisha homa kali inayoweza kuambatana na kutokwa na damu.
3: Na asante Leila Mohamed. Waokoaji nchini Colombia wanaendelea kutafuta manusura wa tetemeko la ardhi ambalo limeua takriban watu zaidi ya 180. Miji ya magharibi ya Cali pamoja na Pereira ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo lililotokea Jumatatu. Majengo ya ghorofa nyingi yameporomoka na kubaki magofu. Rais mpya wa Colombia, Abelardo de la Espriella, ametangaza hali ya dharura. Nchi zikiwemo Marekani, Ecuador na Venezuela zimejitolea kutuma timu za uokoaji. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
8: Tetemeko kubwa la ardhi limesababisha uharibifu mkubwa magharibi mwa Colombia. Kwa mujibu wa shirika la jiolojia la Marekani, USGS, kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa katika eneo la San Jose de Palma mkoani Chocó. Zaidi ya watu 130 wamefariki dunia kufuatia tetemeko hilo lenye nguvu lililotokea Jumatatu. Mamia ya wengine wamejeruhiwa, huku idadi kubwa ya watu ikiwa bado hawajulikani walipo. Tetemeko hilo lilikuwa na ukubwa wa 7.4 kwenye kipimo cha Richter. Rais mpya wa Colombia, Abelardo de la Espriella, ametangaza hali ya dharura kufuatia janga hilo. Kwa sasa, shughuli za uokoaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika, huku mamlaka zikijitahidi kuwafikia watu waliokwama na kutoa msaada kwa waliojeruhiwa. Jenny Rivers ni mmoja wa maafisa wa serikali katika mkoa wa Chocó ambao ndio kitovu cha tetemeko hilo.
2: Leo huduma za umma pamoja na mawasiliano zimekaribia kusimama kabisa. Hali hiyo imeathiri na kusababisha kuporomoka kwa huduma katika eneo la Chocó. Tuna matumaini kwamba watu ambao bado wamenaswa katika majengo hayo yaliyoporomoka wataendelea kutafutwa na hatimaye kupatikana.
1: Will be found.
8: Makumi ya majengo yameanguka katika miji ya Cali na Pereira nchini Colombia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea siku ya Jumatatu. Uwanja wa ndege wa eneo hilo bado umefungwa kwa matumizi ya umma, huku ukiendelea kutumika kwa safari za ndege za kitabibu na za serikali. Timu ya waokoaji katika maeneo ya magharibi mwa Colombia wameendelea na shughuli za uokozi usiku kucha, wakitafuta manusura ambao huenda wamenaswa chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Hali hiyo imezua simanzi kubwa miongoni mwa wakazi, huku manusura mmoja mjini Cali akieleza tukio hilo kuwa la kusikitisha sana alipokuwa akitembea katikati ya vifusi vilivyosababishwa na tetemeko hilo.
9: Para que la gente entienda la magnitud de la tragedia.
10: Jengo hili limeharibiwa kabisa. Kwa kweli sina la kusema, ni jambo la kusikitisha sana. Ni hali ya kusikitisha mno. Najua kwamba kuna watu wamefariki, lakini siwezi kuzungumzia idadi kwa sababu kufanya hivyo bila taarifa sahihi hakutakuwa jambo la kuwajibika. Ninachoweza kusema ni kwamba wapo waliopoteza maisha na kwa ujumla jiji lote linakabiliwa na changamoto kubwa. Inasikitisha sana kuwaona watu ambao wamekwenda kulala jana wakiwa na nyumba, magari na mali zao zingine, lakini leo wameamka na kukuta hawana chochote. Itakuwa vigumu sana kwa wao kukabiliana na hali hii na kuanza upya maisha yao, lakini Mungu ni mkuu na hata tuacha wala kutuangusha.
9: Pero gracias a Dios los unos y los otros siguen prestando el servicio a la gente.
8: Colombia ni miongoni mwa nchi za Amerika Kusini zilizo katika hatari kubwa ya matetemeko ya ardhi kutokana na mwingiliano wa mabamba ya dunia ikiwemo Nazca, South America na Caribbean. Harakati za mabamba hayo husababisha mkusanyiko wa nguvu unaoweza kuachiliwa ghafla na kusababisha matetemeko. Maeneo ya magharibi hususan Andes na pwani ya Pasifiki yako katika hatari zaidi. Meya wa Cali Alejandro Eda amesema mamlaka zinaendelea kuratibu shughuli za uokoaji na kuwasaidia waathirika.
11: We're still searching around the city.
12: Bado tunaendelea na shughuli za utafutaji katika maeneo mbalimbali ya jiji. Hili ni jiji kubwa sana. Tetemeko hilo lilikuwa na nguvu kubwa katika saa 48 za kwanza.

0: historia hii ni ukumbusho wa muhimu kwa kuimarisha majengo, mifumo ya tahadhari na maandalizi ya majanga. Kwani tetemeko linaweza kudumu kwa sekunde chache, lakini madhara yake yakadumu kwa miaka mingi. Elizabeth Kazebure, BBC, Dira Dunia.
1: Msikizaji, nianze na haya maoni yaliyotumwa kwenye YouTube alafu nigeukie kidogo Facebook. Namuona hapa Ali Mrangi, mdau asiochuja wa Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania, anasema pole sana wananchi wa DR Congo kuondokewa na wapendo wenu kwa janga la ugonjwa wa Ebola. Lakini Juma Ayuba na pia ametutumia ujumbe hapa kwenye ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Na Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Katavi, Tanzania, anasema raia wa Colombia waendelee kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya tetemeko. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook na muona Frank Shayo hapa na Jafeth Maembe wa Ugali Katava, anasema ako nasi paka mwisho. Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema Ebola bado ni tishio, tuchukue tahadhari. David Sechenga naye akiwa kule Wagumu, Tanzania, anasema kwamba WHO mnawasaidia DRC na changamoto ya uwepo wa ugonjwa wa Ebola kwa kiasi gani. Zabron Mlimbila naye kutoka Ramadhani, Njombe, Tanzania, anasema poleni Kongo kwa janga la Ebola, Mungu awape uponyaji kwa ambao bado wanauguza. Nitasoma tena ujumbe wako msikilizaji. Kama Sau K wa Nairobi, Kenya, anasema Mwenyezi Mungu awarehemu wa Kongomani, lakini wengine nitasoma muda ukiruhusu tena. Lakini kwa sasa ngoja ni kuelekeze huko Syria, ambako mahakama imemhukumu kifo aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad baada ya kumpata na hatia ya makosa ya kukiuka haki za binadamu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Bwana Assad alitorokea Urusi mnamo Disemba mwaka 2024 baada ya utawala wake kupinduliwa. Pia mahakama imemhukumu kifo binamu yake Assad na mkuu wa zamani wa usalama mkoani Deran, Atef Najib. Deran inafahamika kama eneo ambako kulianzia maandamano ya umma ya mwaka 2011 yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Isabella Mwagodi na taarifa hiyo.
2: Katika kilele cha hukumu hii, sauti za familia za waathirika zilisikika zikishangilia. Hii ndiyo mara kwanza kwa alikuwa rais wa Syria Assad kupatikana na hatia tangu alipotorokea Moscow, Urusi, akiwa na familia yake mnamo mwezi Disemba mwaka 2024 baada ya utawala wake kupinduliwa, jambo lililohitimisha utawala wa familia yake uliodumu kwa miongo mitano. Binamu ya Assad na aliyekuwa mkuu wa usalama wa kisiasa katika mkoa wa Deraa ulioko kusini mwa Syria, Atef Najib, naye pia alihukumiwa kifo. Alisimama kizimbani akiwa amevaa sare za gerezani zenye mstari wakati jaji akisoma hukumu yake. Mkoa wa Deraa unachukuliwa kama mahali palipoanzisha vuguvugu dhidi ya utawala wa Assad, ambapo mnamo mwezi Machi mwaka 2011 kukamatwa na kuteswa kwa vijana waliotuhumiwa kuandika ukutani kauli mbiu za kupinga serikali kulizua maandamano yaliyokandamizwa kwa nguvu na kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua maelfu ya watu. Maafisa wengine sita wa jeshi na usalama, wakiwemo mdogo wake Assad aitwaye Maher, pia wamehukumiwa kifo wakiwa hawapo mahakamani. Baadhi ya familia za waathirika wamesifu uamuzi wa mahakama.
3: Ninapongeza familia zote za mashahidi na ninawapongeza baba na mama yangu kwa hukumu ya kifo dhidi ya mhalifu Atef Najib. Tunatumai kwamba Bashar al-Assad na wenzake wote wa genge lake la uhalifu watauawa kwa kunyongwa.
2: Hata hivyo, Noha al-Masari, ambaye alipoteza ndugu yake wakati wa mauaji ya Deraa mwaka 2011 na akawa miongoni mwa waendesha mashtaka, amesema kuwa hukumu hiyo imeonyesha mateso ya kutisha yaliyowapata wafiwa na kwamba ni hatua ya mwanzo kuelekeza haki katika Syria mpya. Bado haijulikani wazi kama mamlaka mpya za Syria zitaweza kuwarejesha Bashar na Maher al-Assad kutoka Moscow. Hata hivyo, serikali mpya ya mpito chini ya Rais Ahmed al-Shaara iliyemwangusha Assad katika kampeni ya siku 11 imekuwa ikiendelea kuwakamata maafisa wengine wa zamani, ingawa viongozi wakuu wa zamani walioko Urusi bado hawajafikiwa. Isabella Mwagodi, Dira Dunia, BBC.
4: Naam, Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana, huku Rais Volodymyr Zelensky akilaumu Urusi kwa kutumia makombora ya Korea Kaskazini kwenye mashambulizi yake hivi punde. Mashambulizi yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine yamesababisha vifo vya watu 8, huku shambulio lililofanywa na Ukraine ndani ya Urusi likiwa mtu mmoja katika mji wa Voronezh. Zaidi na Alimanyanza.
5: Picha ya video ikionyesha wafanyakazi wa kikosi cha kuzima moto wakipambana na moto uliosababishwa na mashambulizi ya makombora ya Urusi katika mji mkuu Kyiv. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema shambulizi baya zaidi lilifanywa katika mji wa Zaporizhia likihusisha

0: makombora ya Korea Kaskazini, ambapo watu 6 wameuawa na wengine 19 kujeruhiwa. Katika video aliyotuma awali, amesema kwa mara ya kwanza Urusi haikuweza kuanzisha vita bila kuongeza nguvu na Korea Kaskazini.
1: They're now preparing to station an additional contingent of North Korean troops on their territory.
2: Kwa sasa wanajiandaa kuweka kikosi cha ziada cha wanajeshi wa Korea Kaskazini katika eneo lao. Na pia wamepokea makombora zaidi ya ballistic kutoka Korea Kaskazini. Amini usiamini. Na ni muhimu kwa kila mtu duniani kuelewa hii inamaanisha nini. Hili si swala linalohusu tu maisha ya watu nchini Ukraine au vitisho dhidi ya nchi yetu. Makombora ya ballistic ya Korea Kaskazini pamoja na silaha zake nyingi zilizoboreshwa kupitia ushirikiano wake na Urusi. Kadri tunavyoshuhudia mashambulizi mengi zaidi ya Korea Kaskazini hapa Ukraine na Ulaya, na kadiri makombora na wanajeshi wengi zaidi wanapopelekwa huko, ndio hatari inavyozidi kuwa kubwa zaidi hapo baadaye kwa Japan, Jamhuri ya Korea, Philippines.
0: Hii si mara ya kwanza kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuituhumu Urusi kwamba inapokea msaada wa kijeshi kutoka Korea Kaskazini. Aidha, amedai kuwa mwishoni mwa wiki kiasi cha wanajeshi wa Korea Kaskazini 50,000 walipelekwa kupigana kusaidia jeshi la Urusi. Rais Zelensky pia amesema hospitali inayotibu magonjwa kuambukiza iliharibiwa kwa makombora mjini Kyiv. Lakini hata hivyo, maafisa wanasema wafanyakazi na wagonjwa walifanikiwa kujificha. Mashambulizi mengine yaliyofanywa katika miji ya Kherson na Kharkiv yalisababisha kukatika kwa umeme. Maafisa wa Ukraine wamesema Urusi imerusha ndege zisizo na rubani 120 usiku kucha, huku ikishambulia kwa makombora mbalimbali. Lakini kwa mara ya kwanza hawajatoa idadi ya makombora yaliyofyatuliwa au kuzuiliwa. Hatua hiyo pia imekuja kufuatia taarifa ya jeshi la anga hapo jana ikivitaka vyombo vya habari kutoandika habari kwa vichwa vya habari vitakavyoleta taharuki kuhusiana na uhaba makombora yanayolinda anga. Naye kiongozi wa kijeshi katika eneo hilo la Zaporizhia, Ivan Fedorov, amechapisha katika mtandao akisema jeshi la Urusi limefanya mashambulizi makubwa. Ametuma picha zinazoonyesha magari na majengo yakiwaka moto na kusema kuwa Moscow ilishambulia mji huo kwa kutumia makombora na mabomu na kuacha watu 19 kujeruhiwa. Na katika mashambulizi yake nayo yaliyofanya ndani ya Urusi, Ukraine imeshambulia mji wa Voronezh kusini mwa Urusi siku moja tu baada ya kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na kusababisha maafa makubwa. Katika hatua nyingine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza shambulio aloliita lenye mafanikio katika eneo lenye kiwanda cha kemikali za mafuta ya petroli lililofanywa jana na wanajeshi wa nchi yake magharibi mwa Siberia kwenye ardhi ya Urusi. Shambulio lililofanywa na Ukraine huko Tatarstan limesababisha vifo vya watu 13 na wengine 75 kujeruhiwa. Afisa wa Urusi katika eneo hilo, Svetlana Petrenko, amesema uchunguzi unafanywa kufuatia shambulio hilo lililofanywa katika maeneo ya raia na kusababisha kifo cha mtoto mmoja na pia katika eneo la viwanda Nizhny Kamsky. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na msikilizaji, kumbuka kwamba taarifa hizi zote unaweza kuzipata pia kwenye mtandao wetu bbcnewsswahili.com. moja kwa moja kuna matangazo haya yanayoendelea hapo, lakini pia kuna taarifa ambazo wenzetu wamekuandalia hapa. Tishio la Iran la shinikiza Trump kufichwa katika lori la chakula. Kuna Urusi yatumia makombora ya Korea Kaskazini kushambulia Ukraine, lakini pia kuna taarifa kuhusu mwendelezo wa kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, ambayo leo pia ilikuwa inaendelea wakiendelea kumhoji shahidi wa nambari 16 upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Barabara 10 hatari zaidi duniani mwaka 2026 ni taarifa iliyokuwa hapo saa 4 zilizopita. Lakini pia napata fursa ya kupitia pia maoni yako kidogo hapa. Alimrangi Gigiri Mresa wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema poleni sana wananchi wa DR Congo ku ondokiwa na wapendwa wenu katika janga la Ebola. Jafari Saidi naye anasema Mungu awatie wepesi na uokoaji ufanyike huko Colombia. Sitarabu za mzama anasema natupata vizuri sana. Pastor Daniel Kakoli ukiwa Nairobi, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Unasema janga la pili kubwa zaidi la Ebola baada ya COVID ni hili linalojiri DRC. Tuelekee viwanjani kwa Kive Buchana.
4: barabara kabisa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema itakuwa kosa kubwa sana ikiwa rais wa FIFA aliye chini ya shinikizo Gianni Infantino ataondolewa kwenye nafasi yake. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
2: Asante sana Ive Bucha. Na hatua ya rais Donald Trump kumuunga mkono Infantino inafuatia barua ya wazi iliyotolewa na UEFA, CONCACAF na shirikisho la soka la Asia, yani AFC, wakimshitaki Infantino kwa kuvunja uaminifu. Kutokana na pendekezo lake lililofeli la FIFA Forward Enterprises, kampuni hiyo ingesimamia kuundwa kwa kampuni mpya kusimamia haki za kibiashara na tiketi za mashindano yote ya FIFA ikijumuisha kombe la dunia, huku asilimia 21 zikiuzwa kwa kampuni binafsi ya uwekezaji. Maoni haya ya rais Trump yanayojiri kwa mara ya kwanza tangu alipojitokeza kumtetea Infantino tangu mipango hiyo ya FIFA Forward Enterprises ilipowekwa wazi mnamo tarehe 28 mwezi Julai. Na hapa namnukuu Donald Trump: FIFA itakuwa inafanya kosa kubwa sana ikiwa sababu yote ile wanafikiria hata kumfukuza rais Gianni Infantino. Yeye ni wa kipekee, akiwa ndio wa kwanza ameliongoza kombe la dunia lenye mafanikio makubwa zaidi kwa mara nne kuliko mashindano yote yaliyowahi kufanyika. Mwisho wa kumnukuu Donald Trump. Alipozungumzia mapendekezo hayo ya FIFA Forward Enterprises kwa mara ya kwanza mnamo tarehe 31 Julai, Trump alisema kuwa hajazungumza na Infantino kuhusu mipango hiyo. Kampuni ya Thrive Inteno inatarajiwa kuongoza kundi la wawekezaji watakaopendekezwa kwa ajili ya FIFA Forward Enterprises. Thrive ni kampuni ya Kimarekani ya mitaji iliyoanzishwa na Joshua Kushner, kaka wa Jared Kushner ambaye ni mkwe wa Trump. Infantino ana uhusiano wa karibu na Trump na alimtunuku Trump tuzo ya kwanza ya amani ya FIFA mnamo Desemba mwaka 2025.
4: Kwingineko, katika ligi kuu ya England inayotarajiwa kuanza mnamo wiki mbili kuanzia sasa, pilka pilka kwenye soko la usajili zinapamba moto upande wa Arsenal baada ya kumkosa winga mshambuliaji wa Real Madrid Vinicius Junior. Mashabiki wa Gunners wanazidi kujiuliza ni nani sasa Arsenal wanaweza kumsajili baada ya kukosa saini ya Vinicius Junior. Usajili mmoja mkubwa ulikosa na mwingine ukakamilika, imekuwa dirisha la uhamisho lenye matokeo mchanganyiko kwa Arsenal.
2: The Gunners hawakufanikiwa katika kile kilichogeuka kuwa harakati za wazi kabisa za kumsaka winga wa Real Madrid Vinicius Junior, lakini walifanikiwa kumsajili Mbrazili mwenzake na nahodha wa Newcastle Bruno Guimaraes kwa kiasi cha pauni milioni 75. Kusajiliwa kwa Guimaraes ni miongoni mwa usajili mwingine wa kushinda kwa sasa hivi kama ule wa Martin Zubimendi pamoja na Victor Gyokeres msimu uliopita wa kiangazi, kwani Guimaraes anainua kiwango cha ushindani kwa kikosi cha kwanza cha Arsenal. Manager Mikel Arteta aliulizwa ikiwa mashabiki Arsenal watarajie sajili zaidi kabla dirisha kufungwa, akasema nami namnukuu, sasa hicho ndicho tutakachojaribu kufanya. Ikiwa tutampata mchezaji sahihi sokoni, tunaifurahishwa naye kwa ubora zaidi. Mwisho wa kumnukuu Arteta. Arsenal pia itakosa walinzi wake wawili muhimu kutokana na majeraha, ambao ni Julian Timber na William Saliba, kuelekea kuanza kwa msimu huu. Hivyo inaweza kuwa wiki chache zenye shughuli nyingi kaskazini mwa London wakati wa kujiandaa kujaribu tena kutetea taji lao.
4: Barabara Bosha. Julian Alvarez wa Atletico Madrid, mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Argentina ndiye anayetajwa kama mbadala mkuu wa Arsenal, anaripotiwa kuwa tayari kuondoka Uhispania na Arsenal inafikiria kuwajumuisha Gabriel Jesus na Gabriel Martinelli ili kufanikisha dili hilo, ingawa inakabiliwa na ushindani kutoka Barcelona. Nam, katika tetesi nyingine za soka Ulaya, Manchester City inakaribia kukamilisha usajili wa kiungo wa Lille na Monaco Ayoub Boadi mwenye umri miaka 18 ambaye klabu yake inamthamini kwa pauni milioni 85. Real Madrid inavutiwa na mpango wa kumsajili kiungo Arsenal na bingo wa kombe la dunia na Uhispania Martin Zubimendi mwenye umri wa miaka 25.
5: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
7: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
8: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
9: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
10: Vodacom, pamoja tunaweza.
11: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefo. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelefo, we are the best in town.
12: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
13: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
12: Anaumwa?
13: Ni vihoma tu.
12: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
13: Nitamchumia majani shambani.
12: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
13: Sio gharama?
12: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
13: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
12: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
13: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
14: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
15: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: It's DJ Shammy. Summing up the beats and blazing the streets. It's another experience mix session with one of the best in the game. Give it up for DJ Shammy. It's DJ Shammy.
17: 88.9 Nuru FM.

0: 69.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: kuna watu ambao ni Wakristo, watu ambao wanamwamini Kristo, ambao wanene kwa lugha wengi wengi mno, na ndio hawa ambao wamekuwa ni mateka wa ibilisi, wanateswa na ibilisi, wanaonewa na ibilisi kila siku. Tupige hatua. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba ishara hizi zitaambatana na wao waaminio, kwamba watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Sasa tukio la kwanza la watu kusema kwa lugha mpya ama kunena kwa lugha mpya tunalipata katika Matendo ya Mitume mlango wa pili, kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa nne. Sasa kumbuka, Bwana Yesu aliwaagiza mitume waende wakasubirie mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri, basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema ishara za muamini, ishara za muamini, wiki yetu ya pili hii, na hichi ni kipindi chetu cha pili katika wiki yetu ya pili, na tulishaanza kuangalia ishara zile ambazo Bwana Yesu alisema kwenye Marko 16:17-18. Na leo tutaendelea, na leo nitajikita zaidi kuzungumzia kwa nini kunena kwa lugha. Swala la kunena kwa lugha, maana Bwana Yesu alisema kati ya ishara moja hapo ni watu wanaomwamini watanena kwa lugha mpya. Kwa hiyo kunena kwa lugha mpya kuna umuhimu gani na kwa nini na kadhalika. Kwa hiyo kwa wale ambao wanataka ebu utege masikio, maana kuna watu ambao mnanisikiliza labda hamjaelezwa umuhimu wa kunena kwa lugha. Hamjaambiwa kwamba ni ishara moja hapo inayothibitisha kama unamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunataka tuyazungumze tuyaweke sawa. Kwa hiyo tutazungumza kipindi hichi, kama sitamaliza tutazungumza na kipindi kinachofuata. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo, unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao kuunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda tupige hatua sasa. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza, na kwa basi wengine waweze kusikiliza mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kuchangia gharama za kupeleka injili ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa na maisha yao yaweze kubadilika. Kwa hiyo nakupa hongera sana nyote, nawapa hongera, mnashiriki kikamilifu katika kuhakikisha kwamba kazi tuliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo ya kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi inafanyika kwa ufasaha, kwa ufanisi wa hali ya juu na katika tija. Kwa hiyo nasema asante sana sana. Basi moja kwa moja tuende kwenye Marko 16. Tunasoma ule mstari wa 17 sasa na mstari ule wa 18. Bwana Yesu anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha kitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Katika kipindi cha jana nilizungumzia habari ya kushika nyoka, naamini ilieleweka, lakini pia tukazungumzia habari ya hata wakinywa kitu cha kufisha ama wakila kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Nizungumze kidogo hapa alafu tupige hatua. Nikueleza mambo machache, lakini nikaa nazungumzia habari ya ni muhimu ukaanza kukubaliana na kupokea haya mambo aliyosema Bwana Yesu, ukayafanya yawe sehemu ya maisha yako. usisubiri mpaka changamoto imeingia ndio ujaribu kufanya haya mambo kwa sema maisha yako. Lazima ujifunze hivyo. Unajua wakati mwingine kwa mfano nimeshaenda sehemu nyingine alafu unafika katika kazi yetu za huduma watu wanakuja wanategesha vitu. Nakumbuka wakati fulani sitataja nilikuwa mji gani lakini nililetewa kitu chakula. Wakati kinaletwa yule anayeleta ameshika roho akaniambia wametegesha kitu. Nikaambia okay. Sasa mambo mawili huwa naamini. Kitu cha kwanza na ndivyo neno linavyosema, kitu cha kwanza hata ni kila kitu cha kufisha kiweze kunidhuru. Lakini kitu cha pili kwamba ninapokamata chochote kile ambacho nimepewa, ninapokamata na mkono wangu, kwa kuwa mkono wangu umejaa baraka ya Mungu, kwa kuwa mimi nina baraka, niko chini ya baraka ya Mungu, kwa kuwa ninao nguvu ya ufufuo, kwa kuwa ninao uzima wa Mungu, ninaposhika kile kitu, kama kuna kitu chochote kimetegeshwa lazima kife. Sijuka wananyelewa nchikizungumza rafiki. Kwa hiyo nikapokea kile nilichopewa, nikala vizuri sana, nikawa nawaangalia wale wanavyoniangalia, wanapita wakichungulia chungulia, wanataka waone kama yeye kweli amekula, lakini hamna chochote kilichotokea. Kwa nini? Kwa sababu mawili. Moja, naamini kwamba amesema Bwana Yesu kama unamwamini hata ukila kitu cha kufisha hakiwezi kukudhuru. Lakini mbili, kwa kuwa wewe una uzima, kwa kuwa wewe una nguvu ya ufufuo, kwa kuwa wewe una baraka, unapogusa kitu chochote ambacho kimewekewa laana ndani yake, inaweza ikawa ni sumu, inaweza ikawa ni mambo ya ushirikina, ukitakapogusa lazima kile kitu kife. Lazima uanze kukumbuka wewe ni nuru na hao waliotegesha hiyo takataka na hiyo takataka wao ni giza. Na anasema nuru inang'aa gizani na wala giza halikuweza kuishinda. Sasa nimeona watu wanapata shida. Nakumbuka kuna kijana mmoja alinipigia simu toka Mbeya. Akasema mtumishi wa Mungu naomba niombe dini naumwa. Sikumbuka kwa niambia naumwa nini? Sijui mbona unafanyaje shida nini? Nikamwambia shida nini? Akasema kuna mtu alikuja akanipa chipsi. Alivonipa chipsi tangu pale nilipokula nikaanza kusikia sio kizunguzungu nini kwa sababu alikuwa ni mshirikina na nguvu za giza. Nikamwambia bwana mdogo. Na anasali kanisa nani alinyambia anasali EGT kuchana. Nikamwambia bwana mdogo. Okotea taratibu. Wewe ni nuru na yule anataka kudhuru ni giza. Nuru na giza vikutana, nani ana shida? Akasema nuru. Nikamwambia kwa nini unamuogopa giza? Ikabidi acheke. Akagundua hata maombi hatuhitaji tena. Sijui kama unanielewa rafiki. Ndio maana muhimu sana haya mambo ukayaelewa, ukaya internalize, ukayafanya kawa sehemu ya maisha yako. Usifanye tu zikawa story. Sifanye tu zikawa story. Ndio maana nawaambia watu hata kila siku kwamba nenda kachukue chukua damu ya mtu mwenye ukimwi alafu njoo niweke kwa drip. Haiwezi fanya chochote. The moment ule wadudu akiingia lazima wafe. Kwani sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ndivyo na wewe ulivyo. Sasa sikwambii uende hospitali ukaanze kutafuta damu zenye ukimwi. No, that's not what I'm saying. Ninachosema amini kwenye kile ambacho Bwana Yesu anasema kabla hata changamoto hazijaja. Na changamoto zitakapotokea utasimama kwenye hicho ambacho unakiamini. Kumbuka imani ni kuchukua hatua sawa na kuamini kwako. Kwa hiyo unaamini. Hapa anasema kwa jina langu hao waaminio kwa jina langu. Kwa hiyo lazima wewe unaamini kwanza. Unaamini nini? Wengine wanasema au mtumishi nimelala usiku, nimeota, nimekula nyama, nimekula vyakula, nimelishwa vyakula. Narudia tena pointi yangu. Okay, kwa nini ukiota usiku umekula unawaza umelishwa na wachawi? Kwa nini usione ni Mungu amekuletea chakula? Kwa nini usione ni malaika wametumwa kukuletea chakula? Kwa nini wazo la kwanza unalokimbilia ni wachawi wamekulisha? Hilo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili. Okay, hata kama ni wachawi kweli, ni watu wenye nia mbaya, Bwana Yesu anasemaje? Hata wakila, hata wakinywa kitu cha kufisha hakiwezi kuadhuru. Huwa nawaambiaga watu kama wamekaa kwenye nyumba ya kupangisha alafu usiku alikulisha, asubuhi toka tafuta toothpick, kijiti cha kuchokonoa meno, toka hapo nje, sema hizi kuku za usiku leo zilikuwa tamu sana, zilikuwa tamu kuliko yani nyama niliyopiga roast niliyopiga, hawakulishi tena. Lakini ukiogopa ukaanza kupanic ukamtafuta na mchungaji ambaye hana maarifa kama wewe, alafu wawili mkapatana kwamba wanaweza kukulisha kitu kikakudhuru, kwa hiyo mnaenda kinyume na neno la Kristo, then lazima upate matatizo. Ndabana wengine mna majogoo tumboni yanawika. Wengine mnasikia vitu vinatembea tumboni kwa sababu ya kuamini ujinga, na mnaamini ujinga kwa sababu mmefundishwa vibaya. Bwana Yesu mwenyewe ambaye unamwamini amesema hata ukila kitu cha kufisha, hata ukinywa kitu cha kufisha hakiwezi kukudhuru. Soma mwenyewe kwa macho yako hapo. Anasema watashika nyoka na mstari wa 18. Na anasema hata wakinywa kitu cha kufisha ama hata wakila kitu cha kufisha hakiwezi kuadhuru. Na kwa wale ambao mlikuwa mnapata changamoto kwamba unasikia kwamba unaogopa kwamba corona itakuwa, lakini pia unaogopa kuchanjwa. Nikwambie kitu, kama una hofu ya kwamba corona itakuwa, wahi kachanjwe. Lakini uaminie huu mstari kwamba kama kuna madhara yoyote ambayo yangetokana na hiyo chanjo hayata kupata wewe. Sijui kwa nanyelea nchekizungumza. Acheni siasa. Oh, sijui 666, oh, sijui 777, oh, sijui kitu. Hizo ni siasa tupu. Ni watu ni hizo hoja zinazotolewa ni watu wenye utapia mlo wa kiroho. Kwa shakoa ya kiroho. Kwa shakoa ya neno la Mungu. Bwana Yesu amesema hata wakinywa kitu cha kufisha, hata wakila kitu cha kufisha, hakiwezi kuadhuru. Kwa shika ilo rafiki, simama kwenye ilo rafiki, utaona maisha yako atavyokwenda uwanda mwingine. Utatoka kwenye maisha ya utumwa. Kila saa una wasiwasi, ukiingia kwa mtu akupa chakula na wasiwasi. Ukikutana na adui yako akikutaka kushika mkono unaogopa. Why? Kwa nini unaogopa? Wewe unamwamini Yesu Kristo na unaliamini jina lake. Na jina lake ni jina lipitalo majina yote. Nitakuja kuonyesha muda sio mrefu. Kwa hilo nilisema niliweke sawa. Sasa tena kuna pana sema tunarudi sasa mstari wa 17. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Alafu anasema watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo leo nataka tuzungumzie habari ya kusema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Hii ni ahadi ambayo Bwana Yesu aliitoa. Akawaambia mitume kwamba mkienda mkafundisha watu, watu kama kweli wameamini, kama kweli wananiamini, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, wakinywa, hata wakinywa kitu cha kufisha kiwezi kuadhuru, akitawadhuru kabisa, amesema akitawadhuru kabisa. Alafu asema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo una ishara ngapi pale? Moja anasema watatoa pepo, mbili watasema kwa lugha mpya, tatu watashika nyoka, nne hata wakinywa kitu cha kufisha kitawadhuru na wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Yako mambo matano. Kwa hiyo leo nataka tuzungumzie habari ya kusema kwa lugha mpya. Sasa habari ya kusema kwa lugha mpya imekuwa ni issue kweli kweli. Imekuwa ni issue kweli kweli. Kuna ubishi wa kila aina. Kwanza niweke rekodi ya kwanza mwanzo kabisa ili tuondoe utata. Sawa? Kunena kwa lugha ni ishara ya kwamba wewe unamwamini Yesu Kristo. Na aliyesema hiyo ishara ni Bwana Yesu. Sasa swali linakuja, je, kuna watu ambao ni wa Kristo, watu ambao wanamwamini Kristo ambao wanene kwa lugha? Wengi. wengi mno. Na ndio hawa ambao wamekuwa ni mateka wa ibilisi, wanateswa na ibilisi, wanaonewa na ibilisi kila siku. Kwa nini? Kama ambapo nitakuonyesha muda sio mrefu. Sasa kitu gani kinathibitisha kwamba kweli mimi ni wa Kristo? Anasema hivi, tende kwenye Warumi 8:9, niliweke kwanza ile wazi. Warumi 8:9. Tunaambiwa hivi. Anasema lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa anasema wewe usipokuwa na roho wa Kristo, yani roho wa Mungu, wewe sio wa Kristo. Kwa Roho Mtakatifu ndiye anayethibitisha kwamba wewe ni wa Kristo, wewe ni Mkristo. Nje ya hapo wewe sio maneno yangu, ni maneno ya Biblia. Na ndio maana unapoenda kwenye Wakorintho wangapi, Wakorintho wa kwanza 12 hadi 13, 12 mstari wa 12 hadi 13, tunaambiwa maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au tu ikiwa tu huru, na sisi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa anasema kupitia roho mmoja tumekunywa roho mmoja, tumebatizwa kupitia roho mmoja, tumekuwa mwili wa Kristo. Kwa hilo niliweke wazi kwanza. Kwa hiyo sasa tupige hatua. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba ishara hizi zitaambatana na wao waaminio, kwamba watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Sasa tukio la kwanza la watu kusema kwa lugha mpya ama kunena kwa lugha mpya tunalipata katika Matendo ya Mitume mlango wa pili, kuanzia ile mstari wa kwanza mpaka wa 4. Sasa kumbuka Bwana Yesu aliwaagiza mitume waende wakasubirie mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja. Ukisoma Luka 24 mstari ukuluwe mstari 49 mpaka 50, na ukasoma Matendo ya Mitume mlango ule wa kwanza, alafu ukasoma mstari ule wa 8, anasema kwamba mtapokea nguvu atakisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu akiisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwao wakaenda wakasubiri kama walivyokuwa wameelekezwa na Bwana Yesu. Kwao Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4 nasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Nne, wote na tunafahamu kurudi nyuma kwenye mlango wa kwanza walikuwepo 120. Kwa wote 120 wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Kwa hiyo wote 120 walijazwa Roho Mtakatifu, wote 120 wakaanza kunena kwa lugha mpya kama Roho alivyojalia kutamka. Sijui kama tunakwenda sawa sawa. Ehe. Kwa hiyo sasa tuende taratibu. Kati ya watu 120 waliokuwepo kwenye ule ukumbi ama kwenye ile ghorofa, Biblia inasema wote walijaa Roho Mtakatifu ama walijazwa Roho Mtakatifu. Alafu Biblia pia inasema wote wakaanza kunena kwa lugha mpya kama Roho alivyojalia kutamka. Sijui kama unanipata. Wote walijazwa Roho Mtakatifu. Wote wakaanza kunena kwa lugha mpya kama Roho alivyojalia kutamka. Kwa hakuna ambaye alikuwepo katika ule ukumbi ambaye hakunena kwa lugha. Wote walinena kwa lugha. Kwa hiyo tuliweke kwanza. Kwa hapa tunapata thibitisho.

na tunafahamu najua tukisema tu juu hivi sasa nisiye kama nisiye kitu hichi. Kwa hiyo kuna aina tofauti tofauti za kunena kwa lugha, ndicho ninachotaka kuwakilisha kutoka kwako. Kuna aina ya kwanza ya kunena kwa lugha ikiwa ni uthibitisho wa wewe kujazwa Roho Mtakatifu. Na ndio aina hii ambayo pia naamini Bwana Yesu alikuwa anaitilia mkazo aliposema katika Marko 16:17 kwamba watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo ndio hoja ambayo nataka uipate kwanza. Hoja ya pili. Kwa hapa nasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa hii ilikuwa ni wale mitume. Lakini nataka tusogeze kidogo afu tutarudi tena hapa mlango wa pili. Twende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10 na mstari ule wa ngapi, nianze mstari wa 43 tutasoma mpaka 46. Huu ni Mtume Petro anazungumza jibari kwa Kornelio. Anasema huyu yani Kristo, Yesu Kristo, manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila muamini atapata ondoleo la dhambi. 44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote, sio baadhi, wote waliolisikia lile neno. Wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Kwa hiyo ina maana na Kornelio ambao ni watu wa mataifa, wote waliokuwa wakilisikiliza lile neno walijazwa Roho Mtakatifu na wote wakaanza kusema kunena kwa lugha ama kwa lugha mpya ama kusema kwa lugha mpya. Kwa hiyo unaona inafanana kabisa na ilivyokuwa kwa mitume siku ya Pentekoste. Kwa shika ndio wote wakajazwa, wote wakajazwa, wote wakajazwa. Twende Matendo ya Mitume 19. Matendo ya Mitume 19. Naanza mstari ule wa kwanza mpaka wa 6. Anasema ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri, na jumla yao walipata wanaume 12. Kwa hiyo wote 12 walipowekewa mkono, Roho Mtakatifu alikuja juu yao, wote 12 wakaanza kunena kwa lugha mpya ama kunena kwa lugha. Sasa mwingine anasema, lakini kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 8 tunaona Petro aliweka mikono kwa wale watu wa Samaria wakunena kwa lugha. No, come on, tumia akili yako kidogo rafiki. Kama kwenye Matendo ya Mitume 2 Roho alipokuja ndani yao walinena kwa lugha, na kwenye Matendo ya Mitume 10 walinena kwa lugha, na Matendo ya Mitume 19 walinena kwa lugha, na kuhakikishia kwenye Matendo ya Mitume 8 pia walinena kwa lugha. Na mitume wasingeweza kukubali, kwa sababu kumbuka waliambiwa na Bwana Yesu kwamba na ishara hizi zitaambatana na wao waaminio, kwa jina langu watanena kwa lugha mpya, watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo wasingeweza kuridhika mpaka waone hao watu wakinena kwa lugha mpya. Sasa tukirudi kwenye Matendo ya Mitume 2, kuna hoja hapa, watu wanaopinga kunena kwa lugha. Sasa watu wanaopinga kunena kwa lugha wanasema hivi, sasa mwalimu, kama kunena kwa lugha, mbona kwenye Matendo ya Mitume walipojazwa kwa Roho Mtakatifu watu waliosikia wakinena kwa lugha zao wenyewe? Okay, tena tusome mstari wa 5, Matendo ya Mitume 2 mstari wa 5. Anasema, na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kwa kuwa kila mmoja aliwasikia kusema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambatana, tazama hawa wote, wakaambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparti

0: na Wamedi na Waelami na wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Pirgia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wengine watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrene na Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Kwa hili ni kundi moja. Kwa hii ndio hoja inachukuliwa kwamba kama kweli kunena kwa lugha kupo, basi tunatakiwa uzungumze kwa lugha ambayo mwingine anaelewa. Ndio hoja inakujaga hapa ya kupinga habari ya kunena kwa lugha. Okay, tuendelee mstari wa 12. Wakashangaa wote wakaingiwa na shaka wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Sasa 13. Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Sasa ngoja nikuulize swali. Kwa nini hao wengine wanadhihaki? Wanasema hao jamaa wamelewa. Naomba nikuulize swali. Nataka ujiulize hilo swali rafiki. Hivi nikuulize swali. Wewe labda chukulia wewe ni Mchaga labda Machame. Alafu umekwenda mahali unakutana na mzungu, alafu mzungu anaanza kuzungumza Kimachame. Kwa hiyo unaanza kumcheka kwamba huyu mzungu amelewa kwa kuwa anazungumza Kimachame. Unajua saa nyingine tunachukua kama vile tunachukua akili tumeifungia kwenye box hatutaki kufikiri. Kwa hiyo kwa kuwa huyu mzungu ambaye halitakiwa asiwe anajua kuzungumza Kimachame, kwa kuwa sasa hivi anazungumza Kimachame, kwa hiyo unaanza kumcheka kwamba nini mzungu amelewa? Kwa nini unasema amelewa? Kwa sababu anazungumza Kimachame. Kweli? Nitakuuliza kilichotokea. Kilichotokea ni kwamba baadhi yao wakati wanasikiliza, kumbuka kati ya karama za Roho Mtakatifu kuna kitu kinaitwa kutafsiri lugha, kufasiri lugha. Kwa hiyo baadhi yao waliwasikia kwa lugha ya kwao, na kuna wengine walikuwa wanasikia tu kelele hii kwa asema hao wameelewa kwa sababu wanazungumza kitu ambacho hakieleweki. Kwa hiyo una kundi moja walisikia kwa lugha zao kwa sababu Roho aliachilia kufasiri kwa lugha, una kundi lingine walikuwa hawajafasiriwa. Kwa hiyo mfano mzuri na ukumbuka ni huu. Nadhani mwaka 2000 na ngapi? Kabla sikosea, nadhani 2015. Tukiwa kwenye maombi kwenye kituo chetu kimoja pale Arusha, tukawa tumepata mgeni kutoka Zambia. Na mgeni ule sikumbuki ile lugha, kwa sababu ni show na masio ni kitu gani sikumbuki. Lakini ninachokumbuka dada mmoja akiwa ananena kwa lugha. Sisi tunasikia anena kwa lugha kawaida kama ambavyo ungesikia watu wengine wananena kwa lugha. Lakini yule ndugu kutoka Zambia, baada ya yule dada kumaliza, na dada alinena muda mrefu kweli, alinena karibu dakika 45. Baada ya kumaliza akauliza, jamani, huyu dada anazungumza nasi Kishona, masikumbuki lugha yako nini? Anazungumza hii lugha? Tukamwambia hapana. Akasema mbona nimemmsikia tangu mwanzo anazungumza, amezungumza historia ya maisha yangu, amezungumza historia ya wito wangu jinsi nilivyoitwa na Mungu, amezungumza jinsi ambacho Mungu ameniitia, na amezungumza mambo mengi mengi mengi mno yanayohusu maisha yangu kana kwamba anajua kila kitu, na amezungumza kwa lugha ya kwetu. Nini kilitokea? Kwa nini sisi wengine tulikuwa tunasikia tu ananena kwa lugha hatuelewi anachokizungumza? Huyu ndugu kutoka Zambia anaelewa kila kitu. Kwamba anasema huyu dada amezungumza kwa lugha yake wakati sisi hatukumsikia akizungumza hiyo lugha. Tumemmsikia anena kwa lugha kama ambavyo huyu dada anaendaga kwa lugha kila siku, anatumia lugha ile ile. Nini kilitokea? Roho aliruhusu roho ya kufasiri katika masikio ya yule ndugu aliyekuwa anasikiliza. Na ndicho kilichotokea siku ya Pentecostal. Na yes, kuna wakati mwingine Roho Mtakatifu atakupa lugha ya taifa lingine utaizungumza straight. Na wakati mwingine nishasoma nini shuhuda, na mmoja wakati mmoja mtumishi mmoja alikuwa anaongea nadhani Marekani, alivyokuwa anafundisha kwa Kiingereza, lakini kwenye ukumbi walikuwepo wa Faransa, walikuwepo na Wajerumani. Na guess what? Waliokuwa wanasikia Kiingereza walimsikia vizuri sana, na waliokuwa wanazungumza Kijerumani nao walisikia vizuri sana, na waliokuwa wanazungumza Kifaransa wakamsikia vizuri sana. Na especially wa Faransa na Wajerumani wakaja wakasema umezungumza, wale wa Faransa sema unazungumza Kifaransa kile cha zamani tena cha ndani cha mtu anayejua Kifaransa. Na Wajerumani anasema unazungumza Kijerumani tena kile cha ndani cha mtu anayejua Kijerumani. Huyu mtumishi anashangaa sana, mbona mimi sijazungumza Kijerumani wala Kifaransa, nilikuwa nazungumza Kiingereza? Na wale wa Waingereza wasema yani neno limetubariki sana. Nini kilitokea? Haya ndo maajabu ya kutenda kwa lugha. Haya ndo maajabu ya Mungu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya jibu ni ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Kwenye lani ya simu leo?
1: Halo.
0: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
1: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
0: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
1: Mibiki Mitali.
0: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
1: Neema Rashidi.
0: Unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo hilo la Neema.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
0: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
1: Ndiyo.
0: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
1: Ndiyo, nimeona 4500.
0: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
1: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
0: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
1: Ndiyo, asante pia nashukuru.
0: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Asante, nitawasalimia.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
3: Usiishi mali usati la michezo.
4: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
5: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo. Kubwa zaidi ni klabu ya wananchi da Young Africa imemtambulisha mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Suleiman Mwalimu Gomez kama mchezaji wao mpya kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026-27. Na mchezaji huyo tayari yuko visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa Ngao ya Jamii ambao utapigwa siku ya kesho kati ya kikosi cha Simba dhidi ya wananchi da Young Afrika. Wakati ya kijiri ni kwamba mashabiki wa Simba na Yanga wametamba usajili uliofanywa na klabu zao kuelekea mchezo ule wa Ngao ya Jamii. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na klabu ya Aston Villa imeonyesha nia kumsajili kwa mkopo mshambuliaji chipukizo Real Madrid Endrick, huku kocha Jose Mourinho akitajwa kuwa mstari wa mbele kumzuia nyota huyo wa Brazil. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia namba ya 0766 0766 744 292.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu asingwa na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, baleta na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Lakini kukumbusha tu kuwa Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu inakupa ziada kwa ajili ya kuweza kufikia malengo, kwa sababu unapata zaidi ya ukiwa na mtandao wa Vodacom. Hii ni zaidi ya kupiga simu, kwa sababu mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua pia bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini pia zaidi ya kutumia MB ni ile picha pia au video ambayo inakufanya wewe uweze kufika kwa wakati. Kwa hiyo ili uweze kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako, basi nunua line yako ya Vodacom, kwa sababu huu ni zaidi ya mtandao. Pata line ya Vodacom kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Sasa taarifa ambayo tuko nayo kubwa zaidi ni Suleiman Mwalim Gomez. Hiyo ndio imekuwa habari ya mjini siku ya leo mara baada ya klabu ya Wananchi da Young Africa kumtambulisha mshambuliaji huyo wa kimataifa kama mchezaji mpya kuelekea msimu mpya wa mashindano mwaka 2026-27, utambulisho ambao unakuja wakati kukiwa na utata mkubwa, kwani awali klabu ya Simba pia kupitia meneja wao habari na mawasiliano Ahmed Ali walithibitisha kuwa wamefikia makubaliano na klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco ili kuna sasaini ya mshambuliaji huyo. Wakati wa tamasha la Simba Day pia Gomez mwenyewe alikuwa njiani kurejea nchini akitokea Morocco kwa ajili ya kujiunga na miamba hiyo ya Msimbazi, kabla ya Yanga kuwashangaza mashabiki na kumtambulisha rasmi kikosini mwao. Na leo hii pia mchezaji huyo yuko kule visiwani Zanzibar akiwa na uzi wa njano na kijani kwa ajili ya maandalizi ya mechi ya Ngao ya Jamiko. Yanga amefanikiwa kukamilisha dili hilo na kumsajili mshambuliaji huyo kimataifa kwa mkataba wa mwaka mmoja. Akazungumza mengi, lakini pia engineer Hersi Said alizungumza baada ya usajili huo kwa sekunde chache.
1: Nataka uone, this is exclusive. Nataka uone tu Hisham Etmina.
2: Yeah.
1: Rais wa nani?
2: Wa Wydad.
1: Wa Wydad Casablanca.
2: Yeah.
1: Mchezaji anakuja Yanga kwa sababu yeye ni mshabiki wa engineer. Sawa?
2: Yeah.
1: Una kingine cha kusema?
2: Hongera sana, umefanikiwa kumpata mchezaji.
1: Yeah. Suleiman Mwalimu is a top Tanzanian striker.
2: Yeah.
1: Kama kuna mtu ana doubt na Suleiman Mwalimu, arejee. Huyu ni mchezaji pekee kutoka Tanzania aliocheza Club World Cup katika historia ya taifa letu. Sawa. Nasikia kuna mtu anaulizia mchezaji ni nani? Ndio mchezaji pekee kutoka Tanzania aliyecheza Club World Cup.
0: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Huyo ni engineer Hersi Said, aliweza kuzungumza mara baada ya mchezaji huyo kutambulishwa. Lakini kwa upande wa Simba wao wanasema kwamba huo uvumi bwana wao hauwatishi. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba Crescent Magole alipuuzilia mbali uvumi na mijadala ambayo inaendelea mitandaoni kuhusu usajili wa mshambuliaji Suleiman Mwalim Gomez kwenda Yanga, akisema kuwa hilo ni jambo dogo mno kwao na wala halijasababisha taharuki yoyote pale Msimbazi. Na alikizungumza na waandishi wa habari kuhusu habari hizo, yeye Magori mwenyewe ameweka wazi kuwa Simba haiwezi kuingia kwenye taharuki ya kutoa fedha nyingi hadi kufikia bilioni moja kwa ajili ya mchezaji anayejiunga kwa mkataba wa mkopo, akizitaja ada hizo kuwa ni vitu vya hewa. Huyu hapa Crescent Magori.
3: Jambo dogo sana hilo. Jambo dogo mno, wala alipaswa hata kuliongelea.
4: Wanasema wamejua taharuki.
3: Hakuna taharuki yote. Hakuna taharuki. Mchezaji gani? Yaani jambo litaharuki Simba? Suleiman Mwalimu? Yaani mchezaji kumlipia bilioni moja kwa mkopo? Simba hizo kulipa vitu vya hewa.
4: Kwa hiyo taharuki haipo.
3: Haipo.
0: Haya bwana, umesikia msikilizaji maneno ya Crescent Magori, msikilizaji kile ambacho amekizungumza. Lakini mwisho wa siku tunasema muda ndo hakimu, kwa sababu msimu ujao anaitumikia klabu ya Wananchi da Young Africa. Tutaona je, atatisha usajili wake unaweza kuwa na impact katika kikosi kile cha Wananchi da Young Africa. Hilo ni jambo la kusubiri. Lakini kukumbushe tu kuwa unaweza kubashiri na Betika, kwa sababu ni simple sana, sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 200 na 50 kupitia Soka Loto, msikilizaji, kwa sababu fedha zipo, zipo pale Betika. Usisikilize sana ushauri wa watu, tembelea mechi za kufuzu UEFA zinaendelea kwa kishindo. Ni zamu yako kujipigia maokoto kimya kimya kupitia Betika. Kubashiri zama zile, zama kule katika www.betika.co.tz, au unaweza kupiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Kumbuka mzigoni wapo Olympic Lyon, kuna Fenerbahce, Olympiacos, usisahau pia Juventus na wapo dimbani leo kukupa hela. Kwa hiyo Betika ndio chimbo pekee lenye odds shindi, ili tunasema kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kuhakikisha pia unakubadilishia maisha. Kwa hiyo kumbuka kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, ni rahisi mno. Ingia menyu kuu ya mtandao wako, kama ni M-Pesa, kama ni Airtel Money, Halo Pesa au Mixi by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo 545454, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, utabashiri kwa kupiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 2 kufanya ubashiri. Alafu baada ya hapo utachagua mechi kali za leo na upige hela. Ukishinda malipo ni papo hapo. Betika, chaguo la mabingwa, msikilizaji. Kwa hiyo changamkia fursa, kwa sababu bado kibunda kipo, msikilizaji. Sasa moja kwa moja kuna taarifa nyingine ambayo niko nayo, ni kuhusiana mashabiki wa Simba na Yanga wameweza kutamba hapa Iringa, wakitamba kwa usajili ambao umefanywa na klabu zao kuelekea mchezo wa Ngao ya Jamii, na timu hizo zimeonyesha pia kujiamini, huko kila mmoja ukitamba kwa ubora wa usajili na kuamini utakuwa na mchango mkubwa katika mchezo ambao utapigwa siku ya kesho pale uwanja wa New Amani Complex. Hawa hapa mashabiki wa Yanga.
5: Kulizika tumelizika, watu tumewaona, labda tu mambo ya kutokea, sababu mambo mengi yanatokea kutokea, lakini kulizika tumesajili, tumelizika wachezaji tulikuwa nao.
6: Kwa kifupi niseme tu, sisi tuna kikosi kikubwa sana ambacho kina uwezo kupambana na timu yoyote na ikapata matokeo.
7: Mimi mwaka huu najua ubingwa walipe mapema kabisa, kwa sababu mwaka jana alikuwa sina hata namba 6 pale katikati. Mwaka huu mimi ya jitu, bonge la jitu. Kwa hiyo mwaka huu mpira juu, wale walikuwa kitu, wale watu wanaka gambani hapa. Mwe, kwa hiyo mwaka huu kombe mapema kabisa. Yaani safari hii tunabidi upigwe pili ile pila, ndio pila shaulile. Pila shaulile pale. Sasa unakuta shaulile huku, unakuta Okelo, yani katikati pale unakuta halo safari hii. Mimi na wazazi tarehe 15 watu wa timu.
8: Tarehe
7: 12. Tarehe 12 watu wa timu. Wewe. Wanaita timu. Kwa mpira wale tunaona jana ule. Mpira ule jana tuliona ile kwenye nanyi. Nini? Sonda FC, Sonda FC. Ndio tumeuangalia pale kwa mpira ndio atizana Yanga kweli. Ulipoangalia wewe. Mtangazaji. Sisi tumekuambia timu ya mwaka huu mtu asipochanga kuanzia 7 8 7 8, kama ile hii ungaungamana katikati ile iliyoisha ile, mtu anakuwa anakula 6 5 6 5 4. Sasa angalia timu gani mwaka jana ambayo imeongoza goli 5 kipindi cha kwanza 5. Sasa mwaka huu unasikia kipindi cha kwanza ni goli 7, kipindi cha pili mtu achukua mpira kwa pande na kianza kimbia nayo.
0: Yes, bwana, ndo hivyo. Ni kwa upande wa kikosi, mashabiki wa kikosi cha Yanga wakizungumza maandalizi, lakini pia sajili ambazo zimefanywa na uongozi wa Simba. Wanasemaje?
9: Matarajio yetu sisi wana Simba kwa pamoja kwa ujumla ni kuweza kuingia kwenye ushindani na kuweza kushinda tuseme kombe la NBC ambalo tumelipoteza msimu uliopita. Kwa hiyo lengo na mazumuni ya timu kama Simba Sport Club ni kushinda mechi zetu zote, hasa kwenye michezo ya kitaifa, yani tuseme mashindano ya kitaifa, ya mechi za kimataifa. Basi tufanye vizuri na tuweze kushinda. Lengo la timu yoyote inataka kushinda, na sisi Simba Sport Club na wanachama kwa ujumla wanahitaji ushindi ili waweze kuwa na morali wa kuweza kuishabikia timu yao.
10: Kikosi kwa kweli kwa msimu huu tunaoanza kweli wajipange. Kikosi tumeona kizuri, wachezaji wamesajiliwa wazuri. Kwa hiyo tunaona tutapata nguvu kubwa sana, na timu hii nahisi tutachimba dawa sana. Pale mbele Dumbia pale, lazima akiwache sana, lazima akiwache. Ukiangalia katikati hapa mzee Karesto yule, lazima moto wake kwa kweli.
8: Ni swala la ubingwa kwa sababu mimi kila siku nasema ubingwa ni marathon. Ila ninachoamini kwa timu yangu sasa hivi niliyokuwa nayo iko vizuri na kocha mzuri, ubingwa mapema sana na uhakika. Mimi sina majina. Ila timu yangu ninachoamini ikishaingia uwanjani yoyote ananipa matokeo.
11: Tarehe 12
8: hiyo mapema.
12: Namlaumu Osimieni tunamsubiri tarehe 12. Mimi wachezaji wangu wote nawapa muda.
0: Haya bwana, kila mtu anasema wachezaji wanapewa muda. Kwa hiyo tusubiri kuona nini ambacho kitajiri. Manake tunasema siku ya kesho, kesho ndio kesho kwa sababu mechi ya Ngao ya Jamii itapigwa pale New Amani Complex 2:30 usiku. Na uzuri pia mechi hiyo itakuwa mubashara hapa hapa 88.9 Nuru FM. Kwa hiyo hakuna haja kukaa mbali. Nuru FM tutawatangazia moja kwa moja mtanange huu ambao utapigwa pale New Amani Complex. Ni mchezo wa Ngao ya Jamii kuashiria kwanza kwa pazia la mashindano ya mwaka 2026-27. Na nikujuze tu kuwa mchezo huo pia umeelezwa kuwa ni fursa ya kuimarisha imani na taswira ya Zanzibar katika kuandaa michezo mikubwa, kama ambavyo afisa habari wa shirikisho la soka visiwani Zanzibar ZFF Mohamed Kabwanga akisema kuwa mchezo huo unaendelea kufungua milango ya uaminifu kwa soka la Zanzibar na kuongeza fursa ya visiwa hivyo kuwa mwenyeji wa matukio makubwa.
13: Ya, kwanza tunashukuru, tumeipokea vizuri kabisa, na hii ni muendelezo wa ujio wa michezo mikubwa mbalimbali hapa visiwani Zanzibar, na sio mara ya kwanza kwa mchezo kati ya Simba na Yanga kuchezwa hapa. Mara mwisho pia tunakumbuka ilichezwa pale. Kwa hiyo ni muendelezo wa michezo mikubwa, na ujio wa mchezo huu kwetu sisi tumeupokea vizuri kwa sababu unaendelea kutufungulia milango ya uaminifu kwamba Zanzibar kupitia shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar lina uwezo kwa kushirikiana na wenzetu pia kuratibu, kusimamia mashindano mbalimbali makubwa. Na kwa hakika hilo liko wazi, shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar lina watendaji waadilifu wenye uzoefu mkubwa kwa sababu ya washashiriki katika kusimamia mechi mbalimbali kubwa. Kwa hiyo hata ujio wa mchezo huu wa Simba na Yanga tunaamini ndugu zetu wa TFF kwa kuiamini pia ZFF kuiamini serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na wanaamini kwamba Zanzibar pia kuna miundombinu iliyokuwa bora, ndio maana mchezo huu.
14: Habari, naitwa Kilian Kamota
13: hapa visiwani Zanzibar. Ya, ni ishara njema. Kwanza tunaendelea kuimarisha ushirikiano wetu kati ya Zanzibar Football Federation lakini na TFF. Lakini chengine ishara ya kuendelea kuaminiana lakini kudumisha udugu wa kijamii na kadhalika pia. Ishara kubwa zaidi pia kwenye upande wa michezo, tunaamini kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo panaweza pakafanyika mchezo wa aina yoyote ile. Kwa hiyo sisi kama shirikisho tumeweza kuyapokea hayo kwa mikono miwili, na tunaamini kwamba mchezo utakwenda kufanyika vizuri kabla, baada na wakati wa mchezo, kwa sababu hatuna historia ya inapokuja michezo mikubwa namna hii pengine kutokea vurugu na kadhalika, haijatokea kitu kama hicho kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata tunapoelekea katika mchezo huu wa siku ya Jumatano utaratibiwa vizuri katika usimamizi uliokuwa bora zaidi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mchezo. Ya, kikubwa ni kwamba ukiangalia mchezo huu umeletwa Zanzibar kwa sababu mazingira yanaruhusu. Na mazingira ni yapi? Kwanza kwenye uwanja, pia tuna uwanja uliokuwa bora zaidi, na mpaka tuna kwenda kucheza mchezo huu, maana yake ni kwamba uwanja umekidhi vigezo vyote, na vigezo hivi kiwemo hata masuala ya kiusalama na miundombinu mingineyo. Kwa hiyo kwa mashabiki tunawaomba kwa kuwa mchezo unachezwa kwa sababu uwanja una miundombinu iliyokuwa bora, tuendelee kuitunza, tuitunze, tuithamini, kwa sababu tuna hitaji uwepo wa michezo mingine mingi mikubwa, na tunaamini kwamba hata mwakani patakuwa na AFCON pia hapa. Kwa hiyo uwepo wa miundombinu iliyokuwa bora ikitunzwa na mashabiki kwa ujumla wake, basi tunaamini Zanzibar itaendelea kufunguka, na ndio matarajio yetu sisi kama watu ambao tuna dhamana pia kusimamia katika baadhi ya maeneo, kuona kwamba kila ambalo tunalihitaji liende vizuri na tufurahie michezo.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Mohamed Kabwanga ambaye ni afisa habari wa ZFF akizungumza pale mjini Unguja, pia akiwataka mashabiki watakaohudhuria mchezo huu kuzingatia nidhamu na kutunza miundombinu ya uwanja wa New Amani Complex ili uweze kuendelea kutumika kwa matukio yale makubwa. Msikilizaji, na ushirikiano kati ya wadau wa soka na nidhamu ya mashabiki ni muhimu katika kuhakikisha Zanzibar inaendelea kuaminiwa kwa mwenyeji wa mashindano yale makubwa msikilizaji. Nikukumbushe tu kuwa una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Bado kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku.
15: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
16: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
17: Vodacom, pamoja tunaweza.
18: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
19: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
18: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
20: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
18: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
21: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
19: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
22: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
19: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
21: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora aisome.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Mimi hapa.
4: Mambo?
3: Poa.
4: Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
3: Naongea na Njia Nziku.
4: Kutoka wapi?
3: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
4: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
3: Ndiyo.
4: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
3: Jumatatu.
4: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
3: Niliona 8500.
4: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa. Wewe ulikuwa unaamini nini?
3: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
4: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
3: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
4: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
4: Na ikawa moja kwa moja.
3: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
4: Shughuli gani hizo shughuli zako?
3: Nilikuwa jikoni napika.
4: Sawa, msalimie mzee.
3: Sawa.
5: Katika Yanga Afrika, mi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwoni kunikoroficha Yanga, huyo mtu kanichokoroficha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atanitia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mi na watu wachafu, kinetea upumbavu, mi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikoroficha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu ujue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Busati la michezo.

0: Yes, bwana, dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Nikukumbushe tu kwamba leo tuna maokoto pia kupitia Nuru Pesa takavotimu saa 2:55 washindi watano wa shilingi 100,000 watakaogawana shilingi 20,000 watakuepo hapa kwa lengo moja tu la kupatiwa hizo fedha msikilizaji. Sasa cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. E bwana, shirikisho la soka Tanzania TFF pia limetangaza waamuzi wa mchezo wa Ngao ya Jamii kati ya Yanga dhidi ya Simba utakapigwa kesho pale New Amani Complex. Muamuzi wa kati atakuwa ni Ahmed Arajiga. Usimtaka kaja. Atakuwepo msaidizi Mohamed Mkono, lakini pia msaidizi namba 2 atakuwepo ni Leonard Mkumbo. Msaidizi wa mwamuzi wa akiba atakuwepo ni Nasri Sia kutoka Visoni Zanzibar. Yuko pia kamishna Hamis Kitila pamoja na Sudi Abdi kama mtathmini msikilizaji katika mchezo wa kesho. Anasema naiombea ushindi Yanga. Juma Lukinga kutokea Isele Pawaga anitakia ushindi mnono timu yake ya Simba hapo kesho, ushindi usio kuwa na mbeleko. Anaitwa Amina Msakwa kutokea Iringa mjini, anasema nataka kujua Simba wamemsajili Feitoto Jordan Mendes au Gerson Dala. Je, Ino Luemba anatemwa? Ino Luemba bado yupo Simba sana, yupo lakini kuhusu Faisali bado subiri. Anasema vipi kuhusu hali ya Pacome Zouzoua, anaendeleaje na jeraha lake? Bado majeruhi, na hata msimu ujao anaweza kutumika mwishoni mwa msimu. Ya inategemea sasa na hali yake itakavyokuwa. Anasema anatakia Yanga ushindi hapo kesho. Anaitwa msafiri mgeni double kutokea pande za Ikongosi Mufindi double M huyo. Asante kwa message yako. Anasema hivi, ni kweli Suleiman Mwalimu kaenda Yanga? Ndio, yuko kuliko wananchi Dayang Africa. Bwana, Azam imemrejesha winga Jibril Sila ambaye aliuzwa kwenda ES Tif Algeria na baadaye akajiunga na Al Ahli Benghazi Libya. Kupitia kurasa rasmi za klabu hiyo imechapisha video fupi kimtambulisha mchezaji huyo raia wa Gambia msikilizaji.
1: Kujalani ya simu lao? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Huko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?

0: itazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani, aulize jina gani.
0: Nina hilo hilo, Obedi Mkini.
1: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
0: Asante sana, asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
0: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anachezaji na kila kitu, kocha anachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
3: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
4: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.

Yes, bwana, kilichojiri upande wa pili wa shilingi ni kuhusiana na klabu ya Liverpool imemtambulisha beki wa kimataifa wa Uruguay, Ronald Araujo, kama mchezaji mpya klabuni hapo baada ya kukamilisha uhamisho wake wa mkopo wa msimu mzima hadi Juni 27 kutokea FC Barcelona. Makubaliano baina ya Liverpool na Barcelona yamejumuisha pia kipengele cha hiari cha kununua jumla nyota huyo mwenye umri wa miaka 27 kwa ada ya euro milioni 55, huku Liverpool ikiwajibika kulipa mshahara wake wote wa nyota huyo. Wakati ya kijiri pia kuna taarifa juu ya klabu ya winga wa klabu ya Arsenal Gabriel Martinelli bwana, huenda akaondoka klabuni hapo katika dirisha hili la usajili kutokana na kupoteza nafasi yake katika kikosi cha kwanza. Na Martinelli alishindwa kupata nafasi ya kudumu kikosi cha Arsenal toka msimu uliopita baada ya Leandro Trossard kupewa nafasi zaidi na kocha Mikel Arteta, na hali hiyo pia imezidi kuwa ngumu kwa Brazili huyo, kwa sababu kwa sasa Arsenal pia imemsajili winga wa Kigiriki namzungumzia Christos Zolis kutokea klabu Brugge kwa ada ya pound milioni 34. Kwa hiyo usajili huo umeongeza sasa ushindani katika safu ya ushambuliaji ya Arsenal, huenda pia ikamfanya Martinelli kutafakari mustakabali wake pale Emirates. Asante sana Shaba kutokea Iwondo, San Siro ya Mpwapwa, vipi kuhusu Pako Mzuzwa? Kishakujuza anasema kaka anaitakia Yanga mchezo mwema. Ephraim kutokea nje ya panda ya Tosa. Jack kutokea Pawaga anaiombea timu yake ya Simba ushindi hapo kesho. Asante pia kwa meseji yako, kila laheri Simba, ila viongozi wa Simba mbinguni watafika, wamechoka sana. Florian Muhadisa yuko Mwembe Togwa pale, arajiga tena kimeumana, kesho lazima kuwe na ngumi uwanjani. Stella kutokea Tumaini pale, asante pia. Lusana kutokea Pawaga anasema haya, naona meseji yake imekatika. Anasema jamani, Mangungu msimu huu kapewa jezi namba ngapi? Anauliza. Haya bwana, asante sana. Nebo mgeni kutokea Gomtwa Mufindi pia nimekusoma. Elisha kutokea Pawaga Mkombilenga anauliza Rodri kwenda Barcelona vipi? Bado hali ni nzito. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Haya, asante pia kwa meseji yako. Kuna taarifa kuhusiana na mshambuliaji Harry Kane, anataraji kuongeza mkataba wake na Bayern Munich hadi mwaka 2029 licha ya kuhusishwa pia na FC Barcelona. Kane anaonekana kuwa tayari kuendeleza maisha pale Allianz Arena katika mji wa Munich, ambako amekuwa akivunja rekodi za magoli kwa sababu toka amejiunga na klabu ya FC Bayern Munich amefunga magoli 146 katika michezo 147. Kwa hiyo ameweka rekodi kubwa sana ya upachikaji wa magoli pale kuna kwa klabu hiyo ya FC klabu ile ya Bayern Munich, msikilizaji. Wakati ya kijiri kuna taarifa juu ya nyota wa Brazil Neymar Jr. anaweza pia kuachana na klabu ya Santos mwishoni mwa msimu huu na kuhamia Inter Miami, ambako anaweza kuungana tena na mastaa wenzake wa zamani wa FC Barcelona, Luis Suarez pamoja na Lionel Messi. Mkataba wa sasa wa Neymar na Santos unamalizika Disemba 31 mwaka huu, na hadi sasa kukiwa na hakuna uamuzi rasmi kuhusu kama ataendelea kubaki klabuni hapo. Kwa hiyo mustakabali wa Neymar umeendelea kuibua maswali baada ya tukio lililotokea kufuatia sare ya 2-2 dhidi ya Chapecoense.

Kwa hiyo taarifa zinasema kuwa Neymar alifika katika kituo cha mazoezi cha Santos akakaa kwa muda mfupi kabla ya kuondoka bila ruhusa, huku akikosa pia kushiriki katika mazoezi ya kurejesha nguvu yaliyopangwa kwa wachezaji walioanza katika mtanange huo, tukio ambalo lilizuia sintofahamu katika klabu hiyo. Lakini Santos iliamua kutomchukulia hatua za kinidhamu, huku mchezaji huyo akirejea kwenye mazoezi yaliyofuata. Kwa hiyo Neymar hajafunga mlango wa kuendelea na soka, huku pia uwezekano wa kubaki Santos kutafuta klabu nyingine au hata kustaafu ukiwa wazi. Lakini katika mazingira hayo, Inter Miami yenyewe imeanza pia kuonekana kama moja ya vituo vinavyoweza kumvutia, hasa kutokana na uwepo wa Messi pamoja na Suarez. Si mnajua pia ule utatu mtakatifu wa MSN, Messi, Suarez na Neymar, ambao waliunda utatu ambao ni safu hatari zaidi ya ushambuliaji duniani walipokuwa FC Barcelona mwaka 2014 hadi mwaka 2017. Yes, tutaona. Asante sana Matilda Mhapa, anaitakia Yanga ushindi. Asante sana kutokea Igavilo, anasema naiombea timu yake ya Simba ushindi. David Msekefu kutokea Mafinga, Dio Mande kasajiliwa Madrid, ndio yupo kule Madrid, anaitakia Yanga yake ushindi. Haya, asante pia, anasema natamani kesho kumuona Sulemani Mwalimu uwanjani. Kesho Simba, anasema tunakamua kama tuoni. Anaitwa Majuto Sanga kutokea Uhambingeto pale. Asante pia kwa meseji zenu wote ambao mnazituma hapa studio. Kuna taarifa nyingine kabla tujaondoka hapa juu ya klabu ya Fenerbahce ya nchini Uturuki. Imefikia makubaliano na Napoli ya Italia juu ya kumsajili mshambuliaji Romelu Lukaku kwa ada ya uhamisho ya euro milioni 6, itakayofikia euro milioni 8 pamoja na nyongeza. Nyota huyo wa kimataifa wa Belgiji tayari amefikia makubaliano ya maslahi binafsi na klabu hiyo, na anatarajiwa pia kusaini mkataba wa miaka miwili na chaguo la ongezeko la mwaka mmoja zaidi. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Chelsea na Manchester United anataraji kutia kibindoni mshahara wa euro milioni 10, zaidi ya bilioni 30 kwa mwaka. Kwa hiyo miaka mitano iliyopita, Chelsea ilimsajili nyota huyo kwa dau la euro milioni 113 akitokea Inter Milan, kabla ya kuuzwa kwenda Napoli kwa dau la euro milioni 30 mwaka 2024, na sasa anatarajiwa kutimkia kule Uturuki kwa dau la euro milioni 8. Kwa hiyo ndo hivyo. Bwana, ni muda pia kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Utama.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho.
2: Na kingine mimi najivunia zaidi yako baba.
0: Vinakujia katika ubo

Bwana, ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri katika washindi wale wa Nuru Pesa. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 06 14 inaishia na 50. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 07 15 inaishia na 32. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 07 44 inaishia na 18. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 07 82 inaishia na 46. Na tukamilishia listi, nambari yake ni 07 65 inaishia na 82. Bwana, ngoja tupishe hapa mitetemo ya Afrika. Kwa nami Captain Rajun, uwe na usiku mwema.

mafunzo ya nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imeendelea kuwa siku bora na Mungu ameendelea kutupa kibali cha kuiona tena siku ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026. Jina langu ni God Love Michael. Karibu sana. Karibu msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibu uweze kuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia mida ya saa 5 kabla usiku. Tutakuwa tuna mambo mengi, burudani ya bali, simulizi na mambo mengine kadhaa, lakini pia tunakuwa tuna vipindi maalum ambapo tunakuwa tuna watu mbalimbali ambao wanakuja kuzungumza nasi hapa. Basi leo tuko naye si mwingine bali ni mzee wetu kutoka pale Ilula, anaitwa Dr. Freddy. Amekuja anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kuhusiana na ile huduma ambayo amekuwa anaifanya pale Ilula. Kwa hiyo unaisikiza radio, ni kukaribishe uweze kumsikiliza, fahamu kile ambacho amekuja nacho leo, lakini pia tuweze kuelewa yale mengi ambayo amepanga kuzungumza nasi. Karibu sana Dr. Freddy, karibu sana. Nadhani Watanzania wako hapa wanahitaji kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo, lakini pia wengine wanapongeza kwa kuendelea kutoa huduma iliyo bora kwa wale ambao wamekuwa na matatizo mbalimbali. Karibu sana.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri tumeweza kuonana ni siku nyingine tena. Siku nyingine kwa sababu ya ubize wa shughuli tunakuwa bize. Hatupati nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari kuja kuelimisha na kuwafundisha watu. Lakini kwa sababu ni waaminifu, watu wamekuwa kitisikia mara kwa mara. Wamekuwa kiambizana na kupeana mawasiliano yangu na kunifikia ofisini kwangu ambapo nimeshimika boma yangu kwa ajili ya kuwasaidia na kuwatibia watu matatizo yao yanayowatesa kwenye maisha yao na kwenye miili yao. Wengine wameenda mbali zaidi, hadi kwenye familia yao kumekuwa na matatizo. Hivyo mimi ninapopata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari, nafika kuwafundisha na kuelimisha, ili mtu mwenye matatizo, mwenye magonjwa, mwenye kutupiwa majini na kutupiwa vitu mbalimbali, asivunjike moyo kwamba nilikwenda sehemu fulani sikupona. Nilizunguka huku na huku, nimeumbiwa matatizo, nimeumbiwa magonjwa, au nimeumbiwa mikoshi, nimeumbiwa kutofanikiwa. Bali mimi na kuwepo hapa kuelimisha kwamba waganga wa ukweli wapo. Mila zetu zipo. Dawa zipo. Cha msingi ni wewe mwenyewe kuwa na imani na kumpata mganga sahihi, mwenye utu ndani yake atakayeweza kukupa mwongozo sahihi wa kukusaidia na kukutibu na kukumulika, kukuangalia matatizo yanayoweza kuzunguka katika maisha yako. Kama ni ya kawaida, kama ni ya kutupiwa, kama ni ya kurogwa, kama ni ya kibinadamu, ili kulingana na ujuzi na uganga wako aweze kukupatia kitu ambacho kitafanyika msaada kwenye maisha yako. Hivyo mimi Dr. Fred, kama wewe ni siku yako ya kwanza unanisikia leo, basi tuende sambamba. Pengine kile nitakachokizungumuza kikakufungua akili kumtibia mama yako ambaye anaumwa kwa miaka mingi sana. Au kumtimia baba yako ambaye amepoza. Au kumtibia ndugu yako ambaye amepotea kwa miaka mingi sana. Unahitaji dawa ya kuweza kuchoma, kujua ndugu yako au baba yako, mama yako, kaka yako, dada yako alipotea kwa miaka mingi sana. Haujui yupo wapi. Lakini nitaenda mbali zaidi na kukusaidia wewe ambaye kumrudisha mwenza wako. Yote haya ni mambo ya imani ya tiba siri, kwa sababu na ujuzi wa madawa hayo, na najua namna kutambika na kufanya dua zangu katika namna ya kuwasaidia watu. Ndio maana napata nguvu ya kufika kwenye vyombo vya habari, kwa sababu wagonjwa wanakuja wale wenye imani, wasiokata tamaa na ambao hawaji kwa kujaribu, wamekuwa kifika na kupona. Kwa sababu nimekuwa na kauli moja kwamba unapokuja kwangu mimi mganga, uje tuweze kuungana kwa pamoja. Mimi Dr. Fred napatikana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu katika namna ya kuwatazama, kuangalia matatizo yenu na kuwapatia ufumbuzi, huku tukiungana kwa pamoja katika vitu ambavyo vinaendelea katika maisha yako. Nina madawa ya mambo mbalimbali ndugu zangu, lakini hata nipewe muda wote kwenye hiki chombo cha bali, siwezi nikamaliza madawa yote kuyasema, au siwezi nikamaliza magonjwa yote kuyazungumuza yanayowatesa wanadamu. Bali tatizo linalokusumbua wewe ndo nalifahamu. Ugonjwa unaokutesa, mikosi iliyokuwa ndani yako, unajiuliza maswali upati majawabu, wewe ndo unajua. Kocha msingi ni kuwa na imani, jitibu moyoni mwako. Unaponyanyuka kuja ofisini kwangu, uwe na imani kisawasawa kwamba nakwenda kwa huyu mganga, ndiye atanitabiri, ndiye ataniangalia, ndiye atanitazama kwa uganga wake. Lakini lazima wewe mwenyewe mgonjwa pia uwe na imani ya kwamba nakwenda kwa mganga huyu, nakwenda kupona matatizo yangu. Kwa sababu mimi mganga ni mganga wa mizimu, naoteshwa dawa zangu. Hivyo kama mtu umetupiwa vitu vibaya mwilini mwako, au kama kuna majini yanakutesa, au kuna mikosi ambayo inaendelea ya kutupiwa au ya kutengenezwa, hiyo mimi mganga ndio natazama, ndio napambana nayo na kukupatia majawabu na ufumbuzi. Kama tutakubaliana, tutakwenda kwenye kukutibu na utapona matatizo yako. Lakini ni wasihi ndugu zanguni, sitaki unapokuja nyumbani kwangu uwe na imani mbili. Nataka unapokuja kwangu uwe na imani moja. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu. Nimepewa karama hii ya kuzijua dawa za kienyeji na kuyatazama mambo ya mtu yanayomtesa, pengine anayaota ama ndoto ya ajabu, pengine vitu vyake viendi kisawasawa, bahati kwake imekuwa ni historia, vifungo vya familia vinamtesa, vifungo vya kutupiwa vinamsumbua. Pengine kuna ugonjwa ambao unamtesa kwenye mwili wake. Hajulikani ni ugonjwa gani. Mwili wa mtu mmoja una magonjwa karibia saba. Miguu inamtesa, kipanda uso kinamsumbua, kifafa kinamtesha, uvimbe tumboni unamtesha, mwili wote vichomi vinamsumbua, vitu vinatembea mwilini mwake pasipo yeye kujua ufumbuzi wa hayo mambo. Hivyo mimi nitakutazama kupitia uganga wangu na kukupatia dawa. Cha mshingi uje uwe na imani ya mambo ya tibasiri. Kwa sababu si basiri zina miiko. Kwa mtu unapokuja kwenye miiko ya uganga wa kienyeji, ni lazima uwe mvumilivu, uwe na imani kisawasawa. Sio kuingia mgunadi mmoja mwingine unakuweka nje. Kuwa na imani mbili, usije kwa namna ya kujaribu. Uje tuje tuungane pamoja. Pengine na ndugu yako ujui mambo gani yanamkumba. Wewe mama, hatunaishi kwa mbuzao wako ni wa matatizo. Watoto wako wanajalia nyumbani, watoto wako wanatafuta kazi wapati, hata wakipata kazi wanakunywa mapombe kupitiliza. Mikoshi juu ya mikoshi, lana juu ya lana. Pengine wewe mwenyewe upo kwenye mji wako, mji wenu una migogoro, unazulumiwa mali zako, mizimu yenu inakupeleka kwenye sehemu mbaya mbaya. Unajaribu kwenda kwa mganga, unaenda kwa mganga ambaye si mkweli. Baada ya kwenda kutatua tatizo, unaenda kuongeza tatizo. Unaambiwa leo kalete hiki, kesho kalete hiki. Naombeni ndugu zanguni mnaoteseka, mnahitaji kujiuliza maswali mbalimbali kuhusu miili yenu, kuhusu utafutaji wenu, biashara zenu, kilimo chenu, maisha yako pengine amekuwa ni ndoto za ajabu zinakujia usiku, unaota unakimbizwa, unaota watu waliokufa miaka ya zamani, unaota upo makaburini, unaota mambo ya ajabu. Hayo majawabu huwezi ukayapata bila kuwa na mwamko. Usiwe ni mtu wa kupiga simu ukiwa mbali kwamba mganga nimulikie, nitazamie. Mimi napatikana Mafinga, napatikana Mufindi, niangalie. Mganga siwezi nikaangalia ukiwa mbali kwa kutuma majina yako. Ni lazima nifahamu, nikufahamu, tujuane, ndipo nipandishe mizimu yangu kuangalia kwamba je, wewe mikosi yako inatokana na nini? Kizazi chako kimefungwa, wewe mama unasema uzai, ni kizazi kiko mbali au umefungwa kizazi kisawasawa katika mazingira ya mazingara? Unasema mimba zinaharibika, niangalie mimi mganga kwamba mimba zinaharibika kwa sababu gani? Zinaharibiwa au ni mfumo wako wa tumbo, mimba zinatungwa nje ya kizazi chako? Unasema baba nahitaji dawa za bahati, uniangalie nyota yangu, mwili wangu upo upande gani? Siwezi nikakuangalia ukiwa mbali. Jifunze kutembea, riziki zako zipo mguuni mwako. Ni lazima ujue na moyo wako ulizie, uwe na imani kisawasawa kwamba huyu mganga atanitazama, atanipatia dawa, atanipatia kizimba cha kunisaidia. Kama ni dawa za kuoga, kama ni dawa za kuchoma, kama ni dawa za kunywa, zote zile ambazo nimefanyia matambiko mimi mganga Dr. Fredi, naamini zitakusaidia kwa imani yako tukiungana. Basi yule ambaye utahitaji kunifikia ofisini kwangu, sina ofisi na sina boma sehemu nyingine yoyote. Mimi ofisi yangu iko sehemu moja ambapo ni Ilula Isere. Na yazungumza haya ndugu zangu ni kwa sababu nimewasaidia watu wengi na wengine ni washuhuda. Vile vile kuna watu wengine kuwasaidia, wengine wanaishi ya matibabu njiani, wengine wanapotoshwa na watu. Ukiwa unaumwa, ukiwa una mitihani pengine mume wako ndani ya nyumba mwelewani, au mke wako amekukimbia nyumbani, hauriziki zako zimefungwa, kile unachokifanya akiendi mbele jinsi unavyotaka wewe. Hatukikamata pesa zinapokutika, mara magonjwa yanatokea, mara matatizo hayaeleweki yanatokana na nini, mara mnalumbana ndani ya nyumba na mke wako. Ukiona vitu vinaibuka kwenye maisha yako, ujui ni vya namna gani. Ujue kuna roho mbaya, nafsi mbaya zinakutafuta, zinazunguka kwenye maisha yako ambazo zimefunga riziki zako. Hivyo ukitaka kusaidiwa, lazima uwe msiri na roho ya ujasiri kwenda kupigania afya yako, mwili wako, maisha yako. Kwa sababu dunia ya sasa hivi imeharibika. Watu waganga sisi tuna siri ya mambo mengi. Watu wanasalitiana. Watu walienda kwa mganga kutafuta kitu kimoja, lakini mmoja nyota yake ikawa chini, mambo yake yule akanyoka, mwingine akawa chini. Amekuwa ni mtu wa kusema na kutoa siri za ndani. Mke wako mlijenga vizuri, kilimo mlikuwa mnaenda vizuri, mkafungua biashara, mkaenda kwa mganga, Dr. Fred akawasaidia. Baadaye mwanamke naye ameota mapembe, anakuwa ni mtu wa kwenda nje ya ndoa. Mmegombana, mmekosea mashariti, vizimba vinaharibika nguvu. Sasa ninapowasisitiza kwamba dunia sasa hivi imeharibika. Ukiunaumwa, uwezi ukajua mbaya wako, adui yako ni nani. Maisha yako yapo juu yako, kuna mtu mwenye huruma na maisha yako. Unasema baba nasumbuliwa na uvimbe tumboni, baba nasumbuliwa na UTI sugu iponi, baba natoka harufu sehemu mbaya, harufu mbaya sehemu yangu ya uke. Unasema baba nguvu zangu za kiume, nguvu zangu za usimba ziendi kisawa sawa. Unasema baba mgongoni nikiamka usiku nakuwa kama nimebebeshwa mzigo mzito nivyolala. Unasema baba kama natumikishwa usiku na mandoto ya ajabu, naota kama nakimbizwa. Unasema mganga wangu nitazamie mambo yangu ya maisha yangu. Uwezi ukatatuliwa hayo mambo kwa kumpigia mganga kwamba je, utaweza kunisaidia hili jambo. Mganga weza kakataa kwamba hili jambo sikusaidii. Sisi waganga tupo, tunaweza tukawa na maneno mazuri sana kwenye vyombo vya habari, tunaweza tukawa tunawashawishi kwamba vitu vizuri sana watu wafike ofisini kwetu, lakini wewe usipokuwa na imani na mimi mganga, nisipokuwa na matendo mema, linakuwa ni sawa na bure. Kwa yale ninayoyazungumza mimi yanatoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Watu wengine wamezoea mganga lazima awe na jina la kimizimu, lazima awe na jina la kutisha. Mimi nimelishishwa uganga nikiwa na umri mdogo sana, na ni kiboko kishawasawa wa mambo ya kishirikina na mambo ya kichawi. Hivyo mtu kama unaishi umerogo, unapitupiwa, au una vitu vyako ambavyo vinaendelea kwenye maisha yako, unahitaji upatiwe majawabu, jifunze kutembea. Riziki zako zipo mguuni mwako, na uwe na imani ya kujiamini moyoni mwako. Wataje mawasiliano yangu baba yangu.
0: Mara kadhaa mmekuwa mkifahamu namna gani anatoa huduma iliyo bora, na watu umetuma message wengine mkipongeza kwa kila ambacho anaendelea kukifanya. Nambari yake ni hii ambayo ninakutajia sasa, na inabidi uweze kuichukua na uiandike kwa sababu ndio msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga kwa Dr. Freddy unawasiliana naye na unazungumza naye yeye. Msaada wako mkubwa, msaada wako mkubwa ni hii namba 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Ndio dokta, kuna watu wanaendelea kuuliza maswali, hususani kina mama ambao wao wamekuwa wanasumbuka sana na matatizo ya kindoa.
1: Ndio.
0: Inajumuisha mambo mengi sana.
1: Ndio.
0: Hili nalo limekuwa ni tatizo kubwa sana.
1: Ndio.
0: Wanahitaji kupata msaada katika mambo mbalimbali.
1: Msaada upo. Mwingine ndiye anaweza kuwa ni mikosi. Unajua familia hizi tunazotoka, tukubali tukatae, zina mitihani mingi sana. Ndio maana sisi watu wa mila tunahitajika sana kuelimisha jamii. Sio nenda kwa mganga ambaye anakufanyia ramli ya kuchonganisha, ya kugombanisha, ambayo hata serikali inakataza. Sisi waganga watu wa mila ni kuwasaidia watu, kuelimisha watu, kuwapa miiko ya utamaduni na mila zetu ambazo zipo kupitia dawa za kienyeji. Kwa sisi ambao tunafuata utaratibu katika namna ya kuelimisha na kuwafundisha na kuwatibu watu, ndio maana tunasisitiza kwamba mama unapoteseka, unaona umeolewa katika maisha yako, umeingia ndani ya ndoa, tabia alizozionyesha mume wako wakati mmetoka mbali alivyofanikiwa kabadilisha tabia. Haumeolewa na mwanaume amekuwa ni mtu sio wa kujali familia, muda mwingine hiyo inakuwa ni mikosi inajiinua kwenye maisha yako. Lakini hili swala baba yangu halipo tu kwa kina mama, lipo pande zote mbili, hata kwa kina baba. Unakuta baba mewa mke wa kwanza amemkimbia, wa pili amemkimbia, kafika hadi wa tatu, hana jiuliza ni kwa sababu gani, hapati majawabu. Sasa haya ndiyo ambayo sisi waganga ambaye tumejitokeza kuwafundisha na kuwasaidia watu, tumekuwa tukiwapa muongozo kwamba watufikie ofisini kwetu Ilula Isere, ili niweze kuwasaidia na kuwapa ufafanuzi. Kwanza na kuangalia kupitia uganga wangu, najua linalokusumbua ni jambo gani. Umerogwa, umetupiwa mifungo, takutengenezea dawa, kama ni za kuoga, kama ni za kukuchanja, kama ni kukupika kwenye chungu, nitafanya dua zangu na mizimu yangu na mila zangu, naamini kwa imani yako utasaidiwa. Lakini kuna wababa ambao wanatafunwa sana na mambo ya maumbile. Anasema baba, nikienda kwa mama mimi mara moja mara mbili sirudi tena. Sasa baganga kila siku atakuja nayo idawa, nayo idawa, kwa sababu limekuwa ni janga kubwa sana. Lakini nikwambie, hivi vitu vinatokea kwa sababu ya dunia inayotuzunguka. Mavyakula ni mengi, shumu ni nyingi mwilini, wengine ni mawazo ya maisha. Maisha yako umelima kilimo chako unachokipata tofauti na nguvu uliyoweka. Unafanya juhudi, unafungua biashara yako, biashara iendi. Unaanzisha kitu chako chochote, hatuna jaribu kuuza kiuziki. Uwezo kawa unasimama kisawa sawa ndani ya nyumba yako. Ndio pale usipokuwa na mke, mwanamke mvumilivu, tunaposema uvumilivu, anaanza kuwa na tabia nanyeweza kutoka nje ya ndoa. Sasa unapokuja kwangu mimi mganga, sisemi tu nina dawa ya kumchanja mtu kumuimarisha usimba wake mwanaume, bali nitakueleza mambo yako na wewe utanieleza, nitakuangalia kisawa sawa. Kama kuna vitu ambavyo nitaviona mwilini mwako, mimi nitakupa ushauri kisawa sawa. Patakapohitajika kukutibu, nitakutibu kwa kutumia mizimu na uganga wangu wa kienyeji. Lakini kuna watu unasema baba, nasumbuliwa na bawasiri, nimekataa imerudi, nimekataa imerudi. Hizo dawa za bawasiri ni nyepesi sana, za kupona kabisa, isikurudie. Kocha msingi wewe ni kupanga safari. Ndugu zangu, ni dawa zangu mimi mganga, ni dawa za matambiko. Kuna mtu mwingine anasema, mganga niagizie dawa, nipo mbali. Dawa kwa agizo kiwa mbali, magari yanatafiri na watu wengi. Nisipozitambika, hata wewe kukata kucha yako, kuchanganya kwenye dawa, au kuchukua unywele wako kwenye utoshi, kuchanganya kwenye dawa na kuzinuia dawa zilindwe, dawa zinaweza zikaharibika ndiani. Ndugu zanguni, ndio maana mtaishia kulaumu waganga kwamba waganga wadanganyifu, waganga watapeli. Kumbe muda mwingine inatakiwa, wakati ambao unapitia mateso, wakati unapitia matatizo, ndio wakati wako wa kutuliza akili sana, kwa sababu unaweza ukakosea njia ukaenda mlango ambao si sahihi. Baada kwenda kutatuliwa tatizo lako, ukawa ni mtu wa leo kalete hiki, kesho kalete hiki. Kuna watu wengine wanasema, mganga Dr. Freddy, kwa nini mambo mengine ya gharama uyazungumuzi kwenye vyombo vya habari? Ndugu zangu, matibabu ni vita. Maisha ya magonjwa yana njia nyingi sana. Kulingana na mimi mganga, nitakavyomulika, nitakavyotazama kupitia matambiko na mila zangu, nikijua hilo tatizo linalokutesa, ndipo tunakubaliana gharama. Wewe ukasema, baba, Mimi nina kichomi. Kuna vitu vinatembea. Au mguu wangu mmoja umepoza. Au na mama yangu anaongea mwenyewe. Anapoteza kumbukumbu. Au anataka ongea awe kichaa. Gharama ni kiasi gani? Sasa ndugu zangu, magonjwa yanayotesa watu ni mengi. Nitawapangia gharama kiasi gani? Au nitawapangia gharama watu wangapi? Nikiamua ataniseme gharama, sitosema matatizo ya watu wote. Huyu anateseka na maisha, anahitaji dawa za bahati. Huyu anateseka na uzazi. Huyu anateseka na watoto wake wanazalia nyumbani, anahitaji nitengeneze familia yake. Mwingine anahitaji zindiko la mashamba yake. Au zindiko ya nyumba yake. Mwingine anahitaji dawa ya watu wanamuibia kwenye kilimo chake au kwenye sehemu yake ya biashara. Sasa uwezo kamaliza gharama zote kuwatajia watu. Ndio maana tunasema mtu unapokuja ofisini kwangu ujaja kuleta pesa bali jipange kisawa sawa. Naamini watu watakao kuwa na imani ya kwamba naenda kusaidiwa. Naenda kuungana na mganga kupigana na mitihani yangu. Hakuna jambo litakaloshindikana tukiungana. Watajia namba zangu baba yangu.
0: Imekuwa hivyo na ndivyo ambavyo anaendelea kutoa maelekezo bora kabisa kwako ambaye unasumbuka na mambo mbali mbali. Nambari yake nakutajia tena ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Fred. Ameendelea kutoa huduma bora, lakini pia kuna baadhi ya kina mama ambao wanasema watoto imekuwa tatizo, nao amekuwa akipata huduma ya watoto pia ipo.
1: Ndiyo. Nina huduma za watoto. Kuna wale watoto ambao wamefungwa, kuongea kwao kwa shida, kutembea kwao kwa shida, hizo dawa mimi ninazo. Vile vile nina dawa za kienyeji za yule mama ambaye mimba zake zimefungwa. Anajifungua nje ya muda ambao itakiwa ajifungue.
0: Okay.
1: Ambapo mara nafanywa maoperesheni, mara nafanywa mambo ambayo hayapendezi. Sasa kama unaishi na vifungo kwenye mimba zako, kujifungua kwa shida, unyanyuka uje ofisini kwangu. Lakini kama una watoto wanaweweseka usiku, au mtoto anasoma anapoteza kumbukumbu, haya mambo yapo toka wazazi wetu yapo. Ni wewe hujabahatika kumpata mganga sahihi. Kuna mtu anaweza kauliza akasema, baba, mimi vile vile nina mikoshi. Je, mambo ya chuma ulete? Je, baba yangu mganga wangu, nikikamata pesa mimi mkononi azikamatiki, nauza biashara pesa sijui nimefanyia nini? Yote haya ni mambo ya hisia ambayo watu wamefungwa giza. Lazima pate mtu wa kumpa mwanga, wa kumwelimisha na kumfundisha kuhusu mambo ya kiroho. Sasa linda nafsi yako, linda moyo wako, kwa sababu mchawi, mtu mbaya, ana tabia ya kushambulia moyo wako, kukutia hofu. Ndio maana mtu mwingine unakuta yupo ndani ya nyumba yake, vitu vinatembea juu ya bati. Au mchango na mwaga juu ya bati. Au kuna mtu anagonga mlango hamuoni. Lengo wa usilale, uwe na hofu. Ukiingiza hofu tu ndipo yanaibuka magonjwa. Inaibuka migogoro kwenye familia. Mnasema mume wangu tulikuwa vizuri sana, mke wangu tulikuwa vizuri sana, biashara zangu zilikuwa zinaenda vizuri sana, nyumba yangu mimi nilianza kujenga vizuri sana, lakini vifungo baba, mwanzo nilikuwa nalima vizuri sana, lakini sielewi. Kumbe ilivyoingia hofu, ukaipokea ile hofu, ukashambuliwa, ukatupiwa, ukafanyiwa mambo ya kiroho ambayo kwa lugha nyingine kasema majini, kurogwa, kufungwa na vitu vingine. Kwa sababu mimi mganga ni mtu wa mila, ni mtu wa kiroho. Ndio maana nawalikeni ofisini kwangu ili uraisere, ili tuje tuungane kwa pamoja kukusaidia na kukupa majawabu ya maswali ambayo unajiuliza katika ulimwengu huu. Na ndugu zangu, mnapopiga simu, mnipigie simu, pige simu, pige simu unapokuja. Mda mwingine mambo ya mtandao. Mda mwingine unakuta simu zinaingiliana kwa sababu watu wanaopiga simu ni wengi sana. Sitaki unapokuja kwangu ulizie kwa watu, nipigie namba yangu ya simu. Kwa sababu unaweza ukapelekwa sehemu nyingine. Mwingine anaweza katumia jina la Dr. Freddy. Sisi waganga tupo wengi, lakini tumetofautiana mioyo, ndugu zangu. Hata kwenye hiki chombo cha habari na huyu mtangazaji, tamsikia leo huyu, kesho huyu, yeye yupo kukitumikia hiki chombo cha habari. Lakini kuhusu mambo ya imani, kuhusu mambo ya tiba, ni wewe imani yako utakayechukua namba yangu. Moyo wako kama unakutuma ofisini kwangu ili uraisere, uje tuungane, nikusaidie, nikutibu, nikutazame, nikupatie vizimba dawa za matambiko yangu. Watajie mawasiliano yangu tena baba, kwa sababu muda unatukimbia sana.
0: Nambali yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja kwa Dr. Freddy umempata, 0711 54 15 43. Tumalize, kesho saa ngapi pako wazi, utaratibu ukoje kwa wale ambao wanahitaji kufika kesho, wanatoka Mafinga, Makambako, Dodoma, Morogoro na kwingine kote?
1: Nashukuru sana. Ofisi yangu mimi Dr. Freddy Ilula Isere naifungua asubuhi na mapema. Saa moja naanza kutibu watu. Cha msingi mtu ajitahidi kuwahi. Na sadaka ni muhimu sana, kiingilio cha shilingi 15,000 ili niendelee kutoa huduma, kuelimisha na kuwafundisha watu. Kwa sababu magonjwa yanayowatesa watu ni mengi. Mwingine anasumbuliwa na ngiri, mwingine anasumbuliwa na moyo, mwingine anasumbuliwa na kifafa, mwingine anasumbuliwa amepooza ndugu yake, mwingine miguu inamwaka moto na kufa ganzi, mwingine ana kidonda amevunjika kuunga, anahitaji nimsaidie, mwingine anahitaji zindiko, mwingine dawa za biashara, mwingine za kilimo. Mambo ni mengi. Tunaposema unapotokea mbali, piga asubuhi na mapema simu kwamba baba ndo naanza safari, si kwa kujaribu. Kwa sababu kuna watu ambao wamehangaika kwa waganga, wengi wanaamini waganga ni wale wale. Sisi wengine tujaribu, tumeumbwa kwenye wema, kwenye utu, kuwasaidia watu, tuungane kwa pamoja kupigana na matatizo yanayokutesa. Hivyo sipige simu baba ndo nakuja, waimba kwaya wangu wakaanza kukuzingatia ili usipotee njia, kwa sababu wengi ni Ilula wapafahamu, wanatoka Dodoma. Napokea wagonjwa wengi sana wanatoka Dodoma.
0: Okay.
1: Hawapajui Ilula. Sasa unapoanza safari ni lazima tuwasiliane kisawa sawa kila tu unayokuja, ili usipotee. Kwa usijaribu kwamba muganga anaanza safari na kuja kumba hauji, linakuwa ni jambo la fedheha sana. Hivyo tunapenda ndugu zangu, ni tunapodumisha hii tiba, hii huduma za kuwasaidia watu, tuungane kwa pamoja, tuwe kitu kimoja. Utapotea ndio, utakwenda huku ndio, hautopona ndio, usikate tamaa kwenye matatizo yako. Matatizo pigana vita mpaka tone la mwisho. Kuna siku muda usioujua utamkata, utamkuta mganga sahihi ambaye dawa zake zitakukubali, atakuwa na utu, dawa zake zitakupenda. Kila atakachokuchanja, kila kiziba atakachokupa kitakutibu wewe mama. Unasema damu linaisha mwilini, miti ya kuongeza damu ipo, asikudanganye mtu. Unasema baba, mimi sijabatika kupata mtoto, nimepata wa kwanza, mimba zinaribika. Au baba, mimi na nyota ya kukosana na watu, nachukiwa na watu. Wengine wameenda zaidi, wanamuisha hata yule pale ni mchawi, anafundisha watoto, yule ni mtu mbaya. Kuna vitu ambavyo umepakwa matope kwenye mwili wako, kwenye sura yako, sio wewe, sio ngozi yako. Jitafakari, pita njia iliyo sahihi ili utende wema, kwa sababu unaweza ukawatengenezea kizazi chako, watoto wako, uzao wako giza kwenye maisha yao, kwa sababu ya matendo ya kutoyaendea mambo kisawa sawa. Wewe mzazi unayenisikiliza, watu tumezoea kupuuza. Mimi siwezi nikamfuata kila mtu kwenye moyo wake kumwaminisha, au nikamfuata kila mtu nyumbani kwake kwamba mimi mganga natibu ndugu zangu, ni natibu magonjwa, natabiri, natazama magonjwa ya watu bila kuwa na imani. Wewe mgonjwa unayeteseka ni sawa na bure. Hata niongee kwa maneno mazuri, kuna watu wengine wanapiga simu hadi wanalia, wanasema mganga umenigusa mimi, watoto wanijali mimi, familia yangu nimezaliwa kwa, tumetafuta mali na mume wangu ni mjane, wananizulumu mali zangu, wanapiga simu wanalia kwa mganga. Kasha nawaambia mama, unapopitia hiyo mitihani, funga mdomo wako, usiseme huku na huku, jinyanyue wewe mwenyewe kwa imani yako, panda usafiri yako, mganga wangu ndio nakuja Ilula Isere, waimba kwaya wangu watakupokea kwa imani, kwa moyo wangu tutakusaidia na tutakupa msaada katika yale ambayo yanakusumbua. Matatizo ni mengi sana ndugu zanguni, lakini vitu vinavyokusumbua wewe ndio unavifahamu, na maswali unayojiuliza uwezi ukapatiwa majibu yako kibwa umejifungia ndani. Kuna watu ndugu zanguni wameumbwa kwa ajili ya kuharibia watu maisha. Kuna watu wengine wameumbwa hata makazini humo. Kakuta mtu anamshema vibaya, anamchonganisha, anamwekea chuki. Nenda bali zaidi, uchawi sio hadi mtupie mtu majini au mroge, hata kumpaka matope mwenzako ni uchawi mbaya sana. Sisi waganga tuna siri ya mambo mengi sana. Sasa tunaposema jitengeneze, jipe kinga mwilini mwako, beba wembe wako, kinga ya mji wako, beba udongo wako wa nyumba yako, kinga ya shamba yako, beba udongo wa shambani kwako, ili muganga mimi nije nifanye matambiko kwa mila yangu, kwa mila zetu nilizozisishwa, nikutengeneze kisawa sawa. Kuna mtu mwingine anaishi hadi uzao wao, familia yao ina migogoro, hata misiba yao ni ya matatizo, hawelewani. Kuna mtu mwingine anahitaji kuwatumikisha watu, jasho la mtu linapokwenda bila kuwa na faida, malipo ni hapa hapa duniani. Ndio maana mimi muganga kauli yangu ni moja tu, tujitahidi kutenda mema. Uwe kwenye cheo chako, uwe kwenye nafasi yako, mizimu, sadaka, ibada njema, nguvu nzuri ni pale ambapo unawatendea wengine wema, hata uzao wako unakuwa wa baraka. Kwa sababu nimesema mara nyingi sana kwamba mimi muganga wa kienyeji natazama, naangalia watu nawafanyia uganga. Kuna watu nakuta vizazi vimefungwa, kuna watu wana magonjwa, kuna watu maisha yao yamefungwa, kuna watu vinaendelea vitu vibaya kwenye maisha yao kwa sababu ya matendo ya wazazi wao. Mugangu naangaika, unasema nimehangaika kwa waganga, nimetupa pesa, nimeuza mashamba yangu yote, niko nataka mafanikio, baada ya kwenda kutatuliwa nimeongeza tatizo. Kwa sababu yako wewe, nyota yako ilikwenda na matendo ya wazazi wako. Wazazi wako walikuwa ni watu wazuruma, watu wa kuwatendea watu wabaya, na waganga wengi sana wamekufa kwa sababu ya matendo. Unakwenda kwa mganga, kesho anakuambia kalete hiki, kesho kalete hiki, gharama ziishi. Ndio maana mimi muganga Dr. Freddy najiombea, najisihi sana kwamba uganga wangu, mizimu yangu iniongoze kwenye wema, kuwafanyia watu mazuri, ili kile nitakachomwambia mtu aniamini hadi afike pigede, hadi afike mwisho wa tatizo lake. Kwa sababu hata nisipokuwepo, kwa sababu wote ni wabavumbini, niacha alama kwamba likuwepo muganga Ilula Isere, alikuwa anasaidia sana watu wenye magonjwa, alizijua dawa za uzazi, alizijua dawa za bahati, alizijua dawa za mikosi za kuoga, alizijua dawa za tumbo na vidonda vya tumbo, watu wanapona. Alizijua dawa sana za mtu ambaye anapitia mambo magumu ya uchawi, fimbo ya kichawi amepigwa. Hivyo ni kusihi kuwa na moyo wa imani, kuja ofisini kwangu Ilula Isere, na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Baba yangu nao na mdomo kimbia sana, tutauangalia kisawa sawa muda wetu, na utanikumbusha zimebaki madakika mangapi, lakini warudie namba yangu.
0: Msikilizaji nambari yake ameitaja mara kadhaa, na bado tunaendelea kuirudia hapa, ni ile ile ambayo ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Yuko pale Ilula. Kwa wale ndugu zangu mnaopatikana Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa, mtafute kupitia nambari hiyo 0711 54 15 43. Tuna dakika mbili. Unalipi la kumaliza?
1: Nashukuru sana. Kuna watu ambao unakuta melala amenyolewa nywele, unakuta melala usiku vizuri sana, si kwake mkubwa au mtoto, unakuta amenyolewa nywele usiku wa manane. Hili ni tatizo ambalo nitakuja kulielezea, ila kama wewe umeikumba na hili jambo, ndo pale ambapo nasema baba, nimeibiwa nyota, nimeibiwa mwili wangu, nafsi yangu ya namna hayo. Kuna wewe mwingine unakuta umelala usiku, ni mtu wa kusahau vitu, au unaota ndoto unasahau ile ndoto, ujui ina maana gani. Sasa kabla nakumba na hilo jambo, vile vile ni kusiuwai asubuhi na mapema kesho. Lakini kwa wale watoto, nipende kuambia ukweli wa kina mama, watoto natibu bure, kwa sababu watoto bado ni malaika. Kama una mtoto kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka mitano, na watibu bure kabisa. na wanapona ili ukawe mshuhuda kwa watu wengine. Kama wewe unasema umehangaika kwa waganga umeshindwa, jaribu kuja kwangu. Tuje tuangalie matatizo yako. Kama ni ya kurogwa kwa namna yoyote, nije nikutabiria mimi nikuangalie. Shuna sema wewe umehangaika sana. Unasema wewe kizazi chako umekunywa kila aina ya dawa. Unasema wewe ugonjwa wako umeenda hospitalini wa uoni umeshindikana. Unasema wewe mandoto ya ajabu yanakutokea. Jaribu kuja ofisini kwangu ili uleshere. Nije niangalie. Ili ukawe mshuhuda kwa watu kwamba muganga Dr. Fredi yale anayoyazungumuza na vitendo vyake ni sawa. Ndio maana naomba sana mtu aje ofisini kwangu ili aone vitendo vyangu. Kwa sababu naamini maneno tupu hayawezi kukuaminisha wewe. Na usiamini maneno yangu, bali nataka uamini tiba yangu nitakayokutibu kupitia dawa za kienyeji ninazooteshwa na utabiri wangu utaotazama kukufanyia uganga wa ramli yangu. Kocha msingi na kuomba uwe na imani, tuje tungane pamoja idhura isere katika namna ya kukusaidia. Na niwatakie safari njema wote mtakaoanza safari muwai asubuhi. Wengine wana vifungo, sisi sema nitakwenda kesho. Mimi sina utaratibu wa kupokea namba za watu nikiwa kwenye vyombo vya habari au watu wanishukuru. Nimekuwa nikitoa nafasi mara chache sana, lakini si utamaduni wangu. Naamini mimi tiba nzuri najieleza. Watu mtambizana, mtakuja. Lakini nafika hapa kwenye vyombo vya habari ili kuatia moyo watu, ili wajue dawa za kienyeji zipo, waganga wapo, wasipotoshwe. Tasnia ya uganga iwezi kapotea, mila zetu ziwezi kapotea. Watakuja wachache kuharibu tasnia ya uganga. Lakini dawa za kienyeji, matambiko yetu, mila zetu, hatutaacha sisi wakina Fredi kuyasemea na kuwaelimisha watu na kuwafundisha. Kama moyo wako na kunyanyua kuja ofisini kwangu, namba zangu nimezitaja, utawahi asubuhi na mapema. Ila uwe na imani. Sitaki uje kwangu sehemu yoyote ambapo utaona utapata msaada. Ya mambo yamekuzidi. Unahisi ni ushirikini, unahisi ni vifungo, unahisi ni mambo mabaya, unahisi ni magonjwa ya ajabu. Kama utakwenda kwa shehe, kimbia. Kama utakwenda kwa mchungaji, nenda. Kama utakuja kwangu mimi mganga wa kienyeji, kimbia, lengo usaidiwe. Hii dunia ni duara kubwa, pita popote ambapo utapata msaada. Maisha yako, mashikini wako, maisha yako, mikosi yako, migogoro yako, vifungo vyako, hakuna mtu atajitokeza kukusaidia usipojisaidia wewe mwenyewe. Ndiyo baba yangu. Naamini nimemaliza, mwenye kuguswa ameguswa. Lakini namba zangu za simu mimi mganga Dr. Fredi ni 0711 0711 54 54 15 15 43 43. Napenda nirudie tena kwa umakini, ili mtu kama moyo wake, kama imani yake namtuma kuja kwangu mimi mganga wa kienyeji. Ndugu zangu, ni mganga wa kutabiri, kutazama, mganga wa kienyeji. Napatikana Ilula Isere. Namba zangu ni 0711 0711 54 54 15 43 43. Nami ni mwenye kuguswa, mwenye kunyanyuka asubuhi na mapema, wai Ilula Isere, mkoa wa Iringa.
0: Amemaliza, amezungumza mambo mengi. Narudia nambari yake kwa mara nyingine ni 0711 0711 54 15 43, 0711 0711 54 15 43. Naenda break, nitarejea hapa, niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili usiku.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
3: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
3: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuruwa kuna ito ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambiruti.
8: Ni tetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: wanakwambia piga bao wawili wawili, moja kati ya ngoma kali kali mnalisha kufanywa kisa cha Mpemba Africa Stars twanga pepeta hao. E bwana, mniombe kesho bwana, nina jukumu la tutembee na ile mechi kesho ya Simba na Yanga, afu ndo kama mnavyonisikia sauti hivi, si ndio? Nimepata changamoto kidogo, inabidi tuelezane ukweli, lakini kabla sijaja sasa kueleza hii changamoto, ngoja nifanye hivi kwa sababu ndo tupo kwenye issue yenyewe.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu, ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Niko poa na nashukuru kwa wale ambao mna sikiliza radio. Kama kweli mna mapenzi mema na Godi, kwa sababu siku zote tukote mniombe basi. Nawaza kesho nina mechi ya Simba na Yanga saa 2:30, inabidi nitangaze hapa. Afu sauti ndo kama mnavyosikia. Na bana, kama unaniombea na Big God Love nakuombea. Niambie. Tumepata changamoto kidogo kwenye historia ambayo tunayo, ambayo tumeanza nayo tukao kilopita. Dialect ni Nato alipiga simu kaeleza kwamba kuna vitu haviko sawa kwenye ile story. Kwa hiyo ndo maana unaona jana pia tujiendelea nayo, lakini pia na leo tuna stop kidogo, ila kesho tutaendelea nayo kwa sababu bado kuna vitu fani. Unajua hizi story ni true story, yani watu wanaleta mambo yao wananieleza. Kwa hiyo kaambiwa bwana Godi subiri kwanza. Asante Jeni kutoka Elula Mtua, amesema utaamka salama inshallah. Tuombeane kwa sababu hakuna anayependa maradhi. Kuna watu wananieleza kila siku kwamba Godi, moja kati ya vitu ambavyo watu wanabidi waamini ni kwamba moja kati ya vitu ambacho ni cha kwanza mtu anaomba ni uzima. Ni uzima, yani hamna kitu kingine ambacho unaweza kuomba zaidi ya uzima. Na ndio maana wanawaeleza mara kadhaa, ukihisi una kazi siku hiyo, ondoka nenda kidogo, tembelea hospitali ya government pa. Nenda hospitali ya rufaa. Watu wanapitia mengi, yani watu wana matatizo, acha. Nina jamaa mmoja nafahamiana naye. Sio kwamba alinisimulia, nafahamiana naye. Asante Vai kutoka Kipera, amesema God Love, utakuwa sawa. Musa Kiwale toka Mafinga, asante pia my brother. Asante Doto Kasuga kutoka Elola. Asante mama Ian Lomwago, Mungu akubariki kwa kweli. Joy kutoka Mafinga, asante sana. Asante sana Vitaris, Mungu akubariki kweli. Nashukuru sana Chiku kutoka Mlandege, Mungu akubariki. Asante sana mama Sani Mungore kutoka Mafinga Luganga. Nashukuru. Yule bwana mimi ni jamaa wangu, ninamjua. Alinipigia simu akanambia, Godi, nimekuona Mlandege uko na jamaa mnavuka kwenda soko la Mlandege. Ndipo ambapo nimekumbuka kwamba sikukupa kadi bro. Mimi naoa kesho kutwa. Wakati ananipigia ilikuwa ni siku ya Alhamis. Kanambia, Godi, nimekuona leo ndio nimekumbuka. Mimi nilikuwa sipo hapa mkoani, kwa ilikuwa ni ngumu mimi kukumbuka watu wote. Naomba unisamehe sana bro. Lakini nina kadi ya familia. Umeelewa? Nina kadi ya familia na kuomba Godi ufike, nitakujoin kwenye kadi ya familia. Asante sana Edi Yohanis kutoka Mafinga, asante sana. Lakini pia Jumane Mdula, Mungu akubariki sana. Asema baada ya kipindi tumia tangawizi utamka salama kabisa, asante. Fadhili Kapende kutoka Elula Mtua, asante pia. Nashukuru sana ndugu yangu Joy, asante. Kwa hiyo yule jamaa akanieleza kwamba utakuja kwenye kadi ya familia. Asante sana Manka, Mungu akubariki sana. Meniombea hapa, meniambia utakuwa sawa kipenzi changu. Asante pia kipenzi changu Manka. Salimie mama Neema. Leo asubuhi inapita Kaisi ndaomba viazi na salimia, hata kunijibu unashindwa. Kweli. Asante baby God Love, Mungu akubariki sana. Asante pia mama Love kutoka Wasa, Mungu akubariki. Asante Ziada Kalinga kutoka Maragos. Asante sana kaka Paroko. Asante sana James. Oh, Fadhila. Asante sana Fadhila. Manaya, Mungu akuponya. Asante sana Manaya. Asante sana Zawadi.
Uko poa Zawadi? Mama nenda. Zawadi sisi mnione na mjua mimi. Sasa yule jamaa akaniomba radhi sana kwa magodi, bwana, mimi nilikusahau, naomba unisamehe. Sasa kilichotokea ni kwamba yule jamaa akamenijoin kwamba mimi kesho nitakuwepo kwenye kuna mtu amenitumia message amesema, God love me, naitwa Jacqueline. Hiyo sauti lazima ikauke kwa sababu siku ile tulikuwa wote pale kwenye lile tukio. Asante Jacqueline, Mungu akubariki. Kwa hiyo yule jamaa akameniomba msamaha kwamba God, kesho kutwa ni lazima uje kwenye harusi, piga uwa garagaza, ni lazima uje kwenye harusi. Kaambia poa. Ni jamaa wangu, actually ni jamaa ambaye mimi nafahamiana naye, ni mtu ambaye najuana naye, ni mshikaji wangu, japo alipotea kwa muda kama alivyopotea Zawadi, si ndio yeye? Kama alivyopotea Zawadi, umeona bwana. Asante sana Davis Msekefu toka Mafinga, nasema Mungu akuponye sana. Mara nyingi wanajisikia faraja pindi ambapo unakuta kiomba watu message hapa karibia ngapi. God love. Najisikia faraja, unajua. Lakini niliushi kila siku nawaomba. Nikifa mje mnizike. Nikifa mje mnizike. Ndio jamani, hata kama mliopo mbali. Nauliza jamani, God amna, God anazikwa wapi? Kwa sababu kila mtu lazima afi. Asante mama Ana Grace. Sasa yule jamaa kwanza akaniomba msamaha, kaniambia nisamehe, God love, si matakwa yangu. Moja kati ya vitu ambavyo na imani sikupanga wala sikutarajia. Kwa hiyo akanieleza mambo mengi sana. Kesho yake alikuwa ananiambia ndio sasa kuna mkesha kwenye kwao kwa ajili ya harusi. Umenelewa yapi kutoka Tumaini? Kuna mkesha na pajua kwao. Kwa sababu amenipa heshima, amenipa ile hadhi ya kunithamini baada ya kuniona. Mimi kesho yake ilikuwa Ijumaa. Kwa hiyo nimekuja kwenye kipindi, nikamaliza kipindi. Tena sikio nakumbuka niliwatoroka mapema sana hapa. Nilimaliza kipindi kama dakika 25 hivi Ijumaa. Baada hapo nikapiga nyimbo, nilikuwa nimeomba kwa program manager kwamba nina dharura. Nikatoka nikaenda kwao. Sikilize kwa makini sana. Nimefika kwa yule jamaa. Jamaa mbona kwao hapa? Kupo kimya. Lakini nje kuna watu. Come on, ni 5, 6, 7. Fika pale, come on. Maraba vipi kijana? Safi. Nikaisi kama nimepotea nyumba. Kambia, sio nimekosea nyumba kwa kina fulani ndio hapa. Akasema ndio hapa. Kwani sheria afanyia hapa? Wakati nauliza, anatoka dada moja ndani analia. Kwa nini imekuwa hivi kaka? Nikashtuka. Anatoka yule dada analia. Kwa nini imekuwa hivi kaka? Nikamuuliza mtu mmoja, nikamwambia vipi? Akasema bwana, jamaa alikuwa ametoka kusambaza kadi, anarudi kapata ajali hapo na ndege. Alikuwa na gari, kwa bahati mbaya imetokea siku ya kutokea. Kwa hiyo jamaa wamempeleka hospitali. Baada ya hospitali ikaonekana yuko sawa, akatolewa, amepelekwa. Sasa hivi tunavyozungumza ambulance inampeleka jamaa Mwembe. Believe me or not, yule jamaa alipata ajali mwezi wa 4. Mpaka sasa hivi yule jamaa hajai kujua nini kinaendelea kwenye hii dunia. Natamani mniulize yule mwanamke yuko wapi. Natamani sana mniulize yule mwanamke yuko wapi ambaye ilibidi afunge ndoa. Afungane ndoa. Wanawake. Kuna mamangu mmoja huwa anatema mate pu. Wanawake. Yule jamaa mwezi wa 4 mpaka sasa hajai kujua kipi kinachoendelea duniani. Yule mwanamke ameolewa Mbeya.
sehemu moja wanasema kunaitwa Mbalali Yefuku. Kaolewa mwezi wa saba uliopita. Kaolewa yule mwanamke. Jamaa mpaka leo hajawahi kujua nini ambacho kinaendelea kwenye hii dunia. Mwanamke kaolewa. Niamini mimi. Nilisikia mimi machozi yalinitoka. Jamaa wali baada kumpeleka Muhimbili alikaomba amemuguza kwa muda mrefu akamrudisha lakini wakampeleka Ikonda. Yule mwanamke ameolewa. Niamini mimi kama wewe. Maisha achana nayo. Yaani maisha achana nayo. Yaani wakati wewe mama Jasmine unaamini Mungu amekuweka salama, hujui kesho itakuwaje. Yule mwanamke ameolewa mwezi wa saba. Jamaa mpaka leo hajai kurudisha fahamu. Alipata ajali mbaya siku ya harusi, kila kitu. Ilikuwa harusi kesho yake Jumamosi, jamaa akapata ajali Ijumaa jioni kama saa 11 hivi. Mimi naenda kwao, wamempeleka hospitali ya Rufaa, imeshindikana akamsafirisha kumpeleka Dar es Salaam. Katibiwa toka mwezi wa 4 wa 6 wakamrudisha hali mbaya, wamempeleka Ikonda. Ya jamaa alikuwa na bajaji aliuza sijui. Alikuwa na kiwanja aliuza. Sijui nani. Mwanamke kaenda kaolewa. Fleo ananiambia eti. Acheni tu. Acha, yani kuna vitu vinaumiza katika maisha. Yani kuna mtu akikueleza situation yake ya maisha yake. Unaweza kukuta wewe mama Manka unasema una matatizo. Lakini kuna watu wana matatizo. Kuna watu wana matatizo. Kuna watu wana majanga. Umeelewa? Yaani kuna watu wanapita katika mapito wewe mwenyewe huwezi kuamini. Nashukuru sana my brother Sultani. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kusikiza radio. Lakini mara nyingi huwa mimi nawaambia moja kati ya nyimbo ambayo huwa inanifariji mara zote. Yaani mara zote hata litokee nini huwa naamini tu Mungu yeye ndo anaipanga kila kitu. Kuna mtu unapita unamuona hujui moyoni ana nini. Yaani hujui huyu jamaa anapitia kitu gani. Hujui. Yule mwanamke ameolewa jamaa aje kurudisha fahamu mpaka leo. Lakini mimi faraja yangu huwa naamini tu. Yaani mimi mara nyingi huwa naamini kitu. Kwa namna ambavyo maisha ambayo mimi nimeishi migodi na mamangu mama godi. Mapito ambayo tulipita kipindi ambapo baba amekufa tumebaki mimi mama mdogo wangu dadangu. Ndugu wao wameamua kuamua. Huwa naamini tu. Katika maisha ukimwona tu kwamba ukiamini Mungu yupo, hauwezi kubaki kama ulivyo.

0: ni nyakada napitishwa. Welewa my brother Sultani, amini tu, yani kila kitu kinapita kwenye maisha, japokuwa mengine yanaumiza, lakini kila kitu kinapita. Na mimi mniombe kesho na kipengele cha kutangaza mechi ya Yanga na Simba hapa. Kwa hiyo maombi yenu napokea. Nenda break, nikirudi niko na Vigo. Mimi naitwa God Love Michael. Shukrani kwa wale wote ambao mnasikiza radio. Mungu akubariki sana. Msiondoke bado, niko na nyinyi. Asante zawadi.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
6: Nuru FM.

0: wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo. Wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vitu vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko Herbal Clinic, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako, ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu, unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, Kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752 15 10 15 0752 15 15 10 10 05. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Utakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu. Wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo Herbal Clinic. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kuboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kufaganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni sikukuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattend kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa dokta wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume.
3: Ndio.
2: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya henia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya henia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. Kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndio.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen. Kwa maana kinazalisha maji maji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale maji maji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya maji maji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pala ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambiwa kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza ukawa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria ama inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, mkojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. Na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo. Kama imevimba, ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Ya unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga. Bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
3: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
2: Ndio.
3: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba ana tezi dume.
2: Na
3: kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika. Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine. Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake. Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
2: Ya dawa
3: inabidi. Kwamba hata kifika hivi kwa hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
2: Yes.
3: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya tena.
2: Yes.
3: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena. Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
2: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu, matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa chengo wa changamoto ya tezi dume. Unaweza kufanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
3: Ndio.
2: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
3: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
2: Kwa maana kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
3: Ndio.
2: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile

0: Ndiyo.
1: Kwa sababu tayari ile malaria ilipata itilafu.
0: Ndiyo.
1: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
0: Ndiyo.
1: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa kwa wala kina uhusiano na tezi dume.
0: Ndiyo.
1: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
0: Ndiyo.
1: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii
0: ndiyo.
1: Mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
0: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
1: Unaunguruma.
0: Ndio.
1: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia. Ambapo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female henia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza ikapata hayo maambukizi au inaweza ikapata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama milija ya kutolea mbegu za mwanaume ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwenye kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. Na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu asurvive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Habo Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Habo Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
2: ni 0752
1: 15 15 10 10 05 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
2: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
1: Haiwezekani.
2: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
1: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha

0: nje tu na appendix pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
1: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo.
0: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema maana yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
1: Huyu anasema anaitwa Amos. Daktari, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
0: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
1: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
0: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
1: Sawa, lakini pia umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana isema, napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwasha kwa ukubwa.
0: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama anaweza kafika pale Vigo hapo kliniki, pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
1: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
0: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
1: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
0: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
1: Yes.
0: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokili kwa ajili ya huduma.
1: Anasema habari, samani, mimi nina miaka 32, napokojoa mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
0: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Bokili tuweze kumsaidia.
1: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
0: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
1: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
0: Ganzi inaweza ikawa ni gauti ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema daktari, fizi kutoa damu shida ni nini? Dawa zipo?
0: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
1: Anasema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo? Mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
0: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana kawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
1: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
0: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
1: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
0: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza kawa ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
1: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madaktari atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
0: Niwaombe tu kwamba Ivigo hapo kliniki watambua kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga. Tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 0752 1515.
2: Nane nane nukta tisa.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

Maini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuhenya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: so hot.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: As you know,

kumi nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenyewe kitu ulichovaa mwanangu kumi kumi ishirini imelala hapa. Hasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.

0: Kleiser.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.